Soprano Jesse Norman lauloi, pianisti oli James Levine. Kuulimme Hugo Wolfin yksin laulun Alle gingen, Herz zur Ruhe, Kaikki kulkevat rauhaan kokoelmasta Spanisches Liederbuch. Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Neeme Järven johdolla Franz Schmidtin sinfonian numero 2 S-duuri. Taltiointi on Chicagosta konsertista vuodelta 1989.

Näin päättyi Franz Schmidtin sinfonia numero 2 S-duuri. Kuulimme Chicagon sinfoniaorkesterin soittoa, kapellimestari oli Neeme Järvi, levytysvuosi oli 1989.

Zora Mihailovic soitti pianoa. Sävellys oli Anton Rubinsteinin böömiläinen polkka opus 82 numero 7. Tinnoli-kvartetti soittaa levytyksessä vuodelta 2007 Felix Mendelssohnin Jousikvartetun numero 2 aamulli opus 13. Kvartetto alkaa osalla Adagio Allegro Vivace.

Tämä levytys Felix Mendelssohnin Jousikvartetosta numero 2 aamulli opus 13 oli vuodelta 2007. Tinelli kvartetti soitti.

pianotaiteilija Sviatoslav Richter ja Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittavat nyt Frédéric Chopinin pianokonserton numero 2 F-molli opus 21. Chopinin toisen pianokonserton osat ovat maestoso, larghetto, lopuksi allegro vivace.

Näihin suosiin osoituksiin päättyi Frédéric Chopinin pianokonsertto numero 2 F-molli. Solisti oli pianotaiteilija Sviatoslav Richter, Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteria johti edellä Yevgeni Svetlanov. Cincinnatin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Jesús López Cobos, soittaa Richard Wagnerin operasta Tristan ja Isolde alkusoiton ja Isolden Lemmenkuolon samaisen operan kolmannesta näytöksestä.

Kuulimme Richard Wagnerin operasta Tristan ja Isolde, alkusoiton sekä Isolden lemmenkuolon kolmannesta näytöksestä. Cincinnatin sinfoniaorkesteria johti Jesus Lopez Cobos.

Pianotaiteilija Arturo Benedetti Michelangeli soittaa Baldassare Galuppin sonaatin numero 5 C-duuri. Osat ovat Andante, Allegro ja Allegro assai. Arturo Benedetti Michelangelin levytys on vuodelta 1965.

Arturo Benedetti Michelangeli soitti pianoa. Sävellys oli Baldassare Galuppin sonaatti numero 5 C-duuri. Kamariorkesteri Tempesta di Mare esittää Silvius Leopold Weissin konserton luutulle jousille ja continuolle B-duuri. Osat ovat Allegro, Largo ja Allegro.

Kamariorkesteri Tempesta di Mare soitti Silvius Leopold Weissin konserton luutulle, jousille ja kontinuolle B-duuri.

Sergei Shepkin soitti pianoa. Sävellys oli Johann Sebastian Bachin duetto F-duuri klaverille kokoelmasta Klavierübung kolmannesta osasta.

Kello tuli juuri 6:30. Hyvää tiistai-aamua 16. päivää kesäkuuta. Täältä Radio 1 studiosta toivottelee kuulijoilleen Inari Tilli. Tänään aamuhartaudessa puhuu hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta. Kello 6:50 noin suurin piirtein. Sitten aamusoitossa kello 7 uutisten jälkeen kuullaan taas klassista musiikkia. Tänään aika paljon luvassa ainakin espanjalaisia säveltäjiä. Ja Radio 1 aamuun saapuu Paula Jokimies kello 8 jälkeen. Tuttuun tapaan matkaamme muistojen boulevardille tällä taajuudella kello 9 uutisten jälkeen. Ja 10:00 Maarit Tastula saa vieraakseen näytelmäkirjailija Sirkku Peltolan. Näin etenee tämä tiistai-aamu, mutta nyt se etenee hartaiden sävelten tahdissa. Yksi ainakin minun mielestäni kauneimmista suomenkielisistä sanoista on aamurusko. Sehän on aamulla ennen auringon nousua taivaalla näkyvä valoilmiö, jossa ilmakehän hiukkaset sirottavat auringonvaloa ja saavat taivaan hehkumaan punertavana ja keltaisena. Aamurusko on innoittanut myös sekä samalla psalmin 139 sanat säveltäjä gospelmuusikko Pekka Simojokea.

Kapsimojoen laulun lauloi Mirja Poikkeus, mukana myös Juha Lanun yhtye. Hartaissa sävelissä kuunnellaan nyt aluksi Pekka Simojoen säveltämää musiikkia. Seuraavan laulun nimi on tähän hyvin soveltuva tähänkin hetkeen, nimittäin Aamuhämärässä. Ja nyt Pekka Simojoki itse johtaa Jakaranda-kuoroa ja yhtyettä.

Sinne häipyi Pekka Simojoen Aamuhämärässä niminen laulu. Jakaranda kuoro ja yhtye esiintyivät Pekka Simojoen johtamana. Yksi tunnetuimmista suomalaisista gospelmusiikin yhtyeistä on seuraavaksi kuultava Exit. Tämä yhtye on perustettu jo vuonna 1987. Sen perusti joukko gospelmusiikin parissa jo pidempäänkin toimineita muusikoita. Ja Pekka Simojoki on yhtyeen perustajajäseniä ja hänen terävästä laulukynästään ovat lähtöisin myös suuri osa tämän yhtyeen teksteistä ja melodioista. Tässä laulu nimeltä Askeleet.

Valoisaan duurisointuun päättyy Pekka Simojoen Askeleet. Tässä mukana myös siis Exit-yhtye. Aamuhartaiden päätteeksi ehdimme kuulla vielä yhden virren. Virren 532 ja tämä on todellinen aamuvirsi. Puhutaanhan tässä virressä puista, pensaista, ruohosta sekä lintusesta, joka yltyy riemulliseen lauluun lentäessään korkeuteen. Nyt ei kuitenkaan kuulla sanoja, nimittäin kuullaan sovitus Heikki Klemetin säveltämästä virrestä. Sovituksen ovat tehneet Ilkka Kuusisto ja Riina Satomaa. Ja Riina Satomaa soittaa tässä kanteletta. Taas siunattu päivä nyt luo valoaan.

0: Kanteletta soitti siinä siis Riina Satomaa ja virsi oli 532, taas siunattu päivä nyt luo valoaan. Säveltäjänä Heikki Klemetti ja sovituksesta vastasi Riina Satomaa lisäksi Ilkka Kuusisto. Kello on nyt 7:10. On aamuhartauden aika. Tänään aamuhartaudessa puhuu hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta. Hän puhuu ihmisen kyvystä hiljentyä mysteerin ja jonkin itseään suuremman äärelle. Hartaudessa lauletaan virren 517. Herra kädelläsi asua mä saan kaksi ensimmäistä säkeistöä, eli säkeistöt 1 ja 2.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Psalmista 143. Minä ojennan käteni sinun puoleesi, sieluni janoa sinua kuin kuivunut maa. Jotkut muistot jäävät ihmiseen elämään sellaisina, joita ei koskaan täysin ymmärrä, mutta joita ei myöskään unohda. 2 vuosikymmentä sitten, astuessani majaan, joka oli tehty savesta ja jossa oli peltikatto, auringon valo leikkasi terävän kiilan majan ainoaan huoneeseen. Valossa leijui pölyä. Majan hämärässä lattialla makasi ihminen, jolla ei ollut enää paljon aikaa jäljellä. Hän oli HIV-positiivinen, eikä ollut saanut hoitoa sairauteensa. Kaiken olisi pitänyt tuntua lohduttomalta. Nuori, 30-vuotias ihminen, jonka elämä oli ollut vaatimatonta, makasi nyt majan lattialla toivottomassa tilanteessa. Mielessä olivat ajatukset elämän epäreiluudesta ja sydämessä voimattomuuden tunne. Silti merkillisellä tavalla valokiila leikkasi halki pimeän huoneen ja valokiila oli kaunis. Joskus yksi kysymys alkaa elää ihmisessä kauemmin kuin kokonainen vastaus. Andrei Tarkovskin elokuvissa on jotakin, joka puhuttelee erityisellä tavalla. Luin joskus, että hän sanoi käsittelevänsä elokuvissaan unia, joita näkee. Hiljattain kuuntelin myös professori isä Serafim Seppälän Tarkovskia käsittelevän luennon. Siinä puhuttiin etsimisestä, hiljaisuudesta ja mysteeristä tavalla, joka jäi elämään mieleeni. Voisiko Tarkovskin elokuvia tarkastella etsimisen ja aukiolemisen näkökulmista? Ei niinkään siitä, mitä ihminen löytää, vaan siitä, miten hän etsii. Voisiko etsimisen tapa vaikuttaa siihen, mitä löydämme? Millä asenteella etsit, sellaisen totuuden löydät. Yksi hänen elokuvistaan Stalker on kuvattu Tallinnan lähellä sijainneessa vanhassa vesivoimalassa. Elokuvassa 3 ihmistä kulkee kohti vyöhykettä, zonaa, paikkaa, johon kohdistuu valtavia odotuksia. Sinne mennään peläten ja toivoen. Mutta mitä lähemmäs

he pääsevät sitä selvemmäksi käy, ettei matkan varsinainen sisältö ehkä olekaan fyysinen perille pääsy. Ratkaisevaa on sisäinen matka. He joutuvat kohtaamaan itsensä. Ihminen etsii jotakin ylevää, mutta löytääkin oman vajavaisuutensa. Hän etsii totuutta, mutta huomaa, kuinka moniääninen ja keskeneräinen hänen sydämensä on. Ehkä juuri siksi Tarkovskin maailma on täynnä hiljaisuutta, vettä, heijastuksia ja särkyviä pintoja. Kaikki aineellinen näyttää vihjaavan johonkin syvempään. Siihen, että todellisuus ei lopu siihen, mitä voimme mitata tai hallita. Olemmeko me tämän ajan ihmiset menettämässä kykyä ihmetellä, kyvyn pysähtyä mysteerin äärelle? Tavoittelemme korkeutta, hallintaa ja näkyvyyttä, mutta olemmeko samalla vähitellen menettämässä kyvyn asettua alapuolelle, minkään alapuolelle, kyvyn hiljentyä jonkin itseään suuremman äärelle, kyvyn ihmetellä sitä, mitä ei voi omistaa eikä täysin ymmärtää? Ajattelen, että ehkä Tarkovskille taide oli kuin rukousta. Taide ei selitä maailmaa puhki, vaan jättää tilaa hengittää. Tilaa sille, mikä jää sanojen tuolle puolen. Ehkä juuri siksi hänen elokuvissaan kirkkojen lisäksi myös autiot huoneet, metsä tai sadevesi lattialla voivat muuttua pyhiksi paikoiksi, asioiksi. Ja onko meillä muuta pyhyyttä kuin paikan pyhyys? Opimmeko tuntemaan Jumalaa juuri tilojen ja tilanteiden kautta, kodin, luonnon, kirkon ja ihmisen kasvojen kautta? Tuntuu siltä, että Raamatussa pyhyys ei koskaan ole täysin abstraktia. Jumala ilmestyy palavassa pensaassa, vuorella, puutarhassa, pöydässä, leivässä ja viinissä. Kristus itse tulee aineelliseen todellisuuteen. Ehkä siksi myös kauneus voi joskus olla hengellinen kokemus. Ei välttämättä sellainen kauneus, joka on siloteltua ja täydellistä, vaan kauneus, joka on läsnä köyhyydessä, keskeneräisyydessä ja hauraudessa. Kauneus, joka välähtää hetkeksi ihmisen äänessä, vanhassa puutalossa, musiikissa tai siinä tavassa, jolla joku katsoo toista. Ja ehkä juuri siksi nuo muistot palaavat yhä mieleeni. Savimajaan lankesi valokiila, jossa pöly leijyi hiljaa kuoleman varjostamassa huoneessa. Vaikeaa se oli ymmärtää silloin, enkä ymmärrä sitä vieläkään. Mutta ehkä ihminen ei elä vain siitä, minkä hän kykenee selittämään, vaan myös siitä salatusta valosta, joka hetkittäin lankeaa maailman läpi ja tekee siitä kauniin. Rukoilemme. Jumala, anna meille sydän, joka osaa ihmetellä. Säilytä meissä kaipaus sellaiseen totuuteen, jota ei voi omistaa eikä hallita. Opeta meitä näkemään kauneutta siellä, missä elämä on haurasta ja keskeneräistä. Anna meille nöyryyttä etsiä, rohkeutta pysähtyä ja hiljaisuutta kuulla sinun äänesi. Ja kun eksymme omiin pelkoihimme, johdata meidät takaisin siihen valoon, joka ei sammu. Amen.

0: Aamuhartauden päätteeksi lauloi psalmuskuoro, johtajana Ilmo Riihimäki. Kitaraa soitti Jukka Helin. Tämä oli Pekka Simojoen Herra, kädelläsi asua mä saan, joka on myös virsikirjan virsi 517. Sanat virteen on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 16. päivä kesäkuuta. Päivin, päivikin ja päivän nimipäivä. Ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Ösen ja Eugenia viettävät tänään nimipäivänsä ja Suomen ortodoksisen mukaan Tiihon. Lämpimät onnittelut kaikille. Täältä studiosta teitä kaikkia tervehtii Inari Tilli. Aurinko on noussut tänään Helsingissä kello 3.54, Oulun korkeudella 2.21. Aurinko laskee tänään Helsingissä kello 22.48 ja Oulun korkeudella 0.18. Ja alue, jolla auringon yläreuna ei laske tähtitieteellisen horisonttitason eli havaintopaikan vaakatason alapuolelle, ulottuu Lapissa edelleen Keminmaan korkeudelle. Kohta aamusoitto, mutta sitä ennen kello 7 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Netanyahun mukaan hän ja presidentti Donald Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Yhdysvalloissa Iran neuvottelujen lopputulosta pidetään tappiona presidentti Trumpille. Näin tilannetta arvioi Los Angelesista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
2: No voisi sanoa näin, että kun sen sunnuntain jälkeen ei ole tullut minkäänlaista takapakkia siihen, että nämä neuvottelut kariutuisivat tai tässä otettaisiin jonkinlaisia kommentteja täältä tai Iranista käsin, että ehkä sitä perjantain seremoniallista allekirjoitustilaisuutta ei tapahdukaan, niin sen vuoksi näyttää siltä, että sitä kohti ollaan menossa. Tällä hetkellä ainakin täällä Yhdysvalloissa lähinnä puhutaan siitä, että mitä tässä aiesopimuksessa, joka on allekirjoitettu, edes lukee. Trump on sanonut täällä tänään, että Iran esimerkiksi suostuisi ydinohjelman alasajoon ja että Yhdysvallat ei maksaisi minkäänlaisia sotakorvauksia, ja Iranhan väittää täysin päinvastaista. Joten aika lailla tässä vielä tullaan luultavasti muutaman päivän ajan tästä kahnaamaan, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kaksi ehkäpä suurinta sanomalehteä, The New York Times ja The Wall Street Journal, ovat molemmat pääkirjoituksissaan sanoneet, että tällä rauhansopimuksella tai tämä aiesopimuksella kyllä Trump on hävinnyt tämän sodan, koska niin paljon Trump on tässä antanut myönnytyksiä Iranille näissä neuvotteluissa.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa sotilaskone on syöksynyt maahan tuhoisin seurauksin. Kaikkien koneessa oleiden 8 ihmisen vahvistetaan kuolleen onnettomuudessa. Rutiinitestilennolla ollut B-52-pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa heti nousun jälkeen. Testilentojen varakomentaja ilmavoimien eversti James Hayes sanoi, että onnettomuuden syy on hämärän peitossa.
3: Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts, and that will then lead to a safety investigation board which will look into those root causes.
1: Onnettomuudesta kerätään tietoja tarkkaan, mutta tämä vie aikaa, eversti Hayes totesi. B-52 on Yhdysvaltojen ilmavoimien pitkän matkan raskas pommikone, joka on ollut käytössä jo 6 vuosikymmentä. Testilento liittyy tutkajärjestelmän modernisointihankkeeseen.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo ehdottaneensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tapaamista Vladimir Putinin kanssa.
1: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump.
0: Zelenskin mukaan hän sanoi Trumpille puhelimessa, että tapaaminen voitaisiin järjestää Yhdysvalloissa. Zelenskin mukaan Putinin olisi vaikeampi kieltäytyä Trumpin pyynnöstä. Trump puhui osapuolten kanssa erillisissä puhelinkeskusteluissa sunnuntaina. Trump sanoi eilen olevansa siinä käsityksessä, että Putin ja Zelenski ovat avoimia edistämään asioita Ukrainan suhteen. Täällä kotimaassa kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ja ammattiryhmien välillä selviä Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kunta 10 tutkimuksen mukaan naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää ja miehillä 12. Eniten 19 päivää sairastivat alle 30-vuotiaat. Nuorten poissaolot ovat kasvussa, kun taas yli 50-vuotiaiden laskussa. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä pysyi viime vuonna samana kuin kahtena edellisenä vuonna. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. Sää on epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 11–22 astetta, viileintä on pohjoisessa.
2: Kello 7 uutiset toimitti Jan Fredriksson.
3: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme 10-vuotisjuhlia viettävän Floating Sofa Quartetin konsertin Malmöön kansanpuistosta. Konsertissa julkaistiin myös yhtyeen uusin levy Tides, ja luvassa on yhtyeen jäsenten omia sävellyksiä ja pohjoismaisia kansansävelmiä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
2: Ja tänään tiistaina 16. päivänä kesäkuuta samoihin aikoihin, eli kello 17.35, Kissankehdossa toimittaja Susanna Vainiola miettii, mistä on pelottomat pienet tytöt tehty. Oman elämänsä Peppi Pitkätossujen johdattamana etsitään siis rohkeaa asennetta alkavaan kesään. Mutta nyt tarjolla on aamusoitto, eli klassisen musiikin helmiä. Aluksi kuitenkin tunnussävelmä.

Tuo RSO:n soittama tunnussävelmähän kertoo sen, että käynnistymässä on aamusoitto, joka kulkee tänä aamuna varsinkin espanjalaisissa tunnelmissa, mutta luvassa on myös ruotsalaisia kesäunelmia ja paljon muutakin. Aluksi Olkinukke. Tämä on seitsemäs osa Enrique Granerosin säveltämästä pianosarjasta Goyescas. Tämä sarjahan on saanut innoituksensa espanjalaiselta taiteilijalta Francisco Goyalta.

Pianisti oli Angela Hewitt. Hän soitti siis 7. osan, eli Olkinuken, Enrique Granadosin säveltämästä pianosarjasta. Goyescas, rakastuneita nuorukaisia, opus 11. Jatkamme espanjalaisissa tunnelmissa. Seuraava säveltäjä on Pablo de Sarasate. Ja nyt kuullaan Otto Huhnin sovitus andalusialaisesta romanssista. Tässä nimittäin on mukana myös orkesterisäestys. Alun perinhan Sarasate sävelsi teoksensa viululle ja pianolle. Viulistina on nyt Gil Shaham ja orkesterina Orfeus Kamariorkesteri.

Viulisti Gil Shaham ja Orfeus kamariorkesteri soittivat Pablo de Sarasateen säveltämän andalusialaisen romanssin. Tämän sävellyksen Pablo de Sarasate sävelsi vuonna 1878 Skandinavian kiertueellaan, joten ehkäpä tässä oli myös ripaus skandinaavisuuttakin sitten mukana. Kaikille tähän tiistai-aamuun herääville kerrottakoon, että kello tuli juuri 17 minuuttia yli 7. Ja jatkamme sanattoman romanssin tahdissa tässä Sarasateen aikalaisen Gabriel Foren sanaton romanssi numero 3.

Tältä kuulosti Gabriel Fauren sanaton romanssi Romance sans parole, kun sen tulkitsivat sovituksena sellolle ja harpulle Seeli Toivio ja Lili Marlene Puusepp. Aamusoitto jatkuu nyt Giuseppe Martuccin sävellyksellä. Martucci oli Gabriel Faureta hieman nuorempi säveltäjä. Hän syntyi vuonna 1856, kuoli 1909. Hän oli siis italialainen säveltäjä, kapellimestari, ehti toimia elämänsä aikana myös pianistina ja opettajanakin. Ja kapellimestarina hän oli erikoistunut erityisesti Richard Wagnerin teoksiin. Hän muun muassa johti Italian ensimmäisen esityksen oopperasta Tristan ja Isolde. Tässä Milanon La Scala-oopperan orkesteria johtaa Riccardo Muti ja nyt kuullaan Martuccin Giga kamariorkesterille.

Sellainen oli Giuseppe Martuccin säveltämä Giga, italialaisittain äännettynä Giga, kamariorkesterille Milanon La Scala-operan orkesteria johti Riccardo Muti. Mikä yhdistää italialaista Martuccia ja ruotsalaista Wilhelm Petersson Bergeria? No on ainakin se, että he molemmat olivat kiinnostuneita Richard Wagnerista. Petersson Berger muun muassa julkaisi vuonna 1913 tutkielman suuresti ihailemastaan Wagnerista kulttuuri-ilmiönä. Nyt kuitenkin kuullaan kesäisiä tunnelmia. Toinen osa sarjasta Sommardrömmar, nimittäin suomeksi kesäunelmia, ja pianistina Olof Höjer.

Pianisti Olof Höjer soitti toisen osan Kesäunelmia sarjasta Fyra danspoem pianolle, säveltäjänä Wilhelm Petersson Värjer.

Taisinkin tuossa aamun soiton alkaessa vähän mainostaa, että tämänkertaisessa aamusoitossa kuunnellaan paljon espanjalaista musiikkia. No kyllä, sitä nyt kuullaan seuraavaksikin barokin ajan sellaista. Säveltäjänä Gaspar Sanz, joka oli aikoinaan Espanjassa oikein merkittävä säveltäjä, ehkäpä tunnetumpikin kuin mitä nykyään maailmassa hänet tunnetaan. Ja tässä Canarios hänen säveltämästään espanjalaisesta sarjasta, sen soittaa kamariyhtye Chatham Baroque.

Siinä meitä tähän kesäkuiseen tiistaipäivään herätteli kamariyhtiö Chatham Baroque. Tämä oli Scott Paulin tekemä sovitus Gaspar Sanzin Kanariuksesta, joka löytyy espanjalaisesta sarjasta. 28 minuutin kuluttua kello on 8. Ehdimme siis vielä kuulla paljonkin ihanaa klassista musiikkia. Seuraavaksi yksi tunnettu sinfonia, tarkemmin oikeastaan kolmas osa, eli finaali. Sinfoniasta numero 38 D-duuri, joka tunnetaan myös lisänimellä Prahalainen. Puhun tässä Wolfgang Amadeus Mozartin loppuvuodesta 1786 säveltämästä mestariteoksesta. Teos kantaa esitettiin Prahassa seuraavan vuoden tammikuussa ja se taidetaan tuntea erityisesti siitä, että siitä puuttuu kokonaan perinteinen menuettiosa. Mutta siitä ei nyt siis tarvitse välittää, koska kuulemme vain tuon finaaliosan. Sen soittaa Radion sinfoniaorkesteri johtajana Sakari Oramo.

Radion sinfoniorkesteri soitti Sakari Oramon johdolla kolmannen osan eli finaalin Mozartin sinfoniasta numero 38, Prahalainen. Nyt suomalaista musiikkiakin Laura Hynninen soittaa oman sävellyksensä Annin ja Viljamin valssin harpulle ja sanattomalle lauluäänelle.

Laura Hyyninen tulkitsi siinä oman sävellyksensä Annin ja Viljamin valssin harpulle ja sanattomalle lauluäänelle. Kello on kutakuinkin 16 minuuttia vaille 8 ja kello 8 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä kuullaan Radio Yhden aamua. Vähän toisen tyyppistä musiikkia, matkamaailmaa maailmalle, sitä tarjoilee tarinoiden, ajankohtaisten tarinoiden ohella Paula Jokimies. Tänään on myöhemmin päivällä täällä Radio Yhdessä aiheena muun muassa kääntäminen. Nimittäin kirjapodcastissa toimittaja Anna Tuluston haastateltaviksi saapuvat puolen päivän uutisten jälkeen suomentajat Christina Drews ja Lotta Toivanen. He kertovat, miten kirjojen maailmat sanoitetaan suomeksi. Ja Radio Yhden iltapäivässä puhutaan sitten kello iltapäivä 2 tanssista, sillä tanssilavakulttuuri on nosteessa. Lavoilla järjestettävät tanssikurssit houkuttelevat mukaan uusia tanssijoita ja suosittujen tanssiorkestereiden perässä saatetaan ajaa pitkiäkin matkoja. Studiovierana on tänään perinteikkään PAVin tanssilavan toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä. Mutta vielä on aika kuulla hieman aamusoittoa. Seuraavaksi lähdetään englantilaisiin tunnelmiin, kun kuullaan englantilaisen laulaja lauluntekijän Michael William Headin laulu Money O. Sen tulkitsee Brynn Terwell.

Siinä lauloi Suomessakin konsertoinut Cardiff Singer of the World -kilpailun finalisti aikoinaan Bryn Terfel, bassobaritoni siis, ja pianisti oli Malcolm Martineau. Ja tämä oli siis englantilaisen laulaja ja lauluntekijä Michael Headin kappale nimeltä Money O, yksin laulu kokoelmasta Songs of the Countryside vuodelta 1929. Ja vielä palaamme espanjalaisiin tunnelmiin aamusoiton päätteeksi. Tässä aluksi yksinkertaisesti osa nimeltä Espanja, rapsodia orkesterille. Säveltäjänä Emmanuel Chavrier ja Detroitin sinfoniaorkesteria johtaa Paul Paré.

Siinä soi varmasti yksi Emmanuel Chavrierin tunnetuimmista sävellyksistä, Espanja, eli rapsodia orkesterille. Ja tarinahan kertoo, että Chavrier matkusti vaimonsa kanssa Espanjassa, kävi monilla eri paikkakunnilla joulukuussa vuonna 1882, ja tuo maa ja sen musiikkitraditio innoitti Chavrieria niin, että seuraavana vuonna siis kantaisitettiin tämä Espanja rapsodia. Tällä kertaa teoksen soitti Detroitin sinfoniorkesteri, johtajana oli Paul Paray. Bizet'n Carmen-ooppera on sen sijaan innoittanut Vladimir Horovitsia. Hän on tehnyt sovituksen näistä muunnelmista, eli muunnelmia Bizet'n Carmen-ooperan teemasta. Tällä kertaa Horovits ei ole pianistina, vaan Yu-Cha Wang, ja tämä Jos Bizet'n Horovitsin sävellys, sovitus päättää tämänkertaisen aamusoiton.

0: Jokin ihmisessä itkee aina, mutta kun näytelmäkirjailija Sirkku Peltola kaatui kanveesiin, lintujen laulu antoi uuden perspektiivin elämään. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Ja kohta kello 8 uutisten jälkeen Radio Yhden aamu. Siellä juontajana Paula Jokimies. Ja me tapaamme jälleen Muistojen Boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen. Oikein miellyttävää päivän päivää, Özenian ja Tihonin päivää. Ja nyt siis kello 8 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Israel ei ole taipumassa Yhdysvaltain ja Iranin tahtoon Libanon kysymyksessä, mikä on arvovaltatappio presidentti Trumpille. Ylen tekemän selvityksen mukaan isoista kauppaketjuista K-kaupoilla on kilpailijoitaan useammin ongelmia hygieniassa. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hezbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Trump on sättinyt Netanyahua julkisuudessa harkintakyvyn puutteesta Libanonin iskujen suhteen. Netanyahun mukaan hän ja presidentti Donald Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Yhdysvalloissa arvioidaan laajasti, että Trump on Lähi-idän kriisin häviäjä. Aiesopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu, mutta sitä on pidetty voittona Iranille. Varapresidentti J.D. Vance sanoi, että julkistamisen estävät diplomaattiset protokollat. Näin tilannetta arvioi Los Angelesista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Tällä hetkellä ainakin täällä Yhdysvalloissa lähinnä puhutaan siitä, että mitä tässä aiesopimuksessa, joka on allekirjoitettu edessä, lukee. Trump on sanonut täällä tänään, että Iran esimerkiksi suostuisi ydinohjelman alasajoon ja että Yhdysvallat ei maksaisi minkäänlaisia sotakorvauksia, ja Iranhan väittää täysin päinvastaista, joten aika lailla tässä vielä tullaan luultavasti muutaman päivän ajan tästä kahnaamaan, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kaksi ehkäpä suurinta sanomalehteä, The New York Times ja The Wall Street Journal, ovat molemmat pääkirjoituksissaan sanoneet, että tällä rauhansopimuksella tai tämä aiesopimuksella kyllä Trump on hävinnyt tämän sodan, koska niin paljon Trump on tässä antanut myönnytyksiä Iranille näissä neuvotteluissa.
0: Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella. Näin Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: Nämä Persianlahden maat, jotka vedettiin tähän sotaan mukaan sillä, että Iran ampui näihin amerikkalaisiin tukikohtiin näissä maissa. Ja siitähän on ollut seuraus se, että näiden Persianlahden maiden parissa mietitään nyt ihan toisenlaisia turvallisuusratkaisuja kuin mihin tähän mennessä he on nojautunut, eli amerikkalaisten tuomaan turvaan. Tämä on iso ongelma Yhdysvaltain Lähi-idän politiikalle, että näinkin on päässyt tapahtumaan. Eli tämä Trumpin Netanyahun sota on saanut näiden taloudellisten ja maailman ruokatuotantoon liittyvien isojen ongelmien lisäksi myöskin aikaan tällaisen Yhdysvaltain aseman heikkenemisen Lähi-idässä.
0: Aiheesta jatketaan Ykkösaamussa heti uutisten jälkeen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo ehdottaneensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tapaamista Vladimir Putinin kanssa.
3: Yesterday we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump.
0: Zelenskin mukaan hän sanoi Trumpille puhelimessa, että tapaaminen voitaisiin järjestää Yhdysvalloissa. Zelenskin mukaan Putinin olisi vaikeampi kieltäytyä Trumpin pyynnöstä. Trump puhui osapuolten kanssa erillisissä puhelinkeskusteluissa sunnuntaina. 8 ihmistä on kuollut pommikoneen syöksyttyä maahan Edwardsin lentotukikohdassa Kaliforniassa. B-52-mallinen pommikone syöksyi alas pian nousun jälkeen. Kone oli suorittamassa rutiininomaista koelentoa. Onnettomuuden syy ei ole tiedossa. Ylen tekemä laaja selvitys paljastaa merkittäviä eroja suomalaisten ruokakauppaketjujen elintarviketurvallisuudessa. K-ryhmän kaupoilla on 3 kertaa useammin ongelmia hygieniassa ja kylmäsäilytyksessä kuin kilpailijoillaan. Selvitys perustuu kuntien elintarviketarkastajien tarkastuksiin ruokakaupoissa. Jenni Frilander.
4: Espoon Sellon K-Citymarketin kalatiskillä kävi viime vuonna köperösti. Elintarviketarkastajat mittasivat lämpötiloja ja tulokset olivat huolestuttavia. Äyriäisiä ja mustekalasalaattia säilytettiin jopa 8-10 asteen lämpötilassa. Kalaosaston vastaava Kimmo Pauna.
5: Tiskistä oli kylmäaineet vähentyneet ja sen takia kylmän tuotto oli pienentynyt. Vaihdettiin kaikki kylmälaitteet näihin tiskeihin ja sitten vielä lisättiin tuommoiset ovet, suljettavat ovet, että saadaan niin kuin lämpötila pysymään niin kuin vaaditulla tasolla.
4: Ympäri Suomea K-ryhmän kaupoissa oli ongelmia tuoretuotteiden lämpötilan hallinnassa ja hygieniassa 7% tarkastuksista, S-ryhmällä vain 2%. Keskon kaupan omavalvonnan tuen ja kehityksen päällikkö Marita Hätönen.
6: Tietysti suhtaudumme vakavasti siihen tietoon, että nämä kauppaoivatulokset on sitten viime vuonna tietotausi heikentynyt verrattuna niihin 2023-2024.
4: Marttaliiton asiantuntija Taru Karonen muistuttaa, että kyse on vakavasta asiasta. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet eivät saa olla liian lämpimässä.
7: No onhan ne aika hurjia lämpötiloja. Tämä tietysti kylmäsäilytyksestä, kun on kyse, niin se tarkoittaa sitten alle sitä 6 astetta. Ja esimerkiksi raankalan kohdalla vielä matalampaa lämpötilaa, että siellä 0 ja 2 asteen paikkeilla.
4: S-ryhmän mukaan onnistumisen salaisuus on vahva ketjuohjaus. Lidl sai isoista kauppaketjuista ainoana käytännössä täysin puhtaat paperit.
0: Yle.fi-sivun hakukoneesta voit tarkastaa oman lähikauppasi tilanteen. Kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ja ikäryhmien välillä selviä Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kunta10-tutkimuksen mukaan naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää ja miehillä 12. Eniten 19 päivää sairastivat alle 30-vuotiaat. Nuorten poissaolot ovat kasvussa, kun taas yli 50-vuotiaiden laskussa. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 11-22 astetta, viileintä on pohjoisessa.
8: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Näin vaivihkaa se käy, tottuminen kesään. Alun ihmetys ja haltioituminen on väistynyt, kun olemme ehtineet jo kesäkuun puoliväliin juhannusviikolle. Nyt kaikki on tuttua. Lämpö, kesäsateet, vehreys, ukkoset. Olemme siirtyneet kesän esikoulusta jo varsinaiseen alakouluun. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja juhannusviikon tiistaita.

Amy Winehouse and the Rhythms del Mundo, Cupid. Sam Cookin tekemässä laulussa vedottiin rakkauden jumalaan, jotta se kuuluisa amorin nuoli osuisi oikeaan osoitteeseen. Vaikka olemme jo tottuneet kesään, on sen tarjonnassa paljon sellaista, mikä mahdollistaa ensimmäisen kerran ihmeen. Kesällä ihmismieli on joustavampikin, kun aikaa on enemmän uuden kokeiluun. Voit mennä ensimmäistä kertaa kesäteatteriin, festivaalille, oopperajuhlille, mutta kaiken ei tarvitse olla suurta ja kallista. Vastikään viime lauantaina oli esimerkiksi Avoimet kylät -päivä. Ja nyt tietysti harmittaa, että jäi paljon kaikenlaista kokematta, kuten Jäähdyspohjan konepäivät, Sulfin eli Sulvan sommarfestit tai Hirvihaaran kädentaitopäivät. Mutta kylissä voi vierailla myöhemminkin, piirtää lomamatkansa kulkemaan sellaista reittiä, jonne ei aiemmin ole uskaltautunut. Ensimmäisen kerran voit maistaa jotain paikallista herkkua, mennä luonnonveteen uimaan tai majoittua jonkun aitassa. Kulttuurimaisema on niitä käsitteitä, joita voi mielessään miettiä, kun auton ikkunasta katselee pajukkoa, pusikkoa, hakkuuaukeita ja moottoritien laitaa. Silmä tavoittaa laatikkomyymälöitä ja huoltoaseman mainostorneja, aaltopeltihalleja ja lysähtäneitä latoja. Suomen ympäristöministeriö on määritellyt maalle 27 virallista kansallismaisemaa, jotka ilmentävät suomalaisuuden ydintä, luontoa ja historiaa. Kansallismaisemien lisäksi Suomessa on inventoitu 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Nämä edustavat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden säilymiseen ja hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Toiset bongaavat kansallispuistoja, mikseipä samanlaista tavoitteellista matkustamista voisi tehdä myös bongaamalla kansallismaisemia. Niiden joukossahan on myös kansallispuistoja. Jos lähtee merellisestä Helsingistä ja päätyy Utsjokilaaksoon, on saanut silmilleen myös tavatonta kauneutta ja niitä pajukkoja ja tienlaitaa ja rekan perälautoja. Ja jos ei halua tietä pitkin ajaa tai polkea, niin kyllä kiskotkin aika pitkälle vievät.

Libanonilais-armenialainen viulisti Ara Malikian, ja kuin laiskan hevosen käyntirytmiin tehty sävelmä, Koskias aun mimo. Kyliä pidetään usein jonkinlaisina taantumuksen paikkoina. Ajatus karkailee menneisiin aikoihin ja autioituviin taloihin, aitan polkua kulkevaan emäntään ja sen sellaiseen kuvastoon. Suomessa on kuitenkin 4000 kylää ja niissä asuu arvion mukaan noin viidesosa suomalaisista. Luku tietysti riippuu siitä, miten kylä määritellään. Mutta kylissä on vakituisten asukkaiden lisäksi roimasti kesäasukkaita, jotka useimmiten tuovat kyliin elämää ja rahaa. Kaupunkien lähellä sijaitsevat kylät keräävät helpommin lapsiperheitä, mutta on turha julistaa syrjäisempien kylien kuolemaa. Niissä innovointi voi olla huomattavasti vireämpää kuin kaupungeissa, koska asukkaiden on keksittävä tapoja hankkia elantonsa. Muistan, kun jo aikaa sitten kävin ensimmäistä kertaa Valtimolla ja totesin, että siellä kupli ja muhi kaikenlaista vaihtoehtoista elämää ja kulttuuria. Ja se, mikä on olennainen osa kylien tehtävä, on tietysti kulttuuriperinnön ylläpito, paikallishistoria, paikalliset tavat, kaikki se, mikä muualla tuppaa hämärtymään. Onhan se jo pitkään ollut niin, että nuoremman sukupolven tuntuu olevan paljon helpompi lähteä Berliiniin kuin vaikkapa Paneliaan tai Paltamoon. Nyt polulle johdattaa Saaga Ensemble.

0: Saga Ensemble, jonka musiikkia on nimitetty voimafolkiksi. Menneiden kesien tai ehkä juuri tämän kesän kauniita kuvia kappaleissa Polku. Sävelen ja sanat on tehnyt Soila Sarjola. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 21 minuuttia yli 8.
1: Miksi Suomessa vietetään keskikesän juhlaa nimeltään juhannus, kun se muualla on keskikesän juhla Midsommar? Miksi juhannus on ainoa juhlamme, jonka nimi perustuu Raamatun henkilöön? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas, jonka kanssa sukellamme juhannuksen nimen taakse. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

Timo Alakotilan sävellys Green Score. Hänen pienonsa mukana musisoivat kansanmusiikin vahvat tekijät. Petri Hakala soitti mandoliinia, Esko Järvelä viulua ja Roger Tallroot kitaraa. En saata vastustaa kiusausta, kun seuraavakin esitys tulee kansanmusiikkipuolelta ja puhetta on juuri ollut kylistä, niin hetki on puhuttava tuohesta. Ja jo silmissä siintää kuvaa tuohivirsuista ja tuohituokkosista sarkatakkisten käsissä. Nykynuorisolle tiedoksi, että tuohi tarkoittaa paitsi puhekielessä rahaa, niin alun perin sitä koivun ulointa valkoista kuorta, joka toimii vaikkapa loistavana saunan sytykkeenä. Mutta tuohi on yksi niistä asioista, jotka ovat jälleen trendaamassa, kuten termi kuuluu. Muotoilijat ovat löytäneet tuon materiaalin ja tuohesta tehdään nykyisin koruja ja käsilaukkuja ja esimerkiksi linnan juhlissa on nähty jo koruja ja vaikkapa miesten tuohisia rusetteja. Myös pakkausteollisuus on kiinnostunut tuohesta materiaalina ja vihreän siirtymän myötä biomateriaaleista kehitetään jatkuvasti uusia muovia korvaavia kuitupohjaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään puukuidun ja tuohen parhaita ominaisuuksia. Nurmeksessa ratsastetaan tänään aallon harjalla, sillä siellä vietetään tuohipäivää. Päivän aikana sukelletaan tuohen maailmaan ja samalla talkoillaan Murtovaaran talomuseon kattojen hyväksi. Eli siellä kiskotaan tuohta ja se ei tällä kertaa tarkoita bisnestä. Niin, kansanmusiikkia lupasin. Tämä tulee Viron suunnalta, joskin esittäjistä osa on Virosta ja osa Belgiasta, kuten yhtyeen nimikin jo kertoo. Est Bel ja virolainen kansanlaulu Kossia laulu.

Estbellin laulajat ovat Virosta ja heidän kanssaan musisoi flaamilaiset veljekset. Estbell ja virolainen kansanlaulu nimeltään Kosja laulu. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Juhannusviikko käynnissä on tiistai 16. päivä kesäkuuta ja kello on tällä hetkellä 8.32. Vilkaisu uutisiin tuo päivän valoon, että kaupungilla on ongelmia hygieniassa ja kylmäsäilytyksessä. Ylen tekemän selvityksen tiedot perustuvat kuntien elintarviketarkastajien OIVA raportteihin. Selvityksen mukaan isoista kauppaketjuista K-kaupoilla on ongelmia yli kolminkertaisesti kilpailijansa S-ryhmään verrattuna. Kunta-alalla parikymppiset työntekijät sairastavat enemmän kuin vanhemmat ikäluokat. Sairauspoissaolojen määrä on pysynyt viime vuosina samana, mutta eroavaisuuksia on ikäryhmissä, sukupuolissa ja ammattiryhmissä. Tämä ilmenee Työterveyslaitoksen tuoreesta Kunta 10 tutkimuksesta. Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi, näin sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Nyt musiikkia. Hyvää huomenta rakkaalleen toivottaa portugalilainen fadulaulaja Carminho.

Bom dia, amor, toivotteli Carminho. Turkulaiset ovat kieli pitkällä odottaneet, koska fuuga väräjää Aurajoen rannalla. Tänään mediaa lasketaan kurkkimaan jo musiikkitalon fuugan työmaalle. Kuulema kohta on valmista, eli taloa viimeistellään kovaa vauhtia. Valmistuttuaan musiikkitalo on Turun Filharmonisen orkesterin koti, ja akustiikkaan on kiinnitetty todella paljon huomiota. Fugan akustiikkasuunnittelusta vastaa suomalainen Akukon ja belgialainen Kaale Acoustics, ja tämä yhteenliittymä ei ole ensi kertaa pappia kyydissä, vaan Fuga on neljäs konserttisali, jossa ne työskentelevät yhdessä. Esimerkiksi Kaalen ryhmän osaaminen keskittyy muun muassa Jan Jurkiewiczin kehittämään avaruuskulmatarkasteluun. Siinä pystytään simuloimaan äänienergian suuntautumista eri pinnoille. Akukonin tekemällä mallinnuksella puolestaan pystytään laskemaan huoneakustisia parametreja ja varmistamaan jälkikajunnan ominaisuuksia. No, eihän maallikko tästä kovin paljon ymmärrä, mutta kuulostaa vallan mainiolle, ainakin näin ajatuksen tasolla. Rakentaminen on kuulemma edennyt aikataulun mukaan ja ensimmäisiin konserteihin musiikkitalo Fugassa päästään marraskuussa. Nyt musiikkia tarjoilee sellisti Ophélie Gaillard.

0: Antonio Carlos Jobimin sävelmä Wave. Esittäjänä sellisti Ophelie Gaillard ystäviensä kera. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.42.
1: Odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.

7/4 ja siksipä sen nimi on Unsquare Dance. Brubeck on kertonut, että hän sävelsi kappaleen matkallaan kodista äänitysstudiolle ja se nauhoitettiin saman tien. Toisille se on niin helppoa. On elokuvia, jotka traumatisoivat katsojansa ja elokuvia, jotka traumatisoivat esittäjänsä. Yle kysyi taannoin ihmisiä traumatisoineista elokuvista ja sehän ei yllätä, että kauhuelokuvaosasto oli edustettuna. Tosin Richard Adamsin romaanin perustuva animaatio Ruohometsän kansa on sekin aiheuttanut traumoja, pupujen elämä kun ei ole erityisen herttaista tuossa elokuvassa. Mutta eniten hyytäviä ääniä sai William Friedkinin kauhuelokuva Manaaja vuodelta 1973. Se traumatisoi lähes 10% kyselyyn vastanneista. Mikään muu elokuva ei toistunut yhtä usein vastauksissa. 5. sijalta kyselystä löytyy uudempaa kauhugenreä edustava Kauna vuodelta 2004 ja Alfred Hitchcockin Psyko, jonka ensi ilta oli Yhdysvalloissa 66 vuotta sitten, eli 16. kesäkuuta 1960. Ja kun viittasin elokuviin, jotka ovat traumatisoineet esittäjänsä, niin kyllähän näin kai voi katsoa käyneen Anthony Perkinsille. Hän ei oikeastaan koskaan päässyt irti Norman Batesista. Hän yritti päästä roolistaan eroon, mutta antoi periksi ja teki sille jatko-osia 80-luvulla. Elävällä kuvalla on voimaa, kun sen katsoo pimeässä teatterissa. Itse muistan aikanaan valvoneeni muutaman yön nähtyäni elokuvakerhossa japanilaisen kauhuklassikon Kwaidan Kauhun kasvot. Hylkäsin kaikki kauhuelokuvat moneksi vuodeksi. Turun yliopistossa kauhuelokuvien aiheuttamia pelkoreaktioita tutkinut Matthew Hudson kertoo Hyvä terveyslehdessä, että jännitys on positiivinen tunnereaktio, joka voi liittyä minkä tahansa elokuvan katsomiseen. Se on tärkein syy, miksi kauhuelokuvia katsotaan. Blick Bassy esittää musiikkia.

0: Paolo.
1: Kamerunilainen laulaja, lauluntekijä, Blik Passo ja erittäin hyvätuulinen kappale, vaikka en yhtään tiedä, mistä tässä laulettiin. Sangon Django täytyy jossain vaiheessa yrittää suomentaa tämäkin laulu. Radio yhden iltapäivässä puhutaan tänään tanssista, sillä tanssilava kulttuuri on nosteessa. Ja lavoilla järjestävät tanssikurssit houkuttelevat mukaan uusia tanssijoita ja suosittujen tanssiorkestereiden perässä saatetaan ajaa pitkiäkin matkoja. Studiovieraana on perinteikkään PAVin tanssilavan toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä ja tämä siis noin kello 14. Otetaan vielä vihjepoiminta tuolta television puolelta teeman tarjonnasta. Toive-elokuvien sarjassa esitetään tänään Valentin Vaalan ohjaama Niskavuoren naiset, eli 1930-luvun Hämeeseen sijoittuva klassinen tulkinta Hella Vuolijoen näytelmästä. Kirsty MacGee, Sandman.

pitkän linjan brittimuusikko Kirsty MacGee, jonka ääntä on kuvailtu savuiseksi ja samettiseksi. Ripaus Amerikanaa ja perinteistä tarinankerrontaa sellaisista aineksista syntyi kappale Sandman. Kello 9 uutiset toimittaa Jan Fredriksson ja muistojen Boulevardille sen jälkeen siirrymme Inari Tillin seurassa. Ennen uutisia vielä musiikkia. Nyt soi Cirque du Soleilin kuuluisa akrobatia- ja sirkusesityksen tunnuslausu Alegria, eli ilo. Tämä esityshän sai ensiltänsä jo vuonna 1994 ja edelleen on esityksessä mukana.

0: henkeä salpaavaa akrobatiaa ja sirkustaitoruutta tarjoileva Cirque du Soleil tarjoaa myös kaunista musiikkia. Tässä oli Cirque du Soleilin oma orkesteri, Montreal Canadian French Choir kuoro, ja laulusolistina oli Francesca Gagnon. Kappale oli Allegria eli iloja. Tämä oli siis tämän kuuluisan akrobatiaesityksen tunnuslaulu, joka sai ensi-iltansa jo vuonna 1994.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hizbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Presidentti Trump on sättinyt Netanyahua julkisuudessa harkintakyvyn puutteesta Libanonin iskujen suhteen. Netanyahun mukaan hän ja Trump ovat kumppaneita, jotka ovat välillä eri mieltä asioista, sillä molemmilla on oma rootelinsa hoidettavana. Netanyahu muistutti, että Trump on Yhdysvaltain presidentti, kun taas hän on Israelin pääministeri, jonka vastuulla on Israelin turvallisuus. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella. Iran on onnistunut vahingoittamaan muun muassa Yhdysvaltojen ja Israelin välejä. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: Iran on onnistunut saamaan tällaisen särön Yhdysvaltain ja Israelin suhteisiin. Eli Israelissa kautta poliittisen kentän suhtaudutaan äärimmäisen negatiivisesti tähän sopuun amerikkalaisten ja Iranin välillä, ja on ilmoitettu, että missään tapauksessa Libanonin sota ei tule loppumaan eikä Israel tule vetäytymään Libanonista.
1: Ylen tekemä laaja selvitys paljastaa merkittäviä eroja suomalaisten ruokakauppaketjujen elintarviketurvallisuudessa. K-ryhmän kaupoilla on 3 kertaa useammin ongelmia hygieniassa ja kylmäsäilytyksessä kuin kilpailijoillaan. Selvitys perustuu kuntien elintarviketarkastajien tarkastuksiin ruokakaupoissa. Jenni Frilander.
3: Ympäri Suomea K-ryhmän kaupoissa oli ongelmia tuoretuotteiden lämpötilan hallinnassa ja hygieniassa 7% tarkastuksista, S-ryhmällä vain 2%. Keskon kaupan omavalvonnan tuen ja kehityksen päällikkö Marita Hätönen.
4: Tietysti suhtaudumme vakavasti siihen tietoon, että nämä kauppaoivatulokset on sitten viime vuonna tietyltä osin heikentynyt verrattuna niihin 2023-2024.
3: Marttaliiton asiantuntija Taru Karonen muistuttaa, että kyse on vakavasta asiasta. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet eivät saa olla liian lämpimässä.
5: No onhan ne aika hurjia lämpötiloja. Tämä tietysti kylmäsäilytyksestä, kun on kyse, niin se tarkoittaa sitten alle sitä 6 astetta. Ja esimerkiksi raankalan kohdalla vielä matalampaa lämpötilaa, että siellä 0 ja 2 asteen paikkeilla.
3: S-ryhmän mukaan onnistumisen salaisuus on vahva ketjuohjaus. Lidl sai isoista kauppaketjuista ainoana käytännössä täysin puhtaat paperit.
1: Yle.fi-sivun hakukoneesta voi tarkastaa oman lähikauppasi tilanteen.
0: Uutisten päättyessä kello on 9:03.
6: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
0: Ja täällä Yle Radio Yhdessä vajaan tunnin kuluttua Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta -ohjelmassa vieraana on näytelmäkirjailija Sirkku Peltola. Ja sitten noin 2 tunnin kuluttua Glasariparatiisissa Eeva Tegestedt pohtii vanhoja ystäviä ja uusia tuttavuuksia, nimittäin suhde vanhoihinkin ystäviin, musiikkeihin voi muuttua. Nyt täällä Radio Yhdessä kuunnellaan viihdesävelmiä monien vuosienkin takaa, nimittäin alkamassa on Muistojen Boulevardi. Muistojen Boulevardin alkajaiseksi soivat vanhat pienet postivaunut.

Tämä Metrotyttöjen ja Dekka-orkesterin levytys oli vuodelta 1952. Toivo Kärki oli siinä johtajana. Hän oli myös sovittanut tuon Mark Fontenuan laulun. Ja Vanhat pienet postivaunut, tuo laulu tunnetaan nimellä meillä Suomessa Reino Helismaan sanoituksena. Tiedätkö sellaisen tilanteen, jossa jokin tuoksu tuo mieleen rakkaan ihmisen tai hetken, jota kaipaa? Syvää kaipuuta huokuu seuraava kappale, jonka tulkitsee Lucio Alves. Hän oli brasilialainen laulaja, sovittaja ja orkesterin johtaja, ja hän aloitti uransa jo 6-vuotiaana laulamalla radion lastenohjelmissa ja siirtyi sitten pian televisionkin puolelle. Aikuisiällä hänestä tuli hyvin arvostettu bossanovan taiteja, josta kansainvälisemmin tunnettu brasilialaismuusikko João Gilberto on todennut, että hän oli edellä aikaansa.

Syvästä kaipuusta lauloi siinä Lucio Alves, Djalma Ferreiran sävellys ja Luis Antonion sanoitus oli tämä äsken kuultu kappale. Levytys oli vuodelta 1960. Seuraavassa laulussa kehotetaan muistamaan minua. Tällä kertaa kuullaan suomalaisen huuliharppukvartetin, eli Svengin, kirjoitetaan Sväng, tulkinta. Tuo huuliharppukvartetti Svenghän soittaa pääasiassa omaa tuotantoaan. Balkan rytmejä, kansanmusiikkia, ragtimea ja tangoja. Yhtye on perustettu vuonna 2003 ja se julkaisi ensilevynsä nimenomaan Sveng seuraavana vuonna. Mutta tässä siis Toivo Kärjen tuotantoa. Muista minua.

Ei siis todellakaan pidä erehtyä. Sinänsä ehkä vaatimattoman näköinen pieni huuliharppu taipuu moneen tässä. Neljän huuliharpistin kvartetti, nimenomaan neljä, hän on kvartetissa nimeltä Sveng, on siis suomalainen yhtye, joka soittaa pääasiassa omaa tuotantoa, mutta tässä Toivo Kärjen Muista minua, Eero Grundströmin sovituksena. Nyt Muistojen Boulevardilla matkataan vuoteen 1965. Laila Kinnunen laulaa Ruusujen ja viinin ajasta.

Esa Peetman johti siinä orkesteria ja laulajana tietenkin Laila Kinnunen vuonna 1965. Tämä kappale kuultiin alun perin elokuvassa Days of Wine and Roses, jonka pääosissa nähtiin Jack Lemmon ja Lee Remick. Musiikin elokuvaan säveltänyt Henry Mancini palkittiin työstään Oscar-patsaalla. Ja koska olemme muistojen boulevardilla, voimme sujuvasti siirtyä legendaarisesta laulajasta toiseen. Nyt laulaa Liza Minnelli.

Siinäpä herättävää musiikkia tähän aamuun tai aamupäivään, miten se nyt ottaa. Liza Minnelli joka tapauksessa siinä laulamassa. Gerard Calvin säveltämä laulu One of Those Songs. Tämä laulu oli alkujaan ranskalainen orkesterimelodia ja se tuli Suomessa tutuksi nimellä Nää niitä lauluja on Pauli Räsäsen TV-ohjelman tunnuskappaleena. Ja tämä laulu johdattikin meidät nyt takaisin Suomeen, nimittäin seuraavaksi kuullaan levytys vuodelta 1934. Matti Jurva teki 30-luvulla yhteistyötä Dalla P-orkesterin kanssa ja osallistui nimittäin muutamalle kesäkiertueelle. Ja sieltä jäi meille kuultavaksi tämä laulu nimeltä Hiekkarannalla.

Tämä Matti Jurvan hyväntuulinen valssi nimeltä Hiekkarannalla oli siis levytys vuodelta 1930.

Näin taituroi itse Duke Ellington orkesterineen. Duke Ellingtonin oma teoskin oli kyseessä Sepia Panorama. Ja levytys oli tehty New Yorkissa vuonna 1940. Nyt matkaamme takaisin 60-luvulle vuoteen 1961. Silloin levytystudiossa oli Lasse Liemola yhdessä Four Cats -lauluyhtyeen kanssa ja tallentui levylle tämä seuraava Neil Sedakan kappale Sydämeni muistot tai Sydämen muistot. Tähän suomenkielisen sanat on tehnyt Lasse Liemola itse.

Siinä soi George Benin laulu nimeltä Chove Chuva. Sen voisi kääntää suomeksi, että vettä sataa. Miriam Makeban tulkinta oli vuodelta 1965. 1953 aloitti amerikkalainen The Drifters-yhtye, ja tämän yhtyeen tyylikkäissä riveissä on vuosikymmenten saatossa nähty vaihtelevissa kokoonpanoissa kymmeniä eri laulajia. Tässä aika alkuperäisessä kokoonpanossa oleva yhtye, nimittäin levytys, on vuodelta 1955 ja kappaleen nimi Steamboat, höyrylaiva.

Horace Ott oli nuori mies, joka kirjoitti laulun, tämän äsken kuulun laulun, sydän suruissaan. Hän oli nimittäin juuri eronnut tyttöystävästään ja purki tuntonsa lauluun Don't Let Me Be Misunderstood. Hän esitteli laulun kahdelle muulle säveltäjälle, Benny Benjaminille ja Saul Markukselle, ja BMI-levyyhtiö kiinnostui laulusta. Mutta koska Ott työskenteli toiselle levyyhtiölle, hän ei saanut laittaa kappaletta omiin niminsä, vaan hän laittoikin sitten säveltäjäksi myös entisen tyttöystävänsä Gloria Caldwellin. No, onneksi pari palasi myöhemmin takaisin yhteen. Tämä Nina Simonein ja Horace Ottin hieno levytys oli vuodelta 1964. Nyt takaisin suomalaisiin säveliin Harry Bergströmin säveltämä Eine Lainen sanoihin Ethän minua unhoita itse asiassa kuultiin alkuperäisenä versiona metrotyttöjen laulamana jo vuonna 1949, mutta koska olemme Muistojen Boulevardilla tänään kuulleet jo metrotyttöjä, niin otetaan Reijo Taipaleen mainio tulkinta vuodelta 1969. Ethän minua unhoita.

Nyt mä vasta sen ymmärrän, oli turhaa kaikki vain. Mahtaneeko muistella tuo nuoruusystäväin?

Siinä kuultiin varmasti monen tunnistamaa Niino Rotan elokuvamusiikkia tässä Amar God samannimisestä elokuvasta vuodelta 1973. Orkesteria johti Carlos Savina. Seuraavaa laulua siivitti Disney-tuotanto ja TV-sarja nimeltä The Ballad of Davy Crockett. Ja Suomessakin tartuttiin heti menestykseen kiinni ja kuultiin suomenkielinen versio Reino Helismaan sanoittamana.

Tennesseen tasangoilla ollut on, cowboy reipas ja niin huoleton. Sielläpä hän halki preerian maan, ratsasti uljalla mustangillaan. Davy, Davy Crockett, siinä vasta miesten mies. Katse kuin kotkalla ja voimaa niin, että laajalti mainittiin. Ampunut syrjään ei hän maalistaan, tullessaan uljalla mustangillaan. Davy, Davy Crockett, siinä vasta pyssymies. Kun villin salunaankin saapui hän, Chipin vastaansa sai hilpeän. Kumppanit lauloivat riemuissaan, hän tulee uljalla mustangillaan. Davy, Davy Crockett, siinä vasta

Kuutamo preerian kun kultaloi, panjon ääni jo yössä soi. Kaunisti ryhtyi hän laulelemaan, istuen uljalla mustangillaan. David, David Ratit, siinä vasta laulumies. Kohtasi tyttöjäkin totta kai, heiltä helposti suukon sai. Rakkaus kun syttyi kauneimpaan, mies lähti uljalla mustangillaan. David, David Ratit, siinä vasta naista.

Siinä Kauko Käyhkön ja Dekka-yhtyeen levytys vuodelta 1955 kappaleesta nimeltä Davy Crockett, johon Reino Helismaa oli tehnyt suomenkieliset sanat. Ja kyllä se vasta miesten mies oli tuo Reino Helismaakin, hän nimittäin teki tuhansittain sanoituksia. Ja nyt kuullaan Muistojen Boulevardilla seuraava Reino Helismaan sanoitus. Se on laulusta nimeltä Loma Ibizalla. Marion Rung laulaa, Nakke Johanssonin on sävelet ja Ville Katz johtaa orkesteria, levytys vuodelta 1953.

Jos kuljet tai kuljette Hollywoodissa Walk of Famella, niin K-Starinkin tähti löytyy sieltä. Tämä tähti kuoli noin 10 vuotta sitten, teki pitkän uran. Tässä hänen levytyksensä Hoagy Carmichaelin säveltämästä Harold Adamsonin sanoittamasta laulusta A Woman Likes to be Told, orkestra johti Harold Mooney. Muistojen boulevardin päätteeksi sydänsuruja tarjoilevat meille vielä Olavi Virta ja Erkki Junkkarinen.

Pakilan satakieleksikin kutsutun Erkki Junkkarisen vihellyssoolo on yhtä lailla muistettu kuin Olavi Virran laulu tällä kappaleella. Alkuperäinen Heartaches menestyi jo 30-luvulla varsinkin Ted Wimsin orkesterin versiona, jossa siinäkin muuten kuultiin vihellysosuus. Tuo äskeinen levytys oli vuodelta 1960. Laulu siis suomeksi Sydänsuruja Sauvo Puhtilan sanoituksena ja laulun tekijänä Al Hoffman. Se päätti tämänkertaisen Muistojen Boulevardin, jonka oli toimittanut Riikka Holopainen. Minä olen Inari Tilli täällä tänään juontamassa. Oikein mukavaa kesäkuista tiistai-aamupäivää kaikille kuulijoille.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Täällä Yle Radio yhdessä seuraavana on ohjelma Maarit Tastulan Yksi maailma, kaksi katsetta. Ohjelmassa tapaamme tänään näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja Sirkku Peltolan. Sirkku allekirjoittaa isoveli Sulevin lauseen, jokin ihmisessä itkee aina. Ohjelma on uusinta tämän vuoden tammikuulta.
2: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola, kuinka paljon sinun ihmisyytesi ytimessä elää yhä se lapsuuden koti ja kylä sen ympärillä, rintamamiestalo siellä Kangasalan Suoraman kylässä?
3: No ihan sillain niin kuin prosentteina en osaa vastata tuohon, mutta
2: Mutta 50-60 vai?
3: No sanotaan, että ei se lähde pesemällä. Kyllä se vaan semmoinen asia on niin kuin jokaisella ihmisellä. Se on ehkä mitä vanhemmaksi tulee, sitä yllättävämmällä tavalla lapsuuden merkitys ja yksityiskohdat niin kuin palaa mieleen. Ja se on käsittämättömän voimakas asia, on ihmisen niin kuin kehityskaaressa se lapsuuden vaikutus. Näin mä tietysti kauhulla ajattelen nykypäivän lapsia, joiden elinolosuhteet ympäri maailmaa on yhä heikommat ja heikommat, niin tästäkin perspektiivistä.
2: Mutta tuosta perspektiivistä on myös niin kuin aika lohdullista ajatella, että lopussa tuleekin vastaan siis alku.
3: Niin joo, ehkä se on semmoinen niin kuin ympyrä kuitenkin, eikä spiraali toi elämä.
2: Mutta ei ollut elämä 1960-luvulla Peltolan perheessäkään mitään luksusta. Aika niukkaa.
3: Joo, ei se ollut luksusta. Ei me mitään nälkää koskaan nähty tietenkään, että isä oli kirvesmies ja hänellä oli töitä. Hän myös veisti veneitä ja teki niin kuin ekstraa. Ja äiti oli siihen aikaan, sanottiin kotirouva, kun oli kotona äiti. Se rouvuus, mä en ole semmoista hahmottanut siinä elämässä hirveästi, mutta hän oli siis, meitä oli 5 lasta, niin hänen tehtävänsä oli olla kotona ja tehdä vahvaa ruokaa miehelle, joka teki fyysistä työtä.
2: Mutta siinä maailmassa piti olla niin kuin kovasti sinniä, jos halusi jotain.
3: Joo, itse asiassa tuosta mulla on ihan tarinakin. Mähän olin ihan hullu leikkimään nukeilla. Ne oli niin kuin mulle ihan, mä en tiedä, onko mä sitten jotenkin tämmöistä teatteria pelannut niillä, mutta nuket ja leikkimökki oli mulle niin kuin elämän keskipiste. Ja sitten kun meillä ei niin kuin ostettu mitään turhaa ja jos äiti jotain osti, niin se oli isältä salaa. Mm-hmm. Että sitä ei niin kuin kerrottu, koska isä oli erityisen nuuka Hämeenkyröstä ja sodan käynyt mies, että kyllähän se tietysti oli niin kuin nähnyt sen, että kaikki on niukkaa.
2: Ja kaikki voi loppua yhtäkkiä.
3: Ja kaikki voi loppua, kaikki voi kääntyä. Aina voi niin kuin pudota mistä oksalta vaan. Ja tietysti työn väsyttämä ja kokemusten väsyttämä mies. Mutta sitten me oltiin äitin kanssa. Meillä sanottiin aina, että mennään kirkolla käymään, joka tarkoitti Kangasalan keskustaa. Ja siellä sitten oli jotain äitin

0: tärkeitä asioita ja me kuljettiin, siellä oli kirjakauppa, jonka ikkunaan oli ilmestynyt nukevaunut. Ja se oli jotenkin ihan slaaki pienelle sydämelle. Ja mä aloin roikkua äidin käsipuolessa, että mun täytyy saada ne. Ja äiti oli tosi vihainen. Mä en muista, että se olisi ollut niin vihainen, että ei, että sä voit tuolla lailla niin kuin lyödä polkeen jalkaa ja alkaa vaatia. Ja sitten siellä kaupassakin mä vielä niin kuin heittäydyin lattialle ja itkin. Ja äiti oli tosi vihainen. Ja sitten vielä linja-autossa mä itkin ja huusin. Ja sitten kun tultiin kotiin, niin mä sain jonkun, äitillä oli tapana joko rätillä tai jollain muulla mukavalla huitasta, mutta että sain tuta. En muista siis sillä lailla käyttäytyneeni koska, että mä muistan myös sen, että se oli jotain niin, että mä tahdoin niitä niin paljon, että mä en välittänyt muiden ihmisten katseista, enkä siitä niin kuin miten, että mä oon yleensä ollut aika kiltti tyttö. No siitä meni varmaan kuukausi, niin mä näen, että äiti tulee kirkolta ja sillä on semmoinen paketti mukana. Ja sitten mua rupeaa itkettään, koska se on ollut tietysti äidille tosi iso uhraus. Se on varmaan säästänyt. Ja sitten ne laitettiin ensin sängyn alle, että sitten siinä piti niin kuin olla tietty aika, että se pikkuhiljaa niin kuin avautuu myös isälle, että ne on ostettu.
1: Mutta toi oli äidiltä rakkauden osoitus.
0: Oli kyllä. Ja sitten myöhemmin siis vielä toinen tämmöinen esimerkki, jossa sitten oli varmaan sitten isää pehmitetty mun tietämättä aika pitkään, kun mä halusin soittaa pianoa. Ja meillä ei tietenkään ollut pianoa, ei siis tietenkään ollut pianoa. Niin mä sain kuitenkin niin kuin käydä soittotunnella. Mä en tiedä, miten se äiti junaili, että siellä Kangasalla oli joku sellainen vanha nainen, joka piti soittotunteja. Ja mä kävin siellä, sitten mä harjoittelin, oli voipaperia, mä olin niin kuin piirtänyt jostain nuottikirjasta niin kuin voipaperille ne koskettimet. Mm. Niin, että mä niin kuin näppäilin sitä keittiön pöydät. Mä harjoittelin ne läksyt sillä lailla. Mm-hmm. Plus, että mä rukoilin ääneen joka ilta.
1: Aika kova äänisesti.
0: Mä olin samassa huoneessa nukuin kuin äiti ja isä. Ja rukoilin, että rakas Jumala, anna minulle piano.
1: Kauanko piti toistaa sitä rukousta?
0: Kyllä se taisi olla siis, kyllä mä taisin vuoden käydä ja sitten niillä tunneilla niin kuin sen voipaperin kanssa ja sitten seuraavana vuonna, kun se alkoi se kausi, mikä lienee, niin meille ostettiin piano. Semmoinen vanha käytetty iso rotisko, aika rotisko, että se oli aika huonossa kunnossa ja mä muistan, että se virekin oli mitä sattu. Eikä ole niin kuin kuultukaan pianon virityksestä meillä päin, mutta sillä kuitenkin. Ja sillä piti soittaa sitten isän lempikappaletta Punaorvon valaa. Mm-hmm. Vähän kiitokseksi siitä. Mä en kyllä tykännyt sitä soittaa, mutta.
1: Eli se kertoo siitä, että mikä oli isä miehiään.
0: Niin, kyllä.
1: Punaorvon valaa soittelit siellä. Mm. Mutta mitä nämä nukevaunut ja piano opettivat sinulle elämästä?
0: No varmaan sitten jotenkin sitä, että jos oikeasti jotain haluaa, niin se voi jopa toteutuakin, tahdollakin on merkitystä. Ja sitten myös, että sitä unelmaa kohti voi mennä myös pienin voipaperiaskelin. Että ehkä mä jotakin niin kuin opin tämmöistä, että sinnikkyys kuitenkin voi tulla palkituksi.
1: Mutta kun mä kuuntelen sua ja ajattelen itseäni, niin mä tajuan, että me todella olemme viime vuosituhannelta
0: niin,
1: kotoisin.
0: Kyllä, todellakin.
1: Ajat ovat muuttuneet. No. Mutta rahaa ei ollut paljon. Perhe oli sen sijaan iso. Mitä perhe toi sulle tullessaan?
0: 5 lasta ja eri ikäisiä. Että mun niin kuin seuraava minusta oli niin kuin mua 3 vuotta vanhempi veli. Mutta sitten olikin mulla ikää niin kuin seuraavaan sisarukseen 12 vuotta. Tai sisaruspariin he oli kaksoset. Ja sitten, sitten vanhimpaan veljeen niin yli 15 vuotta ikäeroa. Eli siinä oli vähän niin kuin 2 jengiä siinä perheessä ja sitten mähän olen ollut 4-vuotias, kun sitten jo vanhin veli lähti opiskeleen ja se perhe ja sänkyjen paikat muuttu.
1: Eli vanhin veli oli muuten näyttelijä Sulevi Peltola.
0: Joo.
1: Sä olit Kuopus.
0: Joo.
1: Oliko Kuopuksella joitain etuoikeuksia verrattuna näihin vanhempiin lapsiin?
0: No kyllä ne väittää näin. En mä sitä ymmärtänyt, mutta ainakin se, että nämä 12 vuotta vanhemmat siskot ovat kertoneet, useinkin muistuttavat, että he on mua paljon hoitaneet. Mutta kyllä he myös hoiti mua silloin ne kaksoset, kun meidän kesämökki oli siellä isän isän synnyinseudulla Hämeenkyrössä, Viljakkalassa, Sonnunkylässä. Semmoinen pienen pieni mökki oli jotenkin semmoista aikaa vielä, että äiti kävi vaippapyykillä jäällä siis avannossa. Ja se oli jättänyt sitten, se on ollut kevättalve, kun mä olen syntynyt joulukuussa, niin sitten kaksoset mua vahtimaan. Ja sitten mä oonkin pudonnut sitten joltain sängyltä ja sitten mulla oli iso haava päässä, josta tuli paljon verta. Tätä kerrotaan aina, että äiti tuli kauhuissaan ja on ollut tosi vihainen tietysti näille kaksosille. Et ehkä tämä myös tämä sitten muistuttaminen hoitovelvollisuudesta juontaa tästä säikähdyksestä. Että se ei ole niin helppoa.
1: He saivat sinusta ikuisen trauman.
0: Niin.
1: Mutta sun vanhemmat oli jo aika vanhoja siinä vaiheessa, kun sinä synnyit. Muistatko, että sä olisit koskaan hävennyt heitä?
0: Muistan. Muistan siis, mä niin kuin ajattelin, että, tai lähinnä, että miksi ne on niin vanhanaikaisia, siis niin kuin ulkoisesti. Että niin kuin, ei muodin käsitystä millään tasolla verrattuna mun kaverivanhempiin, joilla oli niin kuin ajanmukaista ja kaupasta ostettua, kun meillähän teetettiin kaikki vaatteet ompelijalla myös vanhempien. Että kaupasta ei ostettu vaatteita ennen kuin mä oon ollut niin kuin yläasteen niin kuin siellä loppupuolella. Varmaan ekoja kaupasta ostettuja vaatteita.
1: Mutta eikö teidän perhe pannut sitten yhtään hanttiin, kun vanhin veljesi Sulevi päätti ryhtyä näyttelijäksi? Sen sijaan, että hän olisi jatkanut vaikkapa kirvesmiehen hommissa, joo, koska hän osasi myös sen homman.
0: Joo. En sellaista muista, että siinä olisi ollut mitenkään niin kuin, että sitä olisi oudoksuttu. Että mä muistan vain sen, miten ylpeitä mun vanhemmat oli. Ja ylpeitä ehkä sitten varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun Sulevi oli KOM-teatterissa ja jotenkin tietysti tällaista työväenluokan merkitystä painottavassa teatterissa ja sitten tämmöisestä hyvin työväenluokkaisesta taustasta, niin kuin isäni oli. Niin,
1: olis niin, sun isä muuten tämmöinen oikein palava vasemmistolainen?
0: Ei hän ollut missään niin kuin poliittisessa. Hänellä oli jotenkin semmoinen kaiken karvanen vaan herrojen viha, mutta siihen ei sisältynyt mitään sellaista niin kuin poliittista analyysiä, vaan se oli vaan kokenut olevansa aina jotenkin jollakin tasolla sorrettu ja se juontui jo juurensa sieltä sodasta ja sieltä omasta lapsuuden kodista, joka oli köyhä. Sitten se jotenkin koki, että nyt sitten myös niin kuin kulttuurissa yhtäkkiä puhutaankin hänenlaisistaan ja ollaan hänenlaistensa puolella. Ja siitä se oli hyvin otettu. Ja sitten myös ehkä siitä, miten se kulttuuriväki, joka Sulevi mukana meille kotiin, ne oli aika paljon siis kiertueiden aina yksi pysähdyspaikka oli se mun lapsuuden koti, jossa sitten toini ketjussa paistolättyjä. Ja,
1: eli äitisi.
0: Niin, se oli aina sellainen suuri happeningi. Ja sitten ne ystävällisesti suhtautui näihin mun vanhempiin ja se oli varmaan niistä jotenkin ihmeellistä, kun ne oli kuitenkin tällaisia maailman kansalaisia.
1: Maailma tuli kyllä.
0: Niin.
1: Mutta toisaalta muuten veljesi Sulevi usein niin kuin monissa teatteri- ja televisiorooleissaankin, niin näytteli sitä sellaista hiljaista, vähäpuheista kyllä miestä. Tunnistatko sä siinä jotenkin isäsi hahmoa?
0: Ihan 100-prosenttisesti siis ihan ulkonäöltäänkin hän muuttui niin kuin isän näköiseksi vanhemmiten ja ja tämä kuuluisa Kotikadun onni, niin se on ihan niin kuin isäni. Se oli kyllä siis Kotikadun onni paljon puheliaampi, mutta muuten tietyssä jöröydessään.
1: Mutta näkyykö sun isässä se mitenkään, että hän oli viettänyt niin kuin nuoruutensa parhaat vuodet talvisodasta sinne ihan loppuun asti niin rintamalla?
0: Joo, näkyy kovinkin. Eihän sitä tietysti niin kuin sillä lailla ymmärtänyt silloin lapsena, mutta isä huusi kaikki yöt. Se oli aika, varsinkin jos oli ottanut alkoholia ja sitä hän otti kyllä viikonloppuisin aina. Mutta kyllä viikollakin niin painajaiset oli semmoinen, johon kyllä olen lukuisia kertoja lapsena herännyt juuri siinä samassa huoneessa.
1: Mutta ne oli niin kuin tuskanhuutoja.
0: Tuskanhuutoja, joo. Eikä isä puhunut, siis no kännissä puhu sitten kavereille, jota sitten saattaa vähän salaa kuunnella, mutta ei koskaan meille siitä sodasta mitään.
1: Luuletko sä tästä niin kuin sodasta tai ehkä myös siitä sodan pelosta, koska siitäkin varmaan oli kysymys, niin jäikö siitä jälki sinuun?
0: No joo, ilman muuta se oli pelottavaa, mutta enemmänkin niin, että siis näinä päivinä, kun sodan uhka jälleen on, niin se tuntuu uskomattomalta, että se jälleen on. että tuntui, että siitä pelosta niin kuin tuli päästyä ja aika meni eteenpäin. Ja että tuntui ihan käsittämättömältä, kun se on kuitenkin ollut niin, kuin niin lähellä silloin munkin synnyttyä. Niin semmoinen varmuus kasvoi vuosi vuodelta, että ei koskaan enää voi ihminen erehtyä niin kuin hulluun meininkiin.
1: Ja sitten huomaa järkytyksekseen, että voi se erehtyä.
0: Kyllä uudestaan. Se voi uudestaan ja ylipäätään niin kuin tuntuu, että kaiken kehitys on jollakin lailla niin kuin jarrut päällä tai taaksepäin.
1: Sun isä kuoli, kun sä olit vasta 29-vuotias. Miten sä sanoisit nyt näin aikuisen lapsen näkökulmasta, että elikö hän hyvän vai huonon elämän?
0: Joo, toi onkin hyvä kysymys. Kyllähän niiden traumojensa, sotatraumojen kanssa niin kuin paini läpi elämänsä, että siltä osin niin kuin kantoi semmoista taakkaa ja sellaista katkeruutta myös sitä sotaa kohtaan, että hän koki sen sitten myös niin kuin tietysti se muuttui vähän semmoiseksi unelmavaltioksi jossain vaiheessa varmaan hänen mielessään se Neuvostoliitto, jossa työläistä siihen aikaan uskottiin hyvinkin kunnioitettavan, että sitten sitä maata vastaan tapeltiin. Kyllä se siellä todella sen oman kortensa kekoon kantoi ja oli ihan semmoisessa joukkueenjohtaja-asemassakin ja sitä kautta tietysti näkikin ja kantoi syyllisyyttä myös. Sen verran mä muistan niistä yksityiskohtia, että hän koki valtavaa syyllisyyttä niin kuin niiden niin kuin nuorten ikäpolvien puolesta, jotka tuli siinä sodan loppuvaiheessa mukaan ja sitten olivat hölmöyttää helposti uhreja.
1: Nostivat päänsä.
0: Niin, ihan tämä Väinö Linnan kertoma story, niin se, jotenkin sen kaltaisia asioita se isä kantoi läpi elämänsä ja siinä mielessä ei varmaan koskaan ollut niin kuin puhtaasti onnellinen. Ja sitten loppuvaiheessa paljon sairauksia ja sitten ihan viimeiset kuukaudet, niin oli tietysti surkeita se isän niin kuin kuolemaa edeltävä jakso, jolloin hän oli puhekyvytön ja halvaantunut sängyssä useita kuukausia terveyskeskuksen vuodeosastolla. Että vain silmistä näki, että hän ymmärtää kaiken ja ei pysty ilmaisemaan itseään. Niin ne tapaamiset on ollut kyllä järkyttäviä, kun sellainen iso, vähän niin kuin iso petäjä on siinä täysin kaatuneena. Ja sitten niin kuin lähinnä itkee, tai ei pysty sitäkään muuten kuin, että kyyneleet valuu. Mm. Että ne on ne viimeiset hetket, mitä isästä muistaa.
1: Mm. Mitähän isäsi olisi ajatellut, jos olisi saanut elää siihen päivään asti, kun Suomen valtio teki hänen tyttärestään taiteen akateemikon? Olisiko uskonut silmiään, että näinkö punaorvon valan soittajalle kävi?
0: Mä en ole sitä varsinaisesti kyllä kuvitellut koskaan, että mitä hän olisi sanonut ja olisiko hän sitä. Isähän ei hirveästi seurannut mun elämää. Hän oli siis siinä vaiheessa jo niin sairas, kun mä oon niin kuin aikuistunut. Eikä hän ole nähnyt mun lapsiani, eikä niin kuin sitä vaihetta mun elämästä. Mutta sen mä muistan, että esimerkiksi kun mä olin lukiossa, niin meille soitti joku isän suku, oli tämmöistä korkean sukua äidin puolelta, hänen äitinsä puolelta. Ja siinä oli oikein sukuseuraja jotenkin merkittävää. sieltä korkean sukuseurasta soitettiin kerran meille. Oli tietysti lankapuhelin, johon isä vastasi. Sitten mä kuulin vaan tämmöisen sinne, jos mä teen läksyjä jossain syrjässä, niin mä kuulen, kun se huutaa toinille, että se ensin selittää, että Masa on ammattikoulussa, siellä kysellään tämmöisen. Masa on ammattikoulussa, juu, Levyseppä Hitsari tulee. Ja sitten se huutaa, mitäs se meidän likka tekee? Ja sitten toinen vastaa, se on lukiossa, kirjoittaa ensi vuonna. Sitten se sanoi sinne. Ei silloin ollut mitään hajua, mitä mä puuhaan. Ja semmoinen olo mulla on niin kuin ollut siis siinä vaiheessa aikuisuuden kynnyksellä niin, että mä elin kyllä ihan, ei ne tiennyt mitään mun elämästä. Että ei sitten kuopuksesta enää niin väliä.
1: Mutta toisaalta se oli vapautta.
0: No se olikin varmaan, joo.
1: Mutta mä palaan vielä tähän hyvään ja huonoon elämään, kun mä mietin lukeneeni joskus jonkun viisaan filosofin ajatuksia siitä, että kun elämähän itsessään ei kai ole hyvä. Mm.

0: eikä paha. Että kuinka paljon riippuu meistä itsestämme, että mitä me siihen mittaamme. Panemmeko enemmän pahaa vai panemmeko enemmän hyvää. Niin oletko sä samaa mieltä? Meidän tekommekin vaikuttavat siihen, mitä elämästä lopulta tulee.
1: No jonkin verran vaikuttaa, mutta kyllä niitä ylläreitäkin tulee, joihin ei vaan voi niin kuin vaikuttaa. Tulee sairauksia, tulee semmoisia pettymyksiä, joita kokee ihmisten tai ei ole töitä. Tai paljon siis semmoisia asioita, joihin sä et vaan voi vaikuttaa, vaikka sulla olisi kova tahto ja lahjakkuus tai vaikka mitä. Varsinkin tuon nuoren sukupolven kanssa tällä hetkellä, niin on vaikea ikään kuin sellaista ajatusta kannatella, että sä itse taot oman onnes, koska se on niin vaikeaa tällä päivänä monellakin, monessakin mielessä, että sitten varosin niin kuin sitäkään ajattelua. Mutta ehkä semmoinen niin kuin sisäinen onnen tunne, niin kyllä se varmaan niin kuin on kiinni sitten. Ei näinkään niin kuin merkittävistä asioista kuin siitä työstä tai mahdollisuuksista, tai vaan että jos sulla on niin kuin lähellä ihminen, johon sä voit luottaa, on varmaan ihan semmoinen elämän perusta. Se ehkä kantaa semmoisen perusonnen kuitenkin, tapahtuu mitä tapahtuu.
0: Näytelmäkirjailija Sirkku Peltola, en tiedä, mistä niistä 35 kirjoittamastasi näytelmästä tämä sitaatti on, mutta näin se joka tapauksessa kuuluu. Aina on oleva niitä, joilla ei ole varaa valita, mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Yhdessä lehtihaastattelussa sä väitit, että tämä on suorastaan sun elämäsi motto. Onko se?
1: No se on kaikkien mun näytelmien motto. Mä en tiedä, onko se mun elämäni motto, mutta se on mun ensimmäisen näytelmän motto. Mä en tiedä, miksi, mikä ihme 24-vuotiaana on mulla ollut, että mä oon tuommoisen kirjoittanut niin kuin kansilehdelle, että motto. Mä oon kirjoittanut motto ja kaksoispiste.
0: Ja sen jälkeen tämän lauseen.
1: Ja tämän lauseen.
0: Jaa.
1: Ja sitten musta sitten... Siitä on nyt varmaan joku 10-15 vuotta, kun mä niin kuin muistin yhtäkkiä sen ensimmäisen näytelmäni moton. Ja tajusin, että tätä samaa näytelmää mä kirjoitan edelleen. Siinä niin kuin temaattisesti on kaikki.
0: No mitä kaikkea siinä on siinä näytelmässä?
1: No juuri ehkä toi, mihin äsken päädyttiinkin, että kuinka paljon sitä ihminen sitten lopuksi voi vaikuttaa siihen, että aina on olemassa ihmisiä, joilla ei ole varaa valita. Siinä on tietysti se sana varaa valita. Eli kyllä siihen sisältyy myös yhteiskunnallinen asema. Että on ihmisiä, joilla on myös varaa valita. Sanotaan nyt vaikka terveyspalveluissa.
0: Ehkä tulevaisuudessa kasvavassa määrin.
1: Määrin, niin. Niin, että se on niin kuin se katse on siis niiden ihmisten puolella näytelmissäni, joilla ei ole varaa valita.
0: Jotka ovat pudonneet niin sanotusti kärryiltä.
1: No sitäkin voi käyttää tätä termiä. Mm-hmm. Ja miltä kärryiltä, niin se on aina vähän eri.
0: Niin.
1: Mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Jos jätetään se naurettava pois siitä, niin sehän on aika iso asia, että ihminen säilyttää itse kunnioituksensa. Ja sitä kauttahan sitten siihen sisältyy myös jonkinlainen sisäinen onni varmasti, jos säilyttää kunnioituksensa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Sekin voisi olla yksi niin kuin hyvän elämän mittari, että kuinka hyvin niin kuin itsekunnioitus on säilynyt läpi elämän. Mutta sitten siinä on se sana naurettavan, josta mä oon saanut siis joskus, kun mä oon jotain esitelmiä pitänyt yleisölle ja lukenut tämän, niin ihmiset hämmästelee sitä sanaa naurettava, ne kokee sen niin kuin ivalliseksi.
0: Että sä naurat niille ihmisille,
1: jotka niin kuin säilyttää itsekunnioituksensa. Että mä näen niin kuin ihmisen ponnistelussa ja sinnittelyssä ja itsekunnioituksen säilyttämisen taistelussa, niin mä näen siinä myös sekä traagisia että naurettavia piirteitä. Että se on ihan siellä ihmisen ytimessä, että se on sekä että. Mutta se ei ole missään tapauksessa pilkallista naurua, mutta siinä on, se on siis, mä näen aina sekä komedian että tragedian käsi kädessä tässä meidän elämässämme.
0: Ehkä se itselleen nauramisen kyky on myös osa ihmisen selviytymistaitoja.
1: Kyllä, joo.
0: Jos
1: kyllä.
0: Se

0: tällaista on?
1: On, ja se on niin kuin, että jos on ihmisellä hirmu huono itsetunto, niin se ei kyllä helposti myöskään naura.
0: Mutta otetaan nyt esimerkiksi tämä Kotalan perhe, joka seikkailee 4 eri näytelmässäsi. Se kurjistuu tämä perhe,

0: seuraavaksi ja sitten lopulta Romaniaan ihmiskaupan uhriksi. Miksi Kotalan perhe on sulle niin rakas, että se työntyy jokaiseen näytelmään?
1: No se on se sinnikkyys varmaan, että se porukka, ensinnäkin ne pitää kiinni toisistaan, sillä lailla se on satua, että ne, se kummallinen kombinaatio, niin kuin vanha äite, yli 100-vuotias ja sitten...
0: Ei kuole koskaan.
1: Ei kuole koskaan, niin joo, se on siis myös tietysti se merkittävä asia, että se on ainakin 3 kertaa kuollut.
0: Ja aina herää henkiin.
1: Aina herää henkiin ja nyt viimeisessä se taas kuoli tässä reikäleivässä ja saa nähdä, vieläkö sillä on elämää. Mutta ehkä niin kuin jotenkin se leikki, että tarinassa on mahdollista tehdä niin siinä on jotakin... Onko se jotenkin terapeuttista sitten ollut kirjoittajalle, mutta ehkä myös katsojille, koska ne on ollut hyvin suosittuja.
0: Ovatko he yhteiskunnan vai itsensä uhreja?
1: Sekä että ihan ehdottomasti, että...
0: Kaikkihan alkaa siis siitä, kun perheen Lassi-niminen mieshenkilö menee ilman Euroopan unionin lupaa levittämään lantaa pellolle.
1: Hän on menettänyt jo kaiken, koska hän ei ole tehnyt siis sitä EU-vaatimaa raportointia edellisenä keväänä.
0: Ja sanktiot ovat hirveät.
1: Sanktiot ovat hirveät, joo. Ja sitten vielä piilottanut silloin pakastimet täynnä hevosen lihaa, joka ei ole millään lailla niin kuin EU-lainsäädännön mukaista. Että se tietää, että velat, tai siis että talo menee ja tila menee valtiolle pantiksi, niin kuin rangaistukseksi. Ja sillä on siis, mä oon siihen aikaan tarkistanut tämän tämmöisen, että näin voi käydä. Siis siinä on niin kuin useampia laiminlyöntejä. Ja se oli tietysti EUn sitä ihan alkua, jolloin se oli myös se oli ihan valtava se pino, mitä niin kuin sitä opiskelumateriaalia plus sitä kaavakemateriaalia, mitä maanviljelijän piti yhtäkkiä oppia täyttää ja raportoimaan.
0: Ja siitä lähti koko Kotalan perheen alamäki.
1: Siitä lähti joo se tila.
0: Se oli jyrkkä. Menee.
1: Se oli jyrkkä. Se oli jyrkkä, mutta se on merkittävää, että ne silti niin kuin aina pysyivät yhdessä. Että ensin alkuhan siellä yksiössäkin niin kuin kuvitteli asuvansa vain Aili ja äite. Ja sekin sitten äiten eläkkeen varassa se vuokranmaksu. Sen takia vain se Aili hyväksyi sen äiten siihen yksiöön. Se oli siis Ailin... Yksi, mutta kun Ailikin on työtön ja vanha nainen, niin hänelle ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa sitä vuokraa.
0: Mutta siis voisi ajatella, että niin kun ei näillä ihmisillä ole kovin paljon ikään kuin ylpeyden aihetta omassa elämässä, mutta onhan heillä sitten tämä oma perheensä.
1: Mm-hmm.
0: Se riitaisa, ristiriitainen, keskenään toisiaan hyväksi käyttävä perhe, joka tukee kuitenkin myötä ja vastamäessä.
1: Niin kyllä siellä joku sellainen kummallinen liima on.
0: Mutta mistä tämä kimpoaa sun mielestä? Siis tämä, voisiko sanoa, lähes järjetön usko ja kaikkia todennäköisyyksiä vastaan ikään kuin oleva toivo siitä, että tulevaisuus olisi parempi. Onko se meidän ihmisten ytimessä?
1: Kyllä se varmaan on, että ihminen on kyllä niin kummallisen sitkeä ja niin käsittämättömän vaikeista olosuhteista pystynyt jatkamaan elämää. Ja edelleen siis maapallon mittakaavassa niin täydellisestä niin kuin sadismistakin voi ihminen selvitä. Selvitä vielä elämiseen. Joku elämän vimma on niin vahva ja lienee sitten kuitenkin perua siitä, että siitä jonkinlaisesta sisäisestä ymmärryksestä, että se elämä ei ole loputon. Niin kuin, että sen arvo jollakin tasolla sitä kautta hahmottuu.
0: Onko sun sanakirjassa semmoista sanaa kuin ihmisroska?
1: No ei oikeastaan kyllä. Se on, itse en ajattele, että ihminen voisi olla ihmisroska, mutta myönnän, että todellisuudessa ihmistä kyllä kohdellaan roskana.
0: Eikä sitä hänen ylpeytensä riekaletta tunnista kukaan.
1: Mutta ihmisroska on jotenkin jollakin tasolla niin kuin aika kammottava käsite.
0: Ehkä se kertoo aika paljon siitä lausujasta enemmän kuin kohteesta. Teatteriohjaaja Sirkku Peltola, sä olet varmasti huomannut

0: omassakin elämässäsi, että sanat menestys ja menetys ovat suomen kielessä hyvin lähellä toisiaan, on vain yhden kirjaimen ero. Onko se niin, että ne on lähellä toisiaan?
1: Kyllä. Ja kyllä se on niin kuin ihan jos lähdetään oikein isosta ajatuksesta, niin meillähän on, me ihmiset asutaan planeetalla, joka on, no mitä ulottuvuutta ja näkyä ei mihinkään toiseen planeettaan tietenkään olekaan, mutta voiko enää niin kuin rikkaampaa luontoa olla kuin minkälaisessa maailmassa me saadaan elää ja minkälaisia niin kuin ihmeellisyyksiä täynnä syvät meret ja metsät ja taivaalla liitelevät linnut, niin me ollaan kuitenkin sen siinä niin kuin tilanteessa, että me ollaan menettämässä siitä niin kuin ihan sekunnilta koko ajan ihan järkyttäviä.
0: Samaan aikaan, kun me olemme lajina menestyksemme huipulla.
1: Niin, ja sitten juuri tämä, että sitten niin kuin leikitään tekoälyn kanssa. Ja näin iso asia on ratkaisematta, että mitä tapahtuu tälle meidän telluksellemme.
0: Mutta onko se sitten niin, että pitää ajaa ensin seinään, sitten vasta kun menestys on mennyttä, niin tajuaa menetyksen?
1: Niin, se varmaan niin kuin ihmisyksilön tasolla usein on, että kun jotain menettää, niin voi sitten vasta tajuta jonkun asian arvon.
0: Mutta toivottavasti ei.
1: Niin, tässä isossa asiassa ainakaan toivotaan näin, että sitä arvoa oikeasti niin kuin alettaisiin nyt vaalimaan. Sekin on yllättävää, että on joutunut niin kuin myöntymään siihen, että vaikka niin kuin tietyllä lailla talouden ylivaltaa ei niin kuin haluaisi tässä maailmassa nähdä kaikkein vaikuttavimpana voimana, niin on joutunut toteamaan, että jos talous alkaa olemaan riippuvainen ekologisista ratkaisuista, niin se on niin kuin se meidän toivo.
0: Mutta onko sä itse koskaan käynyt kanveesissa?
1: Oon. Mä oon ollut aina siis työhullu. Ja
0: mitä se sisältää, jos on työhullu?
1: No ei niin kuin havaitse siinä, koska teen työtä, jota rakastan ihan kliseisesti, niin ei välttämättä sen väsymystä ja sitä stressiä, mikä toki siis ihan ne oireet näkee ja kokee niin kuin unettomuuden ja tämmöiset, mutta niin ei tajua sen niin kuin semmoista ihan syväluotaavaa vaikutusta terveyteen. Että sitä voi niin kuin vaan niin kuin kuluttaa itsensä loppuun siinä työssä. Ja sitten jos siihen tulee sitten niin kuin mukaan kaiken näköisiä niin kuin elämässä tulee suruja ja menetyksiä ja jatkuvaa murhetta jostain asiasta, niin sitten se niin kuin loppuu se kapasiteetti. Että sitten vaan väsähtää niin, että pitää hakea apua, että pystyy ja selviää.
0: Näinkö sulle kävi noin 10 vuotta sitten?
1: Joo, kyllä mä vähän niin kuin seinää päin ajoin siinä ihan. Ja se oli aika lailla semmoinen, niin kuin, tuli vähän niin kuin puskista, että yhtäkkiä romahti terveys ja kaikki ihan niin kuin kerrasta. Tietysti sitä semmoisena nöyränä hämäläisenä niin kuin alkaa syytteleen ensimmäisenä itseään, mutta kyllähän sitä tietysti varmaan ihan kaikessa geeniperimässäkin on niin kuin syytä, että jotkut asiat ja sairaudet jossain tietyssä ikävaiheessa yllättää. Mutta semmoista niin kuin omaa heikkoutta on alkanut eri lailla ymmärtään ja sitten ehkä varomaan semmoisia ylilyöntejä siinä itsensä väsyttämisessä. Semmoinen oppi siitä.
0: Onko sä ollut huono myöntämään omaa heikkouttasi tai et ole halunnut paljastaa sitä?
1: Niin, mä en ole vaan tunnistanut. Ihan semmoista niin kuin väsymystä tai
0: Sirkku, kuolematon. Elänyt siinä kuvitelmassa.
1: Niin, varmaan jossain määrin, että
0: etkö sä silloin juossut just maratoniakin? Ikään kuin panit myös kropan koville.
1: Niin, se yhteissumma ei oikein toimi, että valvoo, tekee töitä paljon ja urheilee paljon, niin joku silloin pettää.
0: Miten sä nousit sieltä kanveesista?
1: Pikkuhiljaa. Paljaan jaloin juoksemalla.
0: Mutta ei maratonia.
1: Ei.
0: Vähän kerrallaan.
1: Vähän kerrallaan ja ihan konkreettisesti paljaan jaloin juoksemalla. Että kun pistelee, niin ei voi juosta kauhean pitkään eikä lujaa.

0: Silloin, kun sä aloit kuulla niitä lintuja ympärilläsi?
1: No se oli vähän samaa aikaa joo, asioita, joista sai voimaa. Mutta joo, lintujen se kevätmuuton havaitseminen ja sen voiman, niin se tuli kyllä niin kuin ihan yhden kevään aikana niin voimakkaasti.
0: Sä huomasit, että hyvänen aika, täällä on tommonenkin porukka tässä
1: niin,
0: maapallolla.
1: Niin ja se, niin kuin se valtava määrä ja voima ja sen vaikutus ja sen, niin että mä, niin kuin mun, itse asiassa maailman kuva muuttui täysin, että tämä maailma ei kyllä, no valitettavasti se on ihmisten käsissä nyt niin kuin negatiivisten asioiden, mitä ihminen on aiheuttanut vuoksi, mutta linnuthan tämän maailman niin kuin hallitsijoita on niin kuin kaikessa liikkeessään ja siinä semmoisessa kohtuuttomuudessaan, miten ne pesii ja niin kuin lisääntyy.
0: Eikä niitä pätkääkään kiinnosta Sirkku Peltolan näytelmät.
1: Ei kyllä yhtään.
0: Niillä on ihan oma elämänsä.
1: Ei.
0: Ja niitä on aika paljon erilaisia.
1: On.
0: 2, 4 tai 80 jalkaisia olentoja tässä maailmankaikkeudessa, joilla on ihan oma maailmansa.
1: Joo.
0: Mutta tuosta luonnon moninaisuudesta puheen ollen, niin ajattelisi nyt vaikkapa tämmöistä raidankääpäripsikkää, joka 1,5 millin kokoisena ryömii juuri nyt jossain tuolla Helsingin keskuspuistossa. Ja jolla on vahva tunne siitä, että hänelläkin voisi olla samanlainen oikeus elää täällä maan päällä kuin meillä kahdella täällä radiostudiossa.
1: Kyllä.
0: Mutta eihän me nähdä tätä raidankääpäripsikkää, ei me ajatella hänen onneansa koskaan.
1: Ei meidän siis, ihan äärimmäistä on ihmiselle jo nähdä niin kuin läheisensä onni. Ja sitten ehkä lemmikkinsä onni tai tota merkitys, että sitten siitä se niin kuin pikkuhiljaa silmin tai korvin havaittaviin asioihin niin kuin etenee sen merkityksen näkeminen.
0: Eli me ollaan tämmöinen aika egocentrinen.
1: Kyllä, meillä semmoista taipumusta on, kun me ei eletä siinä niin kuin suorassa, mehän elämme täysin luonnosta riippuvaisena, mutta me emme elä siinä suorassa luontosuhteessa. Sen kyllä niin kuin oppii tuossa ihan, vaikka nyt on vaan niin kuin harrastajaviljelijä perunan ja muun suhteen ja miehelläni on siis mehiläiset ja niin kuin tällaista, että mistä se ruoka tulee asian niin kuin perustoissa on aina 1,5 vuotta, niin siinä niin kuin sen yhteyden niin kuin pikkusen syvemmin ehkä ymmärtää ihan matojen ja muiden merkityksen.
0: Suhtautuu heihin kohteliaasti.
1: Niin, ja on tietyllä lailla niin kuin nöyrä sille, että ei esimerkiksi sitä hunajaa ei tule, jos kukka kukkii semmoisien kelien aikaan, kun mehiläinen ei lennä, jos on liian tuulista tai sateista. Tai että jos on liian kuivaa, niin kuin nyt on ollut monesti, ei ole mettä kasveissa tai ne kuolee niin nopeasti, että se ei ehdi kerätä sitä hunajaita. Että ollaan koko ajan niin kuin armoilla. Mm. Ollaan tosi, tosi vahvasti armoilla. Heti jos mennään niin kuin vaikka nyt ihan ruoantuotantoon, niin kuin perustuotantoon, niin silloinhan me ollaan niin kuin jo näkemässä paljon niin kuin vahvemmin sitä mitä tahansa mullassa möyrivää ötökkää. Mutta muutenhan me ollaan, varsinkin tämmöisessä kaupunkikulttuurissa, niin me ollaan niin vieraantuneita. Ja meillä kaikki toimii vähän niin kuin napista tai hanasta, niin se ymmärrys siitä, että mitään ei ole ilman luonnon hyvinvointia, ei yhtään mitään, niin se on asia.
0: Se on hämärtynyt meiltä.
1: Se on hämärtynyt meiltä ja että sehän on yksi niin kuin hämmästyttävä asia on esimerkiksi sienet, joita on ihan kaikkialla ja joita on maan alla niin loputtomat verkostot ja meissä. Emme niitäkään nähdä siis suurinta osaa tietenkään varsinkaan itiöistä, mutta me ollaan täysin riippuvaisia siis ihan niin kuin 100-prosenttisen riippuvaisia sienistä joka suhteessa. Niin emme sitäkään niin kuin ajatella. Mehän nähdään se niin kuin se tavallaan se sukupuolielin, eli se sieni, joka pompsahtaa maan pinnalle ja mahdollisesti syödään.
0: Se sukupuolielin.
1: Niin, sehän
0: siis
1: on se
0: sukupuolielimiä.
1: Niin, sehän niin kuin se on lisääntymiselin.

0: Lin, eli sehän niitä itiöitä. Mutta sen alla on se tuhansien solukkojen verkosto.
1: Kyllä se niin on, että mä panen toivoni tähän raidankääpäripsikkään ja toivon, että se puolen millimetrin mittainen koppakuoriainen jaksaa nousta kapinaan. Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola. Ihminen on perusluonteeltaan laumaeläin. Oletko samaa mieltä?
0: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että me ollaan täällä vaan muita varten. Eihän meillä ole mitään itseä ilman muita. Että se on ihan ehdottomasti näin, että meidän kaikkinainen peili on vaan siinä toisessa ihmisessä. Kaikkinainen ymmärrys omasta itsestä tulee vaan sen toisen ihmisen kautta. Sillä lailla kyllä täysin muista ihmisistä riippuvainen ja ihan tieteellisestikin todistettu, että ihminen ei niin kuin pysy elossa ilman toista ihmistä. Ihan täysin eristettynä ei säily elinkelpoisuutta.
1: Onko se myös juuri tämä laumasta erottaminen tämän takia ikään kuin se pahin rangaistus, mitä ihmiselle voi antaa?
0: No on.
1: Panna hänet jäähylle. Panna hänet vankilaan, eristää koulun pihalle omaan nurkkaansa. On aika monta tapaa, miten ihminen on keksinyt rangaista toista ihmistä. Kyllä. Eristämällä hänet muista.
0: Kyllä. Ja sitten myös niin kuin on ihmisiä, joilla on ne sitten hermostollisia tai neurologisia tai niin kuin ominaisuuksia, joiden vuoksi niin kuin myös on vaikea kestää muita ihmisiä. Ja se on ihan yhtä surullista, että sehän voi olla niin kuin ihmisessä oleva ominaisuus, että se eristäytyy. Ja se on valtava taakka ja myös se tappaa.
1: Taakka ja toisaalta suru ja tragedia, ettei löydä kontaktia toiseen. Kärpäset -näytelmässä, joka pyörii yhä täysille katsomoille Tampereen Työväen Teatterissa, sinähän on pääosissa kaksi veljestä, Mauri ja Kalevi, jotka elämä on erottanut toisistaan, kun toinen on menestynyt ja toinen on lähinnä menettänyt. Mikä auttaa heitä uudelleen löytämään toisensa?
0: Toisen tarpeellisuus. Siitä se niin kuin lähtee, että itse asiassa siinä vaiheessa, kun ihminen on heikoilla, niin vaikka hän olisi ollut kuinka menestynyt.
1: Niin kuin Mauri oli operatähti.
0: Tässä tapauksessa hän on menettänyt myös omaisuutensa, että on yhtä aikaa ikään kuin menettänyt kaiken, mikä ei ole myöskään tavatonta. Näin voi käydä. Näin vaan voi käydä. Siis on menettänyt omaisuutensa, menettänyt perheensä, ihan siis avioeron kautta. Ja menettänyt terveytensä. Nämä on kaikki seurannut toisiaan, mutta tulleet niin kuin aika lailla samassa rytäkässä. Niin siinä vaiheessa niiden auttajien määrä on aika pieni. Ja sitten myös se kyky ehkä hakeutua avun piiriin on aika heikko, koska on aina menestynyt. Se ainoa osoite, johon sitten tässä kohtaa tämä menestynyt henkilö osaa hakeutua, on se onneton veli.
1: Ja josta hän ei ole aiemmin välittänyt
0: ei
1: mitään.
0: Ei ole välittänyt mitään. Ei heillä ollut minkäänlaista yhteistä aikuiselämää. Ne on lapsena. He on eläneet hyvinkin tiiviisti yhteisen lapsuuden, mutta sekään ei välttämättä pidä ihmisiä niin sitten aikuisena yhdessä. Sitten on lukuisia esimerkkejä. Sitten se on myös tietynlainen nöyryyttävä asia, että sitten se ainoa ihminen, joka hänestä sitten tässä kohtaa oikeasti välittää, joka häntä huoltaa ja hoitaa, on se veli, jota ei arvostella lainkaan. Niin se on aika iso yhtälö niin kuin opetella.
1: Aika monelle voi käydä näin.
0: Niin. Ja sitten siinä kohtaa se perhe onkin, sen arvo onkin, jota hän nyt ei siinä heti alkuunsa näe, vaan haluaa pois sitten mieluummin sitten kuolema kuin tässä eläminen.
1: Mutta ne ystävät myös, ne entiset ystävät kaikkoavat aika nopeasti.
0: Se tapahtuu aika nopeasti ja sekin on ihan omin silmin nähty. Se on kauhean arkista ja ikävää ja se muistuttaa jatkuvasti siitä meidän omasta tulevaisuudesta, niin nähdä ihminen heikkona ja vanhana.
1: Mutta onko siinä myös mukana vähän sitä jossain syvällä meissä olevaa pelkoa, että epäonnistuminen tarttuu?
0: Joo, se on varmaan tämmöinen kanssa.
1: Pitää pyrkiä kauas siitä.
0: Joo.

0: Mutta se on myös niinku semmoinen, että tähän meidän elämään ei niinku tahdo mahtua sellaista, että jos joku tästä niinku astuu sivuun, niin sitten se on niinku poissa. Koko ajan tulee lisää ihmisiä siihen omaan elämään ja tuntuu, että tunnit on vähissä ja että pitäisi käydä katsomassa. Tämmöinenhän on meillä kaikilla. On joku, jota pitäisi käydä katsomassa. Pitäisi muistaa sitäkin. Mutta sitten se aika kuluu ja sitten se onkin myöhäistä. Mutta tosiasia kuitenkin on, että ihminen saattaa olla todella yksin siinä vaiheessa, kun se putoo tavallaan kaikista niistä. Ja sitten on vielä sairas niin, että se ei ole niin kuin välttämättä millään tavalla enää kiinnostava ihminenkään. Mm. Ja ne, jotka semmoista sitten vaan niin kuin ihan semmoisesta inhimillisestä, ehkä omankin sielun vuoksi niin tekee, niin se on tosi arvostettavaa. Mm. Mutta tässä siis Maurilla ei ole ketään. Mutta sitten se pikkuhiljaa se ihan salakavalasti alkaa niin kuin se elämän halu kasvaa. Siihen liittyy se omituinen veli, joka pitää huolta kavereista, jotka on myös tämmöisiä arvottomia.
1: Eli Maurin perspektiivi maailmaa muuttuu.
0: Se pikkusen muuttuu sellainen ihan vaivihkaa ja sitten merkittävää on, että hänen lapsenlapsensa jostakin kumman syystä ilmestyy myös hänen elämänsä. Ja sitten siis ihan tämmöinen kehityskertomus, että sitten Maurille riittää, että on joku, joka kuuntelee siellä lopussa. Ja se on niin kuin molemmin puolista, että hän voi olla nyt sille Kaleviveljelle se ja Kaleviveli voi olla hänelle se, vaikka hirveästi heille ei mitään yhteistä jaettavaa olekaan, mutta se voi olla ihan pieni asia.
1: Uskotko sä, että tämän hapertuvan hyvinvointiyhteiskunnan uusi luokkajako voisi tulevaisuudessa ollakin se, että on niitä, joilla on perhettä ja sukua puolustamassa heitä ja niitä, joilla ei ole, jotka Joo. ovat tuomittuja selviämään yksin jollain ihmeellisellä tavalla?
0: Joo, ja kyllähän se näkyy jo nyt.
1: Näytelmäkirjailija, taiteen akateemikko Sirkku Peltola. Venäläinen kirjailija Anton Tšehov on ollut jo lapsesta asti yksi sun lempikirjailijoistasi. Mistä tämä rakkaus sai alkunsa?
0: Joo, siihen on tarina. Eli koulun raittiuskirjoituskilpailu. Kyllä se oli tällä nimellä muistaakseni.
1: Kyllä. Ja sä siis pärjäsit siellä vai?
0: No ilmeisesti mä olin pärjännyt sitten jonakin vuonna. Mä olin silloin 13, niin mä sain sitten palkinnoksi Anton Tšehovin kirjavia kertomuksia Juhani Konkan suomennos. Ja siellä on muun muassa tämä surunovelli, joka jo silloin kolahti. Ja aina kun mä sen luen, niin mä en pysty lukemaan sitä. Mä jopa en pysty puhumaan siitä itkemättä, koska se on niin koskettava. Ja mä ihmettelen, että mikä siinä niin kuin lasta niin paljon kosketti, kun siinähän on kysymys vossikkakuskin Jonan surusta, kun hän on menettänyt lapsensa, poikansa, josta piti tulla vossikkakuski sitten, kun hänestä aika jättää. Ei se varmaan, mä en osannut silloin ehkä niin kuin surraa sitä lapsen menettämisen asiaa, koska semmoista ajatusta nyt ei vielä lapsella itsellään osaa olla. Vaan sitten siinä varmaan niin kuin suretti se, että kukaan ei kuuntele Jonaa. Se on sen ydin siinä.
1: Hän yrittää ikään kuin kertoa Joo. tätä poikansa niin. kuolemasta niin. monelle. Joo. Mutta kukaan ei kiinnostu.
0: Ei, kukaan ei kuuntele. Jona on vaan vossikkakuski. Ja aina hän yrittää kuitenkin aloittaa, että poika otti ja kuoli. Mutta aina siihen tulee jotakin hässäkkää. Ei ne jaksa kuunnella kukaan sitä. Ja sitten loppujen lopuksi Jona kertoo surunsa hevoselleen. Ja
1: hevonen kuuntelee.
0: Joo, kopukka kuuntelee.
1: Ja mikä tässä niin kuin teki suhun sen lähtemättömän vaikutuksen?
0: Joo, jotenkin sitä, jos jäljittää niin kuin nyt sitä ihan sitä ensimmäistä lukukokemusta, niin varmaan siis se, että hevonen eläin on se, joka kuuntelee sitä ihmistä. Se,

0: kosketti ja sitten se niin kuin oli niin surullista, että sitä jonaa ei kuunneltu. Ja sitten se kuvailu, mä en muista ihan sanatarkasti, mutta se, että jos jonan sydän halkeaisi ja suru valuisi sieltä ulos, se varmaan täyttäisi koko maailman.
1: Mm-hmm.
0: Niin se kuvasi siitä, miten suru voi olla niin iso. Niin se suretti mua ja se surettaa mua edelleenkin ihan hirveästi. Se on jotenkin niin tunnistettava ajatus, ja että ihmiset kantaa sydämessään ihan valtavasti suruja, jotka voi olla suuria ja pieniä, mutta voi olla ihan valtavia, jotka ei pääse sieltä koskaan kenenkään kuuluville.
1: Mm.
0: Se on se ehkä se kaikista koskettavin siinä.
1: Joista me emme tiedä mitään. Ehkä me emme aina haluakaan tietää.
0: Mm. Eikä välttämättä edes osaa nimetä se henkilö sitä surua, mitä kantaa. Ei osaa niin kuin eritellä, mistä se tulee. Että se on semmoinen melankolia, jonka on saanut syntymälahjana.
1: Kun sun veljesi näyttelijä Sulevi Peltola kuoli vuosi sitten, hän jätti jälkeensä paitsi hienon uran näyttelijänä myös yhden mietelauseen, joka kosketti minua jostain syystä syvältä. Ja se kuului näin. Jokin ihmisessä itkee aina. Uskotko sä, että veli oli oikeassa?
0: Uskon.
1: Vai tiedät peräti?
0: Joo, kyllä mä tiedänkin, että jokaisella ihmisellä on surunsa. On ne sitten nimettyjä tai nimeämättömiä. Ja jos veljääni ajattelen, niin kyllähän hän sen surunsa tunsi ja se näkyi kaikessa siinä myöskin siinä työssä, mitä hän teki. Ja varmasti siitä syystä oli myös niin kuin vastaanottajalle tai yleisölle jollakin lailla tunnistettavaa, että hän saattoi olla tehdä hauskan roolin, mutta se ei koskaan ollut vailla surua. Niin kuin semmoinen niiden kahden asian yhdessä oleminen oli ominaislaatu, hänen ominaislaatunsa, ja kyllä mä tunnistan sen saman ihan itsessäni, ja ehkä se on sieltä jostain aika syvältä myöskin sieltä kotimaailmasta kotoisin sieltä ehkä jopa siinä surussa, mitä isä kantoi sieltä sodasta asti.
1: Mm. Melankolian punainen lanka.
0: Mm.
1: Se voi siirtyä sukupolvelta toiselle, koska me osaamme lukea muitakin merkkejä kuin vain sanoja.
0: Niinpä.
1: Mutta sun veljes toinen mietelause muuten kuului, alku, keskikohta, loppu, narunkin voi mitata noin. Ja langan pätkän. Elämää ei. Elämässä alku voi olla oudon lopussa. Oletko koskaan ajatellut, mitä hän tarkoitti tällä?
0: Mä ajattelen näin, että toi on sillä lailla toiveikaskin ajatus, että ihminen voi koko ajan aloittaa alusta. Ihan siellä lopussakin. Hän voi havaita jotakin ihan olennaista vasta silloin.
1: Hmm.
0: Se on ihan, kun niin mä näen siinä toivon, niin, joka on aika yllättäväkin ajatus näin Sulevin tuntien.
1: Hän ei ollut niitä, jotka olisi tullut tuntemaan suuren optimistina.
0: Ei hän ollut suuri optimisti, se on ihan fakta. mutta sanotaan, että hämmästyttävintä hänen viimeisten vuosien aikana oli hymy. Että varmasti viiden viimeisen elinvuotensa aikana hän hymyili enemmän kuin koskaan elämänsä aikana yhteensä.
1: Eli siellä oli se alku.
0: Mm.
1: Jokin uusi löysi tien kotiin.
0: Mm.

0: teatteriohjaaja Sirkku Peltolan. Ja nyt tänne Radio 1 studioon saapui jo Mia Lahti. Mia, sinähän olet täällä reilun tunnin kuluttua sitten juontamassa päivää eteenpäin, mutta mukava, kun pääsit piipahtamaan jo tässä vaiheessa.
1: Oli mukava tulla. Helmat liehuen.
0: Laitetaan muuten mikrofonikin päälle. Mä tässä jo innostun kesälaitumille lähtemisestä varmaan kohta, kun joo, mukavaa, kun tulit. Niin, koska kesälaitumilla varmaan monet harrastavat lavatansseja. Ja oliko nyt niin, että iltapäivässä on puhetta siitä, että lavatanssikulttuuri nostaa suosiotaan.
2: Joo, mulle tulee vieraaksi 14 aikaan Tanssilava Pavin toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä. Tanssilava Pavihan on tämmöinen perinteikäs tanssilava tuossa Vantaan puolella. Ja tosiaan tanssilava kulttuuri on nosteessa ja yksi iso juttu on se, että nuoret on löytänyt tanssin hurman TikTokin ansiosta. Eli nuoret jakaa sinne someen niitä tanssivideoita ja sitten sitä kautta lähtee se kulttuuri leviämään sinne nuorten keskuuteen. Tanssilava kulttuurillahan on valtavan pitkä historia, se on niin kuin 800 vuotta vanha.
0: Ihan totta,
2: ja elää edelleen, että ei kaikki perinteet ei suinkaan kyllä kuole, mutta ne saa tietenkin uusia muotoja.
0: Ja tanssejakin on monenlaisia, että täytyy tunnustaa itse, kun olen ollut tällainen vähän kaupunkilaistyttö, niin ei ole ehkä tullut lähteneeksi niille tanssilavoille kuin ihan vaan muutamaan otteeseen. Joskus ehkä jännittää, että osaako niitä tansseja, mutta onko siihenkin tullut jotain apuja, että miten ihmiset siellä käyttäytyvät? Tai
2: joo,
0: onko
2: kyllä
0: kursseja kenties tai jotain?
2: Niin. No ainakin kysyn sitten Karoliina Inkilältä tarkemmin, mutta lavoilla tosiaan järjestetään ihan niillä lavoilla tämmöisiä tanssikursseja ja ne houkuttelee sitten mukaan uusia tanssijoita. Että ensin ollaan kurssilla ja sitten tanssitaan sen jälkeen. Ja sitten on tietenkin tämä ilmiö, mikä on ollut jo aika kauan, että osa ihmisistä kulkee ihan oikeasti ympäri Suomea jonkun oman suosikkiorkesterinsa perässä. Että ajetaan tosi pitkiäkin matkoja ja sitten siltä orkesterilta myös vaaditaan tai bändiltä niin tietynlaista osaamista, että ne ihmiset haluaa tulla tanssimaan. Että tässä on tosi monta eri näkökulmaa. Sitten on tietenkin ne, jotka ottaa niin kuin ihan melkein niin kuin urheilu- tai kuntoilusuorituksena sen, että siellä on kellot ranteessa ja mitataan askelia ja pulssia ja muuta. Et on nämä niin kuin tosi taitavat tanssijat ja sitten on kuntoilutanssijat ja sitten tosiaan miettii, mulla on vähän sama inari kuin sulla, että en ole juurikaan itse käynyt lavatansseissa, että vaikka nyt osaan perusvalssin ja tangon ja näin, niin en tiedä, että uskaltaisinko mennä, että pitäisikö osata paremmin.
0: Ehkä nuo kurssit juuri auttavat ja sitten tässä ehdimme vähän jutella jo ennen kuin tulit tänne studioon, niin just ehkä se, kun on tällainen himourheilusuorituskin suorastaan joillakin siinä, että pääsee sekä tanssimaan että urheilemaan ja oikein mittaa sykettä ja kaikkea, niin alkoholin määrä on varmaan vähentynyt. Sitä ei enää juoda samassa mittakaavassa
2: Joo.
0: kuin aikaisemmin.
2: Tämä on myös mun käsittääkseni jo pitkään ollut niin, että varmaan enemmänkin on harvinaisuus sellainen, joka on kovinkin juovuksissa siellä, että mieluumminkin sitten ollaan vesilinjalla tai limsalinjalla ja oikeasti niin keskitytään siihen tanssimiseen.
0: Maailma muuttuu. Onko sinulla muuten, Mia, ollut muita tällaisia kokemuksia tanssilavoista, että oletko kenties päässyt ihan paikan päälle tekemään jotain lähetyksiä?
2: Joo, kyllä. Tuossa just muistelin, että lähes 30 vuotta sitten, tai oikeastaan 30 vuotta sitten, kun olin TV Tampereessa paikallisessa TV-asemalla töissä, niin me tehtiin ihan semmoista lavatanssisarjaa, että silloin mä kiersin Pirkanmaalla eri lavoilla tekemässä juttua, että tästä toimittajan näkökulmasta niin olen päässyt fiilistelemään sitä hienoa tunnelmaa, mikä on sitten taas kesätanssilavoilla.
0: Minä vähän muistelinkin ja sitten kuuntelijoille kerrottakoon, että sinulla on tänään tällainen ihanan kesäinen hame päällä.
2: Joo, piti vähän laittaa aiheen mukaan, vaikka kliseisesti voi sanoa, että radion kuuntelijat eivät tätä näe.
0: Tämä perinteinen, mutta helmat liehumaan kohta studiossa. Mukavaa, Mia, kun pääsit käymään ja tosiaan juttu jatkuu lavatanssikulttuurista ja perinteestä, mutta nyt me ehdimme vielä ennen puolta päivää kuunnella Eeva Tiikestettiä. Hän nimittäin pohtii suhdetta vanhoihinkin ystäviin, tässä tapauksessa musiikkeihin, ja että tuo suhde voi muuttua. Ja tämähän pätee tämä, että voi aika monessakin asiassa suhde muuttua tässä maailmassa. Eli Eeva Tiikestet avaa nyt polkuja musiikkiin.
3: Vuosien saatossa musiikkitoimittaja kuulee valtavan määrän musiikkia. Mitään suosikkisäveltäjiä en voi enkä halua nimetä, sillä loputon on se musiikin laari, josta voisi poimia herkkupaloja vuosisatojen virrasta. Ja meillä kaikilla on omat mieltymyksemme. Samalla musiikin ammattilaisen, oli hän sitten toimittaja tai muusikko, on soitettava myös sitä, mikä ei ole omaa suosikkimusiikkia, se kun voi olla muuten tärkeää ja jollekulle toiselle merkityksellistä. On kyettävä erottelemaan omat mieltymykset laajemmista kriteereistä. Kriteeritkin voivat olla moninaiset. Kuitenkin. Vanhoja, hyviksi todettuja tapauksia, ystäviä, on runsaasti. Niihinkin suhde voi muuttua, syventyä, uusia puolia ilmaantua. Samalla uudet tuttavuudet kuuluvat asiaan. Yhtäkkiä kuulee jotain, joka kolahtaa ja innostaa. Joskus suhde kehittyy pikkuhiljaa, sille on annettava aikaa. Se voi vaatia ponnisteluja, monta kuuntelua, korvan jumppaamista. Tämähän pätee aika monessa asiassa tässä maailmassa. Aluksi kuitenkin alkusoitto, joka vähitellen avaa sointuisat porttinsa.

Ihmeen riemukasta ja värikästä musiikkia oli tämä Jean-Philippe Rameaun alkusoitto oopperasta Zais. Alun lyömäsoitin paukuttelusta ja orkesterin fragmentaarisista kommenteista alkoi vähitellen kehkeytyä helisevää musiikkia. Rameaun orkesterin käyttö on suuremmoista. Tässä soitti Marc Minkowskin johtama Le Musicien du Louvre. Rameaun on säveltäjä, jonka pariin tekee mieli aina välillä palata. Kuin vanha ystävä, johon voi aina luottaa. Silti hän oli minulle aluksi vain nimi pianoläksyjen nuotissa. Vasta myöhemmin minulle valkesi, miten loistava orkesterisäveltäjä hän oli, vaikka kyse on oopperoiden alkusoitoista ja orkesterinumeroista. Tämä Bachin aikalainen jää Suomessa helposti juuri Bachin, Händelin tai Vivaldin varjoon, ehkä koska hän oli ranskalainen. Meillä päin saksalainen ja italialainen barokkikunnon soitetumpaa. Rameau tunnettiin omana aikana ensin teoreetikkona ja harmonian kehittäjänä, klaveriteosten säveltäjänä, kunnes viisikymppisenä ryhtyi oopperasäveltäjäksi Pariisissa. Onneksi ryhtyi. Hidas kehkeytyi ja nappasi mojovan oopperamadon. Tässä vielä ihana entrée oopperasta Le Boréades.

sina Jean-Philippe Rameaun entrée operasta Le Boréade. Le Concert des Nations soitti Jordi Savain johdolla. Vanha tuttu on seuraavakin säveltäjä Luca Marenzio. Hän sävelsi valtavan määrän madrigaaleja, joista en todellakaan ole kuullut kaikkia, joten aina löytyy uusia tuttavuuksia. Marenzio oli italialaisen madrigaalitaiteen kuuluisimpia ja vaikutusvaltaisimpia tapauksia, joka eli 1500-luvun loppupuolella. Hän palveli muun muassa Gonzagan suvussa sekä kardinaali Luigi d'Estea, jonka seurueessa vieraili myös Pohjois-Italian Ferrarassa, Esteen ruhtinashovissa. Ferrara oli 1500-luvun lopulla uudenlaisen madrigaalitaiteen kokeilustudio, eli avantgarde-mesta. Siellä Marenzio todennäköisesti kuuli naisista koostuvan Concerto delle Donne lauluyhtyeen esityksiä. Marenzio sävelsi näillekin taitaville laulajille. Myöhemmin, kun kardinaali oli kuollut, Marenzio toimi muun muassa Firenzessä ja Roomassa ja matkasi Puolaan Varsovaan asti. Siellä hän palveli Sigismund III Vaasan maestro di capellana. Tämän pestin jälkeen Marenzion terveys oli niin rapistunut, että hän palasi Roomaan, jossa pian kuoli 1599. Marenzion madrigaalit ovat upeita. Ne ovat hyvin vaihtelevia tyyliltään, mutta aina ilmaisuvoimaisia. Elämän loppupuolen madrigaalit ovat myös kokeellisia ja manieristisia, eli ääriekspressiivisia ja usein hyvin kromaattisia.

Kokoelmasta, joka julkaistiin 1599, eli Marenzion kuolinvuonna, on peräisin madrigaali Solo e pensoso, yksin ja mietteissäni. Se on viisi ääninen, teksti Francesco Petrarcan. Yksin ja mietteissäni autioimmilla kentillä kuljen hitain ja laahaaviin askelin, silmät tarkoin vartioiden, jotta voisin välttää hiekalle painuneet ihmisen jalanjäljet. Lauletaan. Alku on vaikuttava. Kuuntele diskanttiäänen, siis sopraanon, kulkua ylös ja sitten alas, kromaattisesti. Kuin kulkisi aina oudommille poluille. Silti kulkija ei ole loputtoman toivoton. Mutta polkuja niin karuja ja villejä en osaa etsiä, ettei rakkaus tulisi aina mukaan, keskustellen kanssani ja minä hänen kanssaan.

Luca Marenzion madrigaali Solo e pensoso, yksin ja mietteissäni, oli aika kromaattista ja erikoislaatuista punontaa, eräänlaista yhtyelaulun deluxe-tuotantoa 1500-luvun lopulta. Minua kiehtoo yksinkertaisesti ihmisäänten polveilu erikoislaatuisessa äänteen kudelmassa. On matkimista ja kaikuja, erilaista tekstuuria. Tässä lauloi L'Écrit de Paris Geoffrey Jourdanin johdolla. Marenzion vaikutus madrigaalisäveltäjänä levisi ympäri Eurooppaa aina Englantiin asti. Siellä kehittyi sitten aivan omanlainen madrigaaliperinne. Englannista tulee seuraava laulanta, mutta nyt 1600-luvun lopulta. Tyyli on jo hyvin erilainen. Henry Purcell oli armioitettu laulusäveltäjä, jonka kappaleista ei huumorikaan puuttunut. Eivätkä hänen soitinteoksetkaan huonoja ole, lähinnä päin vastoin. Joitakin Purcellin kappaleita muistan soittaneeni nuorena huilulla. Ne taisivat olla jotain groundeja. Mutta vasta paljon myöhemmin tämän vanhan tuttavuuden laajempi erinomaisuus valkeni minulle. Uskoisin, että minulla on vielä paljon löydettävää Purcellin tuotannossa, ja se on mainio asia. Purcellin musiikki on siitäkin hienoa, että se kestää aika paljon versiointia ja sovittamista, improvisaatiota. Niinpä seuraavaksi kuullaan kaksi osaa musiikista Thomas Shadwellin näytelmään Timon ateenalainen. Ensin lystikäs ja raikas duetto Hark How the Songsters, joka kertoo, kuinka metsän laululinnut iloitsevat rakkaudesta ja elämästä, ja sen jälkeen samaisesta näytelmästä niin sanottu Curtain Tune, joka on soitinkappale. Mutta nyt kappaleita on hieman säätänyt, eli sovittanut Christina Pluart.

Siinä Curtain Tune on a Ground ja sitä ennen Hark How the Songsters, molemmat Henry Purcellin musiikkia näytelmään Timon Atenalainen. Esittäjinä Raquel Andueza, soprano, Philippe Jarouski, kontratenori ja L'Arpeggiata yhtyö, jota johti Christina Ploir. Ploir oli myös tehnyt sovitukset. Minusta hän on tehnyt hyvää jälkeä. Leikkisyys ja svengi, kun on olemassa jo Purcellin sävellyksissä, mutta Ploir antaa niille vielä enemmän tilaa. Seuraavasta musiikista en sano muuta kuin, että onkos tullut kesä?

Mitä sinä kuulit tässä? Mielikuvitus on vapaa. Minusta tämä oli hieno, ihmeellisten äänten ja lystikkyyksien lampi. Tuli olo kuin kaikenlaiset ötökät ja pikkusirrit ja sammakon alkiot olisivat pitäneet konserttia kotilätäkössään. Mutta tuliko sitten metsäkone ja ajoi raakkujen yli? Mielikuvitus on vapaa. Mutta tämä sointien ja rytmien ja eleiden musikaalinen sommitelma oli Antti Auvisen kitarakonserton toinen osa. Konserton nimi on auvismaiseen tyyliin Andalusian Panzerwagen Jazz. Eli suurin piirtein andalusialainen panssarivaunu Jazz. En ryhdy tulkitsemaan nimeä muuten kuin että se absurdiudessaan törmäyttää erilaisia asioita ja mahdollistaa vaikka mitä. Tässä soitti kitaristi Petri Kumela ja Tapiola Sinfonietta, johtajana Dima Slobodenjuk, josta muuten äskettäin tuli Kansallisoopperan uusi ylikapellimestari. Säveltäjä Antti Auvinen on itse kitaristi ja samalla konsertto on mitä suurimmassa määrin juuri Petri Kumelalle ja Kumelan kanssa sävelletty ja hänelle omistettu. Olen joskus aikaisemminkin soittanut Glasariparatiisissa Auvista. Taisi olla ote Turbo-aariasta. Siinä on vanhoja lauluäänitteitä muokattu osaksi perinteisen sinfoniaorkesterin modernia soitantaa. Erikoisella tavalla Auvinen sekoittaa jotain vanhaa ja jotain uutta ja jotain lainattua, mutta lopputulos on jotain uniikkia Auvista. Minä pidän. Ja oikeastaan musiikki on aina yhdistelmä vanhaa, uutta ja lainattua. Perinne, nykyhetki ja erilaiset vaikutteet elävät samaan aikaan. Auvinen on kohtalaisen uusi tuttavuus, jos nyt verrataan vaikka Purcelliin. Uudehko tuttu on myös seuraava säveltäjä ja teos. On siirryttävä Pohjois-Amerikkaan ja Yhdysvaltoihin, jossa musiikkiperinne on erilainen kuin meillä päin. Tai oikeastaan se on suuri sekoitus kaikenlaista. Itse asiassa sitä on kyllä Euroopan ja Suomenkin musiikkiperinne. Mutta Yhdysvalloissa on vanhaa eurooppalaista taidetta.

Taide- ja kansanmusiikkiperintöä on afrikkalaisten tuomaa rytmiikkaa ja aasialaisia tai intialaisia vaikutteita. Ja mikä on alkuperäisten amerikkalaisten, siis intiaanien, musikaalinen perintö? Nykyisin rajat popin, rockin, ambientin, jatsin, elokuvan musiikin ja niin sanotun taidemusiikin välillä ovat hyvin häilyvät. On siis vanhaa ja uutta ja lainattua. Missy Mazzouli säveltää musiikkia, jossa on yhtymäkohtia niin poppiin, rockiin kuin klassiseen perinteeseen. Teoksestaan These Worlds in Us, suurin piirtein Nämä maailmat sisällämme, Mazzouli kirjoittaa näin. Teoksen nimi tulee James Tatein runosta The Lost Pilot, joka on meditaatio Tatein isän kuolemasta toisessa maailmansodassa. These Worlds in Us on omistettu omalle isälleni, joka oli sotilas Vietnamin sodassa. Pidän ajatuksesta, että musiikki voi ilmentää tuskaisia ja autuaita tunteita yhdessä sävellessä tai eleessä. Olen pyrkinyt luomaan sointipaletin, joka toivoni mukaan on kuuntelijalle samaan aikaan aivan uusi ja oudon tuttu.

Arctic Philharmonic Orchestra Timothy Wisen johdolla soitti Mizi Mazzolin These Worlds in Us. Tähän ohjelman loppuun ajattelin soittaa jotain, joka monelle on eräänlaista musiikin ruisleipää ja lähdevettä ja juhlaateriaa. Tai kuin hyvin vanha ystävä. Silti kaikki eivät välitä Johann Sebastian Bachin musiikista, ja sehän on täysin sallittua sekin. Bachin oma soitin oli urut ja cembalo, klaverisoittimet. Uruille hän sävelsi valtavasti hienoa musiikkia, mutta liian helposti paljon jää urkurien salaisuudeksi, kun Bachin joitakin urkuhittejä ja muuta tuotantoa soitetaan enemmän. Joten ei haittaa ollenkaan, että urkumusiikista aina välillä tehdään sovituksia erilaisille kamarikokoonpanoille. Urkurilla on käytettävissään 10 sormea ja 2 jalkaa ja tietenkin erilaisia äänikertoja. Urut on kuin pieni orkesteri. Nykyurut ovat pieniä avaruusaluksia. Transkriptio, eli sovittaminen, on vanha taide, jota Bach itsekin usein harrasti. Hän sovitti niin omia kuin muiden teoksia. Sovittaminen on tapa oppia, kun joutuu miettimään teoksen rakenteita ja mikä on tärkeää ja miten asiat saa kuulumaan tai värittymään eri kokoonpanoilla. Ja haluaako muuttaa teoksen luonnetta? 2 hollantilaissisarusta, Judith ja Tineke Stenbrink, toinen viulisti, toinen urkuri ja cembalisti, ovat sovittaneet Bachin urkuteoksia barokkiorkesterille. Niitä kuunnellessa tulee mieleen, että vanhasta ystävästä avautuu uudenlaisia kuulokulmia ja löytyy melkein uusi ohjelmisto. Ai näinkin tämä voi soida. Tässä Allegro-osa Bachin urkusonaatista numero 5 C-duurissa BWV 529. Esittäjänä Holland Barock. Aurinkoista kesää kaikille.

Toimittajana oli tuttuun tapaan Eeva Tigerstedt, koska ohjelma oli Glasari Paratiisi. Viimeisenä teoksena kuultiin Johann Sebastian Bachin sonaatti Uruille numero 5 C-duuri Holland Baroquen sovituksena ja tulkintana. Tai oikeastaan vielä tarkemmin sovittajana oli Judith ja Tineke Stenbrink. Toinen lähetys tästä ohjelmasta kuullaan sitten tämän viikon sunnuntaina aamu 7 ja vielä illallakin 21.25 ja toki tämäkin ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Kohta päivän mietelauseessa saatte kuulla filosofi Platonin neuvoja lapsien tekemisestä, mutta sitä ennen vielä kesäisiä säveliä meille laulaa Polyteknikkojen kuoro.

Pohjolan Chopiniksikin luonnehdittu Selin Palmgren oli mainio pianisti ja pianolle erityisesti säveltänyt henkilö, mutta täytyy kyllä ihailla myös hänen taitoaan säveltää kuorolle. Tässä Juninat eli kesäkuun yö Ernst Victor Knaapen runoon. Ja Selin Palmgrenin sävellyksen meille lauloi Polyteknikkojen kuoro, jota johti tällä levytyksellä Juha Kuivanen. Muutaman minuutin kuluttua kello on 12 ja puolen päivän uutisten jälkeen tänne studioon saapuu Miia Lahti. Minä Inari Tilli toivotan tässä vaiheessa kaikille kuulijoille oikein miellyttävää tiistai-päivän jatkoa. Mutta nyt on aika päivän mietelauseen. Päivän mietelauseessa saatte kuulla filosofi Platonin neuvoja lapsien tekemisestä. Platon kirjoittaa seuraavaa. Lasta siitettäessä vanhemmilla tulisi olla mieli selkeänä, sillä ei juuri voi tietää, minä yönä tai päivänä lapsi saa Jumalan avulla alkunsa. Lapsia ei myöskään pitäisi tehdä silloin, kun ruumiit ovat päihtymyksestä hervottomia, vaan sikiön on päästävä kehittymään kohdussa tukevasti, varmasti ja rauhallisesti. Humaltunut mies on liikkeissään holtiton, hänen sielunsa ja ruumiinsa on hulluuden tilassa. Niinpä hän on kömpelö ja huono siittämään ja tuottaa luultavasti epävakaan ja ailahtelevan jälkeläisen horjuvan niin sielultaan kuin ruumiiltaan. Siksi miehen tulee koko vuoden ja koko elämänsäkin ajan, mutta varsinkin niin kauan kuin hän tuottaa jälkeläisiä, varoa tekemästä mitään epätervettä, röyhkeää tai väärää. Tällainen painaa näet pakostakin leimansa jälkeläisten sieluihin ja ruumiisiin ja huonontaa niitä joka suhteessa. Erityisesti hääpäivänään ja yönään hänen on vältettävä kaikkea tätä. Alku näet on kuin ihmiseen asettunut jumaluus, joka suojaa kaikkea, jos se saa itse kultakin asiaan kuuluvaa kunnioitusta osakseen. Päivän mietelause oli ote filosofi Platonin teoksesta Lait. Sen on suomentanut Marja Itkonen-Kaila.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on parantanut kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Yhdysvaltain ja Iranin sopu on kuitenkin positiivinen uutinen, sanoo ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Öljymarkkinoilla on tietysti odotettu tällaista, mutta se oleellinen ongelmahan tässä on ollut se, että tämä tilanne on lisännyt epävarmuutta yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Ja se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta, uskallan investoida, uskallan ostaa asunnon, uskallan sitoutua pidempiaikaisiin rahoitus vaativiin hankkeisiin, se on vähän kysymysmerkki. Katsotaan nyt. Mä sanon

0: Sanoisin näin, että syksyllä toivottavasti tiedämme enemmän, sit, kun seuraavaa ennustetta tehdään.
1: Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Huomattava osa suomalaisista yksin yrittäjistä on pienituloisia, selviää Suomen yrittäjien uudesta kyselystä. Noin kolmasosa tienaa kuussa bruttona alle 2000 euroa. Monet myös työskentelevät sairaana ja ilman lomia. Heidi Hyttinen.
2: Keikkatyötä tekevä taiteilija Kreetta Järvenpää tietää, että luovalla alalla tulot voivat heitellä rajustikin.
3: Koska mä oon keikkatyöläinen, niin voi olla, että mulla on joku tosi hyvä kuukausi, jolloin mä maksan itselleni kivan palkan. Sitten voi olla pari kuukautta, että on paljon niin kuin pienempi palkka. Tai välillä on, että ei maksa ollenkaan.
2: Suomen yrittäjien taloustutkimuksella teettämä uusi kysely kertoo, että jopa 40% yksinyrittäjistä tienaa alle 2000 euroa bruttopalkkaa kuussa. Kotiin jäämisen hinta voi olla monelle liian korkea, vaikka siihen olisi syytä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anu Perälä.
4: Moni joutuu sitten pinnistelemään ja menemään töihin sairaana ja ei pystytä pitämään lomia, koska on se olo, että pitää koko ajan olla töissä ja tehdä töitä, että saa riittävästi rahaa.
2: Suurin osa yksinyrittäjistä pitää kyselyn mukaan isoimpana riskinä oman työkyvyn heikkenemistä tai uupumista. Taiteilija Kreetta Järvenpään mukaan jaksamisen ongelmat näkyvät suoraan myös yrityksen pärjäämisessä. Hän sanoo, että samalla yritystä koskevien ratkaisujen tekeminen on yksi näistä. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anu Perälä on huolissaan yksinyrittäjien jaksamisesta.
4: Tämmöinen verkostoituminen ja yhdessä tekeminen on yrittäjille iso voimavara ja sitä kannustaisinkin yrittäjien tekemään entistä enemmän.
1: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin sen on tarpeen Israelin suojelemiseksi. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan aiesopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Israel ja äärijärjestö Hizbollah jatkoivat iskuja toisiaan vastaan eilen. Lähi-idän tutkija Susan Dahlgrenin mukaan Iranin sota on ollut geopoliittinen tappio Yhdysvalloille, jonka asema on heikentynyt alueella.
5: Iran on onnistunut saamaan tällaisen särön Yhdysvaltaan ja Israelin suhteisiin. Eli Israelissa kautta poliittisen kentän suhtaudutaan äärimmäisen negatiivisesti tähän sopuun amerikkalaisten ja Iranin välillä. Ja on ilmoitettu, että missään tapauksessa Libanonin sota ei tule loppumaan eikä Israel tule vetäytymään Libanonista.
1: Ja vielä kotimaasta. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, ilmenee Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedoista. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Juustoa kului keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Sianlihan kulutus kasvoi 2%, siipikarjan lihan alle 1%. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Sää on epävakaista koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Pohjoisosassa voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 11–22 astetta. Viileintä on pohjoisessa.
6: Heidi Himmelä toimitti uutiset. Radio 1 studiossa on Mia Lahti. Oikein hyvää keskipäivän aikaa. Tänään on tiistai 16. kesäkuuta ja kello on 12:05. Ja Aristoteleen kantapään ystäville on luvassa jälleen uusi jakso puolen tunnin kuluttua.
7: Miksi Suomessa vietetään keskikesän juhlaa nimeltään juhannus, kun se muualla on keskikesän juhla midsommar? Miksi juhannus on ainoa juhlamme, jonka nimi perustuu Raamatun henkilöön? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas, jonka kanssa sukellamme juhannuksen nimen taakse. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12:35 ja Yle Areenassa aina.
6: Ja nyt kuulemme KC-kirjapodcastin. Kääntäjät Kristiina Dreves ja Lotta Toivanen ovat tänään Anna Tuluston vieraina. Ohjelmassa pohditaan, miten kirjojen maailmat sanoitetaan suomeksi. Konkarikääntäjien lisäksi ohjelmassa kuullaan suomenruotsalaisen kirjailijan Quinn Tranin haastattelu.
8: Minussa on kaikki minun minäni, sanoo tyttö brittiläisen Alice Smithin romaanissa Glyph. Smithin kirjat on suomentanut Kristiina Drews. Miksi toiset pakenevat, kun taas toisten ei tarvitse paeta? Kysyy ranskalainen Edouard Louis kirjassa Monique pakenee. Louisin kirjojen suomentaja on Lotta Toivanen. Quinn Trania kiinnostaa sanaton hiljaisuus ihmisten välillä. Nyt puhutaan siitä, millaista on olla tulkkina kirjailijan koko tuotannolle. Alice Smithin Glyph on 8. sun suomentama Smithin romaani. Tämä on aika erikoinen kirja. Mistä, Kristiina, tässä sun mielestä on kysymys?
9: No se poikkeaa, myönnetään, se poikkeaa muista suomentamistani Alice Smithin kirjoista, mutta siinä on kyllä ihan samoja teemoja. Tämä tapahtuu jossakin epämääräisessä tulevaisuudessa ja siinä on dystooppisia piirteitä. Siinähän viitataan moneen kertaan Huxleyn Uljas uusi maailmanromaaniin, johon Smith on kyllä viitannut edellisissäkin kirjoissaan. Siinä on sisko ja veli eksyksissä uudessa uljaassa maailmassa. Ja mitä kummallekin käy, niin tiet on vähän erilaiset, mutta ne teemat, mitä siinä on, niin aika samantyyppisiä, mitä Smith on tuonut aikaisemminkin esiin. Semmoinen yleinen ensinnäkin yhteiskunnan ylivalvonnan pelko tai semmoinen varoitus siitä. Tuossa siinähän on yksi motto, jossa puhutaan siitä, että talo palaa, mutta se liekki on nykyisin digitaalinen. Ja se on yksi näistä Smithin viesteistä, mutta sit myös se ei koskaan lopeta pessimismiin, vaan lopussa on aina toivoa.
8: Tämän romaanin kaksi keskeistä henkilöä on Bree ja Rose. Toinen on teini ja toinen on vähän nuorempi lapsi. He on verifioimattomia. Mitä se tarkoittaa?
9: Se tarkoittaa, että siinä yhteiskunnassa, jossa tuossa kirjassa eletään, niin siellä on ihmisiä, jotka on kunnon kansalaisia, jotka on kaikin tavoin verifioitu, joilla on kaikki digitaaliset tunnisteet, joita pystytään valvomaan kaikin tavoin, mitä ikinä keksitäänkään. Ja nyt Breen ja Rosein äiti on halunnut, että lapsilla ei ole edes älypuhelimia tai matkapuhelimia tai yhtään mitään. Lapset ei ole missään rekistereissä, ei missään tietokonejärjestelmissä, mikä koituu lopulta heidän edukseen. Mutta tässä tietysti lähtökohtaisesti niin lapset kokee myös jäävänsä paljosta paitsi.
8: Uransa noin 40 vuotta sitten aloittanut Smith on julkaissut näytelmiä, novelleja ja romaaneja. Kirjoista on suomennettu 8. Tiheään tahtiin kirjoitettu Vuodenajat-sarja on nostanut hänet suomalaisten lukijoiden tietoisuuteen. Sä oot suomentanut englannista Suomeen kaunokirjallisuutta melkein 50 vuoden ajan. Isoja nimiä, Atwood, Cunningham, Faulkner. Sä oot suomentanut myös Lucia Berlinin kirjoja ja viimeksi Anne Carsonin kirjoja. Ja todellakin kaikki Alice Smithin suomennetut romaanit. Kuvaile vähän häntä, minkälainen kirjailija, kirjoittaja hän on.
9: Alice Smith on leikkisä, kielellä pelleilijä, se on ihan mania, että Alice Smith ei vaan voi, ei malta olla vääntämättä englannin kieltä eri suuntiin, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus. Ja yksi Smithin katalaanin kääntäjä onkin sanonut, että sille niin kuin se pitää vaan hyväksyä, että kirjojen päähenkilö, yksi niistä on aina englannin kieli. Se on yksi semmoinen keskeinen. Ja sitten teemoja on kirjallisuus, taide, ihmissuhteet

0: Ja Smith on aina heikomman ja pienemmän puolella, mutta nämä ei koskaan ole sillä lailla opettavaisia ne kirjat, että ne kävisi tylsiksi, että ne olisi niin kuin ohjelmallista kirjallisuutta, vaan siinä on aina omat jännät käänteensä. Ja se kirjat tarjoaa myös niin kuin vaativalle lukijalle aina uutta löydettävää ja keksittävää.
1: Onko näitä kirjoja hauskaa suomentaa?
0: Ihan älyttömän hauskaa. Joskus joutuu tietysti miettimään just sen takia, että ihan kaikkea ei vaan saa suomeksi. Tai sitten joutuu, niin kuin Cliffissä esimerkiksi, joutuu sanomaan, että englannin kielessä tämä sana tarkoittaa sitä ja tätä. Mutta kyllä siellä on sitten aika usein saattaa löytää hauskoja yhteensattumiakin suomen ja englannin välillä. On hauska suomentaa.
1: Kristiina, sä suomensit 2000-luvun alussa pari Ali Smithin kirjaa. Sitten oli Hiljaista ja sitten tuli Vuodenajat-sarja. Aika vähän aikaa sitten Tiiviiseen tahtiin. Me monet ihmiset, jotka luemme suomeksi kirjallisuutta, niin ei ehkä oltaisi kuultu Smithistä ilman sua. Kerro, mitä tapahtui.
0: No ne ensimmäiset kaksi kirjaa, jotka suomensin, Satunnainen, joka ilmestyi 2006, ja Oli kerran kello nolla, joka ilmestyi 2013. Ne jäi aika vähälle huomiolle. Löytyi kyllä, lukijat löysivät nekin kirjat ja löytyi faneja. Mutta sitten kustantaja, joka oli julkaissut nämä aikaisemmat kaksi kirjaa, niin ei ollut enää kiinnostunut. Sanoi, että ne ei myy, että suomalaiset ei ole liian vaikeat suomalaisille. Ja siinä Ali Smith julkaisi jo siinä välissä parikin muuta kirjaa, jotka mä olisin kyllä halunnut kääntää, mutta ei löytynyt kustantajaa. Ja sitten kun ilmestyi tämä Vuodenaika-sarja, syksy, talvi, kevät ja kesä, niin mä ajattelin, että olisi kyllä ihan hirveän kiva saada nämä suomeksi ja saada itse kääntää ne. Mm. Ja lähestyin aika moniakin kustantajia sitten, mutta kaikilla oli sama vastaus, että joo, ihan kiva, mutta ei. Kunnes Kosmos-kustantamo Anni Moilanen vastasi, että jee, nämä on aivan mahtavia, ilman muuta otetaan. Ja siitä se sitten lähti.
1: No minkälainen prosessi se on ollut, kun sä oot suomentanut tosi tiiviiseen tahtiin julkaistuja kirjoja? Nyt tämä on tässä viimeisessä aallossa kuudes kirja, Glyph.
0: No aika paljon Ali Smith -painotteista työelämä on ollut. Et onhan siihen väliin mahtunut sit jotain muitakin, niin kuin se Carson, jonka mainitsit, ja kuulotorvi, ton Leonora Carringtonin kuulotorvi ja muutamia muita. Mutta kyllähän mä oon Ali Smith-maailmaa elänyt ja asunut tässä jo monet vuodet. Et ihanaa.
1: Lotta Toivanen on suomentanut ranskankielistä kirjallisuutta 40 vuotta. Hänen työnsä ansiosta luemme suomeksi Leila Slimanin, Patrick Modianon ja Ani Ernoon teoksia. Kaikki Edward Louisin suomeksi julkaistut kirjat ovat Toivasen kääntämiä. 90-luvun alussa syntynyt Louis on kotoisin Pohjois-Ranskasta, pieneltä teollisuuspaikkakunnalta. Hän kirjoittaa perheestään, köyhyydestä ja eriarvoisuudesta. Ja siitä, miten esikoiskirja nosti hänet 21-vuotiaana ranskalaisen kirjallisuuden huipulle. Monique Pakene on Louisin toinen kirja hänen äidistään, joka 50-vuotiaana löytää itsensä. Tämän Monique Pakene-kirjan lopussa on semmoinen kohtaus, jossa kirjailijan äiti näkee poikansa kirjahyllyssä edellisen äitikirjan, eli tämän kirjan. Äiti sanoo, sen jälkeen kun kirjoitit tämän, olen muuttunut melkoisesti. Jonain päivänä sinun pitää kirjoittaa siitä. Olen kokenut uuden muodon muutoksen. Lotta, minkälainen äidin eli Monikin tarina on?
2: Se on tarina. Monikin tarina on tarina naisen emansipaatiosta. Typistetun naisen vapautumisesta. Se on tarina häpeästä ja osattomuudesta. Se on tarina yhteiskunnan rakenteellisesta väkivallasta. Monique on 55-vuotias nainen, joka pakenee toksisesta parisuhteesta. Tämä on jo kolmas kerta. Hän on kotoisin Pohjois-Ranskasta, pienestä teollisuus-

0: kaupungista. Hän on ollut teiniäiti, hänellä on 5 lasta. Hän on luopunut kaikista unelmistaan ja aina palvellut muita. Ja tämä naisen taistelut ja muodonmuutokset, niin tässä lopussa on semmoinen ihana kohta, joka on tosi liikuttava, jossa Edward Louis kirjoittaa, että kertoo siitä, miten opettaja, kun hän oli yläkoulussa, tai ehkä jo alakoulussakin, hän oli koulussa ja opettaja pyysi äidin puhutteluun, että teidän pojalla on liian suuria unelmia. Että muilla oppilailla he haluavat poliisiksi tai palomieheksi, mutta Edward haluaa, on sanonut, että hän haluaa presidentiksi tai kuninkaaksi ja hankkia linnan, johon voi viedä äidin pakoon isää. Ja se on semmoinen kohta, että mä aina itken, kun mä luen sen. Ja se sitoo tavallaan nämä yhteen, nämä 2 kirjaa. Et tässä kuvataan just sitä, jotenkin sitä, miten haaveita leikataan siivet ja miten osattomuus periytyy ja siirtyy eteenpäin.
1: Ja toisaalta, kun Edward Louis on kirjoittanut nämä kirjat, niin äiti sai ainakin jonkinlaisen linnan siltä pojaltaan.
0: Niinhän hän sanoo siinä lopussa, että toivoisin, että tämä kertomus voisi olla se linna. Mm.
1: Sä tunnet hyvin syvällisesti tämän nuoren ranskalaiskirjailijan teokset. Kuvaile Edward Louisin tapaa kirjoittaa.
0: Edward Louisilla on jännä tyyli yhdistää hyvin sellaista vimmaista tyyliä. Se on aseista riisuvan vilpitöntä ja rehellistä. Ja sitten toisaalta, kun hän on kuitenkin opiskellut eliittikorkeakoulussa sosiologiaa, hänellä on semmoinen sivistyneen sosiologin katse myös niihin asioihin. Ja hän on tuonut näihin teoksiin ja varsinkin noihin aikaisimpiin aika paljon sitä työläisperheen puheenpartta. Ja varsinkin se äiti, Monique, on niissä kirjoissa, puhuu kaikkein roiseinta kieltä, että mulla oli hakeminen, että mä löysin sen oikein äänen siihen. Ja sitten tuossa väkivallan historiassa myös tämä Louisin sisko Clara, fiktiivinen sisar, puhuu aika roisia ja ronskia kieltä. Ja siinä on semmoinen jännä rakenteellinen ratkaisu, että se sisko kertoo veljensä raiskauksesta ja Edward kuuntelee oven takana ja kommentoi sitä ja analysoi sitä ja korjailee siskonsa puheita, että hänellä on erilaisia tämmöisiä kerronnollisia ratkaisuja, mutta paljon aina sitä, ja siinä on ollut hakeminen, että löytää ne oikeat rekisterit ja äänet eri henkilöhahmoille.
1: Näissä kirjoissa on ihmisten puhetta, sitten on Edward Louisin ajattelua ja välillä jopa se ajattelu on semmoista esseemäistäkin, koska hän viittaa myös moniin itse lukemiinsa kirjoihin näissä kirjoissa. Louis kirjoittaa todellakin näissä kaikissa kirjoissaan perheestään tavallaan sitä samaa tarinaa aina vähän varjoiden. Sä tunnet tämän näiden kirjojen Edward Louisin, mutta olet tavannut hänet myös. Minkälainen tyyppi hän on?
0: No aivan mahtavaa saada kääntää tämmöisen 30-vuotiaan nuoren miehen tekstejä. Hän on suloinen nuori mies. Ja hän oli tosiaan vuonna 23 Helsingin Litissä, jossa hänet tapasin. Ja hän puhui siitä tosi hienosti siitä, miten kirjojen lukeminen, kirjan lukeminen on elimellinen, konkreettinen ele, joka pitää opetella. Ja hänellä ei lapsuuden kodissa ollut kirjoja. Ja hän puhui siitä niin kauniisti, että se on ele, joka pitää opetella, ottaa kirja käteen, keskittyä siihen. Hän oppi erityislukio aikanaan Amiensissa, hän oli lähtenyt lapsuuden kodista. Ja siellä Pottereista aloitti, ja nyt hän on kirjoittanut 7 romaania. Että semmoinen vimmanen nuori mies. Mä tapasin myös Anni Ernoon siellä samassa Helsingin Lit-tapahtumassa, ja he on jotenkin sielun sisaruksia minusta. Ja Edward Louis on sanonutkin, että hän ihailee Anni Ernoon tekstejä ja Anni Ernoota kirjailijana. Ja musta on ihanaa, että mä saan tämmöistä 30 nuorta miestä ja sitten 80 daamia, jotka on samalla aaltopituudella, ja mä oon päässyt niitä molempia kääntämään. Se on ihan mahtavaa.
1: Oletko sä, Kristiina, muuten tavannut Ali Smithiä?
2: ohimennen Cambridge Literary Festivalilla, mutta Alilla oli kovin kiireinen, koska hän kuuluu järjestävään organisaatioon ja hän sanoi, että puhutaan sitten lisää, kun tulen Suomeen. Ei ole vielä saapunut, odotan kovasti.
1: Mä luen pätkän Smithin romaanista Glyph. Kirjassa on sen niminen hevonen, mutta Glyph on tietenkin paljon muutakin, joka tuossa kirjassa selviää, mutta tämä viittaa nyt hevoseen. Siinä sitä on varsinainen vikuri ja glyffi, niin kuin skottilaiset sanovat. Niin minä kokeilin sille ensin omassa päässäni nimeä glyffi, mutta se tuntui jotenkin vähättelevältä ja kuulosti melkein samalta kuin villakoira Fifi. Joten jätin viimeisen i-kirjaimen pois ja nimi tuntui heti oikealta, sellaiselta, joka sopii sille, if hevonen mahdollisuus. Tämä on tosi kimuranttia tekstiä, tämä Ali Smithin teksti. Tässä romaanissa välillä myös sanat hajoavat. Hän palastelee, tai sinä palastelet niitä. Mitä tämän kääntäminen vaatii?
2: No, ensinnäkin pitää ottaa ihan rennosti. Ja todeta, että tämä täytyy kirjoittaa kaikki uusiksi, niin kuin mehän kirjoitetaan kaikki joka tapauksessa uusiksi, mutta tässä ehkä vielä enemmän. Että se täytyy vain irtautua siitä lähtötekstistä ja kehitellä jotain, mikä vastaa sitä, niin kuin tuossakin pätkässä. En enää muista, mitä se oli englanniksi, mutta se oli ehkä jotain hiukan niin kuin muuta. Mutta samassa hengessä, että siinä täytyy pysyä siinä, mitä mä ajattelen, että kirjailija on täällä halunnut sanoa.
1: Onko tämä vaikeaa?
2: On se vaikeaa, se vaatii, siis sitä ei voi puristaa väkisin, että se ei tule silleen, että nyt tunti aikaa mun on pakko tähättää, vaan sille se vaan pitää hyväksyä, että jätän hautumaan, antaa olla, jatkan eteenpäin ja palaan siihen. Sitten kyllä sitä aina löytyy lopulta ne ratkaisut.
1: Edward Louis taas kirjoittaa kyllä sillä lailla niin kuin tunteellisesti, mutta aika suoraan. Se teksti avautuu lukijalle myös sinun ansiostasi meille suomeksi lukeville jotenkin välittömästi oikeastaan. Mitä sä ajattelet siitä tekstistä? Onko se yksinkertaista? Onko se helppoa? Mitä se on?
0: Kaikissa teksteissä on omat haasteensa. Tekee mieli sanoa, mä luin myös tuon Glyphinkin, että me ollaan niin kuin kirjojen äärellä, jotka ei ole todellakaan mitenkään viihdyttäviä pikkutekstejä ja kirjoja. Että ranskalaiskirjailija Marguerite Duras on joskus peräänkuuluttanut kirjoja, jotka pureutuu tajuntaan jollain tavalla ilmentää niin kuin tätä meidän ihmiselämän mustaa surua. Ja mun mielestä näissä molemmissa kirjailijoissa on jotenkin sitä. Ja kyllä se vaatii sitä muhittelua, niin kuin sä sanoit, että ei se kerrasta synny. Ja teki mieli sulta kysyä, että kun siinä oli se semmoinen rajalinko.
2: Super A rajalinko.
0: Niin, että miten sä sen löysit? Niin kuin, että semmoistahan ei varmaan...
2: Tuskin sellaista laitetta
0: rautakaupan verkkosivulta löytyy.
2: Siis se on kone, ruohonleikkuria ulkonaisesti muistuttava kone, jolla maalataan punaisia rajoja ihmisten asioiden, talojen ynnä muiden ympärille. Ja siis se oli englanniksi super a bounder. Ja siinä on se boundary, niin kuin raja. Ja sitten super on super. Mutta kyllä sitä pyörit. Mä muistan, että mä Arto Kivimäen kanssa palatessani jostain kääntäjien tapahtumasta ja ajettiin, mä ajoin autoa ja Arto oli kyydissä, niin me käsiteltiin tätä asiaa ja mä sain Artolta jotain niin vinkkejä myös siihen.
1: Eli kääntäjä kollegalta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Edward Louisin tavasta kertoa haluan kysyä vielä lisää. Naisen taistelut ja muodonmuutokset kirjassaan kirjoittaa näin. Se, mitä kirjallisuudeksi kutsutaan, on rakennettu vastoin äitini kaltaisten ihmisten elämää ja kehoa. Koska nyt minä tiedän, että äidistä kirjoittaminen, äidin elämästä kirjoittaminen tarkoittaa sitä, että uhmaan kirjoittamisellani kirjallisuutta. Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Mitä hän tekee sun mielestä, Lotta, kun hän uhmaa kirjallisuutta?
0: No hän itse asiassa aika usein kommentoi omaa kirjoittamistaan kaikissa teoksissaan jossain vaiheessa ja pohtii myös sellaisia, että voiko näin kirjoittaa. Ja minulle on sanottu, että ei saisi aina kirjoittaa samaa tarinaa. Ja monet tuntuu ajattelevan, että hän kirjoittaa aina samaa tarinaa. Ja hän on todennutkin, että hän kirjoittaa. Ja mä kysyinkin, ja hän on haastattelussa sanonut, että hän on yrittänyt kirjoittaa fiktiivistä tekstiä, mutta se ei vaan ole onnistunut. Ja jotenkin tuntuu, että hänen oma elämänsä on sen verran monipolvinen ja värikäs.

0: että lapsuuden kodissa häpesin omaa homouttani ja salasin sen äidiltä. Me molemmat häpesimme köyhyyttä. Ja sitten kun muutin toiselle paikkakunnalle, aloin hävetä äitiäni ja hänen ronskia elämäntapaansa ja puheitaan. Et me alussa meidän häpeä oli yhteistä ja sitten se erkani.
1: Te olette molemmat viettänyt paljon tunteja kääntämienne kirjailijoiden Alice Smithin ja Edward Louisin kirjojen parissa. Millaisia jälkiä nämä kirjat on jättänyt teihin?
0: Haluatko aloittaa?
2: No nyt esimerkiksi nämä kaikki vuoden aikakirjat, ne on mun päässäni semmoisena yhtenä mylläkkänä, että täytyy oikein keskittyä, jos mä koitan miettiä, että mitä missäkin kirjassa tapahtuu. Kaikkein ihaninta mun mielestä on se niin kuin syvä rakkaus kirjallisuuteen, mikä käy ilmi näistä. Alice Smithillä on aina muutamia suuria mestareita mukana kirjoissaan. Shakespeare kulkee joka kirjassa. Ja esimerkiksi vuoden aikasarjan jokainen kirja on tavallaan omistettu jollekin Shakespearein näytelmälle. Chaplin on selvästi suuri ihanne ja suuri mestari myös Alice Smithille, niin kuin minullekin. Sieltä löytyy koko ajan, se on niin kuin aarrearkku jokainen näistä kirjoista. Sieltä löytyy aina jotakin uutta ja jännittävää. Ja niitä ei oikeastaan voi kuluttaa loppuun. Et mä itsekin nyt tätä ennen niin katselin, että apua, mun pitäisi lukea tämä uudestaan.
0: Mulla on vähän sama, että kaikki teokset, tarinat mahtoo, meinaa mennä sekaisin. Mutta kun kysyit sitä, että mitä on jäänyt takkiin näistä kirjoista, niin mun tekee mieli vaan jotenkin sanoa, että mun ei lapsuudessa tarvinnut pyytää lupaa, että saanko mä ottaa ruokaa jääkaapista. Mun vessapaperin ruutu käyttöäni ei säännöstelty. Mun ei tarvinnut kylpeä samassa kylpyvedessä kuin kolme muuta sisarusta. Että jos mulla oli joku idea tai toive, niin mulle sanottiin, että ota ruutupaperia ja tee suunnitelma, että siitä se lähtee.
1: En pysty kysymään enää mitään. Mä rupean itkemään. Vint Ran on kasvanut Pietarsaaressa, mutta asunut pitkään Malmössä. Hän kirjoittaa ruotsiksi. Tranin toinen romaani, Kun toiset nauttivat, on Outi Mennan suomentama. Kirjailija kuljettaa romaanissa rinnakkain kahta nuoruutta. Toinen sijoittuu Vietnamin maaseudulle ja toinen Ruotsiin. Kertojina ovat äiti ja tytär Lundissa japanilaisessa kylpylässä työskentelevä Maggie ja 16-vuotias Lana.
3: De huvudkaraktärerna i När andra njuter, de är sin egen lilla familj, kan man säga. De är båda så vietnameser. Maggie är inflyttad från Vietnam i tidiga 20-årsåldern. Och Lana är då hennes dotter som är 16. Så de tillhör sig. Olika generationer har väldigt olika erfarenheter, uppvuxna på olika platser.
1: Wint Ranin kirjassa on kaksi päähenkilöä. Heidän sukujuurensa ovat Vietnamissa. Äiti Maggie on lähtenyt Vietnamista 20-vuotiaana. Lana on Maggien 16-vuotias Ruotsissa syntynyt tytär. Romaanin alussa he ovat murroskohdassa.
3: Jag kanske jobbar med att skriva om tra. Jag vet inte om jag gör det. I den mån jag gör det så tror jag att jag skriver om det genom att inte skriva explicit om trauma, att det får vara väldigt så outsagt och mellan raderna på något sätt. Men att en läsare kanske ändå.
1: Wint Ran ei ole varma, kirjoittaako hän traumoista. Jos kirjoittaa, hän tekee sen epäsuorasti. Paljon jää sanomatta, on luettava rivien välistä. Lukija saattaa ymmärtää, mistä tietyt asiat, kuten hiljaisuus vanhempien ja lasten välillä, johtuu. Romaanin henkilöt eivät pue sanoiksi kokemaansa.
3: Alltså det finns ju ett nationellt

0: Ja, alltså, om man tänker på Vietnam, alltså, om man tänker på Vietnamkriget, som är väldigt svårt att tänka bort. Och väldigt många vietnamesiska författare skriver också om liksom, kriget och efterföljden av det, på ett sätt som jag inte har gjort, men som jag ändå...
1: Vietnamin sodan aiheuttamaa kansallista traumaa ei voi ohittaa, sanoo Win Tran. Monet vietnamilaiset kirjailijat kirjoittavat suoraan sodasta ja sen seurauksista. Tran ei tee niin, mutta uskoo sodan silti häilyvän lukukokemuksen taustalla.
0: Jag har ju skrivit två böcker och de båda har kretsat kring vietnameser. Vietnameser i Finland och vietnameser i Sverige. Så det har kommit ganska naturligt. Jag har inte liksom tänkt supermycket på det faktiskt. Men det har tydligen varit viktigt och jag tror att jag har velat skriva om så här, vanliga människor.
1: Win Tran on kirjoittanut kaksi kirjaa Pohjoismaissa elävistä vietnamilaisista. Aihe on valikoitunut luonnostaan liikoja pohtimatta. Tranille on tärkeää kuvata tavallisia ihmisiä. Kirjoissaan hän on pyrkinyt välttämään kaavamaista kuvaa vietnamilaisista pakolaisista. Usein kuulee tarinoita menestyvistä vietnamilaisista. He ovat työteliäitä. Tämäkin tyyppi tuli pakolaisena maahan 1991. Nyt hänellä on oma yritys. Tran haluaa tuoda esiin sen, että vietnamilaistaustaiset ovat vain ihmisiä. He eivät mahdu mihinkään muottiin.
0: Det finns också vietnameser som helt vanliga människor som gör både bra och dåliga saker och så vidare. Så det är väl något sånt som har varit anledningen tror jag till att jag har skrivit om de här människorna. De är ju ganska ofta inte supersympatiska och inte heller alltid så intelligenta och framgångsrika.
1: Vietnamilaissyntyiset, kuten kaikki muutkin ihmiset, tekevät tyhmyyksiä siinä missä hyvää, sanoo Win Tran. Hänen henkilöhahmonsa eivät ole aina sympaattisia, fiksuja tai menestyneitä. Seuraavassa jaksossa rakastetaan, erotaan ja puhutaan siitä, miten kirjoittaa haaveista ja haavoista. Kirjailijavieraina ovat Aina Bäriruut, Juha Itkonen ja Chimamanda Ngozi Adichie.

0: Anna Tuluston haastateltavina olivat tänään kääntäjät Kristiina Drews ja Lotta Toivanen ja kirjailija Quinn Trania haastatteli Kia Svaetishin. Ohjelma on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta ja tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Kristillisestä nimestä huolimatta juhannuksen vietossa näkyvät vahvasti sen pakanalliset juuret, todistaa nyt Aristoteleen kantapää.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyyte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme fenno-ugristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokankaan kanssa, miksi Suomessa nimitetään juhannusta Raamatun henkilön mukaan, kun muualla juhlitaan keskikesän juhlaa eli midsommeria, hemaistaan aisteja ja lopulta kokeilemme, voiko ajan kelkasta pudota. Joskus kielestä löytyy uusia ilmaisun välineitä, kun hiukan penkoo vanhoja varastoja. Kuulijamme nimimerkki Hemaiseva kielipoliisi kieliposkessa kuuli tällaisen penkomisen tuloksen Yle Radio 1 kuuluttajan suusta keväällä, kun tämä kertoi, että seuraavaksi kuulemme korvia hemaisevaa kitaran ja orkesterin vuoropuhelua. Kuulijamme hemaiseva kielipoliisi kieliposkessa jäi tuumimaan korvien hemaisemista. Kuulijan korvat voivat olla hemaisevat, mutta voiko niitä hemaista? Hyvä kysymys. Onneksemme Kielikello-lehti vastasi kysymykseen jo vuosituhannen alun numerossaan, jossa pohdittiin, miten kielessä voi olla sana hemaiseva, vaikka siinä ei ole verbiä hemaista.

0: Totta onkin, että nykyisessä yleiskielessä ja sitä kuvaavissa sanakirjoissa on vain partisiivista adjektiiviksi muuttunut hemaiseva, joka perussanakirjan mukaan tarkoittaa muun muassa kiihottavaa ja aistillista. Vanhempaa kieltä kuvaavissa lähteissä on kuitenkin hakusanana myös verbi hemaista. Sen merkityksenä on paitsi herättää aistillista mielihyvää, myös yleensä hurmata, saada lumoihinsa. No niin, jos kerran ennen on voinut hemaista, niin miksemme yhäkin hemaisisi?
1: Siis hemaiskaamme!
0: Joka vuosi mietin sitä, että miksi kesällä vietetään juhannusta. Sehän on saanut nimensä Johannes Kastajasta, ja kun miettii muita pyhäpäiviä, niin juhannushan on ainoa, jonka nimessä on Raamatun hahmo. Muualla maailmassa meidän juhannuksemme on Midsommar, Midsummer ja niin edelleen, eli keskikesä, mutta meillä juhlan nimi julistaa kristinuskon yhden profeetan nimeä. Ristiriita on ihmetyttänyt sikälikin, koska tyypilliset juhannuksen vieton muodot eivät varsinaisesti tuo mieleen harrasta kirkkopyhää. Suomalaiset rientävät juhannuksena maalle, pois kaupungista ja mielellään järven tai meren rannalle. Tai sitten juhannusfestivaaleille nauttimaan laadukkaasta ajanvieten musiikista, korkeatasoisista ruokajuomista ja samanmielisen seurasta. Mutta tänä vuonna mä sitten sen keksin. Johanneksen lisänimi Kastaja viittaa monen uskonnon, hindulaisuuden, kristinusko ja monen muunkin uskonnon ajatuksen siitä, että kun kastautuu veteen, muuttuu uudeksi ihmiseksi. Ja tämähän on hämmästyttävän tarkka kuvaus siitä, miltä suomalaisista tuntuu saunomisen ja uimisen jälkeen juhannuksen mökkireissulla. Olo on kuin uudella ihmisellä. Toinen olennainen piirre Johannes Kastajan toimissa oli se, että hänen kastamiseen liittyvä herätystyönsä tapahtui erämaassa. Kutsuttiinhan häntä myös huutavan ääneksi korvessa. Ja tässäkin suomalaiset noudattavat Johanneksen mallia kirjaimellisesti. Kaupungit autioituvat, kun kaikki rynnivät haja-asutusalueelle syntymään uusiksi ihmisiksi. Johanneksen idea oli, että kasteen jälkeen ihmiset hylkäisivät synnin ja sitoutumisen maalliseen mammonaan, ja niinhän moni suomalainen lauttaa juhannuksesta lomansa, eli lopettaa työnteon työnantajafirmansa osakearvon korottamiseksi ja keskittyy lomalla henkiseen jalostumiseen kesämökin askeettisen elämäntavan kautta. Fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas. Miksi Suomessa vietetään juhannusta, eli Johannes Kastajan muistopäivää, kun muualla se on Midsommar, Midsummer ja niin edelleen, eli keskikesä?
2: Kiitos kysymästä. Nyt täytyy ikävä kyllä tuottaa pettymys koskien tätä teoriaa, mutta kyllä tämä veteen kastautuminen ja juhlan alkuperän nimitys ei Suomessa yhteen varsinaisesti liity, mutta luonnon läheisyydessä oleminen tällä tavalla kesäpäivän seisauksena kyllä liittyy tähän juhannuksen alkuperään ja sen alkuperäiseen nimeen, eli siis Ukko Ylijumalan juhlaan. Tässä on tällainen rakennelma taustalla, että ukkohan siis tuo sateen meille, joten tätä juhlaa on aikanaan sitten vietetty sato-onnen varmistamiseksi, ja tietysti tässä nyt on myös tällä luonnon puhkeamisella kukkaansa, niin tämmöinen isohko merkitys. Mutta sitten jos pureudutaan tähän juhannussanaan itsessään, niin tämä nimitys on mainittu ensimmäisen kerran vuonna 1316. Ja se on tällaisesta pyhimyskalenterista, mutta niin kuin aina uusien nimitysten kanssa, niin tämä Johannes ja juhannusnimi ei vakiintunut heti käyttöön. Että jos me nyt ajatellaan kristiuskoa ja tuota vuosisataa, niin, ja silloinhan oli kysymys katolilaisuudesta Suomessa, niin se nyt oli kuitenkin aika pitkään tämmöinen, miten se nyt sanoisi, asutuskeskusten uusi tuonti-ilmiö. Luultavasti tämä nimi otettiin samalla tavalla käyttöön kuin esimerkiksi tämä meidän keväisen toukojuhlan uusi nimitys, eli vappu. Sehän tulee kanssa tällaista katolilaista pyhimyksestä, ja täytyy vielä tuosta ukonjuhlasta mainita sen verran, että vielä esimerkiksi 1800-luvulla Etelä-Karjalassa niin on kerätty tietoja, että sitä on nimitetty sillä nimityksellä sitä keskikesän juhlaa eikä juhannusnimityksellä. Toisaalta sitten on esitetty sellaisia pohdintojakin, ihan hyvin alustavia hypoteeseja, että Karjalassa vanhastaan niin tämän meidän keskikesän juhlan nimitys olisi ollut ihanus tai ihannus. Ja sitten siinä olisi käynyt sillä tavalla jotenkin, että ihmiset olisi alkaneet samaistaa nämä nimitykset sitten Johanneksen nimeen.

0: ja olisi tapahtunut jonkinnäköinen sekaannus tai sekoittuminen. Ja sitten totta kai niin onhan meillä murteissa kyllä tämä Mittumaari-nimitys myös.
1: Mittumaari, Midsommar.
0: Kyllä.
1: Että onhan sillä monia nimiä.
0: Kyllä.
1: Tämä Johannes ja Juha nimet eivät olleet alun perin ihan hittinimiä, mutta nykyään Juhani on miesten nimistä Digi- ja viestintäviraston tilaston mukaan suosituin. Se on 360 000 suomalaisella, noin 100 000 enemmän kuin seuraavaksi suosituimmalla Johanneksella. Alun perin Juhani on hebreassa Jehohanan, joka merkitsee Jumalan siunaamaa. Kreikaksi se on Ionnes, venäjäksi Ivan, espanjassa Juan, italiassa Giovanni ja ranskassa Jean. Minkä niminen juhla se muualla on? Miksi se muualla ole Johannes Kastajan mukaan vaan jotain keskikäisestä?
0: Ensinnäkin on lähdettävä liikkeelle siitä, että kyllä muissakin kielissä kuin Suomessa, niin tässä juhlan nimessä on viittauksia Johannekseen. Mutta varmaan nämä, kun näitä germaaneja ja germaanisia kieliä tässä meidän naapurissa on, niin ne sitten helposti välittyy meille sillä tavalla. Mainitsit aika monta kieltä ja kansaa, niin jos näistä kreikkalaisista nyt ensinnä, niin hehän viettävät tässä keskikesäaikaan tämmöistä sangen pakanallista ja myös kokkojen valaisemaa. Erityisesti, voisiko sanoa, pikkupaikkakuntien juhlaa. Sen nimi on Kidonas. Ja tällä on aika jännä etymologia, koska tämä ei liity sen kummemmin kyllä keskikesään eikä Johannekseen, vaan ymmärtääkseni tämä kuvaa jonkinlaista ääntä tämä sana. No sitten jos mennään itään, Venäjälle ja muiden slaavien pariin, niin hehän viettää tätä Kupala-juhlaa. Ja se viittaa Johannes Kastajaan. Toisaalta täytyy taas tähänkin sanoa, että slaavienkin parissa, niin tässä on hyvin tämmöinen niin kuin pakanallinen pohjavire tässä juhlassa. No sitten jos ajatellaan romaanisia kieliä, niin Espanjassa juhannuksen nimessä on sekä sana Juan, mutta sitten on myös kokkoa tarkoittava sana, eli kirjoitetaan Hogueras, anteeksi espanjani, mutta todennäköisesti se on jotenkin, että Ogera. No sitten Italia. Sielläkin on itse asiassa juhlan nimessä Johannes. Ja siellä se on vähän erilainen juhla sikälikin, että se on kaupunkijuhla. Sitä vietetään Firenzessä ja Torinossa. Kokkoja ei nyt suinkaan ole, mutta niihin, voisiko sanoa jotenkin vertautuva asia, niin runsaat ilotulittamiset. Ja tämä liittyy siihen, että Johannes Kastaja on näiden kaupunkien suojeluspyhimys. Ja jos nyt tullaan täältä Etelämaalta vähän lähemmäksi, niin Latviassa juhannuksen nimi on Jaani. Eli se nimityshän on sitten vastaava nimitys kuin täällä Suomessa ja Virossa. Ja siellä tämän juhlan nimi on Jaanipäivä. Eli siinäkin on tämä Jani Johannes. Samasta nimestä kumpuava alkujuuri, mutta erittäin pakanallinen on kyllä kaiken kaikkiaan se kehys, missä siellä sitten ollaan. Latviassa on juhannus aatolla sitten oma nimi. Ja se on semmoinen kuin Liigo. Ja siitä sitten kiistellään, että onko tämä tämmöinen muinainen pakanallinen nimitys vai onko se uudissana, jonka olisi itse asiassa kehittänyt tutkija Emilis Melgailis. Jos otetaan vielä Liettua tähän mukaan, niin hehän on myös juhlineet ennen kristinuskon saapumista Baltiaan niin tällaista keskikesän juhlaa. Hyvin samantapainen juhla heillä edelleen siellä kuin Latviassa ja sitten meillä Itämeren suomalaisilla. Eli kaikki nämä perinteiset elementit löytyy. On luontoa, on kukkaloistoa, on juhannuskokkoja, tietysti juhannustaikoja on heillä myös ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tämä maatalouskulttuuriin kiinteesti liittyvä viljauhri, eli oluen juominen, sieltä löytyy myös. Sitten se germaaninen puoli. Saksassa, siellähän on tämä Midsommar, mutta mä oon käsittänyt, että siellä puhutaan myös tästä Sonnenwendestä, eli siis auringon pyörähdyksestä, joka liittyy just tähän luonnonkiertoon, kesäpäivän seisaukseen ja niin edelleen. Että jos nyt ajattelee tätä Midsommar-nimitystä, niin mulla ei kyllä nyt äkkiseltään tule mieleen muuta kuin sitten Ruotsi ja Englanti, jossa nämä sanat olisi käytössä, että Tanskassa ja Norjassa vissiin puhutaan Sankt Hans Aftenista, eli siinäkin olisi sitten tämä suora

0: viittaus Johannekseen. Ja näin on myös Kanadassa, Quebecissä, jossa vietetään Johannes Kastajan päivää niillä main, että aika laajalle se nimitys on kuitenkin sitten levinnyt.
1: Aika laajalle levinnyt ja joka paikassa kuitenkin on tämmöinen pakanallinen juhla nimetty tällä kristinuskon ehkä suurimmalla profeetalla.
0: Joo, ainakin hyvin pitkälti.
1: No juhannus on ainakin meillä ainoa iso juhlamme, jossa on Raamatun henkilö nimessä mukana. Miksi Johannes Kastaja juhlitaan puoli vuotta ennen joulua fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas?
0: Tämä on varsin monimutkainen asia, mutta kyllä tässä lienee niin, että kirkkoisillä on näppinsä pelissä. Meidän on lähdettävä liikkeelle Jeesuksesta. Jeesus nasaretilainen oli historiallinen henkilö, mutta historian tutkimus ei ole pystynyt osoittamaan hänen syntymäpäiväänsä, eikä itse asiassa edes sitä vuoden aikaa, jolloin hän on syntynyt. Ja välihuomiona nyt tähän, että kauan ennen kuin kristinusko saapui tänne Pohjolaan, niin meillä oli kesäpäivän seisauksen aikaan tämä ukonjuhla ja mittumaari. Ja sitten myöhäissyksyllä ja talvella oli sitten tämä kekri. Ja myöhemmin sitten talvipäivän seisauksen aikana germaanivaikutuksesta alettiin viettää juulea eli joulua. No me päästään nyt takaisin siihen Johannes Kastajan sillä tavalla, että hänen syntymänsä ajankohta on määritetty siis Jeesuksen oletetun syntymäajankohdan mukaan. Ja mulla on lainaus Luukkaan evankeliumista tässä, koska sen ensimmäisessä luvussa mainitaan, että Johannes syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Lainaus alkaa näin. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin, Galilean neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennykseen ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys saattoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Lainaus loppu. Eli on tässä tapauksessa oletettavaa, että ensin kirkonmiehet on lähtenyt määrittämään, että milloin on Jeesuksen syntymäpäivä. Ja tämä tutkimusaihe oli sellainen, että tämä alkoi kiinnostaa oppineita siinä 200-300-luvun paikkeilla. Eli jo jonkin verran Jeesuksen kuoleman jälkeen ja kyllä monet teoriat sanoo tästä juhlapäivän määrittämisen prosessista sitä, että se joulu asetettiin vaan tähän roomalaisten Sol Invictus-juhlan paikalle. Ja sehän on siis se juhla, joka täällä Pohjolassa tunnettiin meillä Itämeren suomalaisilla pesäpäivinä, josta sitten tuli myöhemmin se joulu. No nyt kun on Jeesus saatu käsiteltyä, niin päästään tähän Johanneksen syntymäpäivään. Eli luultavasti on sitten vaan ajateltu, että kun tässä katkelmassa, jonka luin, niin puhutaan, että oli jo puoli vuotta ollut raskaana. Että jos Jeesuksen syntymäpäiväksi on määritetty nyt tämä vanha Sol Invictus, niin siitä puoli vuotta sitten on tämä keskikesän juhla. Itse asiassa tätä puolivuotisväliä on todistettu sitten myös Johanneksen evankeliumin mukaan. Tämähän on siis tietysti eri Johannes kuin tämä Johannes Kastaja. Tässä evankeliumissa Johannes Kastaja toteaa Jeesuksesta, että hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Ja sitten tämän on katsottu, että tämä viittaa valon määrään luonnossa ja vuoden kiertoon. Että tämä on yksi, millä tätä on myös todisteltu.
1: No kun noin on todisteltu, niin pakko uskoa. Jouluhan on pääsiäisen ohella kristikunnan suuri juhla ja silloin juhlitaan Jeesuksen syntymä. Jeesus on hebrealaisperäinen nimi myös, alun perin Yeshua, jonka merkitys on Jumala pelastaa. Jumalassa on pelastus. Jeesus oli silloin Jeesuksen aikaan yleinen nimi, minkä vuoksi sitä juhlittavaa Jeesusta kutsutaan Jeesus nasaretilaiseksi. Jeesus-nimeä ei Digi- ja väestötietoviraston etunimihaussa ole yhtään meillä Suomessa, ja Hesuksia tai Jesuksia yhdellä eelläkin on vain 500. Miksi Johanneksesta johdetut nimet ovat Suomessa ja varmaan muuallakin maailmassa suositumpia kuin Jeesus, vaikka Jeesus on Raamatussa merkittävämpi kaveri kuin Johannes, fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas. Espanjankielisessä maailmassa tosin nimi Jesus Maria on yleinen miehen nimi, kun taas Maria Jesus on yleinen naisen nimi.
0: Totta.

0: Nyt on kyllä todella visainen kysymys. Jeesus-nimi, siitähän on johdettu kylläkin etunimi Joosua. Ja se on ollut 2000-luvulla erityisesti Suomessa aika suosittu. Joosua-nimeä on Suomessa annettu liki 800 miehelle tässä viime vuosina. Mutta jos nyt vertaa näihin Juhaneihin ja Johanneksiin, niin totta kai se häviää niille ihan mennen tullen. Välihuomautuksena sitten tämä Jesse-nimi, jota eri tavoin käytetään meillä Suomessa Jeesuksesta, niin sillähän ei ole mitään tekemistä Jeesus-nimen kanssa. Se tulee Iisai-nimestä.
1: Ja Iisaihan oli Davidin isä, ja David on tämä eräs israelilaisten ja juutalaisten kantaisä. Ja tämä on myös vanha ristikkotärppi.
0: Totta, joo. Tärkeä taustatus. Löysin toisenkin tilaston. Yhdistyneessä kuningaskunnassa niin 5 suosituimman etunimen joukossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on tämä Joosua. Mutta kaiken kaikkiaan niin aika vaikeaa vertailua Johanneksen ja Jeesuksen nimien suosion välillä on tehdä. Johnhan on todella suosittu nimi englanninkielisessä maailmassa ja se on ollut sitä pitkään. Ja on arveltu, että se liittyisi ristiretkiin, koska kun lähdettiin sitten kaukomaille väkipakolla ihmisiä uskoon kastamaan, niin tähän liittyy sitten Johannes Kastaja. Ja sitten kun nämä ristiretkeläiset palasivat kotomaihinsa ja pystyttivät kirkkoja ja pyhäkköjä ja nimesivät lapsia, niin kukapa muukaan näiden reissujen muistona olisi sitten ollut kuin John.
1: Totta kai, aivan nerokasta.
0: Mutta tämä on teoria, en osaa sen tarkemmin ottaa kantaa, mutta että kiinnostava, aika johdonmukainen.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. No kun äsken kysyin, että miksi ihmisiä ei nimetä Jeesuksiksi, niin nyt sitten esitän kysymyksen, että miksi joulua ei ole nimetty Jeesukseksi, koska juhannus on Johanneksen mukaan tullut. Että miksi joulu ei ole Jeesus tai Jessus tai jotain muuta?
0: Ehkä sopisi kääntää toisinpäin, että miksi joulu pitäisi nimetä jonkun raamatuhahmon mukaan, että tässä on kuitenkin tämmöisestä puolivuotiskierrosta kysymys ja miksei haettaisi vaikka vähän jotain riiminpoikasta siihen, niin juhannuksesta voisi tehdä ukonjuhlan ja joulusta joulujuhlan.
2: Hyvä otsikko on rehellinen, konkreettinen ja lukijan kannalta kiinnostava. Se kertoo olennaisen artikkelista. Mutta aina ei voi onnistua. Rapatessa roiskuu ja kiireessä ammutaan huteja. Sen huomasi myös Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Jaavei lukiessaan Ylen verkossa julkaistua uutista Oulun saunasodasta. Otsikko kuuluu: oululaisille uimarannalle piti tulla yleinen sauna. Nyt se halutaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uutinen kertoo, kuinka paikallinen asukas on tekemillään valituksilla onnistunut lykkäämään jo luvat saaneen saunakompleksin rakentamista Oulussa. Otsikosta puolestaan saa käsityksen, että oululaisille uimarannalle aiottu yleinen sauna haluttaisiin sijoittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäs siinä? Jos korkeimman hallinto-oikeuden istunnot siirrettäisiin saunanlauteille, kipakoilla löylyillä ja ankaralla vihtomisella päätökset saattaisivat syntyä entistä nopeammin. Mutta toimitus huomasi pian virheensä ja nyt korjattu otsikko kuuluu tylsän totuudellisesti. Oulun tuiraan suunniteltujen yleisten saunojen rakentaminen viivästyy edelleen. Hankkeesta on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pettyneet saunaseuralaiset ja hallinto-oikeuden työntekijät jäävät odottamaan asian käsittelyä ja saunojen toteutumista hamassa tulevaisuudessa.
3: Viikon fraasirikos.
1: Vaikka ihmiskunnan huipputieteilijätkään eivät ole onnistuneet määrittelemään, mitä aika on, yksi modernin ihmisen keskeisiä hankkeita on seurata aikaansa. Ei siis ihme, että aika-asioiden ilmaisut usein jätättävät, mälväävät ja sähläävät. Tämän kohtasi myös kuulijamme nimimerkki Tapani Kelkkamäessä, kun hän keväällä luki Salon seudun Sanomista juttua leirintäalueen huonosta kunnosta. Kirjoittajan mukaan alueella riittää kunnostettavaa, sillä alueen rakennukset ovat tippuneet ajan kelkasta. Kuulijamme Tapani Kelkkamäessä jäi miettimään ajan kelkasta pudonneita rakennuksia. Toimittajan ajatukset ovat tässä lasketelleet aikamoista kelkkamäkeä ja sekoittaneet vauhdin huumassa täysin erilaiset mielikuvat keskenään. Rakennuksetkin tietysti rapistuvat ajan mittaan, mutta tippuminen viittaa johonkin äkillisesti tapahtuneeseen. Aristoteleen kantapään teknisten käyttöikäfraasien Johannes Kuntotarkastaja on samaa mieltä. Kyllähän meistä jokainen putoaa kelkasta aina silloin tällöin, eli jää jälkeen kehityksestä tai keskustelusta. Aika ajoin saatamme myös huomata olevamme aikaamme jäljessä. Mutta rakennusten tippuminen ajan kelkasta menee joko niin käsitteelliseksi tai sitten konkreettiseksi, että kivijalkoihin tulee halkeamia, ikkunaruudut helisevät ja juttu menee lukijalta yli hilseen. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi huolimattomuuteen kiinteistönhoitokielessä, josta rangaistukseksi määräämme hänet viettämään viikon Suomen maatalousmuseossa mittailemassa, miten erilaisista kelkoista pudotaan, niin oppii täsmällisyyttä kielikuviin. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ehdoton, epätoivoinen tai muuten vaan eläväinen sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso turskahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Noudattavatko työnantajat suositusta maksaa palkkaa droniuhkan takia kotiin jääville työntekijöille? Tätä kysyy Politiikka Radio ihan kohta. Ja tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä puhumme lavatanssikulttuurista. Kulttuurilla on pitkä historia ja sen surkastumista on ehditty surra jo moneen otteeseen. Viime vuosina monella tanssilavalla on kuitenkin huomattu, että myös nuoret ovat löytäneet tanssilavat. Vantaalla toimiva Pavi on yksi maan perinteikkäimmistä lavoista ja sen toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä on iltapäivän studiovieraana, siis tunnin kuluttua. Nyt kello on 13 ja kuuntelemme Politiikkaradion.
4: Politiikkaradio.
5: Droniuhkien takia kotiin jääville on maksettava palkkaa. Näin sopivat työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöt. Suosituksesta puhkesi heti kiista, kun opettajien ammattiliitto OAJ ilmoitti, ettei hyväksy suositusta ja työnantajien EK taas puhui vain 3 tunnin palkanmaksusta. Nyt puhutaan siitä, kuka saa rahansa ja osoittiko kolmikanta voimansa vai keskusjärjestö Akava jakautumisensa. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikkaradio.
5: Tervetuloa Politiikkaradioon opetusalan ammattijärjestön OAJin puheenjohtaja Katariina Murto.
6: Kiitos paljon.
5: Ja tervetuloa korkeakoulutettujen keskusjärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
6: Kiitos ja tervehdys kaikille.
5: Ja tervetuloa johtaja Ilkka Oksala Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.
7: Kiitos.
5: Käydään heti tämä itse asia läpi. Viranomaiset antoivat kuukausi sitten Uudenmaan alueelle vaaratiedotteen drooneista. Ihmisiä kehotettiin silloin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä. Ja 4 viikkoa väännettiin siitä, maksetaanko niille työntekijöille palkkaa, jotka jäävät drooniuhkan takia kotiin, eivätkä voi tehdä töitä etänä. Ja viime viikolla syntyi työnantajien, palkansaajien ja valtiovallan edustajien neuvotteluissa sopu siitä, että palkanmaksuun drooniuhkan aikana tulee suositus. Eli työntekijälle pitää maksaa palkka, jos drooniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Mutta opettajien ammattijärjestö OAJ ilmoitti kuitenkin tuoreeltaan, ettei hyväksy keskusjärjestöjen droonisuositusta. Miksi, Katariina Murto?
6: No tässähän nyt kolmikannassa sovittiin ainoastaan suosituksesta eikä palkanmaksuvelvollisuudesta. Et sinällään asia jäi vielä auki ja niin kuin neuvottelutuloksessakin on todettu, että tämä täytyy työpaikkatasolla nyt sitten käydä vielä läpi, että miten työnantaja sitten palkanmaksuvelvollisuuteen tai palkanmaksuun ylipäätänsä niin suhtautuu. Eli yksittäinen työnantaja voi joko sitoutua noudattaa tätä suositusta tai jättää noudattamatta, että sinällään torsoksi jäi. Ja OAI katsoi, että jos me olisimme hyväksyneet tämän neuvottelutuloksen ja pelkän suosituksen, niin silloinhan se aidosti tarkoittaisi sitä, että asia jää auki. Että kyllä meidän niin kuin tahtotilanne ja toiveena oli, että kerralla tämä olisi ratkaistu niin, että se palkanmaksun velvollisuus on. Ja nythän me joudumme sitten alakohtaisesti tästä asiasta sitten myöskin neuvottelemaan ja keskustelemaan ja myöskin työpaikkatasolla. Eli asia on edelleen auki ja tämä ehkä opetusalan kohdalta, että tilanne on erilainen kuin monilla muilla aloilla, koska kavalaisessa kentässäkin yksityisellä sektorilla monilla aloilla ja työtehtävissä on mahdollisuus jäädä etätöihin näissä tilanteissa. Ja sitten toisaalta on myöskin kriittisiä aloja ja opetusala ei ole näistä kumpaakaan.
5: No OAJ kuuluu siis Akavaan, keskusjärjestö Akavaan ja kaikki palkansaajien keskusjärjestöt kiittelivät tätä syntynyttä suositusta ja myös työnantajapuolelta tuli positiivista palautetta. Mitä sanot, Maria Löfgren? Mikä tässä oli merkittävintä, että tällainen sopu syntyi?
7: No ylipäätään se, että tällaisessa äkillisessä turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa kolmikanta kykenee kokoontumaan saman pöydän ääreen ja löytämään yhteisiä säveliä, niin sillä on sinänsä jo iso arvo. Se on täysin totta, kuten Katariina sanoi, että kyseessä on suositus. Nyt kun mennään kohti kesälomia, niin tämä suositus oli se, mihin meillä on mahdollista nopeasti reagoida ja saada vielä ennen ihmisten lomia asiaan sellainen kuitenkin hyvin selkeä tahdonilmaisu myös työnantajapuolelta. Siitä on tietysti olennaista huomata myös, että tässä suosituksessa on sellainen elementti, että mikäli nämä droonihuhkatilanteet lisääntyvät, niin sitten valmistelu voi jatkua ja siinä tilanteessa on sitten mahdollista palata myös lainsäädäntöpöytään. Sitten mä ehkä edelleen vielä totean, että vaikka tässä nyt on kyseessä suositus, niin meillähän on taustalla lainsäädäntöä, työsopimuslaki, joka velvoittaa sellaisissa uhkatilanteissa, jotka eivät johdu työnantajasta tai työntekijästä tai tämmöisissä äkillisissä tilanteissa, joissa työnteko estyy, niin velvoittaa työnantajan maksamaan palkan 14 vuorokauden ajalta. Eli tällähän ei ole nyt luovuttu sitten siitä mahdollisuudesta, että lähdetään hakemaan sitten oikeusteitse sitä palkkaa, mikäli näin olisi, että jossain työpaikalla palkkaa ei makseta. Mutta me Akavassa päätettiin olla mukana tässä suosituksessa ja nyt on sitten työnantajien ja työnantajajärjestöjen tehtävä osoittaa, että sana pitää.
5: No niin, EK:n johtaja Ilkka Oksala, niin otetaan ekana se, että miten EK:ssa suhtaudutaan? Oletteko tyytyväisiä vai tyytymättömiä siihen, että tällainen sopu syntyi?
8: No me ollaan tyytyväisiä siihen, että sopu syntyi ja tässähän tälle neuvottelulle, kun ministeri tämän asetti, tämähän on epävirallinen kolmikantaneuvottelu, mikä meillä oli, niin nimenomaan asetettiin tehtäväksi, että järjestöt kykenisivät sopimaan tästä asiasta ja järjestöthän ei tietenkään muuta lakeja, siitä päättää eduskunta ja hallitus. Me pystymme antamaan suosituksia ja pari viikkoa kestäneiden neuvottelujen jälkeen päästiin sitten maaliin, jossa selvästi todettiin, että osapuolet lukee siellä sopimuksessa, että osapuolet ovat eri mieltä siitä tulkinnasta, että kuka vastaa siitä, että jos työmatkan vaarallisuuden vuoksi työnteko estyy, niin tästä tulkinnasta niin todettiin, että olemme jatkossakin eri mieltä, mutta emme antaneet sen häiritä, vaan päätimme ja pääsimme siinä palkansaajien kanssa ja valtiovallan kanssa sopuun, että suosittelemme, että huolimatta tästä erilaisesta tulkinnasta, niin me suosittelemme työnantajille, että he maksavat palkkaa, jos työpaikalle saapuminen estyy sen vuoksi, että työmatka tämmöisen droonitiedotteen vuoksi on vaarantunut ja ei suositella, että mennään sinne ulos siirtymään työpaikalle, siis työmatka vaarantuu. Ja kyllä me ollaan tähän ratkaisuun tyytyväisiä, että tämä syntyy ja meille tärkeä elementti tässä oli se, että kyettiin sopimaan myöskin tästä jatkovalmistelusta, koska on aivan selvää, nythän puhutaan drooneista, eikä kannata muuten unohtaa nyt, mistä on kysymys, on drooneista, jotka harhautuu tänne, niitä ei ole siis suunnattu tänne Suomeen, ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Ja nämä droonit voi harhautua tänne vain tiettyihin osiin Suomeen, niitä ei tule Raumalle eikä niitä tule Vaasaan. Ja jos niitä tulee Raumalle ja Vaasaan, niin silloin on kysymys jostain muusta kuin harhautumisesta. Eli tässä Kaakkois-Suomi joutuu kantamaan, ja osin Etelä-Suomi, mutta erityisesti Kaakkois-Suomi, suuren vastuun, että jos niitä rupeaa useammin tulemaan, niin ne harhautuu sinne ja ei voi olla jatkossa niin, että vain näiden alueiden yritykset kantaa taakkaa, vaan sitä pitää sitten laajemmin jakaa, jos näitä tulee useammin. Että jos niitä tulee niin kuin toivotaan, niin harvakseltaan ei ollenkaan, niin sitten tilanne tällä suosituksella menee aivan hyvin, koska se tapahtumien määrä on rajallinen, toivottavasti olematon.
5: No niin, tämä on kiinni.

0: kiinnostava kiista. Tässä on monta ristiriitaa. Mennään nyt kuitenkin vielä tarkemmin Ilkka Oksala siihen, että siis Katariina Murron mukaan tämä keskusjärjestöjen neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Yksittäinen työnantaja saa siis maksaa palkan tai olla maksamatta, sanoo OAJ, ja silloin luottamusedustajien tai luottamusmiesten pitäisi työnantajakohtaisesti neuvotella asiasta. Niin Ilkka Oksala, maksavatko kaikki työnantajat nyt sitten palkkaa niille työntekijöille, jotka joutuu droonivaaran takia jäämään pois töistä?
1: No ensinnäkin nämä neuvottelut kesti sen takia kauan, kun me sisäisesti erittäin huolellisesti ollaan käyty läpi tätä, siis työnantajapuolen sisällä. Ja mulla on kaikki syy uskoa, että hyvin laajasti suomalaiset työnantajat tulee noudattamaan tätä suositusta. Nämä varsinaiset neuvottelutkin kesti, mutta meillä kesti nämä meidän sisäiset prosessit, jotka mun mielestä oli välttämättömiä. Ei EK voi sitoutua tämmöiseen ennen kuin me huolella käydään tätä läpi sisäisesti. Ja nyt sen jälkeen, kun tämän huolellisen prosessin jälkeen tultiin siihen tulokseen, että kokonaisturvallisuuden näkökulmasta me ollaan tässä historiallisessa haasteessa valmiit kantamaan omalta osaltamme vastuuta, niin uskon, että hyvin laajamittaisesti tähän ollaan valmiita. Mutta en tietenkään jonkun yksittäisen yrityksen puolesta pysty antamaan mitään varmaa lupausta. Mutta me ainakin sisäisesti tehdään töitä sen eteen. Me siis mainostetaan, markkinoidaan tätä ratkaisua ja viestitään tätä meidän jäsenyrityksille.
0: No, Maria Löfgren, miten vastaat tähän? Uskotko, että suositus tulee pitämään? Tuleeko tämä toimimaan?
2: Sanotaan näin, että ei mulla nyt lähtökohtaisesti ole mitään syytä olettaa, että tämä suositus on tehty turhaan ja että työnantajat eivät sitä sitten kuitenkaan noudata. Miksi näin, niin oikeastaan kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että ainakaan meille keskusjärjestöön ei ole juurikaan kantautunut jäsenliitoista sellaista viestiä, että tämä palkanmaksu olisi aiheuttanut ongelmia, vaan pikemminkin ehkä päinvastoin, että sitä ei ole ollut nähtävissä, ettäkö palkkaa ei niin kuin yksi kantaa maksettaisi.
0: Tarkoitatko nyt siis sitä, että kun tämä kuukausi sitten oli tämä Uudenmaan droonitapaus, niin silloin siis palkka on maksettu? Vai onko tiedossa tapauksia, että ei olisi maksettu, kun jäi töistä pois?
2: Tarkoitan nimenomaan nyt tätä tilannetta, missä me tällä hetkellä ollaan. Eli me ollaan nyt sovittu tästä yhteisestä suosituksesta. Sitten toinen asia, mikä mun mielestä on tosi tärkeä havaita, niin tämähän koskee kaikkia työnantajia, riippumatta siitä, onko yksityisellä vai julkisella sektorilla. Ja se, että lähtökohtaisesti julkisella sektorilla KT, eli kuntia ja hyvinvointialueita edustava työnantaja, otti vahvan EK-myötäisen kannan, eli että palkkaa ei maksettaisi. Tämä oli niin kuin se ensimmäinen tahdonilmaisu, mikä sieltä puolelta tuli. Niin nyt KT on tässä suosituksessa mukana, ja tietysti meillä nämä julkissektorin työnantajat ehkä toimivat, kun he toimivat lakisääteisen velvollisuutensa kautta, niin heillä en usko, että tämä sitten käytännössä siellä kentällä juurikaan ongelmia tulee aiheuttamaan. Mutta niin kuin mä totesin tuossa alussa, niin mikäli näitä ongelmia tulee tai mikäli nämä droonitilanteet yleistyvät, niin sitten pöytään palataan ja sitten tulee juuri tämä, mitä OAJ ja Katariina on korostanut, tämä lainsäädäntötie, niin tämä tulee sitten siinä kohdassa jälleen pöytään. Eli tässä ei ole luovuttu mistään, vaan on nyt hoidettu asia niin, että on ainakin vahva tahdonilmaisu, että se palkka tulee maksaa.
0: Kysytään nyt se, että kun tässä on nyt kaikki palkansaajien keskusjärjestöt ja työnantajien keskusjärjestöt on tämän sovun takana, niin miksi vain OAJ ajattelee, että sopimus ei toimi ja tämä ei riitä tämä suositus?
3: No niin kuin tuossa aluksi totesin, niin opetusala on ehkä hieman erilainen kuin monet muut alat. Eli yksityisellä sektorilla ja akavalaisessa kentässä monilla aloilla on mahdollisuus jäädä etätöihin näissä droniuhkaan liittyvissä tilanteissa, jolloin palkanmaksu juoksee normaalisti. Ja sitten on kriittisiä aloja, kuten esimerkiksi puolustusturvallisuus, ensihoito, terveys ja niin edelleen, poliisi, jossa sitten kriittisillä aloilla mennään töihin ja palkka tulee. Mutta opetusala ei ole näistä kumpaakaan. Ja kyllä se helatorstain jälkeinen droniuhkatilanne osoitti, että tiedonkulku ja epätietoisuus on hyvin niin kuin isoa ja laajaa. Ja niin kuin Ilkka tässä totesi, ja oikeastaan molemmat tässä, niin Ilkka ja Maria, että uskovat, että laajasti niin kuin palkka maksetaan, mutta tämä palkanmaksu ei ole uskon asia, vaan kyllä se pitäisi olla työntekijällä näissä tilanteissa tiedossa, että tuleeko se palkka vai ei. Ja niin kuin tässä suosituksessa nyt sitten on todettu, että työnantajahenkilöstön on käsiteltävä yhdessä sitten työpaikalla annettavat ohjeet ja vaikutukset työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen. Eli joka tapauksessa nyt sitten työpaikkatasolla tämä pitäisi tämä asia käydä läpi. Ja tietysti toiveena olisi ollut, no ensinnäkin toivotaan, että näitä droniuhkatilanteita ei tule, mutta että olisi kerralla hoidettu tämä niin, että oltaisiin tehty niin kuin esimerkiksi korona-aikana, että valmisteltu sitten määräaikainen niin sanottu poikkeuslaki näihin tilanteisiin, missä olisi sitten valmisteltu lainsäädäntö, että se olisi selkeä, että palkka maksetaan, niin ei sitten joka ikisellä työpaikalla tätä täydy käydä läpi ja se olisi kerralla hoidettu.
0: No EK ilmoitti olevansa poikkeuksellisessa tilanteessa tosiaan mukana suosittelemassa palkanmaksua. Kirjoititte, että noin 3 tuntia kestävien drooniuhkien osalta. Tarkoittaako tämä, että EK suosittaa nyt siis, että 3 tunnin ajalta maksetaan, mutta sen yli ei enää tarvitse maksaa, vai mitä tämä tarkoittaa tämä kirjaus, tai tämä, mitä teillä oli tiedotteessa?
1: No mehän nyt suositellaan sen mukaisesti, kun on sovittu. Tässähän tässä meidän droonisopimuksessa on viranomaisten määrittelemä, ei tämä ole 3 tuntia meidän keksimme, vaan se on siinä ihan sopimuksessa, ja se ei ole ollut työmarkkinaneuvottelujen kohteena tämä 3 tuntia, vaan se on viranomaisten näkemys siitä, kokemukseen perustuva näkemys, ei nyt vaan tänne Suomeen, vaan näitä droonihyökkäyksiä, kun tuolla Ukrainan sodassa, tai siis Venäjän laittomassa hyökkäyssodassa on ollut, niin tämä tulee kestämään näin. Ja tämä koko kannanotto koskee noin 3 tuntia, ja me ollaan otettu siihen sitten kantaa. Ja tämä, kun ei ole lainsäädäntöä, niin ei tämä ole tämmöinen, että jos on 3 tuntia ja 5 minuuttia tai 3,5 tuntia. Me suositellaan tämän kaltaisen uhkakuvaan, että nämä nyt saapuu aamuyöstä tänne ja harhautuu joko niin, että ne on alun perin maalitettu väärin, tai mikä on se todennäköisempi, että Venäjä häiritsee näitä elektronisesti ja sitten ne harhautuu tänne. Niin se on viranomaisten arvio, että se kestää noin 3 tuntia.
0: Niin, Uudellamaalla kesti kuukausi 3 tuntia, mutta mitä jos menee koko päivä niin, että ihmiset ei pääse töihin, niin suositatteko palkanmaksua silti me koko päivänä?
1: Me nyt suositamme tämän sopimuksen mukaisesti. Tässä suosituksessa nyt oli se hyvä puoli toisin kuin lainsäädännössä. Ja mä niin kuin täytyy nyt sanoa, että jos tätä olisi ruvettu lailla säätämään, niin, joka ei ollut meidän myöskään toivomus, mutta tämä ei lähtenyt meistä, vaan tämä lähti siitä, että poliittinen puoli halusi hoitaa tämän, että syntyy mahdollisimman nopeasti. Sopimus niin kuin nyt syntyi kohtuun nopeasti, minusta 2 viikossa se oli hyvä suoritus meiltä, niin tämä lainsäädäntöprosessi olisi oikeasti kestänyt kuukausia ja se olisi venynyt varmaan ensi vuoden puolelle, että tämä hoitui hyvällä tavalla näin. Ja tämä myöskin mahdollistaa tämmöisen joustavamman, että se ei varmaan nyt ole 1–2 tunnista kiinni nyt siitä tämä noin 3 tuntia. Se lähtee siitä määrittelystä, joka viranomaiset teki koko siihen tähän kannanottoon, että mistä tilanteesta puhutaan. Ja se vielä oleellisempaa kuin tämä, niin oli se, että sitten kun tässä on nämä kriittiset toiminnot, ei kriittiset toimialat, vaan kriittiset toiminnot, joidenka pitää tulla henkeä ja terveyttä suojaamaan sinne työpaikalle, niin koska muuten sit saattaa asiakkaiden, potilaiden tai lähiseutujen asukkaiden niin henki ja terveys vaarantua. Sekin perustui tähän viranomaisten arvioon, että nämä on noin 3 tuntisia. Mutta tässä on oleellista tämä noin. Ja laillahan tätä ei olisi pystynyt hoitamaan tällä tavalla, että noin.
0: Politiikka Radio. Droniuhka. Ajan palkanmaksusta puhutaan. Studiossa ovat opetusalan ammattijärjestön OAJin puheenjohtaja Katariina Murto, korkeakoulutuksen keskusjärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ja johtaja Ilkka Oksala elinkeinoelämän keskusjärjestöstä EK:sta, ja minä olen Antti Pilke. Puhutaan vielä siitä, että Akavan hallituksessa siis äänestettiin tämän droonisuosituksen hyväksymisestä ja OAJ oli vastaan. Ja Katariina, olet sanonut tätä neuvottelutulosta torsoksi, niin miten poikkeuksellista se on, että suurin ammattiliitto irtautuu keskusjärjestön ratkaisusta?
3: No sanotaan näitä nyt, se on ihan normaalia demokratiaa, että asiasta toisinaan äänestetään, että ei siinä mitään sen kummallisempaa draamaa ole, että OAJ ihan ajaa omien jäsentensä asioita ja omien jäsentensä edunvalvontaa näissä tilanteissa, että aina silloin tällöin asioista äänestetään.
0: Mitä Maria Löfgren sanoi tästä kysymyksestä?
2: No Katariina sanoi asiat juuri naulan kantaan, että näinhän se on, että yhdistysdemokratiassa joskus tehdään päätöksiä, jossa kaikki eivät ole mukana. Ja silloin menettely on tietenkin tämä äänestys. Mutta se, että mä ehkä korostaisin sitä, että nämä on kuitenkin meillä harvinaisia tilanteita, tällaiset äänestystilanteet, että mehän ollaan juuri maaliskuussa julkaistu yhteiset eduskuntavaalitavoitteet liittojemme kanssa ja täysin yksimielisesti kaikki olleet tässä mukana. juuri on korkeakouluvisio eilen julkistettu ja sitä valmistelutyötä tehtiin erittäin hyvässä yhteistyössä meidän liittojen kanssa. Ja jos miettii vähän pidemmälle historiaan, niin vaikkapa vuosi sitten, vähän reilu vuosi sitten, niin työeläkejärjestelmän uudistuksesta tehtiin yksimielinen sovintoratkaisu. Että ehkä tämä nyt liikaa korostuu se, että on tämmöinen yksi yksittäinen asia, jossa on tullut äänestyspäätös. Me mennään.

0: Nämä Akavassa aina eteenpäin ja ei nämä jää millään lailla kummittelemaan, jos jossain asiassa ei olla yksimielisiä.
1: No miltäs tämä elinkeinoelämän puolelta näyttää Ilkka Oksala? Eli sopu syntyi, mutta yksi iso ammattiliitto sanoi, että se oli torso.
2: No nyt sopu syntyi ja se on meille arvokasta, että kyettiin yhdessä sopimaan. Ei vaan tästä palkanmaksuvelvoitteesta, vaan jos katsotte sitä sopimusta, niin sitä havaitsee, että noin tekstimäärällä mitattuna on 95%. Siellä on ihan muita asioita, jotka oli myöskin tärkeitä sovittavia ja luo työpaikalle tietoisuutta siitä, että miten pitää toimia. Ja emme tietenkään missään olosuhteessa ota kantaa niin kuin palkansaajien keskusjärjestön sisäisiin asioihin tietenkään.
1: No millaiset sisäiset asiat teillä, Katariina Murto, siellä on? Tuleeko OAJ tekemään irtiottoja jatkossa?
3: No kyllä me tarkastellaan asioita aina sen hetkisen niin kuin tiedon valossa, että ei tietenkään se ole mikään kanta eikä niin kuin toivottu olotila, vaan aina pyritään yhteisymmärrykseen. Mutta tässä oli selvä, että se lopputulos ei ollut meidän mielestämme riittävä. Eli suositus ei nyt ratkaissut kaikkinensa tätä palkanmaksuvelvollisuutta. Ja itse pidän todella tärkeänä ja OAJ pitää tärkeänä, että jos tällaisia droniuhkatilanteita tulee, niin jokainen opettaja opetushenkilöstöön kuuluva tietää tasan tarkkaan, että maksetaanko se palkka vai ei ja pitääkö töihin lähteä vai ei. Et nythän tämä tilanne vielä jäi sitten auki, mutta ei tässä ole mitään kummallista, että OAJ on, tai jotkut liitot on joistakin asioista eri mieltä ja asioista äänestetään, että ei liity sen isompaa draamaa tähän.
1: Maria Löfgren.
0: No se on juuri näin. Ihan tismalleen, kuten Katariina sanoi, ja itse asiassa mä ehkä mielelläni korostasin vielä sitä, että Katariinalla ja muutoinkin OAJin edustajilla meidän hallituksessa on valtavan pitkä laaja kokemus, ja he tietenkin katsoo asioita nimenomaan sen oman jäsenkuntansa kannalta. Ja joskus, niin kuin sanoin, niin joskus näin voi käydä, ja yhdistysdemokratiaan kuuluu todellakin se, että voidaan olla eri mieltä ja sitten matka jatkuu.
1: Ja mennään siihen vielä, että kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Henrikka Nybunda-Skangas, hän kiitteli tätä syntynyttä sopua sanomalla, että kolmikanta osoitti voimansa, eli se, että työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöt sopivat asioista yhdessä hallituksen edustajien kanssa. Kolmikantainen valmistelu on vähentynyt varmaan merkittävästi, ja nykyhallitus on ajanut työelämäuudistuksia läpi pitkälti yksipuolisesti, niin Maria Löfgren, nähtiinkö nyt kolmikannan comeback?
0: Tässä kyseisessä asiassa kolmikanta onnistui tehtävässään, ja minusta sekin on erittäin tärkeä viesti koko yhteiskunnalle, että meillä on aina parempi, että tehdään sellaisia sopimuksia ja toimitaan yhdessä. Se on ehdottomasti oma arvonsa, ja siinä mielessä mä on toki Nybunda-Skangaksen kanssa ihan samaa mieltä. Sitten on tietysti, en toki lähde sen enempää nyt KT:n roolia selventämään tai ottamaan siitä kantaa, mutta sitten on tietysti hyvä myös muistaa, että KT:han edustaa niin toimialoja kuin sitten myös on keskusjärjestö. Eli se on varmasti aivan luonnollista, että KT:ssa tätä tilannetta katsotaan niin kuin ikään kuin kaksien eri silmälasien kautta, ja se varmaan niin kuin osittain myöskin sitten viitoittaa tuota Nybunda-Skangaksen kommenttia. Mutta kyllä, minusta tämä oli kolmikannalta onnistuminen.
1: Katariina Murto, osoittiko kolmikanta voimansa? Toisaalta arvostelit heti tätä sopua.
3: No joo, en pidä tätä nyt ihan ehkä kolmikannan riemuvoittona, että tämä tuli selkeästi pääministeri ja työministerin taholta niin kuin sitä ehkä sanoisinko painetta nyt ratkaista tämä asia, että turvallisuutta ja palkanmaksua ei aseteta vastakkain. Nythän tässä on kyse siis suosituksesta eikä palkanmaksuvelvollisuudesta, mutta joka tapauksessa pidän tärkeänä, että kolmikanta toimisi ja toimisi niin kuin nykyistä paremmin. Että kyllähän eläkeratkaisujakin on tehty hyvin, mutta että jos katsotaan esimerkiksi työelämälainsäädäntöä, niin kyllä saadaan mennä aika monta vuotta taaksepäin, kun löydettäisiin sellainen työlainsäädäntöön liittyvä uudistus, jossa kolmikannassa olisi löytynyt yhteisymmärrys. Että kyllähän se on muuttunut myöskin.
1: Maria Löfgren.
0: Joo, meillähän on tällä hallituskaudella nyt ollut tämä kolmikantaisuus kyllä kovin vaatimatonta. Se on ollut lähinnä sellaista, että ainakin palkansaajapuolelle se on näyttäytynyt sellaisena, että työnantajat ja hallitus ovat löytäneet toisensa ja sen mukaan sitten mennään. Että kyllähän valitettavasti tilanne on se, että palkansaajat ovat joutuneet ikään kuin altavastaajan asemaan. Ja tässä kyseisessä harjoituksessa se poliittinen paine oli nyt ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella vähän toiseen suuntaan. suuntaan. Mutta että kyllähän sekin tietyllä lailla kuuluu kolmikantaisuuteen, että kun valtiovalta on mukana, niin tietenkin silloin sielläkin asioita hahmotetaan tietyllä tavalla. Ja nyt sitten tämä hahmotus oli sitten nimenomaan niin kuin palkansaajien kannalta suotuisa.
1: No. Kysytään Ilkka Oksala tosiaan tästä, että tällä vaalikaudella hallitus ja EK on vaikuttanut olevan lähes samaa mieltä kaikesta ja on sanottu, että kokoomus toteuttaa jopa EK:n toivelistaa, mutta nyt sitten tilanne oli tosiaan vähän eri päin ja EK:han ilmoitti kuukausi sitten, että droniuhkan vuoksi töistä pois jääneille ei tarvitse maksaa palkkaa, mutta sitten pääministeri Orpo sanoi, että hänen mielestään työntekijä ei voi jäädä ilman palkkaa, jos joutuu jäämään turvallisuutensa takia kotiin, niin oliko nyt sitten ensi kertaa asetelma näin päin tällä vaalikaudella, niin kuin Maria Löfgren sanoi, että hallitus ikään kuin pakotti EK:ta ruotuun?
2: Joo, mehän tultiin neuvotteluihin, kun meidät kutsuttiin ja meillä ei ollut niin kuin mitään epäselvyyttä sen suhteen, että kun meidät neuvotteluun kutsutaan, me sinne tullaan. Meidän tulkinta olemassa olevasta lainsäädännöstä ei muuttunut, mutta niin kuin totesin tässä, niin meidän ajatus, että kysymys on niin kuin ulkoisesta uhasta ja on erittäin hyvä, että Suomi osoittaa tämmöisen kansallisen yksituumaisuuden, että kyetään sopimaan asioista. Silloin niin kuin, kun ulkoa uhka tulee, niin sillä on aivan erityinen merkitys, että pystytään yhdessä sopimaan. Mutta sitten on aivan pakko sanoa, vaikka et kysynytkään, niin vastaan, että viime vaalikaudella mä olin kolmikantaisessa työryhmässä perhevapaissa ja jätin laajan eriävän mielipiteen ja ei sillä ollut mitään merkitystä. Silloin maan hallitus teki niin kuin palkansaajat toivoi ja hallituksen poliittinen johto halusi ja ne löysi. Toinen tämmöinen, jossa oli yksi mun työkaveri, se oli kilpailukieltosopimuksia koskeva kolmikantavalmistelu. Taas mietittiin laaja eriävä mielipide, jolla ei ollut mitään merkitystä ja se hallitus teki niin kuin halusi. Mutta se on ihan ok hallituksella, silloisellakin hallituksella oli eduskunnan enemmistön tuki, Suomen kansa oli äänestänyt, että se on ihan ok, mutta haluan nyt muistuttaa, että näin tapahtui viime vaalikaudellakin.
0: Tässä ehkä tullaan siihen, että miksi kolmikannan merkitys on olennainen, kun siellä on palkansaajat ja työnantajat myöskin pöydässä, niin silloin ollaan enemmän kompromissihakuisia. Ja mä toivon, että tästä nyt sitten alkaa sen tyyppinen kehityssuunta, että jälleen tämä sopimisen merkitys suomalaiseen yhteiskuntaan palautuu sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli haetaan yhdessä niitä ratkaisuja. Siitähän on kysymys.
1: Ja nythän ratkaisu löytyi ja sopu syntyi siitä, että palkanmaksua suositellaan. Niin kysytään nyt näin, että kun EK otti aluksi tiukan linjan, että droniuhkan vuoksi töistä pois jääneille ei tarvitse maksaa palkkaa, niin oliko työnantajilta virhe lähteä näin tiukalla linjalla liikkeelle, nyt kun tiedetään, mikä lopputulos oli, Ilkka Oksala?
2: Ei ollut. Me annoimme vastauksen siihen, että mikä meidän tulkinta olemassa olevasta lainsäädännöstä. Me emme myöskään sitten sanoneet, että ei pidä maksaa palkkaa. Ja meillä on myöskin se käsitys. Taisi olla Akavan puheenjohtajakin viitata siihen. Meillä on myöskin se käsitys, että tällöin 15. päivä niin en ole kuullut, että joku on jättänyt palkan maksamatta meidän jäsenyrityksissä.
1: No kenen voitto tämä neuvottelutulos on? Eli työnantajat joutuivat taipumaan suositukseen, mutta palkansaajat siis sai suosituksen, ei lakimuutosta ja OAJ moitti tätä riittämättömäksi tätä sopua, niin kenelle tämä oli nyt suurin voitto?
3: No katson, että maan hallitukselle, koska nyt työministerin ei tarvitse käynnistää lainsäädäntövalmistelua, eli tämä varmasti on heille hyvä, että niin sanotusti ainakin toistaiseksi on työministerin pöydältä pois. Mutta niin kuin totesin, niin riittämätön tämä sen palkanmaksuvelvollisuuden osalta nyt on, että suositus on suositus.
1: Muilla kommentteja?
0: No mä näkisin, että tämä oli voitto nimenomaan nyt kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Et meillä on nyt kuitenkin aika tiukka tahdonilmaisu laajasti kaikilta työnantajasektoreilta ja myös palkansaajilta, että se palkka tulee maksaa. Ja tämä on omiaan sitten ehkäisemään niitä tilanteita, joissa ihmiset ottavat sen riskin, että lähtevät liikkumaan työpaikalle silloin, kun meillä on tämmöinen viranomaismääräys voimassa.
1: Ja Ilkka Oksala, te joudutte nielemään suosituksen, mutta säilyitte ilman lakimuutoksia?
2: No mä koen, että asiastaan pystyttiin sopimaan keskusjärjestöjen ja valtiovallan kesken, niin mun mielestä sillä oli arvo siinä, että meihin kohdistuu ulkoinen uhka näiden harhautuvien droonien muodossa ja valitettavasti pelkään, että on mahdollista, että niitä tulee enemmän. Tämä ulkoinen uhka, vaikka se ei suoraan kohdistu meihin, niin se välillisesti kohdistuu meihin, niin oli iso arvo sinänsä, että kyettiin yhteisesti sopimaan. Se oli niin kuin suomalaisen yhteiskunnan voitto.
1: Ja siitä päästiin siis sopuun, mutta tuore uutinen on myös se, että toisestakin asiasta, isosta asiasta on päästy sopuun, nimittäin teknologiateollisuuden työehtosopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun saakka. Tästä ilmoitettiin ihan juuri eilen illalla, eli työmarkkinoillehan syntyi runsas vuosi sitten sopu teollisuuden palkankorotuksista ja ratkaisut palkankorotuksista sen jälkeen myös suurelle osalle muista työntekijöistä. Ja yleinen linja on, että käytännössä palkat nousee 3 vuodessa 8%. Tämän työehtosopimuksen 3. vuosi olisi ollut irtisanottu.

0: Sillä olisi ollut heijastusvaikutuksia sitten muun muassa kunta-alan ratkaisuun tai kunta- ja hyvinvointialan ratkaisuun, koska nyt siellä on sovittu näistä verrokkikytköksistä, kun elämme tässä vientimallin maailmassa ja yleisen linjan maailmassa, niin jos olisivat sopineet korkeimmista korotuksista, se olisi tullut suoraan sitten kunta- ja hyvinvointialalle tai matalimmista, että sinällään kuitenkin se korotusprosentti on sitten ostovoimaa turvaava, että varmastikin kaiken kaikkiaan ihan vakauttava, ei kuitenkaan sitten tule mahdollisia niin työriitoja sitten tilanteessa, kun talouskasvu on nyt orastavassa vauhdissa, mikä on ihan hyvä asia.
1: Niin, eli täällä on suuri vaikutus nyt ei pelkästään teollisuuteen, vaan muuallekin. EK on Ilkka Oksala.
2: Joo, nythän mä en ota kantaa, mikä vaikutus tällä on muihin toimialoihin. Muut toimialathan omalta osaltaan varmasti ottaa siihen kantaa. Mutta sen voin sanoa nyt, kun tämä ratkaisu on syntynyt teknologiateollisuuden osalta, että näin monta kuukautta etuajassa ilmoitetaan, että ei ole tarkoitusta irtisanoa sitä kolmatta vuotta, niin se kyllä luo tämmöistä ennustettavuutta. Silloin muut toimialat pohtiessaan, mitä tekee, niin tietää nyt tämän pohjaratkaisun, että vienti on päättänyt olla teknologiateollisuus käyttämättä ja palkansaajien kanssa yhdessä niin käyttämättä tätä irtisanomismahdollisuutta, niin se tuo ennustettavuuden kaikille muille toimialoille ja sitä pidän hyvänä.
1: Maria Löfgren.
3: Ja taitaa olla niin, että siellä teknologiateollisuuden sopimusalojen piirissä akavalaisten määrä on ollut koko ajan kasvussa, koska siellä tämä korkeakoulutettujen osuus työvoimasta on kasvanut ja näin ollen tämä on tietysti akavalaisille ja yksityisen sektorin YTN:lle merkittävä ratkaisu. En minä ota myöskään kantaa, se on liittojen ja meidän neuvottelujärjestöjen asia ottaa sitten kantaa muiden alojen osalta, mutta hyvä, että tällaisella suurella sopimusalalla tiedetään nyt pitkälle kuitenkin tulevaisuuteen. Aina parempi koko yhteiskunnan kannalta, mitä enemmän meillä on tällaisia ennakoitavissa olevia olosuhteita.
1: Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa.
0: Kiitos.
1: Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren oli viimeisenä äänessä studiossa myös OAJin puheenjohtaja Katariina Murto ja EK:sta johtaja Ilkka Oksala. Kiitos kaikille vierailusta.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio.
5: Ja tästä keskustelusta on tulossa pidempi versio Areenaan ihan tuota pikaa, eli jos aiheesta haluaa kuulla vielä vähän laajemmin, niin se on mahdollista. Yle Areenan kautta, sieltä Politiikka-radio.

Muutama kymppi sisäänpääsyyn ja kunnolliset tanssikengät. Niillä pääsee alkuun, jos haluaa ottaa osaa nousussa olevaan tanssilavakulttuuriin. Tästä puhutaan tänään Radio 1 iltapäivässä. Kello on 13.31. Minä olen Miia Lahti.

Harry Nilssonin esittämä Everybody's Talking kuultiin vuonna 1969 valmistuneessa elokuvassa Midnight Cowboy. Ja suomeksi laulun on levyttänyt muun muassa Kari Tapio. Suomalaisella tanssilavakulttuurilla on pitkä historia ja sen surkastumista on ehditty surra jo moneen otteeseen. Viime vuosina monella tanssilavalla on kuitenkin huomattu, että myös nuoret ovat löytäneet tanssilavat. Vantaalla toimiva Pavi on yksi maan perinteikkäimmistä lavoista ja ainoa täällä pääkaupunkiseudulla. Pavin toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä on tänään iltapäivän studiovieraana kello 14 aikaan. Laulaja ja lauluntekijä Esa Elorannalle ainoa oikea rockin kieli oli englanti, kunnes hän kuuli Pelle Miljoonan keikan Oulun urheilutalolla. Ja tästä mieleenpainuvimmasta keikkakokemuksestaan Esa Eloranta kertoo meille noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen Radio 1 iltapäivässä.

Spain-nimisen kappaleen soittivat pianisti Michel Camilo ja kitaristi Toma Tito. Amerikkalaislaulaja Eva Cassidyn albumi Time After Time julkaistiin 4 vuotta hänen kuolemansa jälkeen vuonna 2000. Washington Post kirjoitti tuolloin, että lopputulos on koskettavaa akustista folkia ja minimaalisesti orkestroitua poppia, joka korostaa Cassidyn lahjakkuutta. Arvioon on helppo yhtyä, kun kuuntelee tämän levyn nimikappaleen Cyndi Lauperin ja Rob Hymanin kirjoittaman Time After Timein. Sen on Lontoon sinfoniaorkesterille sovittanut Christopher Willis ja orkesteria johtaa tässä Chris Egan. Ja tietenkin laulajana on Eva Cassidy.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
2: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
3: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
4: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
5: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
6: Ruvetaan tiedustelemaan.
5: Ruvetaan tiedustelemaan.
7: Aino et Mihkali on Aino Ruotasen ja Mihkali Jaatisen muodostama yhtye. Ainon kantelegruuvet ja Mihkalin kitaran ja banjon soitto vievät mukanaan mielikuvitukselliseen maailmaan, jossa kielet helisevät eikä rytmeissä säästellä. Maailmanmatka ja duon vaikutteet kumpuavat läheltä ja kaukaa ja laulujen tarinat tarkastelevat maailmaa ja elämää matkan varrelta. Aino ja Mihkali esittävät meille kappaleen Sjöman.

Tämä Aino ja Mihkalin kappaleen nimi Sherman vei ajatukset merelle ja se taas vei ajatukset meren rannoille ja saaristoon, jossa juhannuksena on monin paikoin perinteenä nostaa juhannussalko pystyyn ja koristella se yhdessä talkoilla. Ja tämmöiset suloiset juhannusperinteet tuntuu olevan aika voimissaan paikka paikoin, juhannuskoivut tai se juhannussalko, saunavihta ja tietenkin itse saunominen, hyvä ruoka, uudet perunat, kukkien kerääminen, haitarin soitto ja sitten vaikka lavatanssit. Ja nyt jos mietit, että tämä on ihan tuolla maalla, pystyy näitä toteuttamaan, niin kyllä esimerkiksi lavatansseihin pääsee vaikka ihan täällä kaupungissakin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ainoa tanssilava Pavi järjestää juhannusaattona tanssit. Ja Pavin toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä tulee vieraakseni ihan tuokion kuluttua ja puhumme hänen kanssaan tanssilava- tai lavatanssikulttuurista ihan kumminpäin vain. Ud on perinteinen arabialainen kieli.

soitin. Länsimaisista soittimista udin lähimpänä vastineena pidetään lähinnä luuttua. Udissa on kaikukoppa ja 5-8 paria kieliä ja sen kaltaisia soittimia löytyy arabialaisen musiikin lisäksi myös Iranin, Turkin, Kreikan ja Armenian musiikkikulttuureista. Anwar Brahim soittaa tässä udia ja Jean-Louis Matini harmonikkaa ja kappale on Nuba.

Tanssilava kulttuuri on nosteessa. Lavoilla järjestettävät tanssikurssit houkuttelevat mukaan uusia tanssijoita ja suosittujen tanssiorkestereiden perässä saatetaan ajaa pitkiäkin matkoja. Seuraavan kappaleen jälkeen studiovieraana on perinteikkään PAVin tanssilavan toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä. Kuunnellaan sitä ennen vielä Yksipihlajan kinoorkesteria. Kappale on nimeltään Angelo. Ja tämä kappale soi Juho Kuosmasen ohjaamassa monilla elokuvapalkinnoilla silatussa elokuvassa Hymyilevä mies. Elokuva oli myös Suomen Oscar-ehdokas vuodelta 2016, mutta karsiutui valitettavasti lopullisesta ehdokasasettelusta. Yksipihlajan kinoorkesteri siis esittää, säveltäjä on Miika Snoore ja sanoittaja Laura Airola. Angelo.

0: PAFin tanssilavan toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä. Tervetuloa Radio 1 iltapäivään.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Sulla tulee nyt heinäkuussa vuosi siitä, kun aloitit toiminnanjohtajana PAFin tanssilavalla. Miten oot viihtynyt?
1: Erittäin hyvin. Halusin tuottaa tapahtumia ja nyt tuotan festareita puoli vuotta putkeen, tai kuin tuottaisin festareita puoli vuotta putkeen. PAFihan auki siitä huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin, niin tekemistä kyllä riittää.
0: Minkälainen tausta sinulla on? Mitä teit ennen kuin tulit tähän hommaan?
1: Mulla oli oma media-alan yritys Oulussa. Mä oon tehnyt musiikkivideoita ja dokumentteja ja minisarjoja ja tällaisia. Ja sitten päätin muuttaa Helsinkiin omien alan töiden perässä ja kannatti.
0: Niin. No miten sitten, onko tämä lavatanssi tai tanssilavakulttuuri kummin päin nyt vaan, niin onko se ollut jotenkin sinun elämässäsi aikaisemmin vai tuliko tämän työn myötä?
1: No nyt täytyy myöntää, että minä en tiennyt, että tämä on ylipäätänsä hengissä olevaa perinnettä ennen kuin näin sitten tämän työpaikka-ilmoituksen ja pääsin haastatteluun. Et Oulussa ilmeisesti jonkun verran niitä lavoja yritetään nyt elvyttää, mutta täällä Etelä-Suomen alueellahan tämä on ihan niin kuin kukoistaa, että tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on kävijämäärät lähteneet nousuun.
0: No oliko se sitten tämä, kun sanoit, että halusit tuottaa tapahtumia, oliko se se, minkä takia kiinnostuit sitten just tästä avoinna olevasta työstä?
1: Joo, mä opiskelin Turun ammattikorkeakoulussa tapahtumatuottajaksi ja siihen, kun olen hakenut kouluun, niin sisäänpääsyhaastattelussa sanoin, että haluaisin tuottaa tapahtumia ja mietin silloin jotain festivaaleja tai muita tämmöisiä isoja kesätapahtumia, niin sitten tämähän on hyvin lähellä musiikkia ja saa olla asiakkaiden kanssa paljon tekemisissä ja niin kun vaikuttaa tähän kulttuurin kasvuun, niin on ollut kyllä erittäin antoisaa
0: työtä. Tämä PAFi, joka toimii Vantaalla, niin se on käsittääkseni pääkaupunkiseudun ainoa tämmöinen perinteinen tanssilava, onko näin?
1: Tämä on pääkaupunkiseudun ainut tämmöinen iso kesätanssilava, jonne pääsee niin kuin rautatieasemalta suoraan bussilla siihen eteen. Eli sijaintinahan se

0: on ihan uskomaton. Ja tosiaan me ollaan auki puolisen vuotta vuodesta, ja sitten talvilavoja on sitten myös tässä Uudenmaan alueella. Meillä on ollut semmoinen 22 000 kävijää vuodessa, ja nyt on ihan selvää nousua niin kuin kävijöissä. Ja tämä on ollut tosi ihanaa, että tuossa talvenkin aikana keskustelupalstoilla, kun ihmiset miettii, että mitä tekisi semmoista asiaa, joka on ihanaa, mukavaa, tapaa ihmisiä eikä käytetä päihteitä, niin tanssi on siellä tosi korkealla tällä hetkellä. Eli tietoisuus siitä, että ylipäätään sitä on mahdollista, on lähtenyt niin kuin kasvuun, ja se on ihanaa, tosi antoisaa.
1: Mistä kaikkialta tanssijoita tulee Paville?
0: No, meillä oli juurikin asiakaskysely tuossa pari viikkoa sitten, ja yksi syy tulla Paville oli tunnelma ja muut kävijät, ja sitten lähellä, ja että pääsee julkisilla, ja tämä lähellä oli 7-58 kilometriä, eli kyllä sitten sinne Paville ajetaankin. Meillä oli viime vuonna kävijöitä Kajaanista ja Oulusta ja niin kuin ympäri Suomea, että meillä on todella usein noita matkailuautoja siinä pihalla, että se kävijäkunta muodostuu niin kuin koko Suomen alueen ihmisistä, ja suuri osa tietenkin tulee tästä Uudeltamaalta, kun he pääsee viikoittain helposti käymään.
1: No entäs minkä ikäiset käy tanssilavoilla? Nyt ainakin ymmärsin, että nuoret ovat löytäneet.
0: Joo, meillä on 16-vuotiaat oli nuorimpia, jotka on siihen asiakaskyselyyn vastanneet. Ja sitten olen tuossa muutama viikko sitten jutellut 90-vuotiaan herran kanssa. Eli se tanssi on niin kuin kaikenikäisten harrastus. Ja meillä on kasvanut niin kuin tosi paljon alle 30-vuotiaiden määrät, että meillä on ollut tänä vuonna päiviä, että 10% ihmisistä on alle 30-vuotiaita, jotka on siellä käymässä. Ja se niin kuin, on ihana nähdä, että kun esim. Omat tuo äidin äiti ja isä on tavannut tansseissa, ja sitten hypätään sukupolvia, ja sitten nykyään nuoret voi taas kohdata toisiaan, ja myös tietenkin 40-50-vuotiaat voi kohdata toisiaan. Siellä on paljon pariskuntia, että tämä lavatanssi on niin kuin nykyajan Tinder ja pääsee suoraan iholle.
1: Niin, mä ajattelinkin tuossa, kun mä mietin, että mitä kaikkea haluan sun kanssa puhua, niin mietin, että kun nyt on lukenut useampia juttuja siitä, että ihmiset on jotenkin väsyneitä ja kyllästyneitä tähän Tinder-deittailuun ja muihin tämmöisiin treffialustoihin, niin voiko se olla yksi syy, että miksi ihmiset haluaa tulla tämmöisen jonkun tervehenkisen harrastuksen pariin?
0: Joo, ja tanssihan on tosi tervehenkinen harrastus. Siitähän on tehty tutkimuksia nyt tässä parin viime vuoden aikana, että ne terveysvaikutuksetkin on tosi isot, että se vaikuttaa mielialaan, siellä ollaan ihmisten keskuudessa. Voi tulla myös sille, että ei tanssi ollenkaan. Meillä on kahviossa esimerkiksi ihmiset istuu ja kuuntelee musiikkia. Ja sitten tämähän on tosi semmoista niin kuin helposti lähestyttävä harrastus. Että toi, itse kun olen jutellut tanssiharrastajien kanssa, niin he muistaa sen, että kun haluaisi hirveästi tanssia, mutta sitten se kynnys on kova, että täytyisi olla joku kilpatanssijatasoinen ja osata kaikki tanssityylit sun muuta ennen kuin uskaltaa tulla sinne lavatansseihin. Mutta sitten meillä on tanssikursseja siinä ennen sen tanssin alkamista ja pääsee heti harjoittelemaan. Ja ne tavallaan se ei ole niin vaikeaa. Se on tosi matalan kynnyksen harrastus ja tosi hyvä ja terveellistä, ja siihen jää koukkuun.
1: Eli Karoliina Inkelä, rohkaiset siis tulemaan, vaikka kun mä luulen, että osaa saattaa vähän, tulee sellainen olo, että uskallanko mennä, että osaanko tarpeeksi hyvin tai osaanko sen tanssilava etiketin tai muuta.
0: Joo, siis meillä on esim. Verkkosivuilla noi usein kysytyt kysymykset. Yleensä tanssitaan 2 biisiä saman ihmisen kanssa ja ei välttämättä tarvitse jutella sen tanssikumppanin kanssa. Ja meilläkin on esimerkiksi kyltit, että onko naisten vai miesten haku. Ja sitten nämä tanssikurssit on tosi suosittuja. Meillä on siinä tuplaantunut kävijät kanssa tänä vuonna. Jos viime vuonna oli 70, niin nyt on ollut 150 ihmistä niillä tanssikursseilla. Oho. Ja siinä on niin kuin parin vaihtoa, eli pääsee useamman ihmisen kanssa kokeilemaan myös sitä tanssimista. Ja siinähän on tosi pieni kynnys sitten hakea niitä ihmisiä, jotka on, joiden kanssa jo pääsi tanssimaan siinä tanssikurssilla. Ja itsekin olen käynyt tänä vuonna muutamalla niistä tanssikursseista, niin se on todella helppo sanoa, että tämä on ensimmäinen bukkikurssi, niin en osaa mitään. Ja sitten molemmat on, tai nauraa siinä tanssiparin kanssa, ja se on ihan tosi yksinkertaista. Ja itsehän viime vuonna, kun aloitin työt, niin en osannut edes vaihtoaskelta, ja olen silti käynyt tanssimassa. Eli siellä on, tyyli on vapaa.
1: Ja tosiaan, niinkö sanoit, että se on, että jos illalla vaikka tanssit, niin sitä ennen on se kurssi, että saa heti tuoreeltaan sitten kokeilla.
0: Joo, kyllä. Ja niin kuin näistä tanssikursseista Bukki, Fuksi ja Fosku, Foksi ja Fusku on semmoisia, että niillä pärjää ihan niin kuin kaikki tanssityylit. Että totta kai meillä on tavallaan näitä, jotka on harrastanut tosi pitkään ja he osaa polkkaa ja patsataa ja humppaa ja kaikki tämmöiset, mutta sitten jollakin Foksin askelilla pystyy menemään kaikki ne tanssit ihan helposti. Eli se, eikä kukaan oikeasti siellä katso. Tai no, jos katsoo, itsekin kyttään meidän tanssijoita, mutta katson, koska siellä on, sitä on niin ihana katsoa, kun ihmiset tanssii ja pitää hauskaa. Että se tanssilattia ei ole semmoinen tuomitsemispaikka.
1: Ja tosiaan kiva kuulla tuo, että nuoret on löytänyt harrastuksen ja löytänyt myöskin lavat. Ja etukäteen kerroit, että some on kyllä sitten sellainen, että jos nyt kuitenkin tässä on tämä nettikin ja somealustat mukana, niin nuoret jakaa tanssivideoita ja varmaan sitä kautta sitten leviää tämä tietoisuus ja innostus.
0: Kyllä, ja Suomessahan on niin kuin myös ihmisiä, jotka elättää itsensä sillä, että he käy eri tansseissa ja tekee yhteistyötä ja noin, se on niin kuin nämä meilläkin, kun meidän lava pyörii vapaaehtoisten kautta, niin nuorin on tällä hetkellä 16-vuotias. Eli sieltä tulee tosiaan näitä nuorempia ja nuorempia ja nuorempia ihmisiä, että tämä tanssiminen ei ole semmoista pelkästään 80-pisten ihmisten hommaa, jotka ovat tehneet sitä 60-luvulta asti. Ja siihen pääsee tosi helposti mukaan. Et siihen tietenkin täytyy tehdä töitä myös niin kuin tämän lavatanssijoiden keskuudessa, että herkästi haetaan niitä ihmisiä, joita jo tuntee. Ja sitten tämähän on ainut harrastus varmaan, jossa kaikki kilpatanssijat ja sitten aloittelijat on samalla lavalla. Että jos me pelattaisiin jalkapalloa, niin me ei oltaisi Messin kanssa ikinä samalla kentällä. Mutta sitten me ollaankin näiden kauemmin harrastaneiden kesken. Mutta mä itse kokisin, että se kulttuuri on tosi lämmin ja tervet niin kuin tullut. Ja sitten kun sinne lavalle tulee, niin sun ei tarvi välttämättä edes kertoa sun nimeä kellekään, jos sä et halua. Sä voit vaan tulla sinne viihtymään ja tanssimaan ja pitämään hauskaa.
1: Mites nuoret miehet? Onko sekä naisia että miehiä näissä nuorissa?
0: Kyselytutkimuksissa oli tosi paljon, että niin kuin siskot suosittelee 16-vuotiaasta 55-vuotiaaseen. Kiitos siskot. Ja sitten meillä on tanssikursseilla käynyt semmoinen, että yleensähän naisia on paljon enemmän. Eli, ja naiset yleensä seuraa. Ja sitten viejiä on miehet yleensä, niin heitä on vähemmän. Ja nyt se on vähän niin kuin kääntynyt päälailleen. Me ollaan varmaan ensimmäinen paikka Suomessa ikinä, jossa tanssikurssilla viejät joutuu odottamaan, että he pääsee harjoittelemaan. Ja me ollaan sitten tuossa talven aikana tehty semmoinen projekti kuin Takuuviejät. Eli meillä on tanssiharrastajia. Meillä on noin 20 illasta riippuen ehkä 5-6 niin kuin takuuviejää, ja heidän ainut tehtävä on tanssittaa ihmisiä, että he pääsevät tanssimaan. Ja meillä on yleensä nuorempia kävijöitä on keskiviikkoisin ja perjantaisin, ja meillä on valittu myös artistit sen mukaan. Ja siellä hakurivisto on erittäin harva, eli siellä siis tanssitaan erittäin paljon, pääset kyllä varmasti tanssimaan, jos käyt. Ja sitten sunnuntai on meidän niin kuin semmoinen tosi perinteikäs kävijöiden ilta, jossa on ne kävijät, jotka on käynyt sen 60 vuotta. Eli me ollaan näin niin kuin jaettu sitten tämä artistin mukaan, että milloin kannattaa tulla. Joka kerta kannattaa tulla.
1: Mutta jos haluaa vähän valita itselle mieluista. Niin.
0: Kyllä, niin keskiviikko perjantai sieltä löytyy useammin nuoria, ja sitten ollaan valikoitu bändit sunnuntaille sen mukaan, että tämä niin kuin varttuneempi tai kokeneempi tanssikansa on heitä jo kuunnellut 30 vuotta.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Tanssilava PAVin toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä. Sä mainitsit tuossa ihan alussa jo sanan sanotko päihteetön tai kuitenkin niin, että ainakin aika vähän. Siis kun ehkä semmoinen, jollakin saattaa olla semmoinen mielikuva, että tanssilavoilla käytetään liikaa alkoholia ja muuta, mutta nykyään se taitaa olla niin päin, että vesilinjalla tai limsalinjalla mennään.
0: Joo, todellakin. Meillähän itsellä ei ole anniskeluoikeuksia. En ole tutkinut kaikkia muiden Suomen lavojen tilannetta. Erittäin harvoin mitään järjestyshäiriöitä juurikin siksi, että ihmiset tulee sinne viihtymään ja niin kuin harrastamaan liikuntaa ja kuuntelemaan hyvää musiikkia. Ja sillä nuoret onkin varmaan löytänyt sinne paikalle, kun alkoholin käyttö laskee koko ajan. Ja totta kai se maine tulee siitä, kun kultaisella 70- ja 60-luvullahan paviltakin löytyy putka. Sinne on sitten
1: onko
0: viety.
1: Se museoitu?
0: Se on meillä varasto tällä hetkellä. Niin, siihen on muuttunut tosi paljon se tanssikulttuuri. Ja tietenkin, jos on pienellä kylällä ollut 80-luvulla kerran kuussa ainut paikka juottola auki, niin kyllä siellä on varmaan eri meininki, kun meillä on 3 tanssit viikossa ja tosi tasokasta opetusta ja helppo aloittaa ja helppo tulla ja kaikkien päämäärä on vaan se, että pidetään hauskaa ja vielä päihteettömästi hauskaa.
1: Ja tuon kun sanoit, että tullaan harrastamaan liikuntaa, niin siellä on varmaan niitäkin, joilla on hyvin hengittävät vaatteet päällä ja tämmöinen älykello ranteessa ja mitataan askelia ja sykettä.
0: Joo, kyllä. Ja tanssilavallehan kuuluu, tulee laittaa päälle mitä haluat, kunhan sinulla on jotain päällä. Tanssikengät, semmoiset, joissa on liukas, hyvä pohja. Ja sitten hengittävät vaatteet, joissa on mukava olla. Osa ihmisistä tulee urheilusortseissa ja pikkutopissa, jo osalla on mekkoa päällä. Ilmeisesti herrat käyttää teknisiä urheilupaitoja paljon ja saattaa olla muutamakin paita illan aikana, että pitää vaihtaa kohteliaisuussyistä 2 tunnin aktiivisen liikunnan jälkeen sitten vähän vaatteita.
1: No, se on tosi hyvää liikuntaa ja siinä tulee ehkä huomaamatta myöskin sitä, kun tanssii.
0: Joo, kyllä mä oon itsekin huomannut, että niiden tanssikurssienkin jälkeen on jo tämmöisen toimistotyöläisen jalat. Jotain on tullut tehtyä, mitä ei normaalisti tee.
1: Karoliina Inkilä, sitten on sellaisiakin ihmisiä, jotka säkin sanoit, että teillä on tullut aika kaukaakin ja näkyy niitä matkailuautoja, niin osa saattaa olla niitä, jotka tulee jonkun lempibändinsä perässä, että tämmöistäkin paljon on, että ajetaan tosi pitkiäkin matkoja ja ympäri Suomea, ihan työssä käyvätkin ihmiset, niin lähtee vaikka viikonloppuna jonkun oman lempibändinsä perässä.
0: Joo, lavalle. Ehdottomasti. Mulle on tullut myös juurikin sähköposteja, että tulee joku oma lempiesiintyjä, niin lähetetään Oulusta asti viestiä, että voiko mulle varata lipun, että varmasti pääsen tälle keikalle. Ja sitten tuolla internetin puolella on keskustelupalstoja ja sitten kun tanssii enemmän, niin tutustuu ihmisiin ja heillä on sitten näitä keskustelualustoja, jossa järjestetään kimppakyytejä ja mietitään, että mihin tansseihin mennään mikäkin päivä. Et se on joku 2,5 tuntiakin saatetaan ajaa yhteen suuntaan tässä Uudenmaan alueella, että tässä on useampi tanssilava kuitenkin semmoisen ajomatkan päässä. Ja sitten siellä on kuulemma parhaat juorut niissä autoissa, ja milloin ollaan ihastuttu kehenkin, ja onko Pekka tai Pirkko tulossa sinne tansseihin, niin sen mukaan valitaan sitten, että mille lavalle ollaan menossa.
1: Hyvän tuulista ja mukavaa. Sitten varmaan voisi kuvitella, että tanssijat myöskin odottaa tosi paljon siltä orkesterilta, että se osaa just oikealla tavalla soittaa ja oikeanlaisia kappaleita, jotta voi hyvin tanssia.
0: Joo. Tämä on ikuisuuskysymys, että haluaako tanssijat kuulla aina niitä samoja biisejä vai kuinka usein kannattaa uudistaa sitä settiä. Että nykyään niitä tanssilajeja on Suomessa todella, todella monta, 20. Ja hyvä tanssisetti on silleen, että siellä löytyy vähän salsaa, vähän bachataa, valssia, tangoa ja ne on tosiaan niissä 2 biisin paritsoissa ja vähän nopeampaa ja vähän hitaampaa ja täytyy olla humpat ja polkat ja tämmöiset mukana ja tosi usea bändi tekee sitä, että he niinku tekee sen oman sovituksen jostakin, esimerkiksi nyt oli tämä Liekin heitin kappale Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen, niin siitä oli tehty niinku tanssilavan versioita ja on Mirellan timantteja ja Elviksen vanhoja kappaleita ja Scorpionseja ja sieltä siis se on ihan uskomattomia ne setit. Kannattaa tulla kuuntelemaan.
1: Nyt kun mainitsit näitä uuden musiikin kilpailun edustajia, niin siellähän oli myös komiat, joka soittaa ihan perinteistä tanssimusiikkia ja ovat nuoria miehiä, niin miten tämmöiset ilmiöt, tukeeko ne sitten toisiaan, kun sanoit, että nuoret on löytänyt tanssilavat, niin sitten kun tulee tämmöinen suosittu tanssiyhtye nuoria miehiä, niin tuleeko siitä lisäboostia?
0: Ehdottomasti tulee lisäboostia.

0: Ja niin kuin mä haluaisin tässä, nyt kun meillä on hirveästi somenäkyvyyttä, niin ajatella myös vähän pitemmälle tätä koko lavatanssikulttuuria, että niitä bändejä löytyisi lisää, että niin kuin tervetuloa vaan vaihtamaan esimerkiksi diskobändistä, niin vaihtaa vähän genreä ja niin kuin pääsee sitten kierrokselle sitä kautta eri lavoille. Ja meillä on kuitenkin semmoinen joku parisenkymmentä NS-huippuartistia ja sitten todella todella monta hyvää pienempää, joita ei ehkä käytetä tarpeeksi.
1: Mites Karoliina Inkilä, miten tämmöinen suomalainen lavatanssikulttuuri tai tanssilavakulttuuri, kummin päin siitä haluaa puhua, niin tunnetaanko sitä meidän rajojen ulkopuolella?
0: No ainakin sen verran, että meillä on käynyt nyt vaihto-opiskelijoita tämän kesän aikana. Musta olisi aivan mahtavaa, että me osattaisiin vaalia tätä aineetonta kulttuuriperinnettä silleen, että saataisiin tästä samanlainen ilmiö kuin olisi vaikka Lapin matkailu tai muumit, että turisteja tulisi niin kuin eri tanssilavoille tai voisi vaikka kiertääkin useamman kaupungin ja saisi sitä turismin kautta myös sitten tätä ihanaa perinnettä. Meillä kävi tosiaan niitä vaihto-opiskelijoita ja he tulivat jo tanssikurssille ja meillä oli tulkki siinä, että he onnistuivat tanssimaan ja se oli heistä ihan uskomaton kokemus, että mikä on sen suomalaisempaa kuin tulla lavatansseihin.
1: Niinpä, voi olla aika eksoottista myöskin monelle, eksoottinen kokemus myös meille suomalaisille, jotka ei ole käynyt. No nyt me eletään juhannuksen aaton, mites päin se nyt menee? No yli huomenna on juhannusaatto ja lavatanssithan nyt perinteisesti kuuluu ja tämmöinen perinteiset tanssit juhannuksen viettoon, niin miten pavilla vietetään juhannusta?
0: Meille tulee Marita Taavitsainen viihdyttämään. Hän oli viime vuonnakin, totesimme hänet uskomattoman hyväksi juhannusartistiksi ja hän on mukava. Ja ihan normaalisti tanssitaan perjantaisin ja sunnuntaisin tälläkin viikolla.
1: Eli siinä on hyvä juhannuksen vietto suunnitelma, jos ei vielä sellaista ole, niin mennä vaikka kokeilemaan ensimmäisen kerran lavatanssien tunnelmaa. Kyllä. Ja julkisilla pääsee.
0: Niinpä, kyllä, tervetuloa.
1: Kiitos Karoliina Inkilä, Tanssilava PAVin toiminnanjohtaja, vierailusta Radio 1 iltapäivää ja oikein suloista juhannusta ja hyvää kesän jatkoa.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Radio 1.
3: Vapaus ajatella.

0: veikkaanpa, että tämä Rauli Badding Somerjoen tekemä iki-ihana hitti Paratiisi soi tanssilavoilla monenlaisina erilaisina versioina ja sovituksina kesästä ja vuodesta toiseen. Tuolta se kuulosti Johanna Försti Quintetin esittämänä.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
5: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Oi Emma.
6: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
7: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
5: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
6: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi kuulemme uuden valssin Helsingistä. Sen nimi on Valtsinki, säveltäjä on Jani Kivelä. Ja kappaleen esittää Zoomi Sound System, joka on yksi Suomen merkittävimmistä 2000-luvun maailmanmusiikkiyhtyeistä. Pohjoismaisiin kansanperinteisiin juurtunut yhtye on kiertänyt 20 maassa ympäri maailmaa.

Tässä soitti Zoomi Sound System. Kappale oli Valtsinki, uusi valssi Helsingistä. Kello on 14.31 ja hieman päälle, tai kohta jo 14.32. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää. Minä olen Miia Lahti. Ja tänään on puhuttu lavatanssikulttuurista, ja sillähän on ihan valtavan pitkä historia. Suomessa on historian kirjojen mukaan vietetty markkinoita likipitäen 800 vuotta. Ja Jouko Heinonen kertoo kirjassaan Rovaniemen markkinat, että ensimmäinen markkinoita koskeva merkintä on Ruotsin kuninkaan Maunu Ladonlukon kirjeessä 1200-luvulta. No, miten markkinat nyt sitten liittyvät tähän tanssimiseen, niin markkinoiden yhteyteen syntyi luontaisesti paikkoja tavata ja Heinonen kirjoittaakin nuorison huvitelleen tilaisuuksissa. Esimerkiksi Rovaniemellä järjestettiin niin sanottuja nurkkatansseja jo 1850-luvulla ennen varsinaisten markkinatanssien syntyä. Ja tuhansia lavoja, tanssilavoja on ollut aikanaan, jossain vaiheessa oli jopa 3000 tanssilavaa Suomessa, nykyään aktiivisia on noin 300 ja siihen vielä lisättynä pienemmät lavat. Mutta kuten tuossa Pavin tanssilavan toiminnanjohtajan Karoliina Inkilän haastattelussa kuulimme, niin perinne ei suinkaan ole kuolemassa, vaan esimerkiksi nuoret ovat löytäneet tanssilavat ja somen kautta tanssitietoisuus leviää. Yle.fi-sivustolta löytyy Anna-Maria Talvion artikkeli, jossa avataan tätä lavatanssikulttuurin historiaa.

Luonnoslevyn päätösraita Katrilli, Matti Johannes Koivun levyllä, on sellainen laulu, josta kulttuuritoimituksen Ilkka Valpasvuo arviossaan kirjoitti, että Matin laulu pitäytyy haikeassa, mutta avarassa maalailussa, joka sopisi hyvin vaikka illan viimeisille hitaille. Ja tämä on tosiaan Matti Johannes Koivu ja Aili Järvelä yhdessä Katrilli. Ja tämän kappaleen jälkeen laulaja ja lauluntekijä Esa Eloranta kertoo mieleenpainuvimmasta keikkakokemuksestaan.

0: Matti Johannes Koivun Katrille oli tämä kappale. Viulussa oli Aili Järvelä. Laulaja lauluntekijä Esa Elorannalle ainoa oikea rokin kieli oli englanti, kunnes hän kuuli Pelle Miljoonan keikan Oulun urheilutalolla. Toimittajana on Marko Gustafsson.
1: Esa Eloranta, muusikko, laulaja, lauluntekijä. Jos ajatellaan sellaista kokemusta, kulttuurillista kokemusta, joka on järisyttänyt elämää, niin tämä on aika helppo kysymys, mutta voi olla vaikea vastata, että tuleeko mieleen joku semmoinen, jonka jälkeen maailma ei ole ollut ihan saman värin.
2: No joo, niin kuin sanoit, niin kuulostaa helpolta, mutta vähän vaikea. Mä yritin miettiä semmoiset, että sitten mä niin kuin, toi kulttuurisana ehkä kompastutti mua. Mä ajattelin, että nyt täytyy olla jotakin hienoa, että joku performanssiesitys tai joku taidenäyttely. Tai joku, mä oon taidenäyttelystäkin saanut paljon kiksejä ja muuta, mutta ja totta kai monet elokuvat on vaikuttanut. Mutta kyllä mun on pakko mennä taas tälle rock-puolelle, koska jos ajatellaan, että se niin kuin järisyttää, totta kai se oli se Hurricanes, mutta sitten 17-vuotiaana hyvin samoja aikoina, kun mä löysin tämän Springsteenin The Riverin kuulin, niin se on Pelle Miljoona. Pelle Miljoona oli mun todella merkittävä asia, koska mun taustahan oli se, että mä oon asunut siellä Kentuckyssa joskus 5-6-vuotiaana ja mulla oli hyvä englannin kieli ja Hurricanes oli tämmöistä näennäisenglantia kanssa ja mä koin, että niin se rockin kieli on englanti ja mä pidin sitä hyvin luontaina. Mä rupesin 12-vuotiaana tekemään biisejä, ne oli kaikki englanniksi. Ja mä tein kovin ahkerasti biisejä sinne 17-vuotiaaksi asti englanniksi koko ajan. Ja tavallaan niin se teki sen, että me oltiin vain niin yksi oululainen bändi tavallaan, että ne munkin biisit oli semmoista niin perusrockia englanniksi. Se oli tavallaan semmoinen tie, joka olisi niin johtanut tuhoon, ei nyt tuhoon, mutta semmoiseen niin niinku fade out, niinku mitä se sanotaan nyt, että se niinku se olisi vaan niinku hiipunut pois, koska se oli niin epäomaperäistä se homma. Mutta sitten mä muistan, että yhtäkkiä Pelle Miljoona tuli Oulun urheilutalolle ja mä menin sinne keikalle. Ja se Pellen homma oli niin vahva, että se silloin mä niinku mulla niinku tuli semmoisia heureka-elämyksiä niin tosi paljon. Ja ensinnäkin tietenkin se Pellen, mikä niissä oli, että nämä oli semmoisia niin tsemppibiisejä jo, niin kuin, että olen kaunis, olen rohkea, olen vapaa, vaikka mulla ei ole niin kuin, mulla on ihan paskat vaatteet, enkä mä jaksa niin koulussa niin olla. Ja niin kaikki katsoo mua alaspäin ja kaikki sanoo, että ei musta tule mitään ja sehän oli hemmetin niin kova sinne niin 17-vuotiaallekin semmoista kuunnella ja suomeksi. Ja se teki mun vaikutuksen ne suomenkieliset tekstit. Koska mä olin ennestään ajatellut, että suomi ei vaan niin sovi laulettavaksi. Jotenkin siinä, se on niin epärokkia. Mutta Pelle näytti mulle sen, että, niin kuin, että mitä pitää tehdä. Ja mä niin yhdessä yössä sitten menin kotiin ja mulla oli se, että tosiaan se bändi, jonka nimi oli Trouble Guys, me soitettiin semmoista perusrockia englanniksi. Ja sitten mä niin menin seuraavana treeheen ja sanoin, että me vaihdetaan nyt linjaa, että me lyhennetään bändin nimeksi TG ja me ollaan nyt punk-bändi ja soitetaan punkkia. Ja mun ensimmäinen biisi, suomenkielinen biisi oli Poliitikot vittu. se oli harmi, että siitä ei ole mitään, mulla ei ollut silloin mitään äänityslaitteita, mulla siitä taltiointia, mutta mutta kova meno ja sitten niinku tämmöinen yhteiskunnallinen meininki oli siinä tietenkin vahva, mutta aika nopeasti mulla ne omat niinku sitten taas niinku, mä yritin niinku väkisin tehdä tämmöisiä yhteiskunnallisia sanotuksia. Se oli mulle vähän vaikea, koska mä en ollut kuitenkaan semmoinen ajattelija siinä mielessä, että muistan mä tein semmoisia biisejä, jonka nimi oli Yleisön osasto tai jotakin tämmöisiä ja mä olin jotakin yleisöosasto juttuja lukenut ja ajatellut, että ne on ihmiset niin siellä valittaa vaikka mistä. Ja yritin niin väkisin tehdä kaikkea, mutta aika nopeasti mä koen, että ei mulla liitä niin koko ajan niin jo, sanottavaa jostakin epäkohdista. Niin aika pian se sitten tasottui mulla semmoiseksi ihmissuuden tai pienen ihmisen ajatuksiin. Ja. Mutta se oli iso muutos mulle, se oli iso kulttuurikokemus mulle, se Pellen keikka. Se niin avasi hirveästi mulle niin silmiä ja semmoisia niin lukkiutuneita käsityksiä.
1: Eli taiteen tehtävää parhaimmillaan, että muuttaa ajattelut.

0: tapaa ja muuttaa kyllä. suhtautumista ja muuttaa jopa omaa tekemistä ihan konkreettisesti, kyllä. niin kuin sinulla, Esa Jaloranta.
1: Ja se oli varmaan Pellen yksi, niin kuin, se mitä se varmaan niin kuin, tuhansille nuorille antoi, että ei se haittaa, vaikka sä et ole niin kuin, hemmetin hyvä. Ei sun tarvitse olla mikään proge-kitaristien kuningas tai mikä tahansa. Tai jos et sä osaa niin kuin, niitä riimejä laittaa ihan kohdalle, niin sen kun teet vaan. Et se oli se tärkeä sanoma. Tee sitä, mikä, mihin sulla on paloa.
0: Mahtavaa. Kiitoksia, Esa Eloranta.
1: Kiitoksia.
2: Laulaja, lauluntekijä Esa Elorannan kanssa keskusteli toimittaja Marko Gustafsson.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Bill Withers sai inspiraation kappaleeseen Ain't No Sunshine nähtyään vuoden 1962 elokuvan Days of Wine and Roses. Hauskana yksityiskohtana laulussa on kohta, jossa toistetaan I know, eli tiedän, 26 kertaa. Withers on kertonut, että hän oli aikonut kirjoittaa enemmän sanoja noiden tilalle, mutta muusikkokaverit neuvoivat häntä jättämään kohdan ennalleen. Yritin kuunnella, että toistuuko I know tässä Jose Jamesin versiossa 26 kertaa, mutta sekosin laskuissa.

Ja Jose James lauloi Bill Withersin kappaleen Ain't No Sunshine. Kello 15 alkavassa Kulttuuri-ykkösessä puhutaan lapsiköyhyydestä. Lasten osattomuus ja köyhyys paljastavat, millaisia asioita yhteiskuntamme arvostaa. Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan teoksesta nimeltä

0: että ryysyläisyydestä osattomuuteen köyhyys lasten ja nuorten kertomana 1800-luvulta nykypäivään.
1: Et jos Kivi niin kun siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä usko tämmöiseen tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kun 160 vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, missä näin ei enää ole.
2: Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa lukijoiden ja katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa.
3: Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Johann Sebastian Bach oli yksi Beatlesien suosikkisäveltäjistä. Ja Blackbird-kappaleen Paul McCartney ja John Lennon kehittivät Bachin melodian pohjalta. Meille sen esittävät nyt Tony Williams, Wallace Roney, Bill Pierce, Mulgrew Miller ja Ira Coleman.

0: Lapsena koettu köyhyys vaikuttaa ihmisen elämään monilla tavoin. Millaista on suomalainen lapsiköyhyys ja miten se on muuttunut eri aikoina? Tästä aiheesta puhutaan Kulttuuri Ykkösessä ihan pian. Studiossa ovat tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola Itä-Suomen yliopistosta ja Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen.
1: Yle Radio 1.
0: Vieläkö voit tähän aikaan iltapäivästä juoda kahvia vai menevätkö yöunet?

Tämä oli Emma Salokosken Oodi kahville. Nyt kello on 15 ja puheenvuoro siirtyy Kulttuuri Ykköseen ja Pietari Kylmälälle.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään lapsiköyhyyden historiasta ja nykyhetkestä, nykypäivästä. Tämä keskustelu liittyy tämmöiseen tuorehkoon kirjaan nimeltä Ryysyläisyydestä osattomuuteen, köyhyys lasten ja nuorten kertomana 1800-luvulta nykypäivään. Ja sen toimittajista ja kirjoittajista studiossa ovat tutkimusjohtaja Anna-Maria Isola Itä-Suomen yliopistosta ja Suomen historian professori Turun yliopistosta, Kirsi Vainio-Korhonen. Mä olen Pietari Kylmälä. Kirsi ja Anna-Maria, mä aloin miettiä tätä jotenkin lapsiköyhyyden köyhyyttä ja heti ajaudun ongelmiin niin kuin tämän köyhyyssanan kanssa. Jokaisella köyhyyttä kokeneella on varmasti käsitys siitä, että miltä köyhyys jotenkin tuntuu, mitä se tarkoittaa ikään kuin oman elämän kannalta. Mutta sitten köyhyydestä puhutaan usein semmoisena niin kuin myös yhteisenä kokemuksena ja ilmiönä semmoinen, että köyhyys kasvaa tai köyhien määrä vähenee, tälleen voidaan sanoa. Lähdetään tästä vaikeasta käsitteellisestä kysymyksestä. Mitä köyhyys tarkoittaa? Kirsi. No,
1: historiallisesti mä nyt liikun 1800-luvulla, siis ajassa lähes 150 vuotta sitten, niin se saattoi tarkoittaa ihan absoluuttista köyhyyttä. Sä kärsit nälästä ja nälästä johtuvista puutostaudeista, olit aikuinen tai lapsi. Ja lapset kärsivät vielä enemmän lapsille. Tietysti se saattoi olla vielä useammin jopa kuolemaksi kuin aikuiselle. Että se saattoi olla jopa niin rajua se köyhyys. Mutta toki myöskin 1800-luvulla oli sitten suhteellista köyhyyttä, tämmöistä vähävaraisuutta, oli matala tulotaso, pärjättiin kuitenkin, saatiin se ruoka, mutta se oli hyvin niukka ruoka ja yhdet vaatteet päällä ja yhdessä huoneessa asui 10 ihmistä, että se sitten saattoi, mutta silti niin kuin jäätiin henkiin. Mutta
0: että köyhyyden merkit ja kokemukset oli tietysti tosi paljon silleen tunnistettavimpia tai no
1: ne, se näkyy, köyhän lapsen kyllä tunnisti heti kadulla ja sitten köyhä lapsi itse, että jos ruokaa oli vähän tai siitä oli jopa todella puutetta, niin sehän oli sitten hyvin voimakkaasti fyysinen kokemus. Ja tietysti jos vaatteet oli kuluneet ja huonot, niin kyllähän senkin tunsi päällään tai jos ei ollut kenkiä tai tällaista, että se saattoi olla todella hyvin fyysinen kokemus ja säilyä tämmöisenä fyysisinä muistoina myös ihan aikuisikään tai vanhuuteen asti. Ne paljaat, palelevat jalat tai se ruoan puute.
0: Kyllä. Entäs Anna-Maria Isola, nykykult,

0: kulttuurin tutkijana enemmän, mitä köyhyys tarkoittaa?
1: Niin, se voi muuten, kuten Kirsi lopetti, niin siihen fyysiseen kokemukseen, niin se voi olla nykypäivänä sitäkin, joskin se ei tunnu paljon levinä jalkoina ja nälkänä, vaan toisenlaisena kipuna. Mutta ehkä me ollaan nykypäivänä niin kuin vielä monimutkaisemman ilmiön edessä, koska se absoluuttinen köyhyys, nälkä on niin kuin ani harvassa enää tätä nykyään. Tilastollisesti sitä ei enää ole olemassa ja sitten puhutaan suhteellisesta köyhyydestä. Meillä on siihen ihan vakiintunut suhteellisen tuloköyhyyden raja, joka on 60% niin kuin kansakunnan keskimmäisestä tulosta, jos sen alle menee. Se on ehkä noin 1500 euroa aikuiselta. Niin sitten on, puhutaan pienituloisista tai köyhistä, mutta eihän kaikki, joilla on pienet tulot, niin koe köyhyyttä. Se riippuu pitkälti siitä, että minkälaisessa yhteisössä elää, minkälaisia asioita siinä yhteisössä arvostetaan, kuinka paljon siinä yhteisössä tarvii rahaa, saako vaihdettua palveluksia toisten kanssa, kuinka niin kuin rahariippuvaista se elämä on. Niin että jotkut eivät tunne köyhyyttä, jotkut niin samoilla tuloilla kokee köyhyyttä. No, puhutaan myös niin kuin aineettomasta köyhyydestä, mutta mä ehkä ajattelisin sitä, että köyhyys on semmoinen niin kuin pitkään jatkunut tila, jossa on tosi pienet tulot, joita on vaikea jättää taakse.
0: Tässä on mun mielestä kiinnostava, kun te olette tutkineet köyhyyttä ja nyt tietysti erityisesti lasten kokemaa köyhyyttä, lapsiköyhyyttä, että kirjoitatte tässä tuoreessa kirjassa, että absoluuttisesti mitattava köyhyys katosi Suomesta, poistui Suomesta, niin kuin jos, ehkä niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen myötä joskus 1980-luvulla, mutta silti just se kokemus köyhyydestä ei ole missään nimessä poistunut suomalaisesta yhteiskunnasta. Onko tässä joku ristiriita tai joku vähän niin kuin paradoksikin jopa? Miten tämä on mahdollista?
1: Ikuisesti tunnettu paradoksi. Köyhät ovat aina keskuudessamme, mikä on tavallaan jännää, että vaikka meidän niin kuin, me olemme vauras kansakunta, vauras yhteiskunta, kunta periaatteessa ja globaalistikin tarkasteltuna, niin sitten ne tulot jakautuu jossain määrin epäoikeudenmukaisesti, mutta suhteellinen köyhyys on mun mielestä semmoinen ilmiö, joka on aina, koska aina jollakulla on enemmän rahaa kuin toisella ja sitten se niin kun jos hyväosaisten tulot kasvavat paljon, niin sehän vetää mukaansa sitten niin kun pienituloisia suhteelliseen köyhyyteen sitä mukaan. Ja sit myöskin niin kun ne tavoitteet, asiat, mitä tavoitellaan yhteiskunnassa, niin ne karkaa yhä useamman käsistä ja silloin niin kun ihminen voi kokea köyhyyttä.
2: Kyllä, ja sitten tämmöiset ihan numeraaliset mittaritkin on jännästi aika samantapaisia, että ainakin 1800-luvulla vielä niin noin 2-5% väestöstä eli pääasiassa yhteiskunnan tukien varassa, ja mun mielestä tämä suhde ei ole kauheasti muuttunut. Että aina on heitä, jotka tarvitsevat eläkseen yhteiskunnan tukea, ja myöskin paljon lapsia heidän joukossaan. Että tämä on tämmöinen aika muuttumaton asia.
0: Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos käsitellään tänään lapsiköyhyyttä, sen historiaa ja nykypäivää. Studiossa ovat asiaa tutkineet ja tuoreeseen kirjaan kirjoittaneet tutkimusjohtaja Anna-Maria Isola Itä-Suomen yliopistosta ja Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen Turun yliopistosta. Mä olen Pietari Kylmälä. Miten lasten kokema köyhyys eroaa aikuisten kokemasta köyhyydestä?
2: No varmasti siinä ainakin on se, että lapsi tarvitsee aina huoltajia eläkseen ja lapselle varmasti se köyhyys on ensinnäkin aikakaudesta riippumatta niin vaikeasti ymmärrettävä, mutta silti lapsi tajuaa ja ymmärtää ja kokee sen aikakaudesta riippumatta, ymmärtävät, että perhe on huonommassa asemassa kuin muut. Sitten varmasti myöskin se, että lapselle nämä köyhyyden ihan tämmöinen aineellinen puute ja sitten myöskin tämmöinen suhteellinen köyhyys, niin se varmasti on suoremmin tämmöisenä ihan fyysisenä kokemuksena, tämmöisenä ruumiin muistoina kuin mitä se sitten. Ehkä aikuinen saattaa jättää sen helpommin taakseen, mutta lapsen se jättää.

0: varmasti aika pysyvät jäljet aikakaudesta riippumatta.
1: Ja se, mikä niin kun, tulee esiin muistitietoaineistosta, niin on just se kehoon jäänyt muisto siitä köyhyydestä.
2: Miten ihminen kasvaa ikään kuin siihen köyhyyteen.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten se, ne on niin kuin semmoisia fyysisiä häpeällisiä tuntemuksia, jotka tulee sitten muistoihin. Just muistitietoaineistosta, joka meidänkin hankkeessa, tässä tutkimushankkeessa ulottui kuitenkin tuonne 1800-luvun lopulle asti, että sitä on hyvin pitkältä ajalta, niin tämän tyyppinen kokemus niin oli aika samankaltainen. Ja riippumatta siitä, että oliko se 1800-luvun loppu tai 2020-luku.
1: Ja sitten mä vielä niin kun nostaisin sen lapsiköyhyyden erityisyyden siinä, että lapsi, pieni ihminen, että tämä järjestelmä kehittynyt sitä, että voisi ymmärtää sitä kokemusta, mutta myöskin niin kun ne säätelykeinot ja myös ihan immuunipuolustusjärjestelmä on vielä kehittymässä, että se köyhyys voi olla haitallinen lapsuuskokemus, joka niin kun jättää jäljen merkin sinne kehoon. Se ei tee sitä välttämättä, mutta tavallaan, että aikuisuudessa, kun ihminen kohtaa vaikeuksia, niin sit se voi niin kuin aktivoida sen lapsuuden muiston ja se voi vaikuttaa ihan suorastaan niin kuin sitten immuunijärjestelmään tai niin kuin vastustuskykyyn.
2: Yeah.
1: Se on niin kuin mun mielestä niin kuin kaikkein graavein ero siitä niin kuin lapsen ja aikuisen kokemassa köyhyydessä. Sen niin kuin mahdollisissa seurauksissa.
2: Joo, eli lapsi ottaa niin kuin suoraan vastaan jotain sellaista, mihin aikuisilla usein on sitten kehittynyt, riippuen tietysti ihmisestä, niin kuin kehittynyt erilaisia tapoja käsitellä.
0: Kyllä, tämmöisiä. Ja mä ajattelisin, että jos ihmisellä on kuitenkin ollut jotenkin turvattu lapsuus, että jos hän joutuu aikuisena kokemaan köyhyyttä, niin just tästä syystä, niin se kokemus on erilainen kuin että sä olet elänyt lapsella puutteessa ja köyhyydessä.
2: Kun suomalaisen niin lapsiköyhyyden historiaan liittyy monenlaisia vaiheita, on esimerkiksi niin 1860-luvun nälkävuodet on yksi semmoinen niin iso kriisi, jolloin se lapsiköyhyyden semmoinen tosi raat muodot, lapsikuolleisuus kasvaa, raat muodot jotenkin nousee esiin. Mikä on ollut semmoinen, niin kaikkein kurjinta aikaa suomalaisen lapsiköyhyyden historiassa?
0: No, en mä tiedä, en mä ehkä voi nimetä.
2: Tämä on tähän makaberi kysymys, niin. Myönnän.
0: Joo, mutta tällä tavalla kyllä nämä kaikki vuosisadat on, jos olet ollut köyhä lapsi, niin kaikki on ollut kurjaa aikaa ihan, onhan se edelleenkin, mutta noin niin kuin absoluuttisen köyhyyden nimessä, niin merkeissä, niin ihan tuonne 1900 itsenäiseen Suomeen asti. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä kuka lapsi oli vaarassa joutua kaikkeen sinne kaikkein alimpaan luokkaan, siis köyhyydessäkin on asteeroja, että se ei ole tämmöistä harmaata massaa, että jotkut on vielä köyhempiä kuin toiset köyhät. Että jos on siellä ihan pohjalla, niin ihan itsenäiseen Suomeen asti, että jos sä synnyit avioliiton ulkopuolella, niin se oli semmoinen taakka, että sitä oli tosi vaikea kuroa umpeen elämän aikana. Eli sä olit niin jo juridisesti ja yhteiskunnallisesti leimattu. Yksinäinen lapsi, yksinäisen, jos sulla nyt oli äiti elossa, yksinäisen äidin kanssa, niin se oli todella vaikea paikka.
2: Leima.
0: Se oli vaikea leima.
2: Joo.
0: Ja se useimmiten merkitsi aineellista köyhyyttä, mutta myös sitten yhteiskunnallisesti sosiaalisesti todella huonoa asemaa. Et ehkä se on tämmöinen asia, joka onneksi on korjaantunut täysin.
2: Milloin se on korjaantunut?
0: Meidänhän yhteiskunnassa niin ei ole enää mitään väliä, synnytkö avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella. Et sanotaan, että se on korjaantunut mun elinaikana.
2: Joo.
0: Niin, mä oon syntynyt 1958.
2: Joo.
0: Eli se on iso muutos. Se ei ole enää tämmöinen, vaikka yksinhuoltajien asema edelleen on, voi olla taloudellisesti tiukka, mutta lapset ei ole leimattuja.
2: Milloin on alettu puhua ylipäätänsä lapsiköyhyydestä? Milloin tämä on noussut tämmöiseksi ikään kuin yhteiskunnalliseksi kysymykseksi?
1: Ihan mun mielestä viime vuosina, me ollaan siinä sitten vielä myös kehittymässä, että vaikka me puhutaan lapsiköyhyydestä, niin meillä on taipumus kuitenkin aina lähteä tarkastelemaan sitä lapsiperheköyhyyttä, että ei me osata vieläkään niin kuin puhua sillä kielellä, jossa se lapsi olisi niin kuin siinä, että me tarkastelisimme häntä. Mutta mä ajattelisin, että Kirsi voi täydentää sitä, miten se kehityskulku menee, mutta lastensuojelulaki Suomessa oli 1984 niin globaalisti poikkeuksellisin kehittynyt, jossa niin lapsesta tuli sellainen

0: subjekti, oman elämänsä subjekti, että siitä lähtien se on pikkuhiljaa niin kuin lähtenyt kehittymään samalla aikaa, kun lapsen asema parani, tuli lasten oikeuksien sopimus.
1: Ja jos ajatellaan ihan historian tutkimusta, niin eihän sekään ole, eihän me samalla tavalla katsota sinne menneisyyteen, vaan tämä, että on huomattu lapset omina toimijoinaan, niin se on myös historian tutkimukseen tullut vasta 2000-luvulla. Me ollaan ruvettu tutkimaan ja kohdistamaan katsetta nimenomaan siihen historiassa eläneeseen lapseen ja hänen kokemuksiinsa. Aikaisemminhan esimerkiksi lapsiköyhyyttä tutkittiin paljon instituutioiden kautta. Tutkittiin lastenhoitolaitoksia ja aikuisia ihmisiä, jotka toimivat siellä. Lapset olivat pelkkiä tilastollisia numeroita, mutta nyt me ollaan kiinnostuttu siitä, että miltä lapsesta on tuntunut olla vaikkapa köyhäintalossa tai elää köyhässä kodissa 1800-luvulla. Se on tosi uutta myös historian tutkimuksessa.
0: Ja sitten jos ajatellaan sitä, kun äsken mainitsin sen, että me vieläkään oikein osata hahmottaa, että mitä se tarkoittaa se lapsiköyhyys, niin yksi havainto, minkä mä toivoisin, että me puhuttaisiin enemmän tässä yhteiskunnassa siitä, se liittyy siihen lapsen köyhyyden haitallisuuteen, mihin Kirsi jo viittasi, että kun lapsella ei ole minkäännäköistä päätäntävaltaa siitä omasta elämästään, hän syntyy niihin yhteisöihin, kun hän syntyy, hänelle ei niin kuin välttämättä ole varmuutta siitä, että voiko perhe maksaa jotain harrastuksia tai onko siellä lämmintä ruokaa kotona, niin tässä suhteessa tavallaan sitten, jos me katsotaan lapsiperheköyhyyttä, niin se ei kerro sitä samaa tarinaa kuin jos me katsotaan lapsiköyhyyttä, josta se kuva voi näyttää siltä, että joku lapsi voi elää olosuhteissa, jotka muistuttaa absoluuttista köyhyyttä.
2: Kyllä. Yksi semmoinen niin kuin iso muutos modernin maailman ja semmoisen varhaisemman modernin maailman välillä on suhtautuminen työntekoon ja nimenomaan lasten tekemään työhön. Työnteko on ollut yksi keskeisistä asioista lapsuudessa tämmöisissä varhaismoderneissa yhteiskunnassa. Vielä 1900-luvun alussa lapset teki monenlaisia töitä tehtaissa ja renkeinä ja piikoina. Millainen ilmiö tämä niin kuin työtä tekevä köyhä lapsi?
1: No se oli vielä 1800-luvulla ihan arkinen ilmiö. 1800-luvun alussa vielä lainsäädäntö katsoi, että yhteiskunnan tukea tarvitsi ainoastaan alle 8-vuotias köyhä lapsi. Siis yhteiskunta huolehti totaalisesti esimerkiksi jossain lastenkodissa tai jossain sijoituskodissa lapsen hoivasta, jos hän oli orpo. Mutta sitten kun lapsi täytti 8 vuotta, niin oletettiin, että hän jollakin tavalla työllään ansaitsee paimenena, pikkupiikana, pikkurenkinä toimeentulonsa, että siitä se sitten...
2: Joo.
1: Sitten alkoi.
2: Tässä oli kiinnostava aikajana muuten tuo teidän kirjan alussa, missä myös jotenkin tämä niin kuin turvattomuuden ikäraja vähitellen nousee sieltä 1600-luvun puolivälistä jostain, että on 27 vuotta ja sitten vähitellen.
1: Ja sitten vähitellen 1800-luvun kuluessa ja sitten 1922, kun tuli ensimmäinen köyhäinhoitolaki, joka oli ensimmäinen laki, joka todella perusteluissaan erityisesti ryhtyi pohtimaan köyhän lapsen asemaa. Ja siinä todettiin, että kun samaan aikaan oli tullut oppivelvollisuus, että köyhänkin lapsen on käytävä koulua, hänellä on oikeus käydä koulua. Ja tämä tarkoitti sitä, että vasta 16-vuotiaana sitten loppui tämä yhteiskunnan hoiva, jos hän oli esimerkiksi vailla vanhempia tai muuta. Että sitten oltiin päästy siihen asti. Tämä oli niin kuin tavallaan tuplaantunut tämä ikäraja 8 vuodesta. Ensin se nousi vähitellen siellä 1800-luvun kuluessa, mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen perustelu, että katsottiin, että myös köyhä lapsi on oikeutettu koulunkäyntiin ja opiskeluun.
2: Millainen merkitys nimenomaan kouluinstituutiolla on ollut jotenkin siinä lapsuuden historiassa?
1: No onhan se valtava merkitys.
2: Ja myös tässä, niin kuin, miten siihen köyhyyteen on suhtauduttu tämmöisenä niin kuin sosiaalipoliittisena interventiona?
1: No juuri silloin 1920-luvun alussa se oli nimenomaan just tällainen näkemys siihen, että jotta emme palaa siihen, mikä sisällissota oli, niin ensinnäkin köyhyyttä täytyy torjua ja lasten täytyy saada käydä koulua. Nämä olivat nämä kaksi tämmöisiä sosiaalipoliittisia keinoja. Mutta jos ajatellaan 1800-lukua, niin kansakoulujahan alkoi tulla vasta 1800-luvun jälkipuolella. köyhät lapset eivät pääsääntöisesti käynyt muuta kuin rippikoulun, jossa oppi jotenkuten lukemaan. He eivät osanneet esimerkiksi kirjoittaa, kun ei ollut mitään paikkaa, missä oppia tämä taito. Ja jos et osannut kirjoittaa, vaikka yhteiskunta elettiin 150 vuotta sitten, niin jos sä halusit jotenkin edetä, niin se kirjoitustaito oli kuitenkin oleellinen myös. Eli jo tämmöinen oli aika ylittämätön este, jos sun lapsuus ei sisältänyt minkäänlaista koulunkäyntiä.
2: Pysytään vielä historiassa. Yksi semmoisia yhteiskunnallisia muotoja ja rituaaleja, joissa tulee tosi selvästi esille se itsemääräämisoikeuden puute, liittyy tähän huutolaisuuteen. Se kaikki oli järjestelmä, jossa lapsia kunnan sisällä huutokaupattiin vähiten yhteiskunnan tukea vaativille perheille.
1: Joo, tämähän koski kaikkia apua tarvitsevia, myös vanhuksia.
2: Niin, kyllä.
1: Joo. Ja vammaisia. Tämmöiset, jotka eivät pystyneet itse elättämään itseään, lapset, vammaiset ja vanhukset. Joo, tämä tuli 1800-luvun puolivälissä, uusittiin köyhäinhoitolainsäädäntöä, yritettiin olla siinä mielessä jotenkin uudistushalusia, että laajennettiin näitä ryhmiä, jotka tulivat köyhäin, silloin puhuttiin köyhäinavusta, yhteiskunnan avun piiriin, mutta se tarkoitti sitten, että nämä kustannukset alkoi kasvaa näiden vanhojen järjestelmien puitteissa, niin sitten piti keksiä halvempi järjestelmä näiden lisääntyvien huolettavien hoitamiseksi, ja silloin kehitettiin nämä huutokauppatilaisuudet, jossa sitten...
2: Tämä on niin palvelutarjoajia, tämmöinen huutokauppa.
1: Joo, kyllä, että hoidettavat sitten päätyivät sinne, jossa heidät halvimmalla hoidettiin, ja etenkin lapsille, jotka kuitenkin sitten olivat omalla tavallaan työkykyisempiä kuin esimerkiksi sairaat vanhukset, niin heillähän teetettiin sitten ihan surutta työtä. Et kun puhuit tässä, että työ oli osa 1800-luvun lapsuutta, niin ehkä näillä huutolaislapsilla niin se oli kaikkein kovinta, että heistä otettiin sitten se irti, mikä heistä lähti. Ja tämä järjestelmä, se kiellettiin laissa 1922, mutta ihmisten mielissä ja varsinkin syrjäseuduilla jollakin tavoilla, niin tämä jatkui ihan tuonne toisen maailmansotaan asti.
2: Joo, tämä 1920-luvun alku tuntuu niin kuin tosi merkittävältä hetkeltä, kyllä, tässä kyllä. Niin kuin suomalaisen ylipäätänsä lapsuuden historiassa ja semmoisen, että miten yhteiskunnassa laajemmin lapsia on ajateltu.
1: Joo, toki nämä oli jo keskusteluja, joita oli käyty vuosikymmeniä, että pidettiin, että just köyhien lasten kohtelua monella tavalla häpeällisenä, mutta sitten kun sisällissodan trauma oli niin karmea, niin silloin myös voittajapuolella ajateltiin, että hän ei koskaan enää voida mennä takaisin, että nyt täytyy tehdä jotakin. Ja sitten oli nämä sosiaalipoliittiset toimet.
2: Tämä esimerkiksi tämmöinen huutolaisuuden kaltainen järjestelmä ja siihen liittyvät kokemukset, ne on ehkä jossain määrin mulle itselleni tuttuja esimerkiksi kaunokirjallisuuden niin kuin piiristä. Että tämä on jotenkin sellainen asia, joka on jonkinlaisessa yhteisessä mielikuvituksessa, historiallisessa mielikuvituksessa olemassa, mutta silti mä mietin kovasti sitä, että alussa puhuitte siitä, että se lapsuuden niin kuin kokemus, että siinä on paljon niin kuin näkymättömiä piirteitä, semmoisia juttuja, jotka ei pintaudu yhteiseen käsitykseen, että miten päästä vaikka nyt tämmöisen huutokaupatun lapsen niin kuin kokemusmaailmaan, että miltä se tuntuu olla heitto pussina.
1: Mehän ei voida tietenkään suoraan sitä enää heiltä kysyä, mutta tässä just kun Ami nosti tämän muistitiedon, niin sehän auttaa tässä, että tietysti on haastateltu iäkkäitä ihmisiä, jotka muistelevat omaa lapsuuttaan, mutta kyllä sieltä, jos on ollut köyhä lapsuus, niin siellä köyhän lapsuuden lapsuuskokemien joukossa, kokemusten joukossa, niin jos siellä on tämmöistä huutolaistyyppistä kokemusta, niin se nousee kyllä vielä vanhallakin ihmisellä kaikkein voimakkaammin ja sitä artikuloidaan kaikkein voimakkaammin ja monelle muistelijalle se tuo just tämmöisiä ihan fyysisiä, että miltä se on tuntunut kropassa tai muistetaan tämmöisiä häpeän tunteita ihan melkein fyysisinä tunteina. Ja just tätä kovaa työntekoa, kaltoinkohtelua. vähitellen kun kirjoitustaito levisi, niin kyllähän ihmiset itsekin saattoi kirjoittaa muistiin kokemuksia. Mun oma isoäidin isä eli 7-vuotiaana suuret nälkävuodet. Hän oli täällä yhteiskunnan pohjalla. Hän oli avioton lapsi ja hän kulki sairaan äitisen kanssa kerjuulla. Ja hän on kirjoittanut tästä aikuisena muistiin, miltä hänestä tuntui lapsena tässä. Ne oli hyvin tämmöisiä fyysisiä. Ja mitä hän on kirjoittanut, niin hän tunsi myöskin ihan, hän oli ihan vihainen myöskin silloin oli jo lapsena, että hän koki sen, että tämä ei ole oikein.
2: Millä mielellä sä kuuntelit, Anna-Maria, tätä todistusta?
0: Mulla tuli mieleen tuosta se, että kuten Kirsi elävästi kuvasi, niin ne ydinkokemukset jää kehoon ja se viestiytyy sieltä ihmisten kertomana. Totta kai se muistitietoaineisto, se on, ihminen koittaa myös ymmärtää omaa elämänsä ja sen tässä tarina ja se muuttuu, mutta se ydin on siellä se, mikä toistuu kuitenkin samana, se fyysisyys ja ruumiillisuus. Mä jäin miettimään sitä, että se on vähän semmoista salapoliisityötä ja pienten vihjeiden poimimista, että tulee jotakin yksittäisiä pieniä asioita, jotka niinku vihjaa siihen, koska meidän on tosi vaikea aikuisina päästä sit siihen lapsen maailmaan, mutta jos nyt ajatellaan, miten tänä päivänä sitten voitaisiin koittaa ymmärtää pienen ihmisen kokemusta, niin on varmaan se semmoinen eläytyminen ja tarkkailu ja havainnointi ympäristöissä, missä voisi sitten niin kuin näkyä se ja näkyykin joskus, että miten joku pieni vetäytyy tai käpertyy ja sitten se yhdistettynä vaikka nuorten kertomaan siitä, että kuinka se tuntuu kehossa, se sellainen niin kuin kavereiden arvioivat asenteet ja tuomitseminen.
2: Joku erilaisuuden kokemus.
0: Niin, mikä ei ole itse asiassa näiden köyhyyttä kokevien tunteita välttämättä ollenkaan, vaan ne on niitä kaveripiirin arvoja ja asenteita ja niistä juontuvia tunteita, mitkä tartutetaan sitten niihin köyhyyttä kokeneisiin.
2: Kun sä oot, Anna-Maria, tutkinut nimenomaan niin kuin nykynuorten, nykylasten kokemuksia, niin mitkä ne on sellaiset köyhyyden kokemukset, jotka toistuu näissä aineistoissa?
0: Semmoisesta niin kuin päivittäistavaroiden, ruuankin niin kuin puutteesta tai päivittäisestä budjetoinnista, niin kuin elämäntarkasta hallitsemisesta nuorilla ihmisillä johtuva stressi. Se on yksi semmoinen ydin. Mm. Ja sehän on siis tosi ruumiillinen kokemus myös. Ihmiset kuvaa, että tuntuu, että hiukset tippuu päästä ja aika menee, niin kuin elämä menee ohi, pitäisi nauttia, mutta kun ei pysty nukkuu ja ei pysty tekemään mitään, niin jää kaikesta ulkopuolelle. Ja se on sitten siihen niin kuin puutteeseen liittyvä. No toinen sellainen ydinkokemus liittyy ulkopuolisuuden kokemukseen, siihen justiinsa, että miten nuori siinä omassa ympäristössään, miten hän just tarttuu ne paremmassa asemassa olevien perheiden vesojen niin kuin kielteiset asenteet heitä kohtaan, kuinka ne asenteet rupeaa ohjaa heidän käyttäytymistään silleen, että he kääntyy siitä sosiaalisesta poispäin. He koittaa hallita sitä omaa autonomiaansa ja arvoansa sillä, että he keksii tekosyitä, miksi he ei voi niin kuin osallistua yhteiseen tekemiseen, tai he sanoo, että on kipeänä eikä voi osallistua, ettei joutuisi kohtaamaan sitä
2: muiden katsetta ikään kuin. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Ja toi tietysti muistuttaa myös varmasti semmoista vaikka rasismin kokemusta, jossa harvoin ihminen jotenkin sisäsyntyisesti kokee erilaisuutta vaikka oman taustansa tai ulkonäkönsä takia, mutta just se, että miten se yhteisö tuottaa ikään kuin sen ulkopuolisuuden tunteen, niin siinä on varmaan aika paljon samaa.
0: Kyllä mä ajattelen, että siinä on just tosi paljon samaa ja sitten kun se, ei se ole kaikilla, niin se tosi paljon riippuu myös siitä kaveripiiristä yhteisössä, missä elää, mutta ja sitä ei välttämättä niin kuin ihminen nuorena tunnista, että se, mistä se johtuu, että ei ole sanoja sille, että se ei johdu niin kuin hänestä, vaan se on itse asiassa sen niin kuin

kuin kaveripiirin arvot, jotka aiheuttaa sen pahan. Mutta sitten sit taas jotkut niin kuin mun mielestä niin kuin osaa pukea sen tai pystyy jo pukemaan sen, tai mitä enemmän ihminen kasvaa, niin sen paremmin hän pystyy erittelemään ja pukemaan sen sanoiksi, ja se auttaa jo sitten siinä selviytymään, kun

0: tai tämmöistä näin. Että ei ole välttämättä toisaalta varaa ehkä kunnolliseen ruokaan. Tässä on, se on aika selkeä mittari, mutta sitten etenkin, että harrastusmahdollisuudet saattaa olla heikompia. Ei välttämättä köyhällä ihmisellä, köyhällä lapsella, köyhän nuorella ei ole välttämättä mahdollisuutta niin kuin toteuttaa niitä sellaisia asioita, mitä haluaisi. Mutta mitä kaikkea tämä sana osattomuus? Mielestäni se on niin kuin kiinnostavalla tavalla tuossakin kirjassa, tässä teidän kirjassa, jotenkin kulkee usein köyhyyden kokemuksen rinnalla olla osaton jostain yhteisestä. Mitä osattomuus tarkoittaa? Anna-Maria.
1: No mun mielestä sen sanoit siinä, Pietari, että se on jäädä paitsi jostakin yhteisestä. Mun mielestä se niin kuin, köyhyys voi olla yksi niin kuin osattomuuden alue, ja se on niin kuin puutettahan. Se on puutetta jostakin aineellisesta tai aineettomasta, mutta ja se voi olla myös niin kuin, lapsuudelle haitallinen kokemus, se ei välttämättä sitä, mutta jos ne osattomuudet karttuu, kasaantuu, niin sitten siitä tulee jo haitallista, mutta se puutteesta mun mielestä erottaa sen, että se tapahtuu aina suhteessa muihin ihmisiin. Silleen, että osattomuudessahan on se olla osa, niin se niin kuin tavallaan määrittyy mun mielestä enemmän suhteessa siihen sosiaaliseen ympäristöön.
0: Anna-Maria, sä oot myös tutkinut sellaista, että et köyhyys ikään kuin saattaa myös lisätä tietynlaisia valmiuksia semmoiseen itsenäiseen elämään. Eikä ole sellainen aika niin kuin positiivinen tai vähän optimistisempi suhtautuminen siihen köyhyyteen. Se ei pelkästään niin kurjuutta. Kun pyöritään 1800-luvun köyhyydessä, niin usein tulee jotenkin semmoinen niin kuin absoluuttinen kurjuus esiin. Mutta sitten myös että köyhyydessä on aina monenlaisia piirteitä, monenlaisia kokemuksia sillä ihmisellä. Sanat, Kirsi?
2: Joo. Eli tässäkin me ollaan nyt tästä 1800-luvusta puhuttu hyvin synkissä äänensävyissä, mutta myöskin silloin oli sekä osattomuutta että osallisuutta myös köyhyen keskuudessa. Että se ei ollut mitenkään deterministinen elämänkohtalo, että jos synnyit sinne jonkinlaiseen köyhään perheeseen, niin sun loppuelämä oli köyhä. Eli kyllä sielläkin niin kuin huomaa, että myös lapsilla ja nuorilla saattoi olla sellaista toimijuutta. Ehkä osana perhettä, ehkä ei, että he jollakin tavalla pysty sitten vaikuttamaan elämiensä kulkuun. Että myös köyhät lapset, heidän aikuiselämänsä saattoi olla hyvin monenlaista 1800-luvulla, ettei se aina välttämättä ollut se aikuiselämä sitä kaikkein köyhintä laatua, että variaatioita oli kovinkin paljon. Tämä täytyy aina niin kuin pitää mielessä, että ihmisellä ja myös lapsella on myöskin omia tämmöisiä resursseja, joita he sitten jossain tapauksessa pysty sitten. Esim. 1800 oli säätyyhteiskunta, että silloin oli ihan hyväksyttyä, että ihmisillä oli erilaiset elämäntilanteet ja erilainen asema yhteiskunnassa. Että jos sä synnyit sinne säätyjen ulkopuolelle köyhään elämään, niin ei niin kuin edes ajateltu, että sulla olisi ollut mahdollisuuksia tai oikeutta niin kuin kurottaa sinne kovin korkealle. Että siinä yhteiskunta on nyt hyvin erilainen.
1: Ja mun mielestä niin kun yhdessä haastattelussa, mitä tehtiin köyhyyttä kokeneelle nuorelle, niin havahduttavasti hän pysäytti meidät, että älkää päättäkö meidän puolesta, mikä on mahdollista. Että puhutaan niin, että köyhyys rajoittaa sitä ja tätä, niin se, kuten hän kuvasi, niin se niin kuin valuu ehkä jopa kouluun, missä niin kuin opettajat voi sanoa, että teidän paikka on mennä tonne. Vähän niin kuin maahanmuuttaja tytöille sanotaan, että opiskelkaa lähihoitajaksi, niin mun mielestä he niin silleen hyvin taitavasti niin kuin kritisoi tätä, että kyllä meille on mahdollista, että älkää niin kuin tavallaan niin kuin ennakoiko ja uusintako sitä mallia. Ja se oli mun mielestä, se tuli myös esiin siinä, että no, tutkimuksessa me tiedetään, että perheissä, joissa on pulaa rahasta, niin se perheen ilmapiiri on herkästi semmoinen niin kuin riita-altis. Mutta sitten taas toinen, kun katsoo sitä toisesta

0: näkökulmasta, niin eräs nuori sanoi, että hän koittaa pitää puolensa perheessä, että kyllä mullakin on valtaa vaikuttaa siihen, että miten ne rahat jaetaan. Ja se aiheuttaa tietenkin niin kuin ehkä niin kuin tulehdusta välillä siihen perheeseen, mut mun mielestä hienoa siinä on se uskallus lähteä niin kuin, keskustelemaan aiheesta, että se on niin kuin se toinen puoli siitä. Ja sitten kaveripiirissä. No se oli ehkä semmoinen, niin kuin, missä tunsi eniten voimattomuutta, kun nuoret sanoivat, että siellä ei oikein pysty vaikuttaa siihen, että mitä tehdään ja mitä arvostetaan, jos se kaveripiiri sattuu olemaan semmoinen, jossa arvostetaan rahaa vaativia asioita.
1: Joo, toi on musta tosi mielenkiintoinen, mutta jos vielä Anna-Maria palaat siihen, että millaisia ikään kuin positiivisia asioita pienituloisuuteen liittyy näiden haastatteluaineistojen perusteella?
0: No niin kuin se jotkut niin kuin tunnistaa sen, että se on hyve, että on tottunut elämään vähällä, tyytymään vähän, että se niin kuin tekee elämästä tavallaan silleen helpompaa, että ei tarvitse juosta sen rahan perässä. No sitten semmoinen tietynlainen neuvokkuus, että on pakko etsiä ratkaisuja. Nämä tulee siellä esiin. Ei niitä mun mielestä niin kuin silleen pidä ylikorostaa, koska se riippuu niin paljon ihmisestä ja olosuhteista, missä kasvaa, että milloin niin kuin tavallaan pystyy pääsemään siihen tilaan, että arvostaa itseään siinä, että tyytyy vähän ja pystyy elämään ekologisesti. Sitä niin kuin tosi monet tuo esiin. Mutta silloin kun he tuo esiin, niin se on mun mielestä tosi hieno asia.
1: Mä mietin jotenkin sitä vielä, kun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi on iso ajatus on ollut, tai tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan iso ajatus on ollut, että se joku yhteiskunnan joku luokka-asema tai köyhyys, se ei saisi liikaa määritellä sitä, että millaisia mahdollisuuksia ihmisillä on. Et jotenkin odotettu aika tosissaan se, että luokkanousu on ollut mahdollista ja niin liikkuvuus luokkayhteiskunnassa on ollut Suomessa mahdollista. Miten nykyään? Onko tässä ollut jotain muutosta suhteessa köyhyyden ajattelemiseen?
0: No tilastoissa ei näy vielä mitenkään. Se suurin nousuhan on tapahtunut vähän aikaisemmin, mutta ei, vielä ei ainakaan tilastoissa näy, että se olisi jotenkin hidastunut, mutta ehkä sellaisia pieniä signaaleja saattaa olla siinä Johanna Kallio ja Enna Toikka tuossa meidän kirjassa tai tutkimuksessa niin kuin havaitsi, että pienituloisista perheistä tulevilla oppilailla on muita vähemmän tulevaisuuden suunnitelmia, nimenomaan niin kuin koulutussuunnitelmia, mitkä saattaa ennakoida sitä. Ei niin kuin se luokkanousu ole niin helppoa. Tosin ei me voida sitä varmaksi tietää, koska meillä ei ole vertailutietoa siitä.
1: Mitä sä Kirsi sanoisit, mitkä on ollut kaikkein tehokkaimpia lapsiköyhyyden vähentämiskeinoja Suomen historiassa?
2: Kyllä mä pitäisin koulutusta kuitenkin sellaisena, se ei suoraan niin kuin siinä köyhän lapsen tilanteessa siinä ja nyt, mutta kyllä se koulutus on se, he ovat tulevia vanhempia, he ovat koulutetumpia kuin sitten oli heidän vanhempansa ja se avaa erilaisia mahdollisuuksia, että kyllä tämä koulutuksen turvaaminen kaikille, niin se on kyllä ehkä ollut tämmöinen 1900-luvun suuri menestystarina tässä.
1: Kuuntelit Kulttuuri-ykkösessä, jossa on käsitelty tänään lapsiköyhyyttä, sen historiaa nykypäivää monesta näkökulmasta. Studiossa ovat asia tutkineet ja tuoreeseen ryysyläisyydestä osattomuuteen nimiseen kirjaan asiasta kirjoittaneet tutkija Anna-Maria Isola Itä-Suomen yliopistosta ja Suomen historiaprofessori Kirsi Vainio-Korhonen Turun yliopistosta. Mä olen Pietari Kylmälä. Suomalaiset pitää muita Pohjoismaita enemmän käsittääkseni köyhyyttä semmoisena niin kuin yksilön omana asiana tai niin kuin yksilön omana vikana, näin voi ehkä sanoa. Tämmöisen lauseen mä otin teidän kirjasta ja aloin miettiä sitä. Tämä on kiinnostava juttu, koska me Pohjoismaissa kuitenkin eletään aika samanlaisissa yhteiskunnissa, mutta tämmöisessä asenteessa voi olla jotain eroa. Näkyykö tämä jotenkin suomalaisessa lapsiköyhyydessä?
2: Tämä onkin mielenkiintoista.

0: koska jos mä ajattelen, mä tunnen aika hyvin myöskin Ruotsin historiaa, niin kyllä se on ollut aika yhteneväinen tänne pitkälle 1900-luvulle asti näissä suhteissa, että miten köyhiä kohdattiin ja minkälainen oli köyhän lapsen elämä, mutta onko nykyään sitten eroa Pohjoismaiden välillä tässä?
1: Niin, tuo oli tosi kiinnostava aihe ja en osaa varmaksi sanoa, mutta ehkä sitä voisi lähteä psykohistorian keinoin ihmettelemään, että mikä siinä sitten on. Mut ehkä se kuuluu se yksilöön kohdistuva asenne sit nuorten kokemuksissa siinä, että he havaitsevat, että kaverit ei ymmärrä heidän niinku tilannettaan ja että he on niinku kykenemättömiä. Ja siinä tulee muuten yksi sellainen asia, missä he nostaa niinku niitä omia valmiuksiaan, että he niinku pystyvät asettumaan köyhyyttä kokeneet niinku toisten ihmisten asemaan ja ymmärtämään niitä erilaisia syitä, kun sitten taas kaveripiiri.
2: Eli köyhyys opettaa empatiaa ikään kuin.
0: Jos ajatellaan niin kuin miten yhteiskunta tukee jäseniä, niin kyllähän esimerkiksi Ruotsissa nämä keinot on paljon laveammat, mitä Suomessa, vai eikö vaan Ami, että siellä ehkä käytetään enemmän rahaa siihen, että ainakin yritetään.
1: Niin, ja nythän se yhteiskunta on kanssa muuttumassa, että mä en
0: ehkä
1: tiedä.
0: Näin.
1: Että
0: saattaa olla.
1: Et me, ja meidän niin kun, arvot on varmasti Pohjoismaissa myös, niin kuin että yksilöllisyyttä arvostetaan enemmän. Että
0: niin, ehkä sekin on Ruotsissakin muuttumassa. Joo.
2: Mun mielestä on kiinnostavaa. No, viimeisen.
0: Mut sen, jos mä sanon, että esimerkiksi jos ajatellaan Ruotsia historiallisesti, niin sehän on ollut tosi kova yhteiskunta köyhille 1800-luvulla, vielä 1900-luvun alussa, siis äärimmäisen, ja myös köyhille lapsille. Et
2: millä tavalla?
0: Just näin, että köyhät oli tiukassa kontrollissa ja myöskin sitten, että mitä köyhiä velvoitettiin tekemään. Ja myöskin tämä, että lapset, köyhät lapset tekivät kovasti työtä vanhassa ruotsalaisessa yhteiskunnassa, jota tilannetta osa jo aikalaisesta häpesi kovasti samalla tavalla kuin Suomessa. Että siinä ei ole kyllä ollut.
2: Sillä pitkällä historia hänellä ei ole sille.
0: Niin, että se ei ole ollut mikään tämmöinen hyvinvoinnin onnela kuin ihan lyhyen muutamia vuosikymmeniä ehkä. Pikkasen aikaisemmin mitä Suomi, muutaman vuosikymmenen aikaisemmin, mutta kuitenkin täytyy pitää mielessä, että samanlaiset juuret meillä molemmilla.
2: Tämä sillä tavalla tulee niin kuin tosi ajankohtaiseen kohtaan tämä teidän kirja, koska nyt ihan viime vuoden aikana tai ehkä 2 vuoden aikana lapsiköyhyydestä on vähän enemmän puhuttu Suomessa. Osittain just nykyisen hallituksen sosiaaliturvaleikkauksien takia, jotka käsittääkseni on lisännyt suomalaista lapsiköyhyyttä myös enemmän kuin aikoihin. Aika tämmöinen selkeä tilanne jotenkin päällä. Mutta puhutaanko lapsiköyhyydestä nykyyhteiskunnassa? Onko se semmoinen niin kuin ikään kuin julkisen keskustelun aihe ylipäätänsä?
0: Kyllähän siitä kai nykyään puhutaan ja se on äärimmäisen tärkeä aihe, että jos ajatellaan, että mitä tutkimustuloksia me saatiin, niin yksi tutkimustulos on se, että nimenomaan lasten kokema köyhyys on vahingollista, on aina ollut vahingollista, oli se sitten 1800-luku, 1900-luvun alku tai nykyaika, se on aina vahingollista. Ja toimenpiteet, jotka lisää lasten köyhyyttä, on yhteiskunnallisesti vahingollisia. Se on ihan selkeä tulos tästä meidän tutkimuksesta. Ja mun käsittääkseni kyllä viime vuosina on tehty paljon sellaisia päätöksiä, jotka on tässä mielessä mun mielestä yhteiskunnallisesti vahingollisia. Mutta Ami ehkä tästä osaa sanoa laveammin.
1: On tehty monella saralla. On perheiden lomatoiminta lakkautettu ja sitten sosiaaliturvaan liittyvät leikkaukset. Mun mielestä kyllä se niin kuin lapsiköyhyys on aihe, josta on jotenkin sallittua ja turvallista ja jopa hyvä puhua. Että se niin kuin on semmoinen aihe, että kaikki voi olla siitä sitä mieltä, että se on huono asia. jotenkin radikaalina ja taistelevana tutkijana mä toivon,

0: toivoisin, että me löydettäisiin vähän uusia kulmia ja uusia sanoja siihen, että se niin kuin ei enää junnaisi semmoista ympyrää se keskustelu, mitä toistetaan.
1: Vaan että, mikä se ympyrä on? Tai mikä se
0: no se, että se on paha asia se lapsiköyhyys ja sille pitää tehdä jotain. Mutta toki sanat niin kuin edeltää toimii, mutta että siinä joskus tulee semmoinen olo, että niin ei tapahdu, että sitten me vaan luupataan siinä, että sille pitäisi tehdä jotain. Mä ajattelen, että ehkä justiinsa vielä paremmin pureutumalla lasten köyhyyden kokemuksiin, niin me saataisiin sitä ymmärrystä ja tietoisuutta siitä, että kuinka haitallista se on ja kuinka sitä voidaan korjata ja kuinka sitä voidaan ehkäistä. Mä jotenkin pistän toivoni Suomen kansaan ja siihen, että se ymmärrys niin kuin, pureutuu sinne takaraivoon niin, että se alkaa vaikuttaa myös äänestyspäätöksiin. Eihän se muuten tapahdu mitään.
2: Kiitos. Joo, näin niin kuin historian tutkijana mä rupesin tässä oikein miettimään, niin Suomen itsenäisyyden ajalta en muista mitään muuta aikaa kuin nämä 2020-luvun vuodet, jolloin on tehty aivan tietoisesti, siis sillä tavalla tietoisesti, että tutkimustulokset osoittaa, että päätökset on vahingollisia, on tietoisesti tehty päätöksiä, joilla on heikennetty köyhien lasten asemaa. Mä en muista Suomen itsenäisyyden ajalta muuta tällaista ajanjaksoa, jossa olisi. Että tämä on kyllä jotain aivan uutta mun mielestä.
0: Mikko Myrskylä Max Planck-instituutista mun mielestä asiallisesti huomautti siitä, että kun me ollaan huolissaan nyt syntyvyydestäkin, että ei meillä olisi mitään hätää, jos me pidettäisiin huoli niistä lapsista, jotka syntyy.
2: Juuri näin.
1: Joo, joo. Et
2: se on mun mielestä, tämä on mun mielestä, sitä mä en voi, en nykyään elävänä ihmisenä, enkä historian tutkijana, joka on nähnyt tämän lasten köyhyyden pitkän linjan, niin se on semmoinen asia, mitä mä en voi ymmärtää, että koska se on yhteiskunnalle niin tuhoisaa, että miksi niin kuin kaivetaan maata yhteiskunnan jalkojen alta tällä tavalla, koska sitä se on.
1: Ehkä jonkun semmoisen johtopäätöksen, vaikka lapsiköyhyys jotenkin tämmöisenä ilmiönä ei välttämättä ole mikään niin kuin yleinen tabu, mutta ehkä politiikassa sitten kuitenkin tuntuu olevan, että siihen liittyy jotain semmoista hiljaisuutta tai näkymättömyyttä tähän aiheeseen.
2: Joo, tai sitten mä en voi, monia asioita siis tutkijana voi niin kuin löytää jonkun kontekstin ja ymmärryksen, että miksi joku päätös tehdään, mutta nämä päätökset on semmoisia, että niille mä en ole löytänyt tämmöistä kontekstia tai ymmärrystä, että miksi on toimittu näin, että todella on tehty päätöksiä, joiden tiedetään, että ne lisäävät lapsiköyhyyttä, mutta silti ne tehdään.
1: Onko joku sitten semmoinen, ehkä mä voisin kuvitella, että yhteiskunnassa on myös joku sellainen aaltoliike, että kun on totuttu johonkin, että asiat menee niin kuin parempaan suuntaan. Lapsiköyhyys vähenee, ei olla enää.
2: No niin, on käynyt koko itsenäisen näin. Suomen ajan.
1: Niin sitten se ei enää olekaan sit sellainen iso poliittinen kysymys, että sitten muuttuuko asia näkymättömäksi silloin, kun asiat on jotenkin hyvin.
0: No kumpa tietäisi, miksi se tieto ei vaikuta. No asiat on tietenkin monimutkaisia, on monia voimia, jotka vaikuttaa siihen lapsiperheköyhyyteen, lapsiköyhyyteen. Niin työllistymisestä alkaen meidän globaaleista työmarkkinoista, että on tietenkin vaikeita, mutta se kokemus on mulla myös, että se tiedetään, mutta käännetään pää pois, suljetaan silmät siltä ja toivotaan, että asiat menis hyvin, vaikka ihan rationaalisella järjellä voi sanoa, voi päätellä kaikki että päin prinkkalaahan se menee tätä vauhtia sitten.
1: Yksi sellainen lause itse asiassa tuosta kirjasta jäi mun mieleen kanssa, että lapsiköyhyys tulee kanssa näkyväksi yhteiskunnassa usein semmoisilla kriisin hetkillä. Just tämmöiset niin kuin nälkävuodet, jolloin asiat on todella niin, kuin niin kestämättömällä tavalla, että yhtäkkiä lasten asemaan aletaan kiinnittää huomiota jollain uudella tavalla.
2: Tai sisällissota.
1: Tai sisällissota.
2: Sen tämän jälkeen hyvin voimakkaasti alettiin kiinnittää nimenomaan lapsiin
1: just
2: ja lasten asemaan
1: huomiota. Niin kuin kohtalo.
2: Kyllä, kyllä. Ja siihen, että heidät autetaan yhteiskunnan jäseniksi. Ja tavallaanhan meillä nyt ollaan 2020-luku elätty kriisiaikaa. Ensin oli korona. Sitten tuli Ukrainan sota, mutta tämä mekanismi tuntuu, että se ei nyt ole samanlainen jostain syystä, tämä yhteiskunnan reagointi. Eli ei ole niin kuin erityisesti tuettu köyhiä lapsiperheitä. Sitähän ei ole tehty.
1: Onko lapsuus ylipäätänsä jonkinlaisessa kriisissä nyt tällä hetkellä?
0: Mä en oikein osaa sanoa tuohon.
2: Mun mielestä nuorten aikuisten ajatuksissa, tai nuoret aikuiset kovasti miettivät nykyään, että perustavatko he ylipäätään perhettä, niin se mun mielestä on toinen hyvin huolestuttava keskustelu, mihin yhteiskunnallisesti ei kauheasti yritetä antaa tukea tai vaikuttaa.
0: Kirsi, tuo oli tosi hyvä pointti. Siinä on ehkä toinen asia, miltä me ummistetaan silmämme, niin on se, mikä liittyy syntyvyyteen, että ei me haluta nähdä niitä tosiasiallisia syitä, että me tarjotaan kaikkea muuta, mikä ehkä jo aika monesti tutkimuksessa tiedetään, että ei välttämättä toimi, mutta se, että kyllähän nuoret ihmiset imee kaiken, mitä täällä tapahtuu ja havaitsee sen, että osa jätetään niin kuin omilleen. Mm-hmm. No entä jos itselle käy niin, mistä voi sen tietää? Ja entä jos meidän perhe ei istu siihen normaaliin, jota niin kuin palkitaan tässä yhteiskunnassa, niin mitä sitten?
2: Nimenomaan.
1: Eli joo.
2: Että tavallaan jotenkin tämmöiset rakenteet on haurastuneet aika paljon. Ja sitä muuta niin kuin nuorten luottamus tulevaisuuteen, joka näkyy pikkasen jo täälläkin kirjassa. Puhuit just tuosta Johanna Kallion ja Enna Toikan artikkelista.
1: Tuo on minusta itse asiassa asia, johon voisi vähän pureutua vielä syvemmälle jotenkin siihen, että miten tämmöiset vähän niin kuin heikot signaalit, miten ne kertoo lapsen asemasta tai lapsuuden arvostamisesta meidän nykyhetkessä. Mulla ei mitään sen kummempaa kysymystä tähän näin, mutta mun mielestä tässä on jotain tosi kiinnostavaa.
2: Mä oon ihan samaa mieltä ja just tää oli hyvin muotoiltu, että lapsen ja lapsuuden lasten arvostamisesta. Että ehkä tässä on kysymys, sä puhuit, mietit aikaisemmin näitä Suomen kovempia arvoja verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Ehkä tää onko tämä arvokysymys sitten?
0: Niin, kyllä sen ehkä täytyy olla arvokysymys. Siihen liittyy varmaan monia kehityskulkuja, kun sen asettelit noin. Niin voi olla, että se, en tiedä, mutta ehkä semmoinen muututuntuma on, että se lapsuuden tila on taas ainakin kapeutumassa. Että toisin kuin mulla 70-luvulla syntyneenä, niin oli niin kuin sain olla pitkään lapsia ja nuoria viilettää tuolla. Ja se liittyy siihen arvojen yksilöllistymiseen, suorittamiseen, siihen eteenpäin puskemiseen ja kuinka niin kuin, valtavan iso effortti se on vanhemmilta niin kuin taata sille lapselle kaikki. Mm. Et se on jo sinällään suoritus, niin ehkä se on kanssa siinä mukana.
2: Ehkä tuo 90-luvun alun suuri lama oli ehkä tämmöinen ensimmäinen, joka alkoi jotenkin murentaa tätä aiempaa yhteiskuntasopimusta. Ja nyt sitten on tavallaan noustu mun mielestä jopa vähän ylhemmälle tasolle vielä tässä murenemisessa 2020-luvulla, mutta jotenkin tämmöinen.
1: Ja se yhteiskuntasopimus on niin kuin nimenomaan tämä, tulkitsen, nämä niin kuin hyvinvointivaltion
2: kyllä,
1: yhteiskuntasopimus,
2: ja että nimenomaan
1: heikoista asemista, köyhyyden keskeltä
2: kyllä,
1: on mahdollista
2: ja lapsista pidetään huolta.
1: Mua ärsyttää ihan hirveästi se, että aina sosiaalista mediaa ja tämmöistä niin kuin ikään kuin sitä digitaalista maailmaa aina syytetään kaikista, yleensä kaikista pahoista asioista maailmasta. Se tuntuu kohtuuttavalta ja hassulta, mutta Mutta sitten samalla jotenkin tässä tuntuu myös siltä, että nykyään me eletään niin semmoisessa niin kuin statusta korostavassa yhteiskunnassa, että myös lasten keskinäinen vertailu, niin se on niin kuin hirveän sellainen

0: hirveän tunnistettava asia ja tuottaa tietysti myös tämmöisen niin kuin osattomuuden kokemuksia ja ehkä myös niin kuin semmoisia tietynlaisia vaikka kulttuurisen köyhyyden tai tämmöisiä kokemuksia. Mitä te ajattelette tästä nykyisestä niin kuin digitaalisen viestinnän maailmasta?
1: No ainakin nuoret pystyy sitä kautta todellakin kilpailemaan ja vertailemaan ja huomioimaan toisiaan ihan eri tavalla. Sehän on aivan erilainen väline kuin se, että kohdattiin kasvokkain. Siis kyllähän se voimistaa niin kuin valtavasti tämmöistä.
2: Sieltä tulee ideoita, joita pitää saada, joista sitten niin kuin välittyy vanhemmille huoli ja stressi, että kun lapset ei pysy siinä kilpailussa mukana. Sitten samaan aikaan tutkimus tuottaa tutkimustietoa, joka asettaa taas lisää paineita vanhemmille ja lisää stressiä. Ja se taas voi niin kuin sitä perheen ilmapiiriä heikentää. On niin paljon sellaisia voimia, jotka tekee sen pienituloisen perheen tilanteen tosi haavoittuvaksi, jotka liittyy varmasti siihen se digitalisaatio, että ideat leviää globaalisti niin nopeasti ja sieltä tulee niitä uusia haluja. Sitten samaan aikaan ehkä me emme osaa pysähtyä meidän niin kuin todellisten tarpeidemme äärelle, että sen sijaan, että me niin kuin kilpaillaan siinä status siinä materiaalissa, joka rakentaa sitä statusta, niin voitaisiin ihan hyvin kilpailla siinä, että kuka osaa varsia ja kuka osaa olla kiltti ja tehdä mukavia tekoja ja semmoisia asioita, jotka kans voi rakentaa sitä statusta.
1: Mutta myöskin on nuoria ihmisiä, jotka haluavat elää toisin. Et sekin on mun mielestä ihan tavallaan positiivinen signaali. Et niin kuin aina ihmiset on erilaisia, ei koskaan ole ihmiset, ei ole kuitenkaan sellaista massaa, että aina on sitten myös nuoriakin, jotka ajattelee kestävästi ja ympäristöä ja ilmastonmuutosta ja niin edelleen.
0: Mun mielestä tohon on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Päästiin monesta kulmasta käsittelemään tätä jotenkin lapsiköyhyyden tematiikkaa. Kiitos keskustelusta Anna-Maria Isola ja Kirsi Vainio-Korhonen. Teos ryysyläisyydestä osattomuuteen. Köyhyys lasten ja nuorten kertomalla 1800-luvulta nykypäivää. Tämä on tosi kiinnostava katsaus. Valitettavasti myös hyvin ajankohtaiseen aiheeseen. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä päivältä. Ohjelma toteutti kanssani tuottaja Olli Kangassalo. Mun nimi on Pietari Kylmälä ja toivotan kaikille oikein hyvää päivänjatkoa.

Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kesäteatterista, joka on perisuomalainen ilmiö. Satoi tai paistoi, aina näytellään. Keskustelussa ovat mukana Suomen Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja Sanna Saarela, harrastajanäyttelijä Jyrki Ylätalo Hausjärveltä ja Kansallisteatterin näyttelijä Juha Varis, joka perusti kesäteatterin Viitasaarelle. Ohjelmassa kuullaan asiantuntijoiden vinkit tämän kesän kiinnostaviin esityksiin ja toimittajana on Mia Gustafsson.

0: Yle Radio 1. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tapahtuvat usein pikkuhiljaa, kunnes havahdumme kollektiivisesti kysymään, mitä tämä tarkoittaa, minne olemme menossa, millaisia tulevaisuuksia kykenemme kuvittelemaan. Minä olen Satu Kivelä ja pohdin yhdessä vieraiden kanssa muutoksiin liittyviä merkityksiä. Kuuntele Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Ja tänään kello 17.35 Kissankehdossa toimittaja Susanna Vainiola miettii, mistä on pelottomat pienet tytöt tehty. Oman elämänsä Peppi Pitkätossujen johdattamana

Etsitään rohkeaa asennetta alkavaan kesään. Ja toinen poiminta illalta kello 20.15, maailman tärkein pieni asia. Siinä vieraana Marja Pyykkö, jolle venttiili on taekwondo. Siihen saa purettua tietynlaisia paineita. Pyykkö on harrastanut lajia 4 vuotta ja kuvailee sitä keski-iässä löytyneeksi uudeksi rakkaudeksi. Hän on myös yllättynyt siitä, kuinka kivalta ryhmäliikunta on tuntunut. Nyt kello tulee 16, vuorossa ovat Yle Uutiset, uutisten jälkeen Faunin iltapäivä. Ja siitä eteenpäin iltaan asti seurassasi Eirik Hodge. Nyt aikamerkki kello 16.

0: Yle Uutiset kello 16. G7-kokouksen teollisuusmaat ovat tavanneet tänään huippukokouksessaan Ukrainan presidentin. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sodan päättyminen saattaa piristää Suomen taloutta. Sää jatkuu epävakaisena. Lähetyksen toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Johtavien G7-kokouksen teollisuusmaat ovat tavanneet tänään huippukokouksessaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä. Hänellä on myös tapaaminen kahden kesken Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Trump on kokouksessa kerännyt kehuja Iranin kanssa saavutetusta aiesopimuksesta. Meillä on yhteys huippukokousta Ranskan Evianissa seuraavaan Miina Väisäseen. Miina, mitä valtionjohtajilla on tänään ohjelmassa?
1: Heti aamun alkajaisiksi johtajat tapasivat Ukrainan presidentti Zelenskin yhteisessä tapaamisessa. Lisäksi osalla johtajista oli kahdenkeskiset tapaamiset Zelenskin kanssa. Trumpilla ja Zelenskillä ei tiettävästi ollut alun perin tiedossa kahdenvälistä tapaamista täällä Evianissa, mutta nyt sellainen näyttäisi järjestyvän hieman lennosta. Vielä on vähän epäselvää, että milloin Trump ja Zelenski keskustelevat kahden kesken. Nyt päivällä johtajat ovat tavanneet myös Egyptin, Arabiemiraatteja ja Katarin johtajat, joiden kanssa on keskusteltu Lähi-idän tilanteesta, ja iltapäivällä on tiedossa tapaamiset Intian, Etelä-Korean ja Kenian johtajien kanssa.
0: Mitä Zelenski hakee tältä tapaamiseltaan Trumpin kanssa?
1: Täällä Evianissa Zelenskin ja muiden, varsinkin eurooppalaisten G7-maiden tavoitteena on ollut vakuuttaa Trump siitä, että sen kannattaa tukea Ukrainaa ainakin poliittisesti, koska Yhdysvallathan on käytännössä katsoen lopettanut rahallisen tukensa Ukrainalle. G7-maiden johtajat haluavat myös lisätä poliittista painetta Venäjän suuntaan, ja toiveena oli myös se, että Trump tukisi Venäjälle asetettuja pakotteita. Ja itse asiassa juuri äsken Trump ilmoitti, että se antaa Venäjälle myönnetyn öljymyyntiä koskevan poikkeuksen. Luvan raueta, eli sen jälkeen Venäjä ei voisi enää myydä öljyä, johon sillä on nyt ollut poikkeuslupa. Ja tuon yhteisen tapaamisen jälkeen Zelenski myös sanoi, että Trump suhtautui myönteisesti siihen, että Yhdysvallat voisi kenties auttaa Ukrainaa enemmän, muun muassa ilmatorjuntaohjuksilla.
0: Kiitos Miina Väisänen sinne Ranskan Evianiin. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sodan päättyminen voi piristää Suomen taloutta. Valtiovarainministeriön ennusteessa kuluvan vuoden talouskasvu on kuitenkin jäämässä alle prosenttiin. Työllisyyden ennuste on heikentynyt. Petri Raivio.
2: Valtiovarainministeriö on nostanut hieman ennustettaan Suomen talouskasvusta. Se ennakoi, että talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Paljon riippuu kuitenkin siitä, rauhoittuuko tilanne Persianlahdella. Kestääkö Yhdysvaltain ja Iranin välinen sopu? Ylijohtaja Mikko Spolander.
3: Siis sehän on oleellista talouden kannalta, että tämä sopu todellakin kestää ja tilanne rauhoittuu ja öljy alkaa virrata Hormuzinsalmeen. Jos se kestää, niin onhan se taloudelle, globaalitaloudelle, Suomen taloudelle hyvä uutinen.
2: Kyse ei ole vain siitä, lähteekö öljyn hinta laskuun. Sopu voisi myös vähentää yleistä epävarmuutta.
3: Se, miten tämä nyt sitten niinku purkautuu ja kuinka nopeasti yritykset ja kuluttajat alkaa uskoa siihen, että tulevaisuus näyttää valoisammalta, uskallan investoida, uskallan ostaa asunnon, uskallan sitoutua pidempiaikaisiin rahoitus vaativiin hankkeisiin, se on vähän kysymysmerkki.
2: Jos maailmantaloudessa on valoa näkyvissä, samaa ei voi sanoa Suomen työttömyysluvuista. Ministeriön ennuste on aiempaa synkempi. Työttömyysaste pysyy vähintään 10% tänä ja ensi vuonna.
3: Kyllä se huolestuttavaa on tämä työmarkkinoiden kehitys

0: siinä mielessä, että kun me jo nähtiin, että työllisten määrä olisi ikään kuin vakiintunut, eli ei olisi laskenut, niin nyt sitten kevään aikana tulleiden tietojen mukaan työllisten määrä on alkanut uudelleen laskea.
1: Ainoa lääke kehnoon työllisyyteen olisi talouskasvun piristyminen, sanoo ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
0: Niin kauan kuin kasvu pysyy alle prosentissa, niin kyllä työllisyyden vahvistuminen on aika vaikeaa.
2: Eduskunnassa käytiin tänään välikysymyskeskustelu nuorisotyöttömyydestä. Keskusta ja Liike Nyt syyttivät hallitusta välinpitämättömyydestä. Lähes 80 000 alle 30-vuotiasta on työttömänä. Välikysymykseen vastasi kokoomuksesta nuorisoministeri Mika Poutala. Hän toi esille hallituksen toimia terapiatakuusta työllistymisseteliin. Keskusta esitti lääkkeeksi nuorten takuutyötä ja työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Välikysymyksen tekijä keskustan Hilkka Kemppi tivasi pääministerin vastuuta. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut sosiaaliministeri Ville Rydmanin päätöksiä sote-järjestöjen leikkauksista. Orpon mukaan järjestöavustusten kriteerit täytyy käydä yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Eilen kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn avustuskriteereihin. Hallituskumppanit ja sote-järjestöt ovat tyrmistyneet uusista tiukennuksista. Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön Suomessa ensi vuoden alussa, sisäministeriö tiedottaa. Kansalaisuuden saamiselle lisätään uusi edellytys yhteiskuntatietoudesta, jonka voi osoittaa kansalaisuuskokeella. Kokeella mitataan tietoja suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Vaihtoehtoisesti riittävän yhteiskuntatietouden voi osoittaa suorittamalla suomen- tai ruotsinkielisen ylioppilas- tai korkeakoulututkinnon. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Huomenna sataa suuressa osassa maata. Idässä voi myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Itä-Suomessa rankkasateet ovat mahdollisia. Maalla ja merellä tuulee kovaa.
3: Kello 16 uutiset toimitti Heidi Himmelä. Minä olen Airik Hodge. Hyvää iltapäivää. Kello on nyt 16.07. Faunin taival alkaa oopperamusiikilla.

Kuulimme Faunin iltapäivän alkuun Toccatan Monteverdin operasta L'Orfeo eli Orfeus. Tulkinnasta vastasivat Emmanuel Aimin johdolla vanhan musiikin yhtyeet Le Sacrebautier ja Le Concert d'Astrée. Jatketaan sonaatilla, joka on saanut inspiraationsa Auringonnoususta.

Le Concert de Nation esiintyi Jordi Savallin johdolla. Tämä oli Henry Purcellin Sonata While the Sun Rises, sonaatti auringon noustessa, sarjasta orkesterille ja kontinuolle nimeltään The Fairy Queen, keijukaiskuningatar. Seuraava kappaleemme on kansanlaulu Itävallasta, Maria durch ein Durnwald ging. Suomeksi se on käännetty muun muassa Maria metsän halki käy, toki suora käännös olisi Maria käy orjantappura metsän läpi.

Näin Maria kävi metsän halki, itävaltalaisen kansanlaulun lauloi soprano Dorothee Mieltz. Lauten Company kamariorkesteria johti Wolfgang Kachna. Kansansävelmät tahdittavat edelleen iltapäiväämme. Tapiolan kuoromaalaa nyt mieleemme kuvia Kalevalasta.

Tapiolan kuoro Maija Mäkelä ja Mari Pousi tulkitsivat Kari Alapölläsen johdolla Kalevalaa muutamallakin kielellä. Tämän kansansävelmän nimi oli Joko Ruvennen runolle. Tapiolan kuoro valittiin kaudelle 25-26 Ylen vuoden nuorisokuoroksi. Valinnassa kiinnitettiin huomiota kuoron pitkäjänteiseen työhön korkeatasoisen lapsikuorotaiteen hyväksi. Kuoro perustettiin jo vuonna 1963. Juhani Nuorvalan musiikkia seuraavaksi nyt kuullaan teoksen 3 impromptua 3. osa Hitaasti hellävaroen.

Tällainen oli kolmas osa eli Rondo Kryselin konsertosta klarinetille ja orkesterille numero 1 S-duuri. Kari Kriikko soitti klarinettia ja Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo. Kello nyt 16.34, löi juuri 35. Tämä lyhykäinen pianokappale on peräisin Kroatiasta.

Näin soi Dora Pejacevicin humoreski pianolle, Natasa Veikovits tulkitsi kappaleen. Radu Lupu ja englantilainen kamariorkesteri vievät meidät nyt Mozartin sävelkuviin.

Pianisti Radu Lupu soitti Mozartia englantilaisen kamariorkesterin solistina, jota johti Uri Segal. Tämä oli Köchel-luettelon numero 467, pianokonserton numero 21, toinen osa Andante C-duuri. Pianisti Lupuhan ei juurikaan käyttänyt lavalla perinteistä pianopenkkiä. Hän soitti tuiki tavallisella suoraselkäisellä toimistotuolilla.

perusteli erikoista valintaansa sillä, että tavallinen penkki sai hänet nojaamaan liikaa eteenpäin, mikä jumitti hartiat ja aiheutti särkyjä. Jatketaan Faunin iltapäivää Ranskassa. Camille Saint-Saëns sävelsi fagottisonaattiinsa aivan elämänsä ehtoopuolella. Se olikin hänen viimeisiä teoksiaan. Kuulemme siitä nyt ensimmäisen osan.

Christopher Millard soitti fagottia ja Stefan Lemelan pianoa. Tämä oli Camille Saint-Saënsin fagottisonaatin G-duuri ensimmäinen osa Allegretto Moderato. Faunin iltapäivän toiseksi viimeisenä kappaleena kuulemme Erkki Melartinin pienen kvartetin neljälle käyrätorvelle.

The Golden Horns -yhtye esitti Erkki Melartinin pienen kvartetin neljälle käyrätorvelle. Sovituksesta vastasi Holger Franzmann. Yhtyeessä soittivat Jukka Harju, Tommi Hyytinen, Tero Toivonen sekä Tuomo Eerikäinen. Faunin iltapäivän päättää Helvi Leiviskän musiikki.

0: Lohjan kaupungin orkesteria johti Jukka Untamala. Tämä oli Helvi Leiviskän intermezzo numero 2 kahdelle huilulle, klarinetille, pianolle ja jousille. Leiviskän sävellyksen opettaja oli Erkki Melartiin. Leiviskä kertoi Melartiinin olleen todellinen sävellysopettaja, joka toivoi oppilaidensa ennen kaikkea löytävän oman tiensä ja oman tahtonsa. Hän myös paljasti, että oli monta kertaa jättää musiikkiuran sikseen, mutta Melartiin osasi rohkaista juuri oikealla hetkellä ja onnistui pitämään nuoren säveltäjän valitsemallaan tiellä. Ja hyvä niin, mekin saimme kuulla tämän kauniin kappaleen Faunin iltapäivän päätteeksi. Tämän konsertin toimitti Eeva Tigerstedt.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot

0: kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Kello on nyt 35 sekuntia vaille 5. Seuraavaksi siis 5 uutiset ja sää, jonka jälkeen uutispodcast. Uutispodcastin aiheena on tänään Yhdysvaltojen ja Iranin alustava sopu. Reetta Röngän haastateltavana on ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Uutispodcastin jälkeen kissankehto-ohjelmassa ihmetellään, mistä ne sellaiset pelottomat pienet tytöt on tehty, ja etsitään heidän opastuksellaan rohkeampaa asennetta alkavaan kesään. Kello tulee nyt tasan 5.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on parantanut kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Ranskassa. Presidentit osallistuvat G7-maiden kokoukseen Ranskan Evian Le Bainsissa. Nyt kun Yhdysvaltojen ja Iranin välille on syntymässä alustava rauha, eurooppalaiset ovat toivoneet Trumpin kääntävän huomionsa jälleen Ukrainan rauhanponnisteluihin. Trump totesi, että aikoo tehdä mitä voi Ukrainan tilanteen vuoksi ja usutti myös Venäjää kohti rauhaa. 3 uutta hyvinvointialuetta joutuu arviointimenettelyyn. Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso joutuvat tarkkailuun huonon taloustilanteensa ja asukkaiden sote-palveluiden turvaamisen takia. Arviointimenettely vie hyvinvointialueelta omaa päätösvaltaa. Menettelyssä arviointiryhmä käy läpi, onko alueella tehty kaikki toimet talouden kuntoon laittamiseksi. Itä-Uusimaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueiden osalta menettely päättyy. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
1: Kyse on kuitenkin lopulta siitä, että jokaisella hyvinvointialueella pitää pystyä huolehtimaan ihmisten perustuslain mukaisista palveluista myöskin pitkällä aikavälillä. Ja näillä alueilla tässä on suurempia haasteita näiden talouden lukujen valossa. Ja siksi tuomme nyt sitten tässä tämän arviointimenettelyn apuna siihen tilanteeseen. Nyt kun me olemme tuoneet mahdollisuuden hakea lisäaikaa alijäämien kattamiseen, niin näiden 3 alueen osalta näyttää siltä, että se 3 vuotta ei heille riittäisi. Eli he tarvitsevat pidemmän ajan ja enemmän tukea alijäämiensä kattamiseen.
0: Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että palkkioiden palauttaminen ei ole oikea tapa hoitaa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloa. Virta on ollut poissa eduskuntatyöstä, koska hän osallistui Tosi TV-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi aiemmin, että hän aikoo maksaa takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajan palkkioista. Halla-ahon mukaan rahojen palauttaminen suoraan eduskunnalle ei kuitenkaan olisi mahdollista. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
2: No minun saamani tiedon ja käsityksen mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen ei ihan loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio sitten vihreiltä. Ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan valtiokonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ammattikorkeakoulututkintojen muuttamisesta kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi jakaa korkeakouluja. Turun yliopiston rehtori Mario Kaartinen pelkää, että korkeakoulututkintonimikkeiden yhdistäminen synnyttäisi 2 tason yliopistomallin. Kaartisen mukaan yhtenäistämisestä on varoittavia merkkejä ulkomailta. Turun ammattikorkeakoulun vararehtorin Juhani Soinin mukaan nimikeuudistus mahdollistaisi monipuolisemman opetussuunnitelmatyön ja paremmin työelämän tarpeisiin vastaavat koulutukset.
3: Nykyään nämä meidän kaikki nimikkeet on sidottu ammatteihin ja siihen ammatin harjoittamisen pätevyyteen, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Ja joissakin tilanteissa voisi olla parempi, että nämä ei ole toisiinsa tiukasti kytkettyjä. Ja ylemmän ammattikorkeakoulun kohdalta on erityisen tärkeä. Me voidaan tehdä monialaisia tutkintoja, uusia tutkintorakenteita sen seurauksena, että se ammattinimike ei ole osana sitä tutkintonimikettä.
0: Sää jatkuu epävakaisena. Huomenna sataa suuressa osassa maata. Idässä voi myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Itä-Suomessa rankkasateet ovat mahdollisia. Maalla ja merellä tuulee kovaa.
4: Jatkamme uutisohjelmien parissa. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun. Mitä jäi viivan alle, eli mitä Yhdysvallat on saavuttanut iskullaan Iraniin? Reetta Röngän haastateltavana uutispodcastissa on ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
5: Aamuyöllä Suomen aikaan Iran pelasi ensimmäisen ottelunsa jalkapallon miesten MM-kisoissa.
6: Ennen peliä menin sinne stadionin edustalle ja siellä paikallinen iranilainen diaspora, Amerikan iranilaiset olivat valloittaneet aivan täysin nuo parkkipaikat ja sen stadionin edustan puhuivat, että tämä joukkue ei edusta iranilaista kansaa, vaan se on propagandajoukkue hallinnolle.
5: Sen jälkeen Los Angelesissa pelatussa pelissä oli ennakkoon monta kuumottavaa kulmaa. Päästetäänkö Iranin pelaajat ongelmitta Yhdysvaltoihin ja pelikentälle? Kuinka latautunut tunnelma matsissa on ja purkautuuko lataus jotenkin? Mutta vaikka stadionin ulkopuolella protestoitiin, itse peliareenalla tunnelman kerrottiin olleen hyvän tahtoinen ja juhlava. Mukavaa tunnelmaa varmaan auttoi se, että vain noin vuorokausi ennen tätä peliä Iranin sodasta saatiin vihdoin toiveikkaita uutisia.
7: Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta. Maat kertoivat asiasta varhain tänään.
5: Okei. Kyseessä on siis vasta hyvin alustava sopu, tai oikeastaan aiesopimus rauhasta. Kuinka toiveikas sellaisen suhteen voi olla? Sitä mä kysyn ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhaselta.
8: Kyllä mä uskon, että pohjimmiltaan tässä kaikilla kuitenkin on se halu saada nämä aktiiviset sotatoimet päättymään, koska Iran on tavallaan jo itse voittanut jo sillä, että se pystyy myötä selviytymistarinana omassa propagandassaan. Yhdysvallat haluaa sen salmen auki, haluaa, että tämä energiakriisi lähtee purkaantumaan. Niin kyllä mä uskon, että tässä on aito halu siihen, että osapuolet haluaa löytää jonkinnäköisen ratkaisun ja haluaa pois tästä vaiheesta, missä aktiivisesti pommitetaan puolia toisin.
5: Mutta huteralla pohjalla sen sijaan ollaan luottamuksen suhteen, sitä kun ei oikein ole, Vanhanen sanoo. Lisäksi kuviota hankaloittaa se, että 3,5 kuukauden sotimisen jälkeen ei ole yksiselitteistä voittajaa.
8: Nyt kun meillä on tilanne, missä kaikki on vähän ehkä voittanut jotain ja osa kuitenkin sitten hävinnyt myös aika paljon, niin niistä osuhteista ei lähdetä sanelemaan rauhaa kenellekään. Ja se perustuu huolestutusti luottamukseen, että luotetaanko toiseen osapuolen aikaisin. Ja mä oon siksi vähän skeptinen, koska tämä luottamus, se on tosi hataraa pohjan lähtökohtaisesti.
5: Iranin ja Yhdysvaltojen välinen diili allekirjoitetaan virallisesti perjantaina Sveitsissä. Ja siitä starttaa se vaikea osuus, eli varsinaiset neuvottelut. Rauhassa on vielä monta kysymysmerkkiä. Löytyykö ydinohjelmasta yhteisymmärrys? Saadaanko Hormuzin salmi auki sovussa? Ja kaikkein isoimpana mutkana matkassa on Israel, joka ei tahtoisi tulitaukoon taipua. Millaisia kipupisteitä neuvotteluissa on edessä? Ja mitä Yhdysvalloille oikeastaan jäi käteen kuukausien sotimisesta? Tänään on tiistai, 16. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.

0: Tervetuloa uutispodcastiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
1: Kiitos paljon.
0: Avaa heti tähän alkuun tämä sopparin niin kuin merkitys. Kuinka iso juttu tämä on?
1: No kyllä varmaan lähtökohtaisesti tietysti markkinat juhlii. Eli markkinat ajattelee, että on hyvä, että saadaan öljyyn vakautta, energiahintoihin vakautta, logistiikkaan vakautta. Eli moni Euroopan maakin toivoisi tästä ja varmaan Suomi mukaan lukien sitä talouskasvun piristettä. Eli siinä mielessä tämä markkinoilla tietysti ensisijaisesti hyvä uutinen. Mutta totta kai tietenkin sekin on hyvä asia, jossa

0: saadaan aktiiviset sotatoimet päättymään. Että totta kai me toivomme varmaan kaikki sitä, että sota loppuisi monestakin syystä, humanitaarisesti ja taloudellisesti.
1: Sota on vaatinut tuhansia kuolonuhreja, enimmäkseen iranilaisia. Iranin kansa on entistä ahtaamalla ja demokratia entistä kauempana. Maan sortohallinto ei kaatunut, vaikka johtohahmot vaihtuivatkin.
0: Tähän ei kuitenkaan vielä ole mikään lopullinen rauhansopimus, eli nyt ei olla vielä siinä tilanteessa, jossa voidaan ikään kuin pyyhkäistä hieto otsalta ja todeta, että homma on ratkaistu, vaan nyt tämä on aie ikään kuin sopimus tai puitesopimus, josta nyt semmoisen nimellä haluaa kutsua. Eli sovitaan suurin piirtein ensimmäisestä askelista ja sitten ne vaikeimmat kysymykset siirretään eteenpäin.
1: Mediatietojen mukaan ne ekat askeleet ovat siis sotatoimien päättäminen ja tulitauko. Seuraavaksi luvassa on Yhdysvaltojen merisaarron lopettaminen Iranin satamissa ja Hormuzin salmen saaminen auki.
2: And the strait has already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
1: Hormuzin salmi, joka on siis ollut säpissä, jota Iran on myös miinottanut ja sulku tosiaan on aiheuttanut jos jonkinlaista hallaa maailmantaloudelle ja etenkin öljymarkkinalle. No nyt on puhuttu siitä, että okei, salmen olisi määrä avautua perjantaina, näin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi silloin, kun tämä aiesopimus sitten allekirjoitetaan Sveitsissä, mutta samaan aikaan laivayhtiöistä on kuulunut jo viestiä, että tulee viemään viikkoja, ehkä pidempäänkin ennen kuin kukaan siellä uskaltaa oikeasti mennä, koska ei luoteta siihen, että se salmi oikeasti olisi vielä turvallinen. Avaa vähän, millaisia kysymyksiä sä näet, että just tähän Hormuzin salmeen nyt liittyy?
0: Tietysti se konteksti on hyvä ymmärtää, että viidennesmaailman energiasta kulkee sen läpi, eli sen takia tämä on ollut koko tämän sodan ja kriisin ja ratkaisunkin ytimessä tällä hetkellä. Tämä on ikään kuin se isoin kysymys sen takia, että se vaikuttaa oikeastaan kaikkiin osapuoliin. Tämä ei ole semmoinen, mistä vaan yksi osapuoli jollain tavalla kokee hyötyä tai haittaa, jos se salmessa on ongelma, vaan kyllä se vähän niin on, että kun tämä saadaan auki, niin ei kannata odottaa sitten sellaista ehkä ihmemuutosta. Eli kyllä mä uskoisin, että kyse ei ole viikoista, vaan ehkä kuukausista. Että kuitenkin miinojen raivaaminen tulee viemään aikansa. Ja sitten tietysti vakuutusyhtiöt ei varmaan ajattele ihan heti, että tämä salmi on lähtökohtaisesti turvallinen. Ja me ollaan nähty aikaisemminkin tulitusta siellä vähän edes sun takaisin. Tässä kun yritettiin päästä tähän diiliin, ihan loppumetreille asti nähtiin erilaisia yhteenottoja edelleen sielläkin, vaikka ne suurimmat pommitukset ja iskut oli kuitenkin päättynyt. Eli tämä Hormuzin salmi kuitenkin jossain määrin osoittaa myös sitä, mihin suuntaan tämä tilanne voi kehittyä. Että siellä voi hyvin nopeasti tapahtua jotain semmoista, milloin markkina taas reagoi hyvin voimakkaasti. Nythän tämä öljyhinta on ollut yksi paras mittari siitä, mitä markkina ajatteli tässä koko sodasta ja sehän koko ajan heiluu edes takaisin. Ja sanoisin, että tämä Hormuzin salmi on edelleen se, että sitä kannattaa tarkkailla, kun halutaan nähdä, että edistyykö nämä neuvottelut vai koska se voi olla hyvin nopeasti myös se ikään kuin paikka, mistä voi tulla ongelmia näille neuvottelujen laajemminkin, että jos salmi ei sitten ryhdykään avautumaan, jos tulee jotain yllättäviä ongelmia, jos tulee jotain yllättäviä yhteenottoja, jos Iran ryhtyy vaatimaan sitten jotain käyttömaksuja tai tullia tai mitä tahansa tämän tyyppisiä ikään kuin hyötyjä siitä. Eli Hormuzin salmi on eräänlainen mittari myös sille, mihin suuntaan ne neuvottelut tulee menemään.
1: Mediatiedot kertovat, että Iran vaatii edelleen oikeutta periä jatkossa maksua kulusta salmen läpi. Trump taas on sanonut, että diili avaa reitin kaikille. Vanhasen mukaan Hormuzin salmella mitataan nyt myös sitä, miten Eurooppa hoivaa suhdettaan Yhdysvaltoihin.
0: Aikaisemminhan eurooppalaiset on ollut aika haluttomia osallistumaan millään tavalla tähän Hormuzin salmen ikään kuin turvaamiseen ja merenkulun vapauden avaamiseen. Niin nyt sitten voisi tulla se tilanne, kun tämä aktiivinen sotatoimi on päättynyt, niin nyt sitten ehkä eurooppalaiset valtiot voisi pystyä sitten tulla tähän jollain tavalla. Ranska ehkä hieman jotain tämän tyyppistä on puhunutkin. Ja tämä voi tietysti olla Suomellekin mielenkiintoinen asia, että onko sitten Suomi jollain tavalla menossa mukaan. Tämä on jossain määrin myös vähän sellainen pelin paikka transatlanttisissa suhteissa, että kun Trump on valittanut siitä nyt kovaan ääneen, että eurooppalaiset ei ole tullut Yhdysvaltojen avuksi tässä tilanteessa ja NATO epäonnistui tässä testissä ja nythän NATO-huippukokous lähenee myös kovaa vauhtia ensi kuussa, niin nyt voisi olla tilaisuus yrittää korjata myös tätä Yhdysvalt-Eurooppa-suhdetta jollain tavalla kontribuoimaan tähän Hormuzin salmen merenkulun turvaamiseen.
1: Oma kysymyksensä on myös se, kuinka isosti salmen sulku muutti öljymarkkinoita. Esimerkiksi Arabiemiraatit pykää jo uutta öljyputkea ja muutkin Persianlahden öljymaat yrittää keksiä vaihtoehtoja Hormuzin salmelle.
0: Tässähän just pääsi käymään nyt niin, että aikaisemmin se oli teoreettinen mahdollisuus, että Hormuzin salmi suljetaan. Nythän se suljettiin ja joku voisi sanoa sitten niin, että ydinaseita ei tarvita, koska, tai Iran ei tarvitse ydinaseita, koska siellä on Hormuzin salmi, jota voi käyttää toisin kuin ydinaseita. Ja siinä mielessä tietysti kyllä tämä on meille kaikille muistus myös näistä riippuvuuksista.
1: Niin kuin Vanhanen jo sanoi, Iranin ja Yhdysvaltojen diilissä kaikki vaikeat kysymykset on jätetty ratkottaviksi tuleviin neuvotteluihin. Ja todella iso ja vaikea asia on Iranin ydinohjelma ja se, mitä sille aiotaan tehdä. Se oli yksi juurisyistä koko sotaan.
0: No on se erittäin iso kipukysymys. Jos ajatellaan Yhdysvaltojen näkökulmasta, niin tietysti heillehän tämä on varmaan se, tai Trumpille varsinkin, tämä on se ikään kuin kasvojen pelastusmalli. Eli jos tämä voidaan jotenkin yrittää maalata joskus muusko epäonnistumiseksi, niin silloin se tavallaan pitäisi kytkeä tähän ydinsopimukseen. Niin jotenkin siihen, että siitä saataisiin parempi diili kuin mitä sitten saatiin vaikka Obaman avulla.
1: Vanhanen viittaa siis Yhdysvaltain entisen presidentin solmimaan diiliin, joka rajoitti Iranin uraanivarantoja. No, sen diilin Trump vuonna 2018 astuessaan ekaa kertaa presidentiksi purki. Ja sen jälkeen Iran aloitti laajemman uraanin varastoinnin ja rikastamisen. Ja viime kesänähän Yhdysvallat iski Iranin ydinvoimalaitoksiin ja sittemmin alkoivat maiden väliset neuvottelut, jotka kuitenkin kariutuivat helmikuun lopun hyökkäykseen.
0: Jollain tavalla tämä pitäisi pystyä maalaamaan niin, että tämä ei olisi maailman kallein ympyräliike, että ikään kuin se lopuksi saadaan joko samanlainen diili tai huonompi diili ja vielä kaikille lisäksi Hormuzin salmi jäi sitten jotenkin epämääräiseen käyttöön. Eli kyllä tämä ydinohjelma tietysti on se, että sillä voidaan sitten tarvittaisiin päästä sanomaan amerikkalaiselle yleisölle, että estimme Iranin ydinaseen saamisen. Tietysti tämä on sikäli pohjimmiltaan asia, mistä me ollaan varmasti samaa mieltä Euroopassa ja myös Suomessakin, että emme haluta, että diktatuuri saa ydinaseen, että ylipäätään tarvitaan lisää ydinasevaltiota maailmaan. Että tämä on varmaan se, että jos tästä ei tule mitään sopimusta, niin minun on vaikea nähdä, että mistään muustakaan tulee sopimusta. Nyt se iso kysymys on, että mitä tehdään sille rikastulle uraanille, mikä on kuitenkin jotain 60% se aste ilmeisesti, mikä on reippaasti ylittää siviilikäytön, että saadaanko se vietyä pois Iranista, miten se lakkautetaan, lopetetaan, hävitetään ja niin edelleen. Tämä on se varmaan tärkein kysymys.
1: Iran on aina kiistänyt sen, että se tavoittelisi ydinasetta. Yhdysvaltalaismedia Axioksen lähteiden mukaan myös tulevissa neuvotteluissa Iranin todelliset aikeet ydinohjelman suhteen ovat erit kuin mitä he ovat nyt Yhdysvaltojen kanssa sopimassa. Iranin näkökulmasta Vanhanen arvioi kyseen olevan luottamuksesta. Ennen kuin Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin, ne neuvottelut olivat jo aika loppusuoralla. Siltä prosessilta vedettiin vähän niin kuin matto jalkojen alta.
0: Eli onko Iranin sitten jatkossa kuitenkaan halukkaampi luopumaan tästä ydinaseen kehittämisestä jollain aikavälillä vai ei, että onko heidän luottamus omaan turvallisuuteen parantunut vai heikentynyt tämän seurauksena. Se on mun mielestä aika tärkeä kysymys ja jotenkin mun intuitio sanoo, että voisin kuvitella, että he kuitenkin lähtökohtaisesti ajattelee, että ydinase näyttää oikeastaan entistä houkuttelevammalta kuin aikaisemmin, mutta se, että suostuuko he luopumaan sitten jollain tavalla asettamaan rajoitteita, ehkä väliaikaisesti, jos he saavat jotain vastikkeeksi siitä, mutta niin kuin sanottu, niin pohjimmitahan tämä on luottamusongelma. Iranin luottaa Yhdysvaltoja, Yhdysvalt Iraniin. Ja siltä pohjalta on todella vaikea luoda mitään kovin kestävää valitettavasti.
1: Niin kuin sanoit tästä, että kyse on myös vähän siitä, että ikään kuin mitä voidaan tarjota vastineeksi. Pöydällähän on toki nyt myös tämä pakotteiden purkaminen, jäädytettyjen varojen vapautuminen. Kuinka iso porkkana se voi Iranille olla?
0: No se on valtava porkkana, että puhutaan ainakin 24-25 miljardin jäädytetyistä varoista. Ja totta kai tämä pakotteiden höllentäminen, että jos Iran sitten saisi myydä energiansa vapaammin tai jollain tavalla sen pankkeihin kohdistuvat rahaliikennesanktiot jollain tavalla hellittäisiin, totta kai tietysti maastos Iranin kykyä osallistua täysimääräisemmin kansainväliseen talouteen. Mutta sitten tästä tietysti mietitään, että tulee sitten taas ne haasteet, että varmasti sekä Yhdysvalloissa ja myös, että Israelissa ymmärretään se, että jos Iran ryhtyy saamaan varoja, niin se todennäköisesti saattaa ohjata niiden käyttöä uudelleen varustautumiseen tai sitten jollain tavalla sen terroristiverkostojen Hezbollahin ja Hamasin kaltaisten toimijoiden tukemiseen. Eli tietysti tämä on vähän aina tietysti hankala kysymys sen kannalta, että kun sitä luottamusta ei ole siihen, että osapuolet olisi varsinaisesti muuttanut näkemyksiä tai niitä pohjimpia ajatuksia siitä, mitä he haluavat edistää maailmassa ja mitkä asiat on heille tärkeitä, niin tämä taloudellinen porkkana voi olla välttämätön sille, että saadaan jotain myönnytyksiä toisissa asioissa, mutta sitten taas niiden vaihtoehtoiskustannukset voi olla myös aika kovia.
1: Mutkia on siis matkassa. Mutta hei, me ei olla vielä edes puhuttu siitä ehkä suurimmasta kiemurasta polulla kohti rauhaa.
3: Unesi Arzot Abrit, ani Rosh Mishalit Israel. Anahu harbe paamim ruim ein behein.
1: Nimittäin Israelista. Iranin sota on ollut Yhdysvaltojen ja Israelin yhteinen projekti, ja Israel on myös laajentanut sotimista Libanoniin. Mutta nyt tämä diili on tehty amerikkalaisten ja Iranin kesken, ja sen on sanottu koskevan sotimista kaikilla rintamilla, eli myös Libanonissa. No, jo eilen useampi israelilaisministeri ehti sanoa, että tämä sopimus ei koske Israelia, ja esimerkiksi pääministeri Netanyahu on sanonut, että taistelu ei ole ohi.
0: Niin tietysti Israel ei katsottuna suopeasti sitä syystä, että se katsoi, että jäi kesken. Jos niin kuin hieman yksinkertaista, että Israel kuitenkin houkutteli Yhdysvallat mukaan tähän projektiin, tähän sotaan, ja sitä kautta toivottiin, että säätys olisi ollut, että lähdetään vaihtamaan Iranissa, kaatamaan nykyinen hallinto ja vaihtamaan sitä tai merkittävästi heikentämään sitä. Ja totta kai siis Iranin aseellista kykyä on merkittävästi heikennetty tässä tämän sodan seurauksena, mutta se on asia, mikä voidaan tarvittaessa kyllä jollain aikavälillä palauttaa. Että tässä Israel näki varmasti mahdollisuuden yrittää muuttaa lähinnä voimatasapaino jollain tavalla pysyvämminkin sen omaksi eduksi, jollain tavalla pistää kuriin Iranin nämä verkostot ja ylipäätänsä Iranin kyky uhata Israelia jollain tavalla. Mutta tietysti nyt on nähty julkisuudessa näitä väittelyjä Trumpin ja Netanyahun näkemyseroista ja näyttää siitä, että Israel on yrittänyt ehkä jotenkin sabotoida vähän tätä neuvotteluprosessia tällä omalla pommituksellaan Beirutissa ja Libanonin suunnalla.
1: Israel teki pommituksia Beirutissa samaan aikaan, kun sopimusväännön tiedettiin viikonloppuna olevan loppusuoralla. Ja tästä Trump veti herneen nenään ja on arvostellut Netanyahua kovin sanoin. Ja eilenkin Israelin on kerrottu jälleen iskeneen drooneilla Libanoniin.
0: Tässä tietysti varmaan Israel olisi toivonut, että jos on jonkinnäköisen jollain tavalla sen keskustelun mukaan nämä Iranin alueelliset verkostot jonkinnäköisen turvavyöhykkeen pohjoisrajalle ja niin edelleen, mutta nyt näyttää sitten, että näin ei ole tapahtumassa. Ja tähän pohjimmiltaan johtuu sitten, että Israel ja Yhdysvallalla on kuitenkin erilainen tavoite, että Israel katsoo tätä aluetta laajemmin lähinnän tasapainon kautta ja Trumpille tästä oli tullut ikään kuin ongelma, koska tästä tuli kahvipöytäkeskustelu Yhdysvalloissa, koska se alkoi vaikuttamaan polttoaineen hintoihin ja ruoan hintoihin ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Silloin kun näin tapahtuu, niin tietysti silloinhan asiasta tulee vaalikysymys ja se on taas sitä, mitä ei haluta missään tapauksessa. Eli Israel laittaa pitkällä aikavälillä, Trump lyhyellä aikavälillä.
1: Ja tässä on kahdet vaalit syksyllä, sekä Israelissa pitäisi olla parlamenttivaalit että sitten Yhdysvalloissa välivaalit, jolloin tavallaan ehkä nämä eriävät intressit vielä kyllä korostuu siinä, että nämä on, niin kuin, nämä on eri vaalit, joissa on sitten vähän niin kuin, erilaiset kärjet näillä hahmoilla.
0: Ilman muuta, kyllä tästä tietysti Netanyahu myös miettii omaa perintöään, että hänellä on nyt on taustalla tämä Gaasan sota jo ja nyt sitten on tämä sota Iranin kanssa. Eli hän tietenkin ymmärtää varmasti hyvin sen, että jos näistä sitten, jos joku musiikki lakkaa, tulee hiljasta ja ihmiset rupeaa miettimään, miten näin saavutettiin ja mihin lopulta päästiin, niin sinne saattaa sitten päitä joutua vadille niin sanotusti, kun vaalit tulee, mutta katsotaan.
1: Onko Yhdysvaltain ja Israelin välinen suhde jotenkin tässä kokenut kolauksen?
0: Se varmaan tässä ajassa ja hetkessä kokenut kolauksen, mutta se perusprinsiippi ei kuitenkaan muutu, että Israel on Yhdysvaltojen tärkein liittolainen Lähi-idässä, jolla on oletettavasti myös ydinaseita, ja myös Yhdysvaltojen ikään kuin se paras keino pyrkiä vaikuttamaan Lähi-idän politiikkaan yhdessä Israelin kanssa. Näin on ollut vuosikymmenten ajan ja voidaan puhua henkilösuhteista ja henkilökemioista Netanyahu ja Trumpin välillä, mutta kumpikaan näistä hahmoista ei ole ikuinen. Eli pitää muistaa se, että nämä asiat tulee ja asiat menee. Et vaikka nyt tietysti näyttää siltä, että on erimielisyyksiä ja kiistoja, niin kuitenkin päivän päätteeksi ihmiset ymmärtää, että kenen riveä seisotaan.
1: Kun mä yritän hahmottaa tätä kuviota Yhdysvaltojen, Iranin ja Israelin välillä, niin asetelma on mun mielessä vähän niin kuin joku usean tuhannen palan 3D-palapeli tai Harry Potterin kolmivelhoturnajaisten labyrintti, siis sanalla sanoen kimurantti. Eli siis kuka nyt on niin kuin tavallaan vahvoilla, kellä on jotenkin valtaa näistä toimijoista oikeasti vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan tämä tilanne etenee?
0: Kenellä on kortit?
1: Niin.
0: Sanotaan, että kaikilla on kortteja tässä pelissä omilla ikään kuin tämmöisellä tietyllä alueella, että Iranin tietysti vahva kortti on se, että se on selvästi nyt tämä kääntynyt selviytymistarinaksi, eli Iran on kuitenkin selvinnyt siitä, että sen samaan aikaan sen päävastustajat, Yhdysvallat ja Israel, hyökkäsi sen kimppuun hallinto edelleen pystyssä. Eli Iranin kortti on se, että sitä ei pystytty pakottamaan antautumiseen, ja se tarkoittaa sitä, että sillä on vielä kyky neuvotella tässä tilanteessa. Eli se tietää, että Yhdysvallat ei ole ehkä halukas jatkamaan tätä enää, tietää, että Yhdysvallat ei ole halukas enää laajentamaan tätä mihinkään näköiseen maaoperaatioon, ja se tietää, että Israel ei pysty tätä yksin jatkamaan tässä mittakaavassa. Ja sitten taas Israelin tietysti kortti on se, että se pystyy jollain tavalla vaikeuttamaan näitä neuvotteluja. Eli tavallaan Israel pystyy jollain tavalla sanomaan tähän vielä väliin, jos se kokee, että sopimus ei ole mieluisa ja se pystyy jollain tavalla yrittää sabotoimaan näitä neuvotteluja ja sitä kautta ikään kuin estämään se, että tulee välttämättä kovin nopeasti mitään. Ja no tietysti Yhdysvaltojen kortit, ne on tietysti sikäli vähän vähis siinä mielessä, siis tässä voidaan puhua ehkä jonkinnäköisistä narratiivin spinnausvoitoista, mitä voidaan sitten kotimaahan yrittää luoda. Ja toki siis, jos tästä nyt syntyisi sitten aidosti jonkinnäköinen diili, että Iran jostain syystä suostuisi hyvin merkittäviin rajoituksiin vaikka uranin rikastamisen osalta ja sen poistamiseen maasta ja vaikka johonkin ohjusohjelman keskeyttämiseen ja tämän tyyppiseen, niin totta kai silloinhan tietysti voidaan sanoa, että onnistuttiin heikentämään Irania merkittävästi ja vielä pysyvästi, mutta minkään sopimuksen voimassaoloon, no suhtaudun vähän skeptisesti tällä hetkellä, koska nythän meillä ei ole hirveästi niin

0: näyttöä siitä, että osapuolet olisivat halukkaat kuitenkaan tekemään sen tyyppisiä kompromisseja, mutta että sitten eri puolilla vähän erilaisia valttikortteja. Ehkä heikoimmat kortit on Yhdysvalloilla tällä hetkellä kuitenkin viime kädessä, koska se tietää, että se ei pysty pakottamaan Irania ja se tietää, että Israel on hieman eri mieltä sen kanssa, että se sitten joutuu tasapaino olemaan ilmassa näiden tilanteiden kanssa. Että se ei ole helppo asema Trumpilla.
1: Vanhanen sanoo, että sodasta on Trumpille haittaa sisäpoliittisesti just vaaleja miettien, mutta myös ulkopoliittisesti.
0: Kyllähän tämä tuli osoittaneeksi sen, että Yhdysvallat ei ehkä ole niin kaikki voipilas kuin mitä olemme ajatelleet, että Yhdysvaltojen piti olla se suurin ja mahtavin myös sotilaallisesti. Nyt se ei pystynyt yhdessä Israelin kanssa kuitenkaan sitten tämmöistä piskuista Irania muuttamaan tai sen hallintoa kaatamaan. Toki siis pitää muistaa, että Iran ei ole mikään Libya tai Venezuela, että sikäli tietysti puhutaan 90 miljoonaisesta kansakunnasta, jolla vallankumouskaartin yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuitenkin pitää valtavoimassa jollain tavalla, että se ei ole helppo operaatio ja Yhdysvallat ei ryhtynyt maa-operaation tavalla, mikä olisi tietysti voinut muuttaa asioita, mutta toisaalta myös sotkea sitä merkittävästi amerikkalaisten kannalta. Mutta mä koen, että ehkä tuli osoittaneeksi hyvin julkisesti maailmalle sen, että Yhdysvaltojen sotilaallisessa voimassa on rajat. Me nähtiin, että Yhdysvaltojen tahti kuluttaa Tomahawkeja ja Patriot-järjestelmiä, niin se oli aika kova. Yhdysvaltojen ei pystynyt tuottamaan aika rauhanolossa ihan samaa tahtia, mitä se on kuluttanut sitten näitä ammuksia ja aseita. Ja toki siis on eri asia, jos Yhdysvallat siirtyy sodanajan tuotantoon, niin silloin puhutaan eri pelistä, mutta se vaikuttaa niin laajasti koko muuhunkin yhteiskuntaan, että se on taas sisäpoliittisesti aika mahdoton tämmöisessä operaatiossa. Mutta se, että Yhdysvallat myös keskeytti asetoimituksia sitten Baltian maihin tämän seurauksena, veti osittain suorituskykyjä pois Aasiasta tätä varten. Eli se myös näytti maailmalle, että Yhdysvallat ei kykene ehkä jakamaan ihan joka paikkaan sitä omaa sotilaallista apuansa, vaikka moni maa on ostanut kuitenkin Yhdysvalloista suorituskykyä. On tämä tietysti muistutus meillä nimenomaan Euroopassa ja Suomessakin siitä, että Yhdysvallat kuitenkin priorisoi aina omia tavoitteitansa, kun puhutaan ammustuotannosta ja sen jakamisesta. Ja tietysti jokainen valtio ei tule pääsemään siihen jonon kärkeen sitten, kun niitä tarvitsee aina. Tämä on meillä aika iso muistutus tästä asiasta. Ja tietysti tämä on se ehkä iso asia, että mitä tämä opetti muulle maailmalle Yhdysvaltojen rajoista ja vallasta. Se on aika abstrakti asia, mutta mun mielestä on tärkeä huomio, koska tämmöiset hetket on nimenomaan niitä, missä sitten taas kilpailijat ja vastustajat arvioi omia tavoitteita ja sen niiden mahdollisuutta. Ja tässä tietysti miten Kiina ja Taiwan erityisesti, että uskoako Taiwan jatkossa, että Yhdysvallat on kykenevä sitten vaikka puolustamaan Taiwania tai tulee Taiwanin tueksi kaikissa olosuhteissa tai sen muille Aasian liittolaisille. Ja tätä varmasti miettii myös Yhdysvallat ja Aasian liittolaiset samalla tavalla ja Euroopassa myös.
1: Vanhanen sanoo nyt seuraavansa mielenkiinnolla tietenkin sitä, mihin suuntaan rauhan hierominen lähtee ja millaisia yksityiskohtia neuvottelupöydässä oikeasti on. Mutta lisäksi hän seuraa sitä, mihin Trumpin katse seuraavaksi kääntyy ja mille avautuu lisää tilaa nyt maailmanpolitiikan pelikentällä.
0: Mä seuraan Ukrainaa tosi paljon, koska mä ajattelen, että se on edelleen kuitenkin Suomen kannalta se isoin kysymys, mikä määrittää meidän turvallisuutta, sitä paljon me laitetaan meidän puolustuksen rahaa, minkälaisen uhkana me koetaan Venäjä. Niin nyt nämä Trumpinkin alustavat kommentit, näin mä uumalin itsekin, että seuraavaksi katse hänelläkin kääntyy Ukrainaan, koska se oli hänelle tämmöinen iso kysymys, mitä hän kuitenkin pisti siihen paljon henkilökohtaista arvovaltaa kiinni ennen tätä Iranin sotaa. Niin nyt katson vaan sitten, että miten tämä tulee etenemään. Nyt on tietysti puhuttu paljon siitä, että Ukraina asema on parantunut, rintamalla Venäjän eteneminen on aika pysähtynyttä ja Ukraina iskee syvemmälle Venäjälle öljyjalostamoihin ja nyt öljyhintahan putoaa tämän diilin seurauksena ainakin toistaiseksi, eli se myös vaikeuttaa Venäjän sotakassan kerryttämistä, eli katson kovasti sinne Ukrainaan.
1: Kiitos kun kuuntelit tämän päivän jakson ja itse asiassa tämän viikon ainoan uutispodcastin. Mun haastateltavana oli ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Mä oon Reetta Rönkä ja tätä jaksoa mun kanssa tekivät Helmiina Suhonen ja Leo Kosola. Torstaina uutispodcastissa kuullaan viimeinen osa Tinder-lääkärisarjaa ja uudella jaksolla kuullaan sitten ensi tiistaina. Hyvää juhannusviikkoa siis. Moi moi!

Uutispodcastissa puhuttiin Yhdysvaltojen ja Iranin alustavasta rauhasta. 17.35 luvassa kissankehto-ohjelma, sitä ennen musiikkia. Kanadalaisen laulajan ja lauluntekijän Gordon Lightfootin suurimpiin hitteihin kuului vuonna 1969 levytetty If You Could Read My Mind, jos voisit lukea ajatukseni, tai vielä vapaammin suomennettuna, jos pääsisit pääni sisälle. Lightfoot kirjoitti laulun avioliittonsa hajoamisvaiheessa ja hän vertasi päättyvää suhdetta kirjaan, jota hän ei pysty lukemaan uudelleen, koska sen loppu on liian vaikea kestää.

Gordon Lightfoot tahditti myöhäisiltä päiväämme kappaleella If You Could Read My Mind. Seuraavaksi Carola tulkitsee klassisen kappaleen Agua de Beber.

0: Karola tulkitsi klassikkokappaleen Agua de Beber alkuperäiskielellään portugaliksi. Tämä oli Esko Linnavallin sovitus Antonio Carlos Jobimin säveltämästä kappaleesta. Kello on nyt 17.35. Seuraavaksi kissan kehdossa ihmetellään, mistä ne sellaiset pelottomat pienet tytöt on tehty, ja etsitään heidän opastuksellaan rohkeampaa asennetta tähän alkavaan tai kuluvaan kesään.
1: Jaa, mitäs sitä tekisi? Katsois, kun peruna kasvaa ja soittelisi tilulilulauluja. Mikä ettei?

0: jaksaa?
1: Se on se ikuisuuskysymys. Jaksaako odottaa siihen, että Lopen miehet tulee Hakaniemen torille myymään omaa hyvää pottuansa vai malttamattomana ostaa sitä halvempaa ruotsalaista marketista? En tiedä, onko se kerettiläistä, mutta minun mielestäni sinne ruotsalaisessakaan ei ole mitään vikaa. Se on se aika vuodesta. Voisi katsoa, kun peruna kasvaa ja soitella tilulilulauluja. Ruotsiksi se sama fiilis pukeutuu sitten kai varmaan tuommoiseen muotoon Vilbara vai Flow Danssa. Niin. Meidän suosikkipoikamme Ruotsista jatkaa omaa suomitarinaansa. Markus Krunegårdin juuret ovat tunnetusti siellä ihan pohjoisessa Suomessa rajan pinnassa ja sieltä saadaan murteen poikasta värittämään näitä tarinoita, jotka saattavat sijoittua veden kummalle puolelle tahansa. Tilulilulaulut vanhalla landolalla soitettuna kuulostaa kesältä ja riippukeinulta ja Krunegårdin viisulla on ihan selvästi potentiaalia kesähitiksi. Tilulilulauluja. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin myös te muualla kasvaneet.

ja meren tuoksua, ei ihme, että Renegadesia rakastettiin Suomessa. Markus Grunegårdhan on kotimaassaan Ruotsissa suuri tähti. Suomessa hän on sympaattisella aksentilla laulava indie-poppari. Mutta tämän The Renegadesin tarinahan oli taas sitten sellainen ei-profeettoja omalla maallaan tyylinen. Englantilaisyhtye ihastutti Suomessa ja sai ihan melkein teinihysteriaakin aikaan. En tiedä, voisiko sitten 80-luvulla Crazy Kavanin suosiota verrata heihin. Tiedä sitä, kun ei 60-luvulla ollut vielä paikalla todistamassa Crazy Kavania sen sijaan kyllä. No, joka tapauksessa The Renegades otettiin täällä omaksi ja he pääsivät ihan Dannyn kanssakin esiintymään. Matt Lowe ihastuttaa myös Aki Kaurismäen Le Havre-elokuvan avauskappaleena. Aina ja ehkä erityisesti juuri nyt ajankohtainen tarina siirtolaisuudesta ja ennen kaikkea empatiasta, ihmisen näkemisestä tuo Le Havre-elokuva. Ja mukana ihana Kati Outinen. Ylehän täyttää 100 vuotta ja sen kunniaksi Yle-teemalla on esitetty yleisön toivomia elokuvia tänä vuonna. Niin kuin että 100 leffaa kaikkiaan 100 vuoden varrelta. Yksi yleisön toivomista ja teeman ohjelmistoon nousseista Le Havre löytyy tietysti myös Yle Areenasta. Hurmaava elokuva, joka kuuluu omiin Kaurismäki-suosikkeihin heti teinirakkauksiin kuuluvan Kalamari-unionin jälkeen. Hieman toista kuin kotona vai mitä, Frank? Tuli muuten ihan näin hulluna assosiaationa mieleen Kalamari-unionista, jossa siis kuljetaan maantieteellistä mittakaavaa pidempi, laajempi ja vaarallisempi reitti Helsingin vanhasta työläiskaupungin osasta Kalliosta hienostoalueelle Eiraan, että millaisenkohan vastaavan luokkayhteiskunnallisen ja kaupunkivaelluksellisen road movin tänä päivänä voisi tehdä? Ja keitä muusikoita siellä nyt nähtäisiin vaeltamassa? Tuomari Nurmion, Pate Mustajärven, Pantse Syrjän, Dave Lindholmin ja kumppanien sijasta. Kissankehdossa on tietysti näitä vakioehdotuksia, jos siihen mennään.

Jonkun pitää olla siellä lavalla heilua miekan kanssa, katkaista hirvien pää, tapella zombeja vastaan, tehdä niitä juttujansa, olla se yksi, joka ei pelkää. Meille, joille Litku Klementti on aina ollut supersankari, niin tämä rooli tuntuu erittäin luontevalta. Niin kuin että totta kai, tietysti. Litku Klementti, Splatter, siinä raju rockibiisi, josta annetaan semmoisia kuunteluohjeita, että tuo väkivalta tuossa on kuitenkin vähän camp-henkistä, että ei kannata siitä säikähtää. 100 pahaa poikaa. Ihan mahtava levyn nimi, jota tämä Splatter rockisinkku enteilee. Jotkut ovat jo keikalla koko levyn kuulleetkin, mutta meitä muita kutkuttelee vatsan pohjassa, että mitä kaikkea herkkua sieltä on taas tulossa. Ennen Litkua oli kauan aikaa sitten Susi Quattro, rämäpäinen rockibasisti käheinen äänineen. Mutta ennen hänen soolouransa hänellä oli siskojen kanssa jo yhtye. Susi oli 15, kun The Pleasure Seekers pääsi levyttämään ensimmäistä sinkkuaan. Sinkun toisella puolella oleva kappale resonoisi hyvin suomalaisessa nuorisossakin, jossa juodaan kaljaa sillain niin kuin oikein pullokaupalla ja sanotaan beibelle, että sä oot kiva, mutta älä vaan laita valitsemaan alkoholin ja itsesi välillä. En odota eläväni yli 21-vuotiaaksi, mutta what a way to die. Että no huhhuh, sellaista teinimenoa. Mutta sinkun toisella puolella, jos rauhoitutaan vähän, niin siellä keskitytään enemmän sitten rakkausasioihin ja niiden aiheuttamiin sydänsuruihin.

never thought you'd leave me, baby. Keski-ikäisenä kotipsykologian dosenttina täältä sanoisin, että ehkä siinä oli aika paljon sitten nieltäväksi tuossa energiassa, että ehkä sille tuli sille babylle vähän pupu pöksyyn. En tiedä, mistä ne sellaiset pienet tytöt on tehty, jotka ei pelkää enää mitään, niin kuin Litkun Splatterissä, tai se, mikä huokuu Susin ja muiden Quattron siskojen ja heidän yhtyeensä asenteesta. Mutta ihan mahtavan ihailtavaa se on näin yleisöstäkin katsottuna vellihousuna. Pelokkaammat tarvitsee esikuvia ja kannustusta, ja onneksi tällaisia siis on. The Pleasure Seekers ensinnäkin. Hitsi, mikä nimi yhtyeellä. Elettiin 1960-lukua Detroitin raffeilla kulmilla, eikä siellä paljon himmailtu tai anteeksi pyydelty. Never thought you'd leave me. Ei tullut mieleenkään, että joskus jättäisit mut. Että mä tässä nyt joutuisin kököttämään puhelimen vieressä ja odottamaan, että mahdollisesti soitatko. Ja sitten pieni bassovälike tähän osoittamaan, että tällaiset jutut ei lopulta ehkä sit niin hirveästi paina. Tällaisia juttuja käytetään biisimateriaalina. Never thought you'd leave me. Ja ehkä tanssilattialla taas tavataan. Mä niin näen sun silmistä, ettei sä edelleenkään pysty mua vastustamaan. Mä oon sun greatest hit. Ja sä oot ehkä mun...

Tänään mennään kissankehdossa asenteella. Siinä oli Marita Närhi ja Microsortsit ja ennen häntä Annie, norjalaispoppari, joka silloin 90-luvun lopulla ilmestyessään oli jotenkin sellainen popin it girl. Kerrassaan hurmaava ja vaikuttava tapaus, joka taisi inspiroida BMMPnkin varhaista soundia. Greatest hitin jälkeen siinä siis Microsortsit, jotka vaatii jo aika lailla pokkaa, mutta sitä tuntuu riittävän Marita Närhellä, niin että sitä säteilee ympäristöönkin. Saatesanoissa todetaankin, että hän on tyyppi, joka uskaltaa tuntea, toivoa ja nauraa. Marita Närhin nimen takaa löytyy Rosita Luun ja Lyytin yhtyeestäkin tuttu muusikko Tia Schwartz, joka on julkaisemassa esikoisalbumiaan. Microsortseissa on sopiva annos provokaatiota, mutta kaikkein tärkeintä on siis suostumuksellisuus. Se on kuumaa. Siinä varten otettava ehdotus tämän kesän asenteeksi ja tyylilajiksi. Ronski itsevarmuushan ei ole kaikkien juttu, niin kuin se ehkä tästä rivien välistä on jo kissankerrossa tähän mennessä. Eikä selvinnyt, mutta ehkä sitä voisi harjoitella. Vaikka hissin peilin edessä koittaa olla niin kuin Lucas Moodissonin vuonna 1999 ensi-iltansa saaneen Fucking Omol-elokuvan Eelin, joka peilailee lähimmän kunnollisen kokovartalopeilin, eli kotikerrostalonsa hissin peilin edessä ja toteaa suurin piirtein jotenkin niin, että mä en kestä, miten hyvältä mä näytän. Elokuvaohjaaja Lucas Moodisson on kertonut teiniässä olleensa enemmänkin punkkari, mutta ei hänkään ole voinut välttyä silloin 80-luvun puolivälissä kaikkialla soinneesta AOR eli aikuisrock-hitistä, joka pyöri ripiitillä monien teinien korvalappustereoissa niin, että kasettia piti välillä kelata varovasti lyykynällä, ettei nauhaus venynyt liikaa eikä patterit kuluneet. I want to know what love is. I want you to show me, laulaa Lou Gramm sellaisella patetialla, ettei

siihen ole paljon lisättävää. Pohjimmainen ajatus on kai sama kuin mikrosortsi närhelläkin. Nykyisin se asia vaan pakataan siis vähän toisin kuin kasarilla. Mutta ei ehkä sattumaa, että tärkeään suutelukohtaukseen Moodisonin entisen kasariteinin leffassa on valittu nimenomaan Foreigneria. Paljon ajan kerryttämää tunkkaista pölyä samalla rapisi levyn päältä.

Fatumata Diawara. Kissan keidossa aloitettiin tänään soittamalla tilulilulauluja vanhalla landolalla. Hieman rämäkämpi soittopeli on Fatumata Diawaralla. Oma nimikkomallinen upeasti kirjailtu Epiphone Fatumata Diawara SG. En tietenkään voi olla ihan varma, että soittiko hän sitä just tässä, mutta joka tapauksessa hänellä sellainen on. Kitarasankarit eivät stereotyyppisesti ehkä näytä sellaisilta kuin malilainen reilu nelikymppinen Diawara, upea ilmestys. Eikä hänellä omassa kotimaassaan samaa sukupuolta olleita esikuvia liemmälti tainnut olla, eli soolosähkökitaristeja. Mutta kitara on olennainen osa hänen vassuluuperinteestä kumpuavassa musiikissaan. Kitara ei ole Fatumata Diawaralle vain soitin. Kuten hän itse sanoo, se on tärkeä osa vapauttani. Fatumata Diawaran kesäkuussa julkaistu albumi kantaa nimeä Massa, tuossa sitten kappale Cheva. Tiedä, onko Anna Kalvi vielä saanut omaa nimikko-kitaramalliansa, mutta ehkä hänellekin sellainen kunnia voisi kuulua.

Brittiläiskitaristi, laulaja ja lauluntekijä Anna Kalvi on viime aikoina lyöttäytynyt yksin monien mielenkiintoisten artistien kanssa, niin kuin vaikka esimerkiksi Iggy Popin. Tässä hän on yhdessä skottilaisen Jacob Alonin kanssa. Don't Fall Asleep on alun perin Alonin vuonna 2025 ilmestyneeltä arvostetun Mercury-musiikkipalkintoehdokkuudenkin saaneelta albumilta. Nyt hän on siis Anna Kalvin kanssa versioimassa omaa kappalettaan uudelleen. Don't Fall Asleep-kappale kertoo Alonin mukaan hänen nuorena hukkuneesta serkustaan, joka menehtyi ennen Jacobin syntymää. Mutta tarinat suvun toisesta ainoasta muusikosta kiehtoivat häntä lapsesta saakka ja hän kertoo pohtineensa, millainen tuo sielun toverilta tuntunut serkkupoika mahtoi olla – olento, joka tuntuu kulkeneen jonkinlaisena henkiystävänä aina vierellä. Don't fall asleep, pysy hereillä, pysy tässä. Pysy ihmettelemässä kaikkea tätä kaunista ja kummallista ja kiehtovaa.

se liikuttaa joka kerta kauneudellaan. Siinä on jotain suorastaan katedraalista kauneutta. Pekka Strengin Katsele yössä. Se alkoi soida päässä, kun kuuntelin tuota äskeistä Anna Calvin ja Jacob Alonin kappaletta Don't Fall Asleep. Eli kun avaa silmänsä, sitä voi nähdä kaikenlaista. Tuo sopii lähestyvän mystisen keskikesän tunnelmaa punatukkaisine haltijattarineen. Niitä sellaisia, joita saattaa nähdä aamuöisillä usvasilla pelloilla, jos osaa katsoa. Tai sitten vaikka keskellä kaupunkia siellä raitiovaunun kolinan keskellä, niin kuin Pekka Strengin kappaleessa. Tätä kuunnellessani aina hengessäni jotenkin seison Helsingin vanhan ylioppilastalon portailla ja katson kesäyöstä hiljaista kaupunkia. Nämä on niitä laulujen ihmeellisiä voimia. Ne herättää ensi kertaa kuultuna mielikuvan ja sitten se kuva jää. Vähän niin kuin kaupungin asfaltin haju nenään, vaikka kuinka yrittäisi suopursun ja nurmen tuoksua kuvitella ja usvaisia niittyjä. Mystisillä kansalaulupohjaisilla soineilla se kesätunnelma helposti esiin lohditaan, olen huomannut. Ja siinä auttaa kissan kehdon uusi ihastus, täällä aiemminkin soinut ruotsalaiskaksikko Dolce. Kissankehdon lopuksi kuunnellaan tänään Dolcen EP:ltä, Lilla Döden nimiseltä EP:ltä kappale Aniara, joka sopivasti kutkuttaa mielikuvitusta. Jotain uutta ja tuntematonta kohti tässä mennään. Seurataan mielihaluja ja kuten

tällaiseen tunnelmaan sopii, niin mukana on ripaus haikeutta. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto, ja jos haluat Kissan kehdon lisätä suosikiksesi, niin sehän onnistuu siellä Yle Areenassa klikkaamalla sydämen kuvaa. Sitä kautta saa ohjelman omalle listalleen ja sitten saa myös tiedon aina uuden jakson ilmestymisestä. Minä olen Susanna Vainiola, tässä Dolce Aniara. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi!

0: Susanna Vainiolan kissankehdon lopuksi kuultiin Dolce-yhtyettä ja kappale Aniara. Kaikkien kissankehdossa soineiden kappaleiden nimet löytyvät kissankehdon Areena-sivulta.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Klassista musiikkia kuullaan tänäänkin ennen yöklassista, nimittäin noin 19.20 musiikkikamarissa. Kuunnellaan hieman klassisen musiikin helmiä. Nyt kuitenkin viikon luontoäänen meille esittelee Pentti Halenius.

Idänuonilintu on yksi monista. Olin huhtikuun lopussa vuonna 2019 linturetkellä Helsingin Laajasalossa hyvän ystäväni kanssa, ja minulla oli määrä olla meistä kahdesta se, joka linnut tuntee. Aika kaukaa kuusimetsästä kuului pikkulinnun pontevaa laulua. Se on idänuonilintu, tokaisin. Joo, se on, sanoin. Olisi pitänyt muistaa, että sanonta se on ilmaus, jolla yritetään epävarmasta havainnosta taikoa varma havainto. Seuraamme liittyy kolmas mies, ja tietysti kerroimme hänelle hauskasta havainnosta. Hän ihmetteli ja sanoi, että hänen tullessaan siellä ei ollut idänuonilintua, mutta peukaloinen kylläkin. Siinä vaiheessa jo tiesin menettäneeni pelin. Olin pienestä epäilyksestä huolimatta halunnut tunnistaa idänuonilinnun, vaikka ajankohtakin oli liian aikainen. Lajihan saapuu Kaakkois- ja Etelä-Aasian talvehtimisalueeltaan usein vasta kesäkuussa. Toki aikaisimmat havainnot on kirjattu huhtikuussa. Kävelimme laulupaikan lähelle ja peukaloinenhan se siellä. Näin vuosien jälkeen häpeän puna on laskenut ja olen lohduttanut itseäni sillä, että virheistä oppii, jos oppii. Ja sitten on vielä se yksi juttu. Idänuonilintu kykenee matkimaan muita lintulajeja. Tiedetään sen imitoivan myös peukaloista. Ja joidenkin mielestä se laulaa kuin puukiipiä. Yksi on kuulevinaan siinä rautiaisen ja onpa siinä pikkusieponkin topakkaa lausuntaa. Lajin koiras laulaa yleensä puulatossa, päätakakenossa, vartalotäristä. Uunilintujen filoskooppussukuun on aivan viime aikoina yhdistetty useita aiemmin erillään pidettyjä sukuja. Nyt sukuun kuuluu 81 vanhassa maailmassa pesivää pientä enemmän tai vähemmän vihertävää, lehvästössä liikkuvaa ja maassa tai maan lähellä pesivää lintua. Kun aloitin lintuharrastuksen yli puoli vuotta sitten, olin tyytyväinen, kun tunsin sirittäjän tiltaltin ja pajulinnun laulun. Sitten idän uunilinnun laulukin tuli jossain määrin tutuksi. Lapin uunilintu on aina ollut minulle tavoittamaton pohjoinen laji. Kaikkiaan kotimaisten lajien listassa oli 5 nimeä. Uunilintumaailmani oli järjestyksessä. Nyt eletään toista aikaa. Mainittujen kotoisten uunilintujen lisäksi Suomessa vierailee jo ainakin taigauunilintuja, Kashmirin uunilintuja ja hippiäisuunilintuja. Satunnaisesti muitakin niin, että kaikkiaan maassamme on havaittu 17 lajia, 20% maailman uunilintulajeista. Joskus 1960-luvun lopulla näin Vuolaan kosken rannalla olevassa Tuomessa vihreän pienen linnun, joka minun mielestäni oli paju eli uunilintu, mutta laulu oli aivan outo. Koska ainoa tukeni oli rispaantunut retkeilijän lintuopas, eikä käytettävissä mitään äänitteitä, tarkin mahdollinen määritys oli oudosti laulava uunilintu. Tietämyksen ja äänitystekniikan kehittymisen myötä näille kummajaisille on alkanut löytyä nimiä. Idänuonilinnun kutsuääni poikkeaa pajulinnun ja tiltaltin pehmeistä vihellyksistä ja on vähän västäräkkimäinen, kaksiosainen, tsivit, aika lailla samanlainen kuin Kashmirin uunilinnun ääni. Niinpä niin. Palataanpa vielä Helsingin Laajasaloon, josta tämä retkimme alkoi. Siellä on pieniä suojelualueita, muun muassa Itäniityn laakso, josta on kirjattu esimerkiksi pikkutikka, palokärki, harmaa päätikka, lehtokurppa, uuttukyhky, hömötiäinen ja idänuonilintu. Kun seuraavan kerran kuulen idänuonilinnun laulavan, niin uskonko tunnistavani sen varmasti? No en varmasti usko. Uunilintuja on liikaa minun makuuni.

Markku Norovuori ja Tuula Sunnarbori lauloivat Pekka Simojoen säveltämän ja sanoittaman laulun Rukoile ja työtä tee. Mukana oli yhtye ja Jakaranda kuoro Pekka Simojoen itsensä johdolla. Pekka Nyyman vastasi perkussiosta. Seuraavaksi kuullaan Tuomas Kuoron esittämänä Loistamaan jää. Anna-Mari Kaskisen suomentama versio Bernadette Farellin laulusta.

Tuomas Kuoro esitti laulun Loistamaan jää. Sävellys on brittiläisen Bernadette Farrellin, suomenkielinen teksti Anna-Mari Kaskisen. Sovituksesta vastasivat Inna Vintturi ja Mikko Seppänen. Seuraavaksi hartaissa sävelissä alkuvuoden toivevirsikyselyn satoa. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virsi 125 Kosketa minua henki on muun muassa varkautelaisen Leilan mielivirsiä. Leila kirjoitti näin. Olin 3. kertaa hiljaisuuden retriitissä ja tämä laulu soi mielessäni koko retriitin ajan. Terveisiä Varkauteen, tässä virsi 125.

Sibelius Akatemian Kuopion osaston kuoro lauloi virren 125 Kosketa minua, henki. Kuoroa johti Heikki Liimola. Jatkamme ortodoksisen kirkkomusiikin parissa. Nyt kuullaan Pavel Cesnokovin säveltämä Duh dvoi blagi suomeksi Sinun hyvä henkesi.

Turun ortodoksisen kirkon kuoro esitti Pavel Chesnokovin sävellyksen Duh dvoi blagi eli Sinun hyvä henkesi. Kuoroa johti Pekka Torhamo. Hartaat sävelet päättyy ortodoksisen perinteen veisuihin. Esittäjänä kamarikuoro Krysostomos.

0: Kamarikuoro Chrysostomos lauloi Pyhän kolminaisuuden päivän troparin, kunnian ja kontakin. Kuoroa johti Mikko Sidorov. Näihin säveliin päättyivät tämänkertaiset hartaat sävelet. Seuraavaksi iltahartaus, jossa rovasti Andrei Verikov puhuu ortodoksisesta kirkosta Helsingistä. Hän puhuu elämän rajallisuuden ymmärtämisen tarjoamasta viisaudesta elää tässä hetkessä kuin viimeistä päivää.
1: Mikä on se asia, joka kiinnostaa ja kiehtoo meitä, mutta mihin haluamme pitää turvallisen etäisyyden?

Mikä on se asia, joka otsikkona myy, mutta jonka kohtaamista monikaan ei ole valmis edes ajattelemaan? Kyse on tietenkin kuolemasta. Se on väistämätön ja varma tosiasia meidän ihmisten elämänkaaressa ja kuitenkin jotain sellaista, minkä haluamme sulkea pois monin eri tavoin. Maallinen ja kristillinen näkemys kuolemasta eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Hieman leikkisesti sanottuna, maallistunut ihminen haluaa elää tätä elämää kuin viimeistä päivää, kun taas kristillisessä elämässä meidän pitäisi elää kuin jokainen päivä voi olla se viimeinen. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Maallistunut näkemys pitää sisällään sen, että tästä maailmasta pitää ottaa se ilo irti, ja se otetaan irti nimenomaan aineellisten asioiden avulla. Moni ihminen tavoittelee omaisuutta, mainetta ja kunniaa. Ja ihmekös tuo? Eivätkö niin monet TV-ohjelmat sekä niin monet lehdet ja mainokset luo meidän eteemme ihanteen siitä, että hienot ulkoiset asiat ja omaisuus ovat kaikki kaikessa? Meille myydään kaikin eri keinoin tuotteita ja asioita, jotka saisivat meidät näyttämään paremmilta muiden ihmisten silmissä. Ei siis ihme, että niin moni ihminen kipuilee esimerkiksi kohtuuttomien ulkonäköpaineiden kanssa, koska sellaista mallia ja ihannetta meille työnnetään niin monesta eri suunnasta. Ja totta kai meille sitä mallia työnnetään, koska kyse on suunnattomasta rahamäärästä. Meille esitellään kaikkea hienoa ja kaunista, jotta upottaisimme myös omat rahamme niiden tavoittelemisessa. Kaikki tuo on aineellista, niin katoavaista. Ja mitä enemmän sitä tavoittelemme, niin sitä kauemmaksi se näyttää meiltä karkaavan. Elämän tarkoituksen löytäminen näistä asioista on kuin suolaisen meriveden juomista janoon. Se ei voi sitä janoa sammuttaa, vaan lopulta ajaa meidät vain entistä pahempaan tilaan. Monet ihmiset etsivät elämän täyttymystä sellaisista asioista, jotka eivät kuitenkaan voi auttaa. Entä sitten se kristillinen ajatus siitä, että eläisimme kuin jokainen päivä voi olla se meidän tai jonkun meidän läheisemme viimeinen päivä? Tämä kuulostaa aluksi hieman karmivalta ajatukselta. Pitäisikö kuolemaa ajatella asiana, joka vaanii meitä joka nurkan takana? Pitäisikö meidän juosta sitä karkuun, kieltää se? Vai onko se jotain, mitä meidän pitäisi ihannoida tai toivottaa se lämpimästi tervetulleeksi? Kumpikaan näistä ei ole se oikea vastaus. Oman rajallisuuden myöntämisen pitäisi olla asia, joka saisi meidät vakavasti pohtimaan, että mitkä asiat tässä elämässä ovat lopulta tärkeitä ja mitkä taas eivät. Ajatellaanpa sillä tavoin, että miltä meistä tuntuisi, jos seinäkalenterissamme olisikin ympyröitänä se päivä, jolloin kuolemme. Eikö se olisi jotain, joka pysäyttäisi meidät miettimään, että mitä minä todella haluan vielä tehdä tässä elämässä ennen kuin lähden täältä? Liian monesti me työnnämme ne todella tärkeät asiat meidän elämässämme jonnekin hamaan tulevaisuuteen. On sanottu, että yksi sielunvihollisen suurimmista juonista on kuiskuttaa korvaamme. Älä huoli, nauti vaan elämästä. Ehdit tehdä näitä tärkeitä asioita paljon myöhemminkin. Ehdit kyllä ensi viikolla viettämään aikaa lastesi kanssa. Ehdit myöhemmin vierailemaan ikääntyvien sukulaistesi luona. Ehdit kyllä pyytämään tai antamaan anteeksi myöhemminkin. Mutta kuinka paljon myöhemmin? Ja paljonko meillä todellisuudessa on aikaa? Yksi suurimmista kuolemanpelon aiheuttajista on se, että meillä on elämässä jäänyt niin moni asia kesken. Ja nyt kyse ei ole maallisista keskeneräisistä asioista, kuten kesämökin tai veneen hankinnasta, vaan meidän suhteestamme toisiin ihmisiin. Kuinka moni onkaan katunut

0: elämänsä ehtoopuolella sitä, että ei ole antanut aikaansa enempää muille. Oma työura on mennyt esimerkiksi oman perheen edelle. Tai kuinka omaa elämää ovat saneleet enemmän se, että mitä muut minusta ajattelevat, kuin se, että mitä minä itse todellisuudessa olisin halunnut tehdä tai sanoa. Olemmeko voineet elää rehellistä elämää itsemme kannalta? Jos emme ole sujut itsemme kanssa, niin silloin emme voi myöskään olla sujut omaan rajallisuutemme ja kuolemamme kanssa. Lopulta kyse on ennen kaikkea rakkaudesta. Elämän täyttymys ei tule siitä, että paljonko olemme haalineet itsellemme. Sillä viemme aineellisia asioita mukanamme iankaikkisuuteen tasan saman verran, mitä olemme syntyessämme tähän maailmaan mukanamme tuoneet. Enemmänkin kyse on siitä, että paljonko me olemme tässä elämässä antaneet kuin ottaneet. Eli paljonko meissä on rakkautta. Rakkaus on se ainoa asia, jonka me kannamme mukanamme tästä ajasta Jumalan valtakuntaan. Rakkauden sanotaan vertauskuvallisesti olevan rakennusainetta meidän taivaallisen kodin rakentamisessa. Vähäisillä rakennustarpeilla ei saa ihmeellistä kotia rakennettua. Mutta kenties tässä kohdassa meidän ei pidäkään nyt jäädä rypeämään häpeään tai syyllisyyteen niistä asioista, jotka ovat jääneet tekemättä. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi vähätellä laiminlyöntejämme, vaan niistä pitäisi yksinkertaisesti ottaa opiksi. Epäonnistuminen jossakin tärkeissä asioissa ei ole kaiken loppu, vaan se antaa kuitenkin mahdollisuuden yrittää uudestaan. Eikä pelkästään samasta lähtöpisteestä, vaan nyt hiukan viisaampana ja harkitsevaisempana. Eli meidän tulee elää tässä hetkessä. Me voimme joka päivä tehdä niin monia hyviä asioita, joita ei suinkaan tarvitse jättää hamaan tulevaisuuteen. Kuinka paljon helpompaa onkaan päivän päätteeksi käydä levolle, kun omatuntomme ei soimaa meitä tekemättömistä hyvistä teoista. Jos todellakin pystymme elämään, niin kuin jokainen päivä voi olla se viimeinen päivä, ja olemme yrittäneet tehdä parhaamme joka päivä, niin silloin myöskään kuolema ei tunnu niin pelottavalta asialta.
1: Iltahartaudessa puhui ortodoksisen kirkon rovasti Andrei Verikov Helsingistä. Hän puhui elämän rajallisuuden ymmärtämisen tarjoamasta viisaudesta elää hetkessä. Näin se on, että usein sitä muistelee eilistä ja murehtii huomista. Toivevirren yhteydessä yksi kuuntelijoistamme kerran oli liittänyt toiveeseensa viisauden, joka jäi itselläni mieleen. Tässä elämässä on kaksi turhaa päivää, eilinen ja huominen. Siirretään kuitenkin hetkeksi katseemme huomiseen. Seuraavassa hartaudessa huomenaamuna 6.50 auttamistyön ammattilainen Jouni Hembäri Vihdistä puhuu omaelämäkerrallisen hartaussarjansa neljännessä osassa tiukoista ja hengenvaarallisista tilanteista YK:n neuvonantajatehtävissä vuoden 2005 Tansaniassa. Huomisen iltahartaudessa johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta puhuu hiljaisuuden retriitistä erityisenä rukouksen paikkana ja muistuttaa hiljaisuuden olevan Jumalan kieli. Takaisin tähän hetkeen, kello on pian tasan 8 uutisten jälkeen, korjaan tasan 7 uutisten jälkeen laskettua aikaa, kuunnelma saa jatkoa. Kolmannen jakson nimi on Klinikka. Jaksossa Nora yrittää saada tietoja etsimästään sijaissynnyttäjästä, mutta joutuu käyttämään epätoivoisia keinoja. Samalla hän huomaa olevansa syvemmällä sodan ja henkilökohtaisen vastuun ristipaineessa. Kuinka hän onnistuukaan auttamaan ystäviään ja samalla selviytymään omasta tehtävästään toimittajana? Sukellamme kuunnelman pariin heti 7 uutisten jälkeen. Kello tulee nyt 19.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtiovarainministeriö on nostanut vähän kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Talouden toipumista varjostavat edelleen Lähi-idän kriisi, kohonneet energian hinnat ja talousnäkymiin liittyvä epävarmuus. Ensi vuonna talous kasvaisi ministeriön ennusteen mukaan 1,6%. Yhdysvaltain ja Iranin on tarkoitus neuvotella perjantaina Sveitsissä, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Arachi. Hän sanoi myös Israelin hyökkäysten ja läsnäolon Etelä-Libanonissa rikkovan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Arachin mukaan neuvottelujen ensimmäinen osa koskee merenkulkua Hormuzin salmessa sekä Libanonia. Toisessa vaiheessa keskustellaan ydinohjelmasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat tavanneet Ranskassa. Presidentit osallistuvat G7-maiden kokoukseen. Eurooppalaiset ovat toivoneet Trumpin kääntävän huomionsa jälleen Ukrainan rauhanponnisteluihin. Trump totesi, että hän aikoo tehdä voitavansa. Trump totesi, että aikoo tehdä voitavansa. Lähes koko maassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13–20. Pohjoisessa 8–16 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Laskettua aikaa on kymmenenosainen jännitysdraama, josta seuraavaksi kuullaan jakso 3 Klinikka. Nora siis yrittää saada tietoja etsimästään sijaissynnyttäjästä, mutta joutuu käyttämään hyvinkin epätoivoisia keinoja ja huomaa samalla olevansa syvemmällä sodan ja henkilökohtaisen vastuun ristipaineessa. Noran ja Kallen matka vie heidät lopulta Kiovaan keskelle sodan runtelemaa kaupunkia. Tämä sarja on vuodelta 2025 ja pääosissa Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo.
2: Laskettua aikaa. Jakso 3. Klinikka.
3: Hetkinen, sä siis valehtelit sun parille?
4: Niin, siis en heti kertonut.
3: Aha.
4: Joo.
3: Eiks tollasella reissulla olisi tärkeetä, että...
4: Joo, on tärkeetä, että tiedetään, missä toinen menee.
3: Mut sä et kuitenkaan sitten...
4: No mä yritin kerrankin olla epäitsekäs ja tehdä jotain oikein.
3: Eli siis, te menitte sinne hedelmöitysklinikalle tekemään juttua, ja sun työpari ei tiennyt, että sä haluat sieltä muutakin, tämän sijaissynnyttäjän yhteystiedot.
4: Juuri näin.
5: Obrežno, zanusamo vse konteinere v sredino.
6: Nor, voit aloittaa.
7: Olemme Lvivissä Happy Parenting hedelmöityshoitoklinikan uuden toimistotilan ulkopuolella, jonne klinikka on siirtämässä osan toiminnastaan sodan vuoksi. Takanani on 2 pakettiautoa, joista nostetaan parhaillaan nestetyppitynnyreitä. Säiliöissä on syväjäädytettynä -196 asteen lämpötilassa klinikan asiakkaiden hedelmöitettyjä alkioita. Klinikan työntekijä Natalia Koval on juuri tehnyt vaarallisen matkan Kiovasta tänne, lähemmäs Ukrainan ja Puolan rajaa, turvaan. Natalia, how was the trip?
8: Natalia, вона питає, як ви добралися?
5: Oh, it was awful. Звичайна подорож триває десь 9 годин. Радіо закликало.
7: Happy Parenting keskittyy pääasiassa kansainvälisiin sijaissynnytyksiin. Se on monissa maissa lailla kiellettyä, mutta Ukrainassa laillista ja kukoistavaa liiketoimintaa. Vaikka klinikan asiakkaiden hedelmöitetyt alkiot ovat nyt turvassa täällä Lvivissä, Kiovassa on edelleen jumissa klinikan bunkkerissa noin parisenkymmentä juuri syntynyttä vauvaa, jotka odottavat ulkomaisia vanhempiaan. Ja lisää syntyy joka päivä.
9: Olena, ty vzala dokument?
6: Oliko siinä?
4: Joo. Thanks Natalia for the interview. And best of luck with everything.
8: Vona dziękuję za interview ta bażaj uspechu.
5: Thank you.
6: Dziękuję. Kirilo. Teller will send the link later.
8: Yeah, sure.
4: Ehkä
10: mä kuvaan vielä noit säiliöt tuossa kuvitukseksi.
11: Okei.
10: Okay. Harmi, kun täällä ei niitä vauvoja.
11: En ole vielä saanut kysyttyä Pertun ja Lotan sijaissynnyttäjästä mitään.
4: Kirilo, can you help me? There is something else I need to ask her.
11: Kaivan lompakosta Pertun antaman käyntikortin. Ojennan sen Natalialle.
4: I got this card from a friend in Finland. They are having a baby with a surrogate.
11: Kerron Natalialle Kirillon välityksellä Pertusta ja Lotasta, joiden vauva on Happy Parenting klinikan sijaissynnyttäjän vatsassa. Laskettu aikaan kuukauden päästä. Kerron, että sodan vuoksi Perttu ja Lotta haluaisi saada yhteyden tähän naiseen, jonka he haluaisi auttaa turvaan ennen kuin vauva syntyy.
5: Vypäste, ale ja ne maju prava nadavati kontaktu informaatioi щодо surrogatnih.
8: Dobre, dobre, me vже idemo. Sorry, but she is not allowed to give any information.
4: No, not even in a situation like this.
5: Sorry, company policy.
4: They're trying to help her to get out of the country.
5: Sorry.
4: They will pay for it all.
11: Mitä nyt vittu voi mennä näin? Siis tää nainen ei edes kato muuhun päin. Mä oon sille täysin yhdentekevä.
4: Call this Olha and ask her if it's okay to give the phone number. Maybe she could make the decision and not you.
5: Інакше всі юридичні питання будуть проблемою. Документи на дитину треба оформлювати тут. Це безвідповідально, що ці Western Idiots думають лише про права батьків.
8: Добре, добре, заспокойтеся. Ми вже йдемо, ми вже йдемо.
4: What is she saying? Кирило, tell me.
8: I think it's better to go.
4: What about the phone number?
8: We should go, Nora. She had a very bad day. Hey, you did your best.
4: Yep.
10: No niin, mä oon valmis. Miksi hän näytti niin vihaiselta?
4: En tiedä. Mä menen autoon ottaa.
10: What's with her?
11: Nyt Kirilo. Et kerro sille mitään. Kato mun puhelinta. Pertulta on tullut viesti. Miten menee? Oletteko jo lähtenyt Kiovaan? Huonosti menee. Mä en vastaa.
10: Siis tommosessa säiliössä on varmaan helposti tuhansia pikku alkioit uiskentelemassa siellä nestetypessä. Siis think about it guys, Kirilo. Nehän ei tiedä mitään siitä, mitä täällä ulkomaailmassa tapahtuu.
4: Joo.
10: Siis että ne voi olla siellä vuosia läpi kaiken tän ja sit jonain päivänä ne sulatetaan ja sit isketään jonkun naisen vatsaan. Ei kyllä kestä päivänvaloa koko toi business.
4: Vai miksi?
10: Niin kuin just tällaisten tilanteiden takia. Kohtuullisen edesvastuutonta ryhtyä tämmöisen.
4: Kohtuullisen edesvastuutonta olla noin ylimielinen.
10: Mitä?
4: Sä oot kuitenkin 3 lapsen isä ja käsittääkseni kaikki sun lapset sä oot saanut helposti.
10: No come on nyt siis. Nämä ihmiset ostaa rahalla kohdun.
4: Ostaa ihmiset paljon muutakin. Hampurilaisia, seksiä.
10: Ei ole kyllä hampurilaista seksi nyt yhtään verran olisi tähän.
4: Mut sä hyväksyt seksin ostamisen, mut et kohdun.
10: Ai sä lähdet tähän nyt sitten.
4: Sä itse aloitit.
10: Etkö aio vasta?
4: Moi Perttu.
10: Perttu.
12: Moi. Okei, ootteko te nyt matkalla sinne Kiovaan?
4: No itse asiassa ei päästy lähtemään.
12: Ai?
4: Joo, kuulemma liian vaarallista.
13: Mitä se sanoo? Missä ne on?
12: En päässyt lähteä.
13: Miksi? Miten niin?
4: Hei, voiks mä soittaa myöhemmin? Joku 30 minuuttia, niin mä oisin vähän paremmassa paikassa.
12: Okei, 30 minuuttia. Mut voisit sä nyt jotain kertoa? Että
4: hei, puhutaan ihan pian. Moikka.
10: Perttu.
4: Joo.
10: Mä luulin, että sulla oli joku Sami.
4: Perttu on kaveri, Sami on eksä. Hei, is anyone else hungry? Should we stop and eat? Ei se antanut mitään tietoja.
12: Kuka?
4: Siellä oli semmonen nainen, Natalia. Suuttu vaan, kun mä aloin kysellä.
12: Mitä jos mä lähetän sille sähköpostia ja kerron, että saa meidän puolesta antaa ne tiedot?
4: Mut Perttu, kun sillä oli kyllä ihan hyvät perustelut.
12: Joo, mä en halua kuulla niitä perusteluita. Mä haluan ne vaan turvaan.
4: Jos vauva syntyy muualla kuin Ukrainassa, niin missä ne paperit tehdään, kun tää on laitonta melkein joka maassa? Olha olisi automaattisesti vauvan äiti ja sitähän te ette halua, eikä se Olhakaan varmasti.
12: Pakkoa meidän jotain tehdä.
4: Mitä nyt?
12: Se on Lotta. Lotta aika raskaasti täällä.
13: No. Hei, Noora.
4: Moi.
13: Noora.
4: Joo?
13: Kiitos, kun sä yrität auttaa meitä.
4: Älä nyt, eihän mä...
13: Mä täytyy päästä sinne Kiovaan. Mä en tiedä. Mä täytyy tiedä, miten paljon täällä tuo toivoo, että sä yrität.
12: Noora, sun on pakko auttaa meitä.
4: Mä en saa sanottua Pertulle, mut multa alkaa keinot loppua.
11: Miten mä oon ylipäätään joutunut tällaiseen tilanteeseen?
14: Well, it's for this woman, it's several years salary, and okay, there are good clinics and bad clinics, like in every business.
10: Kato, säkin pääsit syömään. Mitä otit?
11: No, katsotaan nyt, että mitä sieltä tulee. En ihan ymmärtänyt noita ruokalistoja.
10: Tää kana on ihan poskettoman hyvä. Kotletta pokinski. Suosittelen kokeilla. Kirilo täällä puolustaa sijaissynnytyksiä. He thinks that the surrogate mothers would never get this kind of money from basic jobs.
14: Well, this woman knows the risks, but this way they can get good life for themselves, family.
10: My point exactly. It's using woman's body for commercial purposes.
14: I could take $20,000 for something like that, no problem.
10: No, no, se on takia. Tää on nykyään orjakauppaa. Vähän kuin myös munuaisensa.
11: Tai sielunsa.
10: Ei ole vitsi asia. Entä jos jotain menee pieleen? Mitä jos sieltä tulee vammainen lapsi? Mitä jos ne KV-vanhemmat sanoo, että sori, ei me tota haluta. Mitä sitten?
11: No, luulisi, että sopimuksissa on tällaisia tilanteita varten.
10: Tai mitä jos se synnyttää kuolee siihen synnytykseen? Kuka silloin kantaa vastuun?
11: No toisaalta kaikki voi myös mennä ihan hyvin. Ja joku pari, joka on kärsinyt lapsettomuudesta, niin saa avun.
10: No, mutta Suomessa tää on laitonta. Ja ehkä ihan syystä.
11: No ei kaikki, mikä on laitonta, on aina väärin.
10: Viisastelija.
11: En ole viisastelija. Joku voi tehdä tämän vaikka auttaakseen.
10: Eli Jeesustelija.
11: Voi vittu sun kanssa.
10: Älä nyt pienestä. He.
14: I didn't know you smoke.
11: No, I don't. I've quit.
14: Are you okay?
11: Yeah. It's just... Sometimes he can be a...
14: A bit pushy.
11: Yep. An asshole. I've been thinking. Do you think it would help if I give her some money?
14: Whom?
11: That woman at the clinic. Natalia. Like $50 or something.
14: Well, maybe.
11: Then we'll go back and try again. You and me.
15: Ja noin vaan. Mä sovin Kirillon kanssa, että me palataan klinikalle.
10: Hei, sun syrnyky tuli.
11: Okay. And Kirilla, please don't mention this to Kalle, okay?
14: Okay.
10: Sitten editoidaan seuraavaksi jutut ja lähetetään Suomeen.
11: Joo. Tai itse asiassa kävisikö sulle pieni tauko? Mä halusin ottaa päikkäreitä eka, jos sopii.
10: No, et sä tulit tänne nukkuu päikkäreitä?
11: No täytyyhän mun näyttää hyvältä kamera edessä.
10: Täh?
11: On tullut palautetta, että mä näytän väsyneeltä. Mut joku tunti vaan, kyllä me ehditään.
10: No, tehdään sit niin.
11: Okei, valehtelin. Tiedän, se on väärin. Mut Kalle ei tiedä Pertusta ja Lotasta. Eikä sen tarvitse tietääkään.
14: Ready?
11: Yeah. Let's go. Kirilo ottaa mua auton kanssa ulkona. Toimitaan nopeasti. Mä haluan onnistua tässä. Kaivan lompakkoa valmiiksi esiin. Kämmenet hikoo. Mitä tää nyt on? Miksi täällä on mulle näin paljon väliä?
16: You. Yes.
17: Я сказала їй, що не надам інформацію про клієнтя. Що вона тут робить?
16: Вона хотіла б ще поговорити про своїх друзів.
11: Please, Natalia, can we come inside?
17: Sorry, we are closed.
11: No, no, don't close the door.
15: Mä seison siinä, $50 kädessä, tyrkytän niitä Natalialle.
17: Чого вона собі уявляє, що мене можна...
15: Sen ilme synkkenee.
16: Вона
15: ei, se loukkaantuu. Tietenkin se loukkaantuu. Miten mä oon näin tyhmä?
17: I don't want your money. Here, take it. Що ви про нас думаєте? Що ми якісь тварини? Я пишаюся своєю професією.
11: I'm sorry. I didn't mean to offend.
15: Mikä mulla on? Kirilla kattoo. Natalia kattoo. Voi ei, ei, ei, ei nyt. Mä rupean itkeä. Noni. Nyt mä itken.
11: I know that you are just doing your job the best you can, but so am I.
15: Auta mua. Auta mua. Mä en tiedä, mitä mä sanon Pertulle. Mä lupasin sille. Mutta oo kiltti ja auta mua.
11: I'm just trying to be a good person. And help my friends. I'm sorry. I'm sorry.
17: It's okay.
15: Yhtäkkiä Natalia...
17: Do you need a paper?
11: Yes, please.
15: Halaa mua.
17: Принеси їй носовичок, швидше. Хіба не бачиш, що дівчина плаче?
15: What?
8: Nothing. Just didn't know that tough girls cry.
15: Well, it was worth it, wasn't it? Mulla on kevyempi olo ja kädessä paperilappu ja siihen on kirjoitettu Olhan puhelinnumero.

0: Moi Perttu.
1: Noora, sä oot nyt kaiuttimella. Lotta on tässä kanssa.
2: Moi.
0: Okei, sen teidän sijaissynnyttäjän nimi on Olha Sirenko.
1: Joo.
0: 34-vuotias yksinhuoltaja Tsernihivistä.
1: Ja sulla on myös sen puhelinnumero.
0: On kyllä. Mä en tiedä puhukshan englantia, mutta meidän fikseri Kirilla voi sitten kääntää, jos tarvii.
2: Mä puhuks, onks tää totta?
1: Kiitos, Noora.
2: Sä oot meidän enkeli.
0: No, en oo mikään enkeli, mutta oon mä tosi iloinen, että tästä oli teille apua.
1: Oli.
2: Oli.
1: Oli todella. Kiitos.
0: No niin, moikka.
2: Moi.
1: Moi.
3: They were happy.
0: Yes, very happy.
3: Well done, Noora.

0: хорошу репутацію. Ми суворо дотримуємося законодавства України.
1: Тосто пойкі.
2: Ja sitten spiikki.
1: Laitetaan satane. Se oli about 12.10, missä kertoo, että isossa klinikan henkilökunta on päänyt maasta, ja ne, jotka on jäljellä, yrittää huolehtia niistä vastasyntyneistä, joiden vanhemmat ei pääse sodan takia noutamaan vauvojaan.
2: Kirilla, can you tell me when she starts saying everything is chaos in Kiev?
3: Yeah, wait.
4: Stop there.
1: Siitä sitten siihen asti, kun se sanoo, että työpaikalla on vaarallista olla pommitusten takia, eikä heillä ole resursseja vastata puheluihin kuin satunnaisesti. We stop when she says they don't have resources to pick up the phone. Moi Perttu, mikä on?
5: Moi. Sori, kun mä vielä tässä nyt soitan. Mutta sä sanoit, että jos tarvitsee käännösapua.
1: Mulla on nyt tässä työt kesken.
5: Joo, anteeksi. Me vaan ollaan tässä Olan kanssa ryhmäpuhelussa just nyt ja mä mietin, että pystyt se jäsimään ihan vähän vielä. Tai se kääntäjä, se teidän fikseri. Mä tiedän, sä oot tehnyt ihan hirveän paljon. Me vaan ei vaan nyt ihan kaikkea ymmärretä, mitä tää Olha puhuu. Jos mä lisään teidät siihen puheluun.
1: Okei. Okay. Mut oota vähän. 5 minuuttia.
5: Kiitos.
1: Taas mä joudun valehtelemaan Kallelle. Mitä mä nyt keksin? Hello, Olha.
6: Noora, sun mikki ei oo päällä.
1: Ah joo, sorry. Now, can you hear me now?
7: Hello?
6: Yes, nyt toimii.
4: Hi, I'm Kirilo, translator.
6: Hi, Kirilo, I'm Perttu and this is Lotta, my wife.
7: Hi, Kirilo, I'm sorry. It's just very emotional right now.
4: Yes, I understand.
1: So, you are Olha?
7: Yes, I am.
1: Olha siirtää kameraa niin, että kuvassa näkyy hänen vatsansa.
7: The baby's kicking a lot.
1: Se on iso.
7: Mä en voi uskoa tätä.
6: Tämä on niin käsittämätöntä.
7: Can I talk to him? Yes, of course.
8: Hei, vauva. Hei, rakas, me odotetaan sua. Me täällä isän kanssa.
1: Tässä tilanteessa on nyt niin paljon liikutusta, että mä tunnen oloni ulkopuoliseksi ja todella kiusaantuneeksi.
8: Me rakastetaan sua.
1: Tämä on yksityinen hetki, jota mun ei pitäisi
7: Noora,
1: olla todistamassa.
7: I hear you made contact with clinic.
1: Yes, I did.
7: Good, I'm happy.
1: And where are you now?
7: In Kiev.
1: Olha on tullut Kiovaan sääntöjen mukaisesti 4 viikkoa ennen laskettua aikaa. Tarkoitus oli käydä klinikalla päivittäin ja synnyttää Kiovassa, mutta pommitusten vuoksi Olha on stressaantunut ja peloissaan.
4: She's supposed to be there for the birth of the baby, but it's very scary for her with all bombings happening.
6: What can we do to help you, Olha?
7: Stop the war.
6: Yes, but do you need money to get out of the country?
8: Yeah, we can send you whatever you need.
7: No, yes. I can't leave. Я не можу нікуди їхати, бо мої діти, Ілля та Софійка та мій батько, вони в Чернігові. Я не можу поїхати без них.
4: Чи можемо ми якось забрати їх? Чи якийсь шлях звідти?
1: Олгалла on 2 lasta. 8-vuotias Ілля ja 11-vuotias Sofia, jotka on Olhan isän kanssa Chernihivissä.
6: Miksi ei hän voi lähteä?
8: Perttu, sano sille, että tämä ei mikään rahakysymys, että me maksetaan kyllä kaikki.
4: It's not about money.
1: Olha ei voi lähteä maasta ilman heitä. Chernihiv on noin 100 kilometriä Kiovasta pohjoiseen, sen reitin varrella, jota pitkin venäläiset on tulossa kohti Kiovaa. Lapset ja Olhan isä ei pääse pois kaupungista.
6: Mitä me nyt tehdään? Noora.
1: Mitä? Älkää muokattuko, en mä tiedä.
6: Noora kiltti.
1: Eiku, mä autoin teitä vaan saamaan nämä yhteystiedot.
7: Noora, please, maybe you can figure out something.
1: I'm not an expert here.
7: But you are a journalist.
8: Auta meitä!
2: Otat se tuopin, vielä kun saa.
1: Mikä ettei?
2: Dva piiva, budlask.
1: Ai. Sanavarasto kasvaa.
2: Tärkeimmät kansii tietää.
9: Надходять повідомлення про потужний наступ.
2: Näet sä jo uutiset.
1: Mistä toi on?
2: Melitopolista. Näyttää siltä, että Venäjä valtaa. Saattaa kaatua jo huomiseen mennessä.
1: Mä katon uutisia. Ajattelen, miten omituiseen tilanteeseen mä oon sekaantunut.
2: Sitä se on.
1: Mä ajattelen Perttua ja Lottaa. Siellä ne pelkää Suomessa vauvansa puolesta. Eikä pysty tekemään mitään. Mä ajattelen Olhaa ja sitä pientä ihmistä sen vatsassa. Mä jään tähän ihan jumiin. Mä ajattelen Olhan perhettä, vaikka enhän mä tiedä niistä mitään. Siellä ne on Chernihivissä, eikä pääse...
2: No, mitä?
1: Mitä?
2: Ai et aio kertoa.
1: Kertoa mitä?
2: En mä nyt mikään ihan idiootti ole. Kai mä nyt näen, että sulla ja Kirillolla on tässä joku ihan oma sivujuttu meneillä. Niin että ajattelitko kertoa?

Tässä oli laskettua aikaa kuunnelman kolmas jakso Klinikka. Sarja on vuodelta 2025. Pääosissa esiintyivät Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo. Tämäkin kuunnelma löytyy Yle Areenasta. Tasan kello 20 Romano Miritz-ohjelmassa ajankohtaista asiaa romaneista, siihen saakka kuitenkin musiikkia. Aloitetaan musiikkikamari meksikolaisella tanssilla. George Gershwin sävelsi 1921 yksinlaulun Tomale, I'm hard for you, kuumana sinuun. Laulusta kehittyi orkesterille sovitettu instrumentaaliteos Mexican Dance.

Näin aloitimme kappaleen aloitimme musiikkikamarin meksikolaisella tanssilla. Cincinnati Pops Orkesteri soitti Eric Kanzelin johdolla kappaleen. Muun muassa Meksikossa pelataan tämän vuoden jalkapallon MM-kisoja. Tapahtuma on suosioltaan jopa olympialaisia suositumpi. Kisoja isännoi myös Yhdysvallat. Nyt kuullaankin sävelruno, jossa amerikkalainen nauttii Pariisin vilskeestä. Kuluvissa MM-kisoissa taitaa kuitenkin olla niin päin, että pariisilaiset tepastelevat Pohjois-Amerikassa. Ranska-Senegal-ottelu pelataan tänään East Rutherfordissa. Yle näyttää Yle TV 2. Ottelun, joka alkaa 22.00. Nyt siis palataan Gershwinin musiikin pariin.

Eric Kunzel ja Cincinnati Pops Orkesteri tulkitsivat tämänkin teoksen. Tämä oli 1981 äänitetty An American in Paris, amerikkalainen Pariisissa. George Gershwin sävelsi teoksen Pariisin matkansa innoittamana vuonna 1928. Hän toi Pariisista mukanaan aitoja varaosakaupasta ostamiaan taksitorvia, joita myös kuultiin lopulta ainakin vuoden 1929 Cincinnatin sinfoniaorkesterin esityksissä teoksesta. Nyt siirrymme Gustav Holstin kanssa Pariisista hieman kauemmas aina Jupiteriin saakka.

Tällainen oli Gustav Holstin Jupiter the Bringer of Jollity, eli Jupiter ilontuoja. Neljäsosa sinfonisesta sarjasta Planeetat, opus 32. Atlantan sinfoniaorkesteria johti Joel Levi. Teoksessa kuultu kuuluisa melodia on myös briteille rakkaan isänmaallisen I Vow to Thee'n melodia. Musiikkikamarimme päättyy kukkasten keskellä. Ei kauaakaan, kun pääsee keräilemään kukkia juhannustaikoja varten. Tämä Tchaikovskin valssi on varmasti monelle tuttu.

0: Näin soi Tchaikovskin kukkasvalssi -paletista Pähkinän särkiä. Helsingin kaupunginorkesteriä johti Leif Segerstam. Kello on nyt tasan 8 illalla, seuraavaksi ajankohtaista asiaa romaneista. Tenho Keväänranta työskentelee Kurikan kaupungissa nuoriso-ohjaajana. Lapsena Ruotsissa asunut Keväänranta kertoo, että Tukholmassa Rinkebyn ala-asteella lapsia ei eroteltu, ei suomalaisina eikä romaneina. Perheen muutettua Kurikkaan tilanne muuttui. Niin henkinen kuin fyysinen vahvuus löytyi Ilmajoen kisailijoiden painisalilta. Samoin luottamus pääväestön ihmisiin. Hengellisen heräämisen jälkeen Keväänranta kutsuttiin Espanjaan turistikirkon nuorisotyötä perustamaan. Sieltä palaamisen jälkeen polku johti lastensuojelutyöhön ja nuoriso-ohjaajaksi. Romano Miritsin on toimittanut Jaakko Laakso.
1: Tärkeintä on se kohtaaminen, että nuori kokee sen, että hän on merkityksellinen, hänellä on tarkoitusta ja hän on tärkeä. Ja siinä kohtaamisessa hän on niin kuin se keskipiste siinä ja hänen asiat on mulle tärkeitä.
2: Tervetuloa Romano Miritsin seuraan. Tapasimme 2 viikkoa sitten ohjelmassamme nuoriso- ja yhteisohjaajiksi opiskelevia nuoria. Tänään saamme vieraaksemme jo vuosia sekä lastensuojelussa että nuoriso-ohjaajana työskennelleen kurikkalaisen Tenho Keväänrannan. Näin hän kertoo nykyisestä työstään.
1: Aloitin 2021 täällä Kurikan kaupungilla sijaisena nuoriso-ohjaajana ja siitä asti on sitten tähän päivään asti ollut Kurikan kaupungilla nuoriso-ohjaajan työssä.
2: Mitä kaikkea työhösi kuuluu?
1: Työhön kuuluu nuorisotilatyö, sitten pikkuisen koulun nuorisotyötä ja sitten jalkautuvaa työtä ja sitten palveluverkostos on sitten mukana nuoriso-ohjaajana sitten tuoden meidän sitten näkemyksiä ja osaamista esille.
2: Avaatko vähän vielä noita eri rooleja, eli mitäs tuo jalkautuva työ käytännössä tarkoittaa?
1: No, jalkautuva työ on sitä, että me laitetaan tällaiset huomioliivit päälle ja sitten tuo välistä otetaan reppuun vähän ensiapulaukkua ja sitten vettä ja aurinkorasvaa mukaan ja lähdetään sitten jalkautumaan tuonne keskustan puolelle, että mihin sitten nuoria kokoontuu, niin käydään vähän tarkistamassa, että siellä on kaikilla kaikki ok ja samalla myös kohtaamassa nuoria ja kyselemästä, mitä kuuluu ja miten menee.
2: No, sitten mainitsit tuon verkostossa ammattilaisena toimimisen. Sekin on varmasti mielenkiintoista ja siinä tietysti sitten eri koulu- ja viranomaistahot ja vastaavat julkistahot työskentelevät yhdessä näiden nuorten eteen ja jokainen oman ammattialan asiantuntijoina, niin mikä siinä sinusta on kiinnostavinta ja parasta?
1: No, siinä tulee justiin kaikki viranomaiset ja heidän sitten näkökulmat esille, että sama nuorten joukko on meillä työn alla ja kaikki tuo sitten oman näkökulmansa ja työn tämän ammatillisuuden näkökulman esille, niin se on tosi mielenkiintoista ja rakentavaa.
2: Niin, tässä tulee aika hienolla tavalla esiin se, että nuoriso-ohjaaja on siinä mielessä niin kuin kahden roolin ihminen, että hän on toisaalta tämmöinen työnsä ammattilainen ja aikuinen, joka tekee sitä työtä, mutta sitten toisaalta hän on vähän nuorten kaverikin ja tukipylväs. Joo. Ja siinä on kaksi aika erilaista persoonaa tavallaan.
1: No joo, pitää olla silti nuorten puolella ja nuorten ääni ja silti olla siinä kasvattajan roolissa niin, ja yhteistyössä viranomaisten kanssa ja tällä lailla, niin siinä pitää kyllä niin kuin tietää niin kuin se ja olla vähän niin kuin sillä lailla niin kuin se kivijalka kunnossa, että tiedät sen oman roolin, ettei hyppää niin kuin nuorten puolelta pois, koska sitten nuoret kääntyy vastahan, eikä hyppää taaskaan sieltä kasvattajan roolista pois, että se taas nuorilta häviää kunnioitus.
2: Aivan.
1: siinä on taiteilemista.
2: Kyllä. No, me teemme tätä haastattelua etäyhteyden välityksellä käytännön syistä, koska tämä toukokuun loppupuoli osoittautui niin kiireiseksi, että ei oikein tahtonut löytyä semmoista sopivaa rakoa kasvokkain tapaamiseen. Mainitsit, että sinun työkiireisiisi kuuluu myös esimerkiksi näytön arviointeja. Kerrotko, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No, meille tulee suurin osa meidän opiskelijoista, jotka tulee meille työharjoitteluun, niin tulee tuosta EP-opistolta tai sitten Sedulta lähihoitajia. Ja sitten on meillä ollut kyllä vartioitakin, on ollut työharjoittelussa meillä, että siinä sitten näihin näyttökriteereihin niitä verraten ja niiden kautta katsoen, niin katsotaan sitten, että mitenkä opiskelija sitten suoriutuu meillä sitten niin kuin työharjoittelusta työn keskellä. Ja sitten suunnitellaan yhdessä tällaisia vähän niin kuin spesiaalisimpia tilanteita ja ohjauksia sitten, että mihin niitä näyttökriteeriä ja sitä omaa osaamista tuodaan esille, niin se on mielenkiintoista katsoa taas niin kuin työohjaajana, niin katsoa sitten sitä työtä ja työharjoittelijan osaamista ja arvioida sitä ja kokoonnutaan opettajan ja sitten näytön suorittajan tai työharjoittelussa olevan kanssa, opiskelijan kanssa, niin kokoonnutaan yhteen ja sitten käydään näyttöarviointikeskustelu, missä sitten arvioidaan niihin kriteereihin pohjautuen, että minkälaista arvosanaa sitä annetaan.
2: Oma taustasikin on monella tapaa kiinnostava. Olet muun muassa harrastanut painia pitkään. Kerrotko vähän tuosta painista lajina, että mikä siinä on hienoa ja tärkeää?
1: No paini on sillä lailla, se on mun mielestä maailman hienoin laji, että siinä kamppaillaan turvallisesti, että siinä ei lyödä ketään kasvoihin eikä päähän eikä mihinkään muuallekaan, että vaikka sinne totta kai haavereita välillä tapahtuu ja loukkaantumisia, mutta se on sillä turvallinen kamppailulaji, että varsinkin päähän kohdistuvat iskut, niin se aina saa aivoissa jonkunnäköistä taantumista ja tuhoa aikaan, niin sillä lailla se on turvallinen laji ja yhteisö on aivan mahtava, että voisin sanoa näin, että ilman painiyhteisöön, niin en varmaan olisin niin rohkeasti astunut työelämään kiinni, että varmaan olisi ennakkoluuloja ollut aika paljon, jos ei olisi saanut painiyhteisön keskellä kasvaa ja kokea niin kuin kantaväestön turvalliseksi ja sillä lailla, että sieltäkin löytyy hyviä kokemuksia, hyviä kohtaamisia, turvallisia aikuisia, mitä on mun valmentajilta kokenut ja sitten painikavereilta ja varsinkin ilmojen kisailijoissa, että mitenkä siellä on saanut kasvaa ja olla, niin se on jotenkin tuonut semmoisen turvan, että kaikki kantaväestössä on samanlaisia kuin ne, ketä sitten koulussa on kohdannut silloin tai siviilielämässä niitä huonoja kokemuksia, niin osannut erottaa. Vähän niin kuin kantaväestö osaa erottaa romaneista, että kaikki ei ole samanlaisia ja antaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden.
2: Paini lajina on, voi sanoa, valtavan semmoinen miehekäs laji. Onko siinä muutenkin ehkä semmoinen turvallinen miehekkyys, maskuliinisuus, niin painijat ovat kyllä aika sellaisia, tietysti usein varreltaankin hyvin jykeviä ja rotevia miehiä, mutta itsekin tunnen useita painijoita ja he ovat myös mielestäni mieleltään semmoisia jykeviä, turvallisia aikuisia, niin kuin kuvasitkin, niin onko se jotenkin siihen lajiin, liittyykö se tämän lajin luonteeseen, että siinä kehittyy tällaiseksi?
1: No kyllä siinä pitää osata seistä matolla tukevasti ja sitten pyrkiä eteenpäin. Ja jos toinen tulee vähän lujempaa vastaan, niin sitten reenata enemmän, että ei enää oteta takapakkia, vaan enemmäksi eteenpäin. Että se on niin kuin elämähän opettaa hienosti ja myöskin vastoinkäymisten keskellä tietää sen, että kun vain reenaa enemmän, niin joskus sitä mennään eteenpäin ja voitetaan ja jos tulee selkähän ja hartiat kostuu mattohon, niin sitten vain reenataan kovempaa, ettei toista kertaa tapahdu näin.
2: Niin, se vaatii kyllä sitkeyttä valtavasti ja se on nimenomaan sitä sitkeää vääntävää voimaa. Että
1: sitä justiin.
2: Se on aika kuvainnollinen ehkä tuohon elämänkin varrelle tarvittavissa taidoissa.
1: Kyllä, kyllä.
2: No, olet myös kertonut julkisesti omasta osin repaleisestakin nuoruudesta ja kasvusta ja myös elämän muutoksesta. Kerrotko vähän tuosta polustasi lapsuudesta aikuisuuteen noin lyhyesti, minkälainen se oli?
1: No joo, Ruotsissa kun asuttiin, niin meillä oli kansainvälinen koulu. Siellä oli vähän niin kuin yksi muiden joukos, että meitä ei eroteltu suomalaisina eikä romaneina kenestäkään. Että me oltiin yhtä samaa sakkia siellä Rinkkepyyn ala-asteella. Ja sitten kun muutettiin Suomeen, meidän mummovainaa silloin sairastui, niin tultiin mummoa lähelle ja sukua lähelle tänne Kurikkaan, missä tälläkin hetkellä asun. Ensimmäinen koulupäivä, niin ymmärsin heti sen, että en ole samanarvoinen enkä ole samalla viivalla kuin muut, että varsin halveksittu yksilö ja se, mitä edustan, niin etnistä taustaani nähden, niin se teki aika ison haavan jo, ja sitten se itse ajattelu, oma arvo, millä arvoitin itseäni, niin rupesi olemaan vähän sellaista, että en uskaltanut ennakkoluulottomasti mennä porukan keskelle, ja rupesin rakentamaan sitä identiteettiä toisella lailla, että olisin pelätty ja kunnioitettu, niin silloin sai turvallisesti astua muiden joukkoon. Kuka ei uskaltanut heittää yhtäkään mannevitsiä tai venyttää ääntäänsä. Et silloin sai olla rauhassa. Ja silloin se oma kuva alkoi muuttumaan sitä mukaan, että jotenkin mun silmät avautui siihen, että mihinkä se tie päättyy, että jos sitä tietä jatkaa. Että sehän alkaa viemään sitten tuonne rikollisuuden puolelle ja aloin ihannoomaan sitä elämäntapaa. Ja siellä on hyväksytty, siellä on merkitystä sillä puolen elämää ja maailmaa, niin se alkoi vähän oma ajattelukin ja sitten haaveet olemaan sinne suuntaan. Ja Markus, mun isoveli, joutui vankilaan ja hän koki elämän muutoksen, tuli uskoon. Niin siinä alkoi sitten oma hengellinen herääminen. Ja sitten eräs ilta, kun tuli valtava synnin tunto, että tiesin, että

0: rikkonut pyhää kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan ja menin polville ja pyysin ihan kristinuskon perusteella, mitä ristintyö julistaa, niin pyysin syntejäni anteeksi ja Jeesusta elämäni herraksi. Ja siitä alkoi semmoinen prosessi sitten, että alkoi se sisäinen identiteetti ja oman arvon tunto alkoi muuttumaan siihen, minkä Raamattu ilmoittaa, että mä oon Jumalan puolelta rakastettu, mä oon Jeesuksen ristintyön kautta hyväksytty ja mulla on merkitystä hänen valtakunnassansa. Se oman arvon tunto ja identiteetti alkoi perustumaan sitten sinne. Itsetunto alkoi kasvamaan ja muuttumaan sen mukaan, että mulla ei ole mitään väliä, mitä ihmiset ajattelee musta, että mä oon kaikki valtion puolelta jo rakastettu ja hyväksytty ja merkityksellinen, niin ei mun tarvitse muilta enää kysyäkään, että minkä arvoinen mun heidän silmissä, koska hänen silmistä, kun on tärkein, niin on tämän arvoinen. Siinä sitten se oma prosessi kasvoo ja kutsuttiin tuon Espanjaan turistikirkkoa käynnistämään vähän niin kuin pioneerina nuorisotyötä. Ja sieltä kun tultiin pois ja menin painisalille, niin painisalilla sitten kysyttiin, että olisiko joku kuukausi olla nuorten kanssa ja silti osaa painia, että nyt on vähän tiukka tilanne laitoksessa. Niin siitä sitten lähti tämä nuorisotyö liikkeelle, että sitten menin tällä pohjalla, tällä identiteetillä, tällä itse arvon tunteneena menin sitten lastensuojelupuolelle töihin. Ja jos mä olisin ennen tätä muutosta mennyt sinne töihin, mä olisin ollut todella ennakkoluuloinen ja pelokas tältä kantilta. Mutta kun tiesin oman arvoni, niin ennakkoluulottomasti lähdin enimmäkseen vaan kohtaamaan ja rakastamaan niitä nuoria kasvattajana. Ja sillä, että saisi sen elämän muutoksen ja elämän nämä nivelvaiheet sitten tuettua parempaan suuntaan.
1: Tenho Kevääranta, mikä sinusta nuoriso-ohjaajan työssä on tärkeintä?
0: Tärkeintä on se kohtaaminen, että nuori kokee sen, että hän on merkityksellinen, hänellä on tarkoitusta ja hän on tärkeä. Ja siinä kohtaamisessa oikeastaan se, että hän on se keskipiste siinä ja hänen asiat on mulle tärkeitä, niin se lähtee siitä ja se on mun mielestä kaikkein tärkeintä. Et sitten kaikki muu tällainen, että nuori kokee onnistumista, elämyksiä ja tällaisia, niin ne sitten tulee vähän niin kuin bonuksena sen kohtaamisen ympärillä. Et on kuultu, on nähty ja on kohdattu, niin se on niin kuin se perusta. Hyvä nuoriso-ohjaaja on se, kuka antaa sen laadukkaan kohtaamisen nuorelle, että oli se sitten tapahtuman, yksilön kohtaamisen tai ryhmän kohtaamisen tasolla, niin se on laadukas kohtaaminen, että joka perustuu siihen, että on kuultu, nähty, kunnioitettu, niin siinä mun mielestä on se hyvä nuoriso-ohjaajan perusta. Meillä on nuorisolakia ja kaikkea tällaista, niin siellä on hienot merkitykselliset vähän niin kuin selkäranka, että mihinkä tämä meidän työ rakentuu. Ja sitten se alkaa niin kuin sen luitten ympärille se liha tulemaan tämän kautta. Se on mun mielestä hyvä nuoriso-ohjaaja.
1: Tässä ollaan nyt kesäkuun taitteessa, niin mitä odotat kesältä eniten?
0: No kesältä odotan aurinkoa, aurinkoa ja lämmintä, että tykkään auringosta ja lämpöisestä, mutta mun kesää kuuluu tällä hetkellä liikennepuisto, leirit ja retket, että mulla on vasta kesäloma sitten tuo heinäkuun loppupuolella, mutta odotan lämmintä kesää.
1: Ja siellä liikennepuistossa sinutkin saattaa Kurikassa kohdata sitten jos.
0: Kyllä, tervetuloa tutustumaan Kurikan kaupungin liikennepuistoihin, että meillä on Kurikan kaupungin alueella on Kantakurikas on liikennepuisto, joka on tiistaista lauantaihin auki ja sitten on Jurvas ja Jalasjärvellä ja kaikki on kyllä hienoja paikkoja, mutta erityisesti haluan tuon Jurvan liikennepuiston nostaa, että siellä on sitten skuuttiparkkia ja kiipeilyparkkia ja liikennepuisto samalla alueella ja sitten vielä Säläisjärvi, niin kannattaa käydä tutustumassa.
1: Näin siis meille kertoi kurikkalainen nuoriso-ohjaaja Tenho Kevääranta. Romano Mirits radiolähetyksenä jälleen ensi viikon tiistaina ja Areenasta ohjelmat ovat tietysti kuunneltavissa koska vain. Kiitos seurasta, kuulemiin.
2: Romano Mirits ohjelmassa puhuttiin siis nuoriso-ohjaajan työstä. Näin se varmasti on, että se on haastavaa olla yhtä aikaa nuorelle kaveri ja kasvattaja. Mikäli tämä jakso jäi välistä, Romano Mirits löytyy myös Yle Areenasta. Seuraavaksi ohjelmassa maailman tärkein pieni asia. Taekwondo on ohjaaja Maria Pyykölle venttiili, johon saa purettua tietynlaisia paineita. Pyykkö on harrastanut lajia 4 vuotta ja kuvailee sitä keski-iässä löytyneeksi uudeksi rakkaudeksi. Hän sanoo olevansa yllättynyt, kuinka kivalta ryhmäliikunta on tuntunut. Maria Pyykköä jututtaa nyt Maija Salminen.
3: Maria Pyykkö, kamppailulajeilla on Suomessa paljon ystäviä ja sinä kuulut siihen porukkaan. Mitä taekwondo sinulle edustaa?
4: No se edustaa sellaista venttiiliä, niin kuin päällimmäisenä, että mä oon aika semmoinen niin kuin äärilaita ihminen ja tietty semmoinen aggressio ja sellainen elää minussa voimakkaana. Ja siihen kanssa on ollut välillä haasteita ja nyt toi kamppailulaji on ollut, mä oon just kattelin tuosta, että 4 vuotta tulee itse asiassa tässä täyteen. Eli se on tämmöinen niin kuin keski-iän loppumetreillä löytynyt rakkaus ja on vienyt mennessään kyllä hyvin voimakkaasti. Ja jotenkin mä ajattelen, että se sopii tähän mun niin kuin kehoenergiaan tosi hyvin.
3: Miten se tuli vastaan?
4: No kyllä se, mä lähden siitä, että se on tietynlainen ikäkriisi, että mä huomasin, että mä teen asioita, jotka mä osaan aika hyvin, että mä niin kuin pyöritän sellaista tiettyä myös urheilurutiiniä ja mulle tuli pari muutakin juttua siihen samaan. Mä lähdin pianon soittoa opiskelemaan ja pari muutakin kielijuttuja muuten, mutta sitten se taekwondo oli semmoinen, joka näistä kaikista vähän hapuilevista niin kuin uuden oppimisen ideasta se oikeastaan lähti, niin se sitten jäi, se vei sillä lailla kyllä mukanaan.
3: Miten se osui juuri? Onko tuttava piirissä tämä harrastaja vai osuitko vähän sillä tavalla vaan, että sormi osui taekwondoon?
4: No mulla on ollut semmoista, että se on sillä lailla ulkokehällä vähän toi just tää laji ollut, että mä oon lapsena käynyt judossa ihan siis jonkun alkeiskurssin ja sitten myöhemmin käynyt kungfussa. Että mä oon niinku tavallaan mua viehättänyt se ajatus siitä. Ja sitten mulla on mä muistan, että mä oon vienyt lapsiakin niinku johonkin niinku vanhempi lapsi taekwondoa. Se taisi just olla. Mulla oli teininä poikaystävä, joka harrasti taekwondoa. Ja mulla nykyisessä parisuhteessa myös puoliso oli harrastanut. Että oli se vähän semmoinen, mä kävin sitten aika monella salilla niin kuin tarkastelemassa ja tulin siihen tulokseen, että tämä laji on juuri se, mitä haluan. Ja sitten piti vielä valita se sali, missä oli niin kuin tavallaan mulle paras buugi.
3: Niin, että periaatteessa kamppailulajit ja sinä olette koko ajan olleet jollain tavalla niin kuin tietoisia toisistanne.
4: Kyllä joo, että siinä mulla on siis tanssitaustaa jonkun verran ja sitten tavallaan semmoinen tietty koreografinen niin kuin haastaminen aivoille tuntuu musta miellyttävältä, että se on riittävän vaikeaa. Mä siis en ole kauhean hyvä siinä välttämättä, että mä oon rytmisesti hyvä, mutta sitten niin kuin motorisesti välillä aika niin kuin hukassa. Eli se haastaa mua riittävästi, että sitten kun mä mietin jotain liikesarjaa tai jotain, niin mä en voi samalla miettiä jotain muuta. Että se on niin kuin todella hyvä asia.
3: Auttaako tanssitausta tässä mitenkään?
4: No auttaa. Mä oon ajatellut, että taekwondo on sen takia niin hyvä, että siinä on niin monta eri osa-aluetta, että sä voit olla hyvä jossain ja sitten jossain taas ei niin hyvä. Että meillä on jokaisella omat niin kuin tavallaan keholliset ja aivon sisäiset niin kuin rajoitteet tai plussat. Niin siinä on niin monta juttua, että mä ajattelin, että tanssitausta auttaa mua. Esimerkiksi siinä on sellaisia liikesarjoja. Että mulla ei tuota suuriakaan ongelmia muistaa jotain, niin kuin, että miten askelkuviot menee. Niiden suorittamisessa voi olla sitten haasteita.
3: No missä sinä olet hyvä ja missä et niin hyvä?
4: No mä oon aika hyvä sellaisissa niin kuin räjähtävissä liikkeissä. Mä oon hyvä koreografisesti ja yllättävän sinnikäs. Mä en ole hyvä, mulla on huono kärsivällisyys, että mä usein lähden tekemään jotain asiaa voimalla, ennen kuin mä oikeastaan niin kuin silleen ymmärrän, mitä mun pitäisi tehdä. Tästä on tullut paljon palautetta. Ja sitten mä oon kuitenkin 51, eli tietyt nopeus ja niin kuin, sanotaanko niin kuin venyvyysasiat on multa poissuljettu. Ja sen ymmärtäminen on tuonut myös tietyn vapauden siihen harrastamiseen, että ei siitä ole kuin 10 vuotta, niin mä olin edelleen voimakkaasti sitä mieltä, että mikä tahansa asia, minkä mä otan, niin mun on oltava paras. Nyt kun menee salille, niin se on tavallaan täys mahdottomuus, kun sä katsot ihmisiä, jotka on vaikka 16 tai 26, niin mä en ole niin kuin tyhmä. Et mä ymmärrän kyllä mun oman niin kuin tavallaan sen karsinan, missä mä niin kuin tätä asiaa teen. Mutta se on miellyttävä harrastus, koska siinä on niin kuin me tehdään ryhmässä, mutta tavallaan niin kuin siinä omassa kehossa kuitenkin, että sä et niin

0: kun se vertaaminen on niin turhaa, koska me ollaan kaikki niin erilaisia.
1: Sanoit, että pitää olla paras. Oletko kilpailuhenkinen?
0: Olen erittäin. Että kyllä mä niin kuin, että siellä on, meillä on ikään kuin se otteluosuus, joka on mulle monesta syystä niin kuin haastava. Mä oon itseni kokoinen, eli normaali tämmöinen keski-ikäinen mimmi, jos mä saan millä tahansa tavalla mua ikään kuin selkeästi paremman vastustajan, niin mun on vaikea ymmärtää, mä lähden niin kuin usein tavallaan siihen vaan jotenkin rähisee. Ja tavallaan kilpailuhenkisyys on tavallaan hyvä, kuka häviämisestä tykkää, mutta sitten pitäisi niin kuin ymmärtää just niitä omia vahvuuksia. Ja, että mä en silleen, mua ei kauheasti satu, jos joku muksauttaa, mutta mä suutun siitä kyllä. Ja suuttuminen on ehkä just se, mitä ei tarvitsisi tehdä.
1: Sitten tulee äkkinäisiä liikkeitä.
0: Kyllä, ja sitten yleensä sattuu siis itseen. Jos rupeaa niin kuin, tavallaan tunteen vallassa toimittamaan jotain, niin se ei niin kuin, ole hyvä.
1: Mutta tämä on siis hyvä kanava sille kilpailuhenkisyydelle.
0: Hyvä kanava niin kuin kilpailuhenkisyydelle, kaikenlaiselle turhaumalle ja sitten semmoiselle niin kuin yleiselle niin kuin tavallaan, kun usein kun tekee keskittyneesti kuka mitäkin työtä, niin siihen tulee sellainen, niin kuin, mä aina ajattelen sitä semmoisena energiapallona, joka on niin kuin hyvä, että se on, mutta kun se ei, niin kuin, sä et saa sitä liikkeelle, niin sitten se jäytää ja on huono. Että tuolla niin kuin, tavallaan se aina vähän päivästä riippuen aukeaa jollain tavalla ja se niin kuin, että sen ei tarvitse mennä edes kokonaan pois kehosta, kunhan se niin kuin liikkuisi, eikä niin kuin jämähtäisi.
1: Entä jos ihminen on ihan toisenlainen, ei ole kilpailuhenkilön, eikä tarvitse turhautumille mitään kanavia, voiko silti taekwondosta löytää omanlaisen näkökulman?
0: Ilman muuta voi. Ja mun täytyy sanoa, että salilla on hirveän paljon hyvin eri energisiä ihmisiä. Ja toiset tekee sitä nimenomaan niin, että ottaa vaikka jonkun liikesarjan tai jonkun yhden liikkeen ja lähtee hiomaan sitä niin kuin hyvin meditatiivisesti ja niin kuin etsien sitä omaa ehkä ilmaisutapaa tai sitä kehon niin kuin rajaa tai sellaista. Että mä väitän, että sen monipuolisuus on ehkä ollut just se syy, että siellä on tosi erilaisia ihmisiä harrastaa ikään kuin samaa lajia hirmu eri fokuksella.
1: Kollegani, joka on syvällä tässä lajissa, sanoo, että hänellä on lähtökohtana aina harjoituksissa se, että pitää hakea sitä vähän niin kuin, että seinää päin menisi, että harjoitusten jälkeen ollaan todella hämärän rajamailla. Oletko sinä näin ankara itsellesi?
0: No joskus. Joskus se on ihan siis tavoittelemisen arvoinen asia ja joskus myös se riippuu vähän vetäjästä, että siellä on usein niin kuin eri vetäjät, jotka niin kuin tavallaan harjoituksen kärkeen sanoo, että tänään me tehdään tämmöisiä asioita. Ja toki mulla saattaa olla joku oma toive, kun tulen harjoituksiin. Usein se on, että olisipa tänään jotain rauhallista ja sitten kun se ei ole ja sitten sä ikään kuin hylkäät sen sun oman niin kuin ennakko-oletukseen ja lähdet siihen, mihin se ikään kuin harjoitus sua vie. Joskus voi olla, että tulet sen jälkeen ulos, että no niin, nyt juoksin täysiin tiiliseinään ja sehän olikin hyvä. Tai niin kuin, että sitä ei aina itse tajuu. Joskus siellä on toisen tyyppistä ja sekin on hyvä. Mm.
1: Maria Pyykkö, kuinka paljon annat aikaa tälle lajille?
0: No tosi paljon, että kyllä se on sellainen, mä myös siis tällä hetkellä harrastan sitä mun kumppanin kanssa, joka on niin kuin, herättää hilpeyttä hirveästi, että käyttekö te salilla niin kuin, hakkaamassa toisianne. No joo, välillä, mutta meillä on suojat sitten, jos me näin tehdään. Mutta kyllä mä käyn, silloin kun mulla ei ole esimerkiksi kuvausjaksoa, niin mä käyn kyllä niin kuin 3-4 kertaa viikossa ja ne treenit on sellaista niin kuin 1,5 tuntia. Että kyllä mä oon ehkä nyt yrittänyt sitten käydä myös niin kuin salilla, että mä saisin polvet ja lonkat tavallaan niveliä ympäröivät lihakset niin hyvään kuntoon, että sitten se niin kuin, ikään kuin niin kova treenaaminen, että mun keho sitten jaksaisi niin sitä asiaa. Että pitää ottaa vähän semmoista niin kuin tukevaa myös.
1: Tämä on hyvä apu ihan ammatissa jaksamisessa.
0: On ja siis ihan niin kuin tavallaan ryhti ja sitten on tosi, mä itse ajattelen sitä niin, että koska mä oon liikkunut aina, se johtuu mun semmoisesta vähän lepattavasta luonteesta, mutta toi on tuonut semmoista niin kuin tietynlaista myös niin kuin henkistä ryhtiä juttuihin, että jaksaa eikä lähde äriseen ja, tai toivoisin, olen tällaisella polulla.
1: Onko se oma jaksaminen ja kaikki siihen liittyvä, onko se tärkein tavoite vai onko jotain muitakin tavoitteita?
0: No ei, kyllä mä niinku ajattelen, se uuden oppiminen tuottaa mulle

0: hirveästi iloa. Sen mä tajusin tuossa muutama vuosi sitten, kun mä mietin, että mikä tässä elämässä on sellaista, mikä on mulle niin kuin jotenkin arvokasta. Ja sitten mä sieltä poimin se, että se on se oppi. Se, että mä oon näin, tää? Ai joo! Ja se on ikään kuin se, joka mut sinne salille vie. Että siellä on monta asiaa, jota mä en niin kuin osaa. Tai että mä sit kun joku sanoo, että nyt sä teet tolleen, nyt kun sä rupeat miettimään sitä näin, niin sit mä niin kuin havainnoin uusia juttuja. Että joskus jos laitetaan noi suojat päälle, niin kyllä se sit tavoite on se, että nyt mä niin kuin voitan. Että mä vaan ajattelin, että mä vaan niin kuin voitan tämän tilanteen. Ja se on hauskaa, voitin. Se on hauskaa silloin, kun voitan, ja se on vähän hauskaa silloin myös, kun en, koska myöskin se tappion katkeruus on niin kuin turvallisissa olosuhteissa, niin se on ihan miellyttävä kokemus sitten jotenkin kummallisella tavalla.
1: Tämä on aika potkuisa laji, eikö ole verrattuna muihin kamppailulajeihin. Onko se yksi niistä hyvistä puolista vai miten siihen suhtaudut?
0: Joo, potkuisuus on mielestäni positiivinen asia elämässä, että musta tuntuu, että tämmöinen suomalainen niin kuin naisen keho on hyvin sellainen, niin kuin, miten sitä sanoisi, pyllyvä. Eli tavallaan että vahvat reidet ja vahvat pakarat ja kaikki tällaiset, musta tuntuu, että se on niin kuin oikein hyvä tuolla, että tavallaan että on niin kuin voimaa niissä jaloissa ja toki se potku tarvii kaikkea muutakin, mutta että siinä on niin kuin sellaista, siihen saa siihen liikkeeseen, siihen, se oma keho on just niin kuin oikein.
1: Taitaa olla se kansanperinteen sana persialkainen.
0: No mä yritin hakea just, että mikä se on, että se on tavallaan tuolla, se antaa niin kuin pomppuvoimaa ja alastulovoimaa ja potkuun voimaa, että tavallaan just sen takia pitää ajatella, että sit pitää kestää nivelet ja muut, koska lihakset on jo.
1: Normaali elämässä ei tietenkään potkita toisia ihmisiä. Pitääkö jotenkin opetella siihen, että nyt mä potkasen
0: Joo. Mä en niinku potki tavallaan ketään. Mä en ajattele sitä väkivaltaisen lajina oikeastaan ollenkaan. Enkä mä, että lähde sinne potkimaan jotain, vaan että se on niinku itse asiassa hyvin toisen tyyppinen asia, että se on niinku tavallaan semmoinen yhdessä sovittu tilanne, esimerkiksi se niinku matsitilanne tai joku tällainen, missä me tehdään kuitenkin jotain asiaa, josta molemmat on tietoiset, niin siinä on niin selkeät säännöt ja se on niinku niin selkeästi niinku yhteinen sopimus.
1: Taekwondon yhteydessä puhutaan vöistä, on vyöarvojärjestelmä ja me amatööritkin tiedetään, että musta vyö on kova sana. Missä mennään sinun värisarjassasi?
0: No mä oon siis just suorittanut punaisen vyön tuossa maaliskuun 14. päivä, kunniakas päivä on merkitty kalenteriin, että mulla on niinku seuraavaksi lähdetään sitten tavoittelemaan sitä mustaa vyötä, sinne on vielä matkaa, mutta mä oon siitä niinku jopa lapsellisen ylpeä, että jos somepostaukset on muuten vähän hiljaisia, niin aina vyökokeen lähestyessä, niin siellä mun somealustoilla on vilkkaampaa. Se on tavallaan myös, vaikka se on niin kuin ikään kuin näyttäytyy ehkä lapsellisena, mutta se on niin kuin mun mielestä niin kuin yksinkertainen oman polun seuraamis. Ja siinä on kuitenkin aika selkeästi, sä näet, mitkä ne on ne niin kuin seuraavan vyökokeen niin kuin sisältämät asiat, jotka sinun tulisi oppia. Ja sitä, niin kun, ne on hyvin loogiset ja siellä niin kun näkyy se, että mitä pitää osata, jotta ylipäätään niin kun kutsutaan vyökokeeseen. Että sehän on sillä lailla niin kun hellä, että vetäjät kutsuu ikään kuin oppilaan sinne kokeeseen ja yleensä ei kutsuta, jos ei hän ole niin kun kelpo. Että näin mä sen ajattelin, että sinne ei vaan mennä, niin kuin, että mähän lähden kokeilemaan tuota, että sitten kun olet suorittanut riittävän määrän harjoituskertoja ja ollaan nähty, että sinä kykenet tähän, niin sitten saat kutsun.
1: Eli se on jo tavallaan kehu, että saa kutsun.
0: Se on just näin, se on just näin.
1: Marja Pyykkö, mitä tämä laji antaa sinulle, mitä kaikkea?
0: No, kuten sanottu, niin se antaa tuollaisen niin kuin selkeän väylän semmoiselle energiamössölle, että sillä on joku niinku tarve ja tila ikään kuin päästä liikkeeseen. Tällä hetkellä se antaa parisuhteeseen aika kivan semmoisen yhteisen tekemisen. Ja me ollaan käyty niinku kisoissa yhdessä ja niinku liikesarjaa hyvin kuin se nyt sanoo, harrastajatasojen alimmilla portailla, mutta se on hirveän hauskaa. Sitten se on antanut tuommoisen uuden yhteisön, tuolla on tosi kiva, tuolla Vondon salilla on hirveän hyvä henki. Ja sitten niinku ikään kuin semmoisen vähän sellaista näkymää, että kaikkea voi tehdä. Et siellä on niinku, tuolla niinku katseen edessä on paljon uusia juttuja. Ja siitä tulee kyllä niinku voimakkaasti iloa myös.
1: Ei se ole huono juttu.
0: Ei, ilo ei ole huono juttu.
1: Aloitit siis tuossa 4 vuotta sitten tämä laji. Mikä on yllättänyt eniten ja siis hyvällä tavalla? Mitä olet saanut enemmän kuin ajattelitkaan?
0: No ehkä niin kuin mä oon yllättynyt siitä mun omasta pitkäjänteisyydestä, että on, kun joutuu ammatissa tietynlaiseen niin kuin paineeseen, niin mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin huithapeli noitten mun kaikkien, niin kuin, että mä oon niin kuin harrastanut asioita kuten jooga tai lenkkeily tai uinti, jotka ei niin kuin sido mua ryhmään. Ja mä oon myös pelännyt ehkä vähän sellaista niin kuin sosiaalista ryhmää, kun mulla on niin paljon sosiaalisia ikään kuin missä pitää olla, niin tuolla on aika kiva semmoinen niin kuin ryhmässä olemisen tunnelma, anonyymiteetti kuitenkin sun suojana. Et jotenkin semmoinen niin kuin ne asujen niin kuin tavalla, että sä oot vähän univormussa siellä, niin siinä on tosi miellyttävä semmoinen niin kuin tapettitunnelma, että on niin kuin kuka vaan. Et jotkut sellaiset selkeästi, niin kuin, että mä oon niin kuin yllättynyt siitä, miten hyvin mä viihdyn niin kuin paikassa, jossa mä jo rupean vähän tuntemaan. Mä oon vähän väistänyt ikään kuin ottamasta niin kuin isoa uutta ihmisryhmää elämään. Niin nyt se onkin ollut tosi kiva juttu.
1: Elämässä voi yllättyä.
0: Kyllä!
2: Maailman tärkein pieni asiassa. Maija Salmisen vieraana oli Marja Pyykkö. Hän kertoi rakkaasta taekwondo-harrastuksestaan.

0: Hei arvoisat kuulijat, olen Maarit Tastula ja ohjelmani Yksi maailma ja kaksi katsetta jatkuu uusilla jaksoilla kesän aikana. Vieraina muun muassa Heli Rantanen ja Vilma Murto, Perttu Pölönen, Suvi Auvinen, Ville Ranta ja Rebekka Naatus. Kesä tiistaisin kello 10 ja aina muulloin Yle Areenalla. Olisipa jännää, jos sattuisitte kuulolle.
1: Politiikkaradion jälkeen siis tervetuloa Maarit Tastulan seuraan. Politiikkaradiossa 9:ltä puhutaan drooneista. Työnantajat ja palkansaajat sopivat, että drooniuhan takia kotiin jääville on maksettava palkkaa. Sopuun puhkesi kuitenkin särö, kun Akavan suurin liitto opettajien OAJ ilmoitti, ettei hyväksy droonisuositusta. Työnantajien EK taas puhui palkanmaksusta vain 3 tunnin ajalta. Noudattavatko työnantajat suositusta, kuka saa rahansa, osoittiko kolmikanta voimansa vai Akava jakautumisensa? Aiheesta ovat keskustelemassa OAJin puheenjohtaja Katariina Murto, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ja johtaja Ilkka Oksala EK:sta. Toimittajana Antti Pilke, tätä siis luvassa 9:ltä. Ennen 9:ää hyppäämme jo politiikan pariin. Maailmanpolitiikan arkipäivää seuraavaksi, kello tulee 20.35. EU:ssa tuli tällä viikolla voimaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa kiristävä sopimus. Tavoitteena on ehkäistä laitonta maahantuloa sekä toisaalta jakaa jäsenmaissa tasaisemmin vastuuta turvapaikanhakijoista. Miltä EU-maiden yhteistyö maahanmuuttokysymyksissä nyt näyttää? Tätä pohditaan seuraavaksi tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Hannele Muilu, Maija Salmi ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana Katri Koivula.

Aallot lyövät Kanarian saarilla rantakivikkoon. Espanjalle kuuluvaan saariryhmään on saapunut vuosien saatossa tuhansia ja tuhansia paperittomia siirtolaisia pakoon kotimaiden kurjuutta kohti parempaa tulevaa. Kanarialle päätyy myös Länsi-Saharasta lähtöisin oleva Lamin Endur. Endur kertoi uutistoimisto Reutersille viime viikon loppuna, että lähtöön ajoi täysi näköalattomuus. Jäljellä ei ollut mitään, ei työtä eikä vapautta. 30-vuotias afrikkalaismies

0: Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu selvittää, mistä kaikesta paktissa on kyse ja mitä se paperittomalle siirtolaiselle voi merkitä. Kuulemme myös kahden maahanmuuttokysymyksiin erikoistuneen asiantuntijan arviot, millaisilta näyttävät onnistumisen mahdollisuudet nyt ja millaisia epävarmuuksia EU:n uuteen maahanmuuttopakettiin sisältyy. Espanja on liikkunut EU:n yleiseen tiukentuvaan maahanmuuttolinjaan nähden vastavirtaan, sillä vasemmistohallitus on ilmoittanut laillistavansa vähintään 500 000 paperittoman siirtolaisen maassaolon. Maija Salmi raportoi ohjelman lopuksi Espanjasta, mikä siellä tähän motivoi. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. EU:ssa on yritetty löytää maahanmuuttopolitiikassa yhteistä säveltä jo vuosikausia. Vuonna 2015, kun EU kohtasi suurimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan, EU-maiden turvapaikkajärjestelmän puutteet ja ongelmat paljastuivat. 90-luvulta peräisin oleva niin sanottu Dublin-järjestelmä osoittautui epäoikeudenmukaiseksi ulkorajavaltioiden näkökulmasta. Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikanhakuprosessi käydään siinä ensimmäisessä EU-maassa, jonne turvapaikanhakija saapuu. Tilanteen tasapuolistamiseksi Etelä-Euroopan maat ovat vaatineet tasaisempaa vastuunkantoa. Niiden rannoille maantieteellinen sijainti lähimpänä Afrikkaa kun tuo edelleen isoimman paineen turvapaikanhakijoista. Pari vuotta sitten, lähes 10 vuoden väännön jälkeen, EU-maat saivat aikaan maahanmuuttopaketin, tai virallisemmin muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen, joka nyt sisastui voimaan. Mutta millainen työkalu tuo pakti oikein on? EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu tapasi Brysselissä paperittoman siirtolaisen ja selvittää hänen kanssaan seuraavaksi, mitä maahanmuuttopaketti voi hänen kaltaisilleen paperittomille tarkoittaa.
1: Tapaan Zaide Luusin parhaat päivänsä nähneessä toimistorakennuksessa arvoalueella Brysselissä. Marokkolainen Eluusi on asunut Belgiassa jo 13 vuotta ilman oleskelulupaa, eli paperittomana.
2: Je cherchais le mieux pour moi, alors je travaille avec 150 euros.
1: Päätin lähteä etsimään parempaa elämää, Eluusi kertoo. Hän sai Marokon Tangerissa palkkaa 150 euroa kuukaudessa, josta jäi vuokran jälkeen 50 elämiseen. Sillä ei pärjännyt. Nyt Eluusi työskentelee ravintolassa ja opettaa arabiaa 2 kertaa viikossa. Hän tekee musiikkia, soittaa yhtyeessä ja näyttelee. Lisäksi hän toimii tiedottajana Zone Neutre-yhteisössä, joka ajaa paperittomille oleskelulupia ja valtaa tyhjille jääneitä rakennuksia.
2: Pour nous, on n'a pas le choix. On fait beaucoup de jobs pour vraiment survivre.
1: Meillä ei ole vaihtoehtoa. Teemme paljon töitä vain selviytyäksemme, Eluusi sanoo. Hän tietää, että työnantajat käyttävät hyväksi paperittomia, jotka eivät uskalla valittaa vaikkapa pitkistä päivistä karkotuksen pelossa. Olemme nyt Eluusin yhteisön valtaamassa talossa. Hän asuu 50 hengen joukossa, osalla on lapsia. Päiväsaikaan on hiljaista, sillä jokseenkin kaikki paperittomat tekevät pimeitä töitä, kuka missäkin. Lapset ovat koulussa.
2: Ja la dernière qui était un peu compliqué, plus agressif, plus violent.
1: Edellisestä vallatusta rakennuksesta poliisi hääti ryhmän näyttävästi. Paikalle tuli suuri joukko poliiseja, 2 vesitykkiä, helikoptereita ja koiria. Ajaa lapsiperheet sillä tavoin ulos, se oli järkyttävää, Eluusi ihmettelee. Ärhäkkäät poliisiratsiat ovat pelkona, jos Belgia ryhtyy jahtaamaan paperittomia tosissaan. EU:n uusi asetus kannustaa viranomaisia kotietsintöihin maassa ilman lupaa olevien löytämiseksi. EU-maat saavat myös pian perustaa palautuskeskuksia EU:n ulkopuolelle. Keskuksiin on määrä siirtää etenkin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä, mutta myös muita, joilla ei ole oleskelulupaa. EU haluaa näin painostaa laittomasti unionissa olevia palaamaan kotimaihinsa, kun vaihtoehtona on pakkosiirto vieraalla maalla sijaitsevaan keskukseen. Zaide Eluusi ei halua palata Marokkoon, koska olot maassa eivät ole parantuneet.
2: Oui, le problème parce que le problème source c'est dans notre pays origine, tu vois.
1: Marokon köyhyys ei näy välttämättä turisteille isoissa kaupungeissa. Marokko ei ole Marrakesh, Casablanca eikä Rabat, Eluusi sanoo. Miljoonia marokkolaisia elää köyhyydessä. Hän ei kuitenkaan pelkää karkotusta.
2: Pour moi l'expulsé, c'est pas la mort, c'est...

0: ole kuolema. Tämä on taistelua kelvollisesta elämästä. Karkotus tarkoittaisi paluuta entiseen. Kaikki vallatun talon asukkaat unelmoivat oleskeluluvasta Belgiassa. Haluaisin osallistua yhteiskuntaan, jossa elän. Pidän tästä maasta, joten haluaisin maksaa sosiaalimaksuja. Tiedän hyvin, että pomoni hyötyy, koska hän ei maksa minusta veroja ja muita maksuja. Said Elusi sanoo.
1: Brysselistä raportoi EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Maahanmuuttopolitiikkaan erikoistuneissa tutkijapiireissä seurataan nyt silmä kovana, miten maahanmuuttopakti alkaa EU:ssa käytännössä toteutua. Otin yhteyksiä heistä kahteen.
2: So my name is Arjen Lierkes. And I'm a full professor of sociology at the Erasmus University Rotterdam.
1: Sosiologian professori Arjen Lierkes on maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikan asiantuntija Rotterdamin Erasmus-yliopistossa Alankomaissa. Tosin alkuviikosta sain hänet kiinni huomattavasti lähempää konferenssista Tukholmasta.
3: So mitt namn är Andreas Speher. Jag är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och också föreståndare för Centrum för Europaforskning.
1: Andreas Speher puolestaan työskentelee valtio-opin apulaisprofessorina ja Eurooppa-tutkimuskeskuksen johtajana Göteborgin yliopistossa. Speher toteaa, että pakti oli kompromissi, sillä maahanmuuttokysymykset ovat monessa maassa herkkiä.
3: Vi kan betrakta migrationspakten som en kompromiss fortfarande. Det tog ju tid som alltid inom EU, särskilt när det gäller såna känsliga frågor.
1: Speherin mukaan on edelleen kysymysmerkki, miten hyvin pakti lopulta tulee toimimaan. Hän huomauttaa, että useampi Itä-Euroopan maa, muun muassa Tšekki, Unkari ja Puola, mutta myös esimerkiksi Ruotsi, ovat ilmaisseet haluttomuutta turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen, eli tähän paljon puhuttuun solidaarisuusvaateeseen tai ikävämmin sanottuna taakan jakoon.
3: Och det är inte bara de här länderna från Östeuropa som oftast tas upp som Tjeckien, Ungern, Polen, utan även ett land som Sverige har visat att nu under förhandlingarna att Sverige vill ställa sig liksom på en miniminivå.
1: Ruotsi on Andreas Speherin mukaan ilmoittanut ottavansa vastaan vain minimimäärän ja perustellut sitä historialla, että on aiemmin vastaanottanut asukaslukuun suhteutettuna paljon turvapaikanhakijoita eikä ole halukas enää niin tekemään. Professori Arjen Lierkes toteaa, että poliittiset suhdanteet ovat monessa maassa nyt siinä asennossa, että sen sijaan, että jaettaisiin taakkaa eteläisen Euroopan kanssa ja vastaanotettaisiin pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, maksetaan mieluummin siitä, että joku muu EU-maa vastaanottaa heidät.
2: Because of political developments, pressure on governments maybe to not take over refugees, but instead offer financial compensation.
1: Professori Lierkes toteaakin, että nyt kysymys onkin, että kuinka paljon esimerkiksi Italia on valmis vastaanottamaan rahallista korvausta, ja etenkin kuinka etelä-eurooppalainen väestö hyväksyy sen, että Pohjois- ja Länsi-Euroopan rikkaat valtiot ostavat itsensä ulos vastuunkannosta.
2: The rich countries in the north and the west are buying off their responsibility.
4: Right.
2: So we will have to see how much collaboration will really get up.
1: Kysynkin professori Lierkesiltä, onko pakti jo kuollut lähtöjään, jos tilanne on jo valmiiksi näin jännitteinen.
4: Can it be this pact be sort of a dead on arrival?
2: Well, it remains to be seen. I mean, it's like it's difficult to really predict, but I'm not very optimistic about it.
1: Professori Arjen Lierkes sanoo, että aika näyttää, mutta hän ei ole kovinkaan optimistinen. Maahanmuuttopaketissa on epäselviä kohtia, kuten esimerkiksi se, että paktissa puhutaan 30 000 turvapaikanhakijan siirrosta jäsenmaiden sisällä. Professori Lierkesin mukaan luku on liian pieni, kun turvapaikkahakemuksia on EU:ssa vuodessa noin 800 000.
2: But there's also the problem that there is now the idea that 30,000 people will be taken over, 30,000 residence permit holders, but that's not going to be enough because maybe we have each year in Europe 800,000 asylum applications or so.
1: Toiseksi ongelmakohdaksi alankomaalaisprofessori nostaa sen, että maahanmuuttopaketista puuttuu solidaarisuusmekanismi tilanteeseen, jossa turvapaikan hakijan hakemus hylätään.
2: There's no clear solidarity mechanisms for the people who are rejected. Because what do you do with the people who are going to get rejected? Does it mean that countries like Italy will become responsible for also trying to return these people?
1: Professori pohtii, että jääkö esimerkiksi Italian vastuulle myös yrittää palauttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet.
2: So, yeah, I would hope that the European collaboration could be successful. But I'm not very optimistic.
1: Toivoisin, että eurooppalainen yhteistyö onnistuisi, mutta en ole kovin toiveikas, professori Arjen Lerkes Rotterdamin Erasmus-yliopistosta sanoo. Göteborgin yliopiston Eurooppa-tutkimuskeskuksen johtaja, apulaisprofessori Andreas Behar on huolissaan, että maahanmuuttopaketissa olevat nopeat menettelyt rajalla ja turvapaikkahakemusten käsittelyssä voivat heikentää turvapaikanhakijoiden hakemusten yksilöllisiä arviointeja.
3: Det finns också faror här med snabb förfarande, att alla asylsökande kommer inte få en rättslig prövning som är individbaserad.
1: Spehar huomauttaa, että jos hakemuksia ei arvioida yksilöllisesti, voidaan joutua tilanteeseen, että rikotaan kansainvälisoikeudellisia pakolaissopimuksia ja oikeusturvaa. Samaan aikaan EU:ssa selvitellään mahdollisuutta erillisiin unionin ulkopuolisiin palautuskeskuksiin. Professori Arjen Lerke sanoo, että asian vaikeudesta kielii se, että ensimmäistäkään sopimusta EU:n ulkopuolisista palautuskeskuksista ei ole saatu aikaan.
2: It's also maybe indicative that there are no deals yet. So I mean they say that there are deals in the making, but we haven't heard anything concrete about other countries offering this to a considerable extent. Maybe there will be something small scale, but I don't think it will have a big impact.
1: Professori Arjen Lerke sanookin, että jos joku sopimus unionin ulkopuolisesta palautuskeskuksesta syntyy, se tulee olemaan kooltaan vähempi merkityksellinen. Myös EU:n pääkallon paikalla Brysselissä palautuskeskussuunnitelmat herättävät asiantuntijoissa kysymyksiä. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu jatkaa.
0: Maahanmuuton tutkija Davide Colombi Brysselin Center for European Policy Studies eli CEPS-ajatuspajasta pitää kolmansiin maihin suunniteltuja palautuskeskuksia hyvin kiistanalaisena hankkeena.
5: We anticipate people that have never been to a specific third country will be deported there without having never been or they're not from that specific country.
0: Colombin mukaan ongelmallista on se, että henkilö voidaan siirtää täysin vieraaseen maahan, johon hänellä ei ole mitään yhteyttä. Keskuksia olisi tulossa Afrikan maihin. Välimatka Eurooppaan tekee keskusten valvomisesta hankalaa. Ihmisoikeusrikkomuksia on vaikeampi todeta.
5: The distance makes it harder to monitor what's happening on the ground. It makes it harder to see if human rights violations are taking place in these third countries.
0: Monet jäsenmaat ovat palautuskeskuksissa innostuneet, vaikka ne tulevat kalliiksi. Etujoukoissa kulkevat Saksa, Hollanti, Itävalta, Tanska ja Kreikka. Niillä on tavoitteena perustaa palautuskeskus vuoden loppuun mennessä. Esimerkiksi Hollanti on jo aiemmin neuvotellut Ugandan kanssa. Maahanmuuttovastaisuus on lisääntynyt Euroopassa yli 10 vuoden aikana. Se näkyy laitaoikeiston kannatuksen nousuna. Muut, etenkin keskustaoikeiston puolueet, ovat hypänneet samaan kelkkaan. Ne viestivät, ettei tarvitse äänestää laitaoikeistoa, jos haluaa maahanmuuton rajoituksia. Euroopan parlamentissa palautusasetus eteni keskusta- ja laitaoikeiston voimin, vasemmisto ja vihreät pääosin vastustivat, liberaaleissa oli hajontaa. Kolumbin mukaan maat haluavat nyt näyttää kansalle, että maahanmuutto todella kiristyy ja pyrimme karkottamaan niin monia kuin mahdollista.
5: I think on the one hand they're trying to talk to the national audiences, the voters, and say, oh, we're finally doing something on migration. We're trying to deport as many people as possible, so migration will be from now on be under control.
0: Toisaalta EU-maat lähettävät lähtömaihin viestin, että Eurooppaan ei kannata tulla.
5: There's no evidence that people actually look at the policies in place to make their life decisions. It's ultimately these decisions are shaped by broader factors like their family life, their working conditions, their safety.
0: Kolumbin mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että peloteviesti menisi perille. Ihmiset eivät katsele tällaisia asioita, kun he päättävät lähteä. Lähtöön vaikuttavat enemmän perhe, työolot ja turvallisuus. Luvattomasti maassa olevien kotietsinnät vievät tutkijan mukaan Eurooppaa Yhdysvaltain suuntaan.
5: We're moving towards what the US is doing as well.
0: Yhdysvaltain maahanmuuttoviraston ICEn agentit ovat hakeneet ihmisiä kodeistaan kovin ottein.
5: It also allows for investigative measures.

0: structures in their homes, but also in other relevant premises. That means workplaces, that could mean hospitals, schools, etc.
1: Nyt EU-maita kannustetaan etsimään ihmisiä kodeista, työpaikoilta ja vaikka sairaaloista ja kouluista.
2: Brysselistä raportoi kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Espanjan parlamentissa kuultiin maahanmuuttopoliittista viestiä aiemmin tällä viikolla, ei suinkaan maan pääministeriltä, vaan maassa vierailleelta Paavi Leolta. Hän sai suuret suosionosoitukset espanjalaisparlamentaarikoilta. Paavi Leo sanoi, että traaginen maahanmuuttodraama haastaa valtioiden omaa tuntoa ja kansainvälisen järjestelmän eettisiä perusteita.
3: También el trágico drama migratorio interpella hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional.
2: Paavin mukaan siirtolaisten ja pakolaisten tilanne edellyttää vastausta, joka ottaa huomioon ihmiset ja puuttuu niihin syihin, jotka pakottavat ihmiset lähtemään, ettei keskityttäisi vain ihmisvirtojen hallitsemiseen.
3: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
2: Ei liene sattumaa, että Paavi otti kantaa maahanmuuttokysymykseen juuri Espanjassa. Maa on nimittäin EU:ssa liikkunut maahanmuuttopolitiikassaan sallivampaan suuntaan kuin EU:n valtavirta. Maija Salmi raportoi Espanjasta miksi.
4: Täällä vauraalla San Servasin kaupungin osassa Barcelonassa latinalaisen Amerikan siirtolaiset ovat haluttua työvoimaa. Istun parhaillaan leikipuistossa ja täällä todella monella lapsella on latinalaisesta Amerikasta oleva hoitaja. Monet näistä hoitajista ovat paperittomia. Espanjassa arvioidaan olevan lähes 1 000 000 paperitonta siirtolaista. Tapasin keväällä vanhusten hoitajana ja siivoojana työskentelevän venezuelalaisen Marsolain. Käytän hänestä ainoastaan etunimeä, koska Marsolai on maassa laittomasti ja pelkää myös Venezuelassa olevien sukulaistensa puolesta.
5: Despierto a las 5 de la mañana para ir a mi primer trabajo, luego llevo a mi hija al colegio, luego a las 10 trabajo fuera de Barcelona, regreso, busco a mi hija.
4: Työtä oli melko helppo löytää, koska työtilanne on hyvä, Marsolai kertoo. Hän joutuu kuitenkin tekemään 2 työtä elättäkseen itsensä ja tyttärensä.
5: Pero sí, sí.
4: Myös työpäivät ovat pitkiä. Aamu alkaa 5 ja päättyy myöhään illalla. Nukun hyvin vähän, Marsolai sanoo. Pian Marsolain tilanne voi kuitenkin parantua. Vuoden alussa pääministeri Pedro Sánchezin hallitus päätti asetuksesta, joka mahdollistaa vähintään 500 000 paperittoman siirtolaisen laillistamisen. Suurin osa uudistuksesta hyötyvistä on Marsolain tapaan latinalaisen Amerikan kansalaisia. Laillistamista voivat hakea ne, jotka ovat saapuneet Espanjan viimeistään viime vuoden loppuun mennessä laillisesti. Ne, joilla ei ole rikosrekisteriä ja jotka ovat asuneet maassa vähintään 5 kuukautta. Ne, jotka tulevat meren yli Afrikasta, eivät tähän ryhmään kuulu. Hallituksen tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta ja parantaa sekä työntekijöiden että työnantajien asemaa. Espanjassa on jo entuudestaan yksi Euroopan sallivimmista maahanmuuttolainsäädännöistä. Nyt hallitus haluaa helpottaa sitä entisestään. Keskeisin syy on kasvavan talouden ja nopeasti ikääntyvän maan työvoiman tarve. Espanjan talous kasvaa tällä hetkellä EU:n nopeinta vauhtia. Espanjalaisen Funkas-ajatushautuman mukaan suurin yksittäinen syy talouskasvuun on maahanmuutto. Espanjassa ulkomailla syntyneiden määrä on piakkoin yli 10 miljoonaa, eli noin 1/5 koko väestöstä. Suurin ulkomaalaisryhmä ovat latinalaisen Amerikan maiden kansalaiset. Keväällä ilmoitus paperittomien laillistamisesta ruuhkautti täällä Barcelonassa esimerkiksi Pakistanin ja Algerian suurlähetystöt, kun ihmiset hankkivat tarvittavia asiakirjoja. Venezuelalainen Marsolai odottaa edelleen päätöstä laillistamisesta. Hän haluaisi jatkaa vanhustyössä ja erikoistua muistisairauksiin.
5: Quiero estudiar de cuidar a los adultos mayores, especialmente que sean con enfermedad de Alzheimer.
4: Riittävää palkkaa saadakseen hän tarvitsee kuitenkin laillisen aseman. Pääministeri Pedro Sánchez on niittänyt mainetta kansainvälisissä vasemmistopiireissä, mutta kotimaassa hänen suosionsa on alhaisempi kuin koskaan 8 vuotta kestäneen valtakauden aikana. Progres

0: Progressiivinen politiikka ei riitä enää vakuuttamaan edes kaikkia vasemmistohallituksen kannattajia. Tämä sen jälkeen, kun julkisuuteen tulivat hallitukseen ja pääministerin lähipiirin kohdistuvat lukuisat korruptioepäilyt. Ensi vuoden vaaleissa gallupit povaavat voittoa pääoppositiopuolue oikeistolaiselle Partido Popularille. Myös äärioikeistolainen Vox on ollut nousussa. Valtaan päästessään ne todennäköisesti tulisivat tiukentamaan maahanmuuttopolitiikkaa.
1: Espanjasta Barcelonasta raportoi Maija Salmi. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla vietetään juhannusta ja MPA:kin on viikon verran kesätauolla. Kahden viikon päästä MPA on puikoissaan Erja Tuomaala. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katri Koivula. Kiitos paljon kun kuuntelit. Hyvää keskikesän juhlaa ja kuulemiin kahden viikon päästä.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdittiin, miltä EU-maiden yhteistyö maahanmuuttokysymyksissä näyttää. Kello on nyt 20.57. Rauhoitutaan politiikkaohjelmien välissä hetkeksi luonnon keskelle.

Olettekos kuulleet jo käkeä? Kesä tuntuu monen suomalaisen mielestä alkavan vasta, kun käki saapuu. Käki on yksi maamme tunnetuimmista linnuista, vaikka sitä kuulee paljon useammin kuin näkee. Ulkonäöltään käki muistuttaa yllättävän paljon pientä haukkaa. Samankaltaisuus on synnyttänyt jopa vanhan uskomuksen, jonka mukaan käki muuttuu juhannuksen jälkeen haukaksi. Käkeen liittyy myös paljon vanhoja uskomuksia. Sen ääntä kuuntelemalla on ennustettu tulevia häitä, jäljellä olevia elinvuosia ja yleistä onnea. Vaikka ennustusten luotettavuudesta voi olla hyvinkin montaa mieltä, yksi asia on varma. Käki kuuluu erottamattomasti suomalaiseen kesään ja luonnon äänimaisiin.

Jatketaan kohti myöhäisiltaa nyt Politiikkaradion parissa. Työnantajat ja palkansaajat sopivat, että droonijuhan takia kotiin jääville on maksettava palkkaa. Aiheista ovat keskustelemassa OAJin puheenjohtaja Katariina Murto, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ja johtaja Ilkka Oksala EK:sta. Toimittajana Antti Pilke, hyvää illan jatkoa Yle Radio 1 parissa.

0: Että jos kivi niin kuin siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä usko tämmöiseen tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kuin 160 vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, missä näin ei enää ole.
1: Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa lukijoiden ja katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa.
2: Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
3: Nyt alkaa Maarit Tastula, yksi maailma, kaksi katsetta.
4: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
5: Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola, kuinka paljon sinun ihmisyytesi ytimessä elää yhä se lapsuuden koti ja kylä sen ympärillä, rintamamiestalo siellä Kangasalan Suoraman kylässä?
6: No ihan sillain niin kuin prosentteina en osaa vastata tuohon, mutta
5: Mutta 50-60 vai?
6: No sanotaan, että ei se lähde pesemällä. Kyllä se vaan semmoinen asia on niin kuin jokaisella ihmisellä. Se on ehkä mitä vanhemmaksi tulee, sitä yllättävämmällä tavalla lapsuuden merkitys ja yksityiskohdat niin kuin palaa mieleen. Ja se on käsittämättömän voimakas asia, on ihmisen niin kuin kehityskaaressa se lapsuuden vaikutus. Näin mä tietysti kauhulla ajattelen nykypäivän lapsia, joiden elinolosuhteet ympäri maailmaa on yhä heikommat ja heikommat, niin tästäkin perspektiivistä.
5: Mutta tuosta perspektiivistä on myös niin kuin aika lohdullista ajatella, että lopussa tuleekin vastaan siis alku.
6: Niin joo, ehkä se on semmoinen niin kuin ympyrä kuitenkin, eikä spiraali toi elämä.
5: Mutta ei ollut elämä 1960-luvulla Peltolan perheessäkään mitään luksusta. Aika niukkaa.
6: Joo, ei se ollut luksusta. Ei me mitään nälkää koskaan nähty tietenkään, että isä oli kirvesmies ja hänellä oli töitä. Hän myös veisti veneitä ja teki niin kuin ekstraa. Ja äiti oli siihen aikaan, sanottiin kotirouva, kun oli kotona äiti. Se rouvuus, mä en ole semmoista hahmottanut siinä elämässä hirveästi, mutta hän oli siis, meitä oli 5 lasta, niin hänen tehtävänsä oli olla kotona ja tehdä vahvaa ruokaa miehelle, joka teki fyysistä työtä.
5: Mutta siinä maailmassa piti olla niinku kovasti sinniä, jos halusi jotain.
6: Joo, itse asiassa tuosta mulla on ihan tarinakin. Mähän olin ihan hullu leikkimään nukeilla. Ne oli niinku mulle ihan, mä en tiedä, onko mä sitten jotenkin tämmöistä teatteria pelannut niillä, mutta nuket ja leikkimökki oli mulle niinku elämän keskipiste. Ja sitten kun meillä ei niin kuin ostettu mitään turhaa ja jos äiti jotain osti, niin se oli isältä salaa. Mm-hmm. Että sitä ei niin kuin kerrottu, koska isä oli erityisen nuuka Hämeenkyröstä ja sodan käynyt mies. Että kyllähän se tietysti oli niin kuin nähnyt sen, että kaikki on niukkaa.
5: Ja kaikki voi loppua yhtäkkiä.
6: Ja kaikki voi loppua, kaikki voi kääntyä. Aina voi niin kuin pudota mistä oksalta vaan ja tietysti työn väsyttämä ja kokemusten väsyttämä mies, mutta sitten me oltiin äitin kanssa, meillä sanottiin aina, että mennään kirkolla käymään, joka tarkoitti Kangasalan keskustaa ja siellä sitten oli jotain äitin tärkeitä asioita ja me kuljettiin, siellä oli kirjakauppa, jonka ikkunaan oli ilmestynyt nukevaunut. Ja se oli jotenkin ihan slaaki pienelle sydämelle. Ja mä aloin roikkua äidin käsipuolessa, että mun täytyy saada ne. Ja äiti oli tosi vihainen. Mä en muista, että se olisi ollut niin vihainen, että et sä voi tolla lailla niin kuin lyödä polkeen jalkaa ja alkaa vaatia. Ja sitten siellä kaupassakin mä vielä niin kuin heittäydyin lattialle ja itkin. Ja äiti oli tosi vihainen. Ja sitten vielä linja-autossa mä itkin ja huusin. Ja sitten kun tultiin kotiin, niin mä sain jonkun, äitillä oli tapana joko rätillä tai jollain muulla mukavalla huitasta, mutta että sain en muista siis sillä lailla käyttäytyneeni koska, että mä muistan myös sen, että se oli jotain niin, että mä tahdoin niitä niin paljon, että mä en välittänyt muiden ihmisten katseista, enkä siitä niin kuin miten, että mä oon yleensä ollut aika kiltti tyttö. No siitä meni varmaan kuukausi, niin mä näen, että äiti tulee kirkolta ja sillä on semmoinen paketti mukana. Ja sitten mua rupeaa itkettään, koska se on ollut tietysti äidille tosi iso uhraus. Se on varmaan säästänyt. Ja sitten ne laitettiin ensin sängyn alle, että sitten siinä piti niinku olla tietty aika, että se pikkuhiljaa niinku avautuu myös isälle, että ne on ostettu.
5: Mutta toi oli äidiltä rakkauden osoitus.
6: Oli kyllä. Ja sitten myöhemmin siis vielä toinen tämmöinen esimerkki, jossa sitten oli varmaan sitten isää pehmitetty mun tietämättä aika pitkään, kun mä halusin soittaa pianoa ja meillä ei tietenkään ollut pianoa, ei siis tietenkään ollut pianoa. Niin mä kävin

0: sen käydä ja sitten niillä tunneilla niin kuin sen voipaperin kanssa ja sitten seuraavana vuonna, kun se alkoi se kausi, mikä lienee, niin meille ostettiin piano, semmoinen vanha käytetty iso rotisko, aika rotisko, että se oli aika huonossa kunnossa ja mä muistan, että se virekin oli mitä sattu, eikä ole niin kuin kuultukaan pianon virityksestä meillä päin, mutta sillä kuitenkin. Ja sillä piti soittaa sitten isän lempikappaletta Punaorvon valaa. Mm-hmm. Vähän kiitokseksi siitä. Mä en kyllä tykännyt sitä soittaa, mutta.
1: Eli se kertoo siitä, että mikä oli isä miehiään.
0: Niin,
1: kyllä. Punaorvon valaa soittelit siellä. Mutta mitä nämä nukevaunut ja piano opettivat sinulle elämästä?
0: No varmaan sitten jotenkin sitä, että jos oikeasti jotain haluaa, niin se voi jopa toteutuakin, tahdollakin on merkitystä. Ja sitten myös, että sitä unelmaa kohti voi mennä myös pienin voipaperiaskelin. Että ehkä mä jotakin niin kuin opin tämmöistä, että sinnikkyys kuitenkin voi tulla palkituksi.
1: Mutta kun mä kuuntelen sua ja ajattelen itseäni, niin mä tajuan, että me todella olemme viime vuosituhannelta
0: niin,
1: kotoisin.
0: Kyllä, todellakin.
1: Ajat ovat muuttuneet. Mutta rahaa ei ollut paljon. Perhe oli sen sijaan iso. Mitä perhe toi sulle tullessaan?
0: 5 lasta ja eri ikäisiä. Että mun niin kuin seuraava minusta oli niin kuin mua 3 vuotta vanhempi veli. Mutta sitten olikin mulla ikää niin kuin seuraavaan sisarukseen 12 vuotta. Tai sisaruspariin he oli kaksoset. Ja sitten, sitten vanhimpaan veljeen niin yli 15 vuotta ikäeroa. Eli siinä oli vähän niin kuin 2 jengiä siinä perheessä ja sitten mähän olen ollut 4-vuotias, kun sitten jo vanhin veli lähti opiskeleen ja se perhe ja sänkyjen paikat muuttu.
1: Eli vanhin veli oli muuten näyttelijä Sulevi Peltola.
0: Joo.
1: Sä olit Kuopus.
0: Joo.
1: Oliko Kuopuksella joitain etuoikeuksia verrattuna näihin vanhempiin lapsiin?
0: No kyllä ne väittää näin. En mä sitä ymmärtänyt, mutta ainakin se, että nämä 12 vuotta vanhemmat siskot ovat kertoneet, useinkin muistuttavat, että he on mua paljon hoitaneet. Mutta kyllä he myös hoiti mua silloin ne kaksoset, kun meidän kesämökki oli siellä isän synnyinseudulla Hämeenkyrössä, Viljakkalassa, Sonnunkylässä. Se on pienen pieni mökki. Oli jotenkin semmoista aikaa vielä, että äiti kävi vaippapyykillä jäällä siis avannossa. Ja se oli jättänyt sitten, se on ollut kevät talve, kun mä oon syntynyt joulukuussa, niin sitten kaksoset mua vahtimaan. Ja sitten mä oonkin pudonnut sitten joltain sängyltä ja sitten mulla oli iso haava päässä, josta tuli paljon verta. Tätä kerrotaan aina, että äiti tuli kauhuissaan ja on ollut tosi vihainen tietysti näille kaksosille. Että ehkä tämä myös tämä sitten muistuttaminen hoitovelvollisuudesta juontaa tästä säikähdyksestä, että se ei ole niin helppoa.
1: He saivat sinusta ikuisen trauman.
0: Niin.
1: Mutta sun vanhemmat oli jo aika vanhoja siinä vaiheessa, kun sinä synnyit. Muistatko, että sä olisit koskaan hävennyt heitä?
0: Muistan. Siis mä niin kuin ajattelin, että, tai lähinnä, että miksi ne on niin vanhanaikaisia, siis niin kuin ulkoisesti. Että niin kuin ei muodin käsitystä millään tasolla verrattuna mun kaverin vanhempiin, joilla oli niin kuin ajanmukaista ja kaupasta ostettua. Kun meillähän teetettiin kaikki vaatteet ompelijalla. Myös vanhempien. Et kaupasta ei ostettu vaatteita ennen kuin mä oon ollut niin kuin yläasteen niin kuin siellä loppupuolella. Varmaan ekoja kaupasta ostettuja vaatteita.
1: Mutta eikö teidän perhe pannut sitten yhtään hanttiin, kun vanhin veljesi Sulevi päätti ryhtyä näyttelijäksi? Sen sijaan, että hän olisi jatkanut vaikkapa kirvesmiehen hommissa, koska hän osasi myös sen homman.
0: Joo. En sellaista muista, että siinä olisi ollut mitenkään niin kuin. Että sitä olisi oudoksuttu, että mä muistan vain sen, miten ylpeitä mun vanhemmat oli. Ja ylpeitä ehkä sitten varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun Sulevi oli KOM-teatterissa ja jotenkin tietysti tällaista työväenluokan merkitystä painottavassa teatterissa ja sitten tämmöisestä hyvin työväenluokkaisesta taustasta, niin kuin isäni oli, niin.
1: Olisi niin. Sun isä muuten tämmöinen oikein palava vasemmistolainen?
0: Ei hän ollut missään niin kuin poliittisessa. Hänellä oli jotenkin semmoinen kaiken karvanen vaan herrojen viha, mutta siihen ei sisältynyt mitään sellaista niin kuin poliittista analyysiä, vaan se on

0: Oli vaan kokenut olevansa aina jotenkin jollakin tasolla sorrettu ja se juontui jo juurensa sieltä sodasta.
1: Mm.
0: Ja sieltä omasta lapsuuden kodista, joka oli köyhä.
1: Mm.
0: Sitten se jotenkin koki, että nyt sitten myös niin kuin kulttuuris yhtäkkiä puhutaankin hänenlaisistaan ja ollaan hänenlaistensa puolella. Ja siitä se oli hyvin otettu. Ja sitten myös ehkä siitä, miten se kulttuuriväki, joka sulevi mukana meille kotiin, ne oli aika paljon siis kiertueiden aina. Yksi pysähdyspaikka oli se mun lapsuuden koti, jossa sitten toini ketjussa paistolättyjä. Ja,
1: eli äitisi.
0: Niin, se oli aina sellainen suuri happeningi. Ja sitten ne ystävällisesti suhtautui näihin mun vanhempiin. Ja se oli varmaan niistä jotenkin ihmeellistä, kun ne oli kuitenkin tällaisia maailmankansalaisia.
1: Mm. Ja maailma tuli kylään.
0: Niin, niin.
1: Mutta toisaalta muuten veljesi Sulevi usein niin kuin monissa teatteri- ja televisiorooleissaankin, niin näytteli sitä sellaista hiljaista, vähäpuheista
0: kyllä
1: miestä. Tunnistatko sä siinä jotenkin isäsi
0: no,
1: hahmoa?
0: Ihan 100-prosenttisesti siis ihan ulkonäöltäänkin hän muuttui niin kuin isän näköiseksi vanhemmiten. Ja tämä kuuluisa Kotikadun onni, niin se on ihan niin kuin isäni. Se oli kyllä siis Kotikadun onni paljon puheliaampi, mutta muuten tietyssä jöröydessään.
1: Mutta näkyykö sun isässä se mitenkään, että hän oli viettänyt niinku nuoruutensa parhaat vuodet talvisodasta sinne ihan loppuun asti niin rintamalla?
0: Joo, näkyy kovinkin. En sitä tietysti niinku sillä lailla ymmärtänyt silloin lapsena, mutta isä huusi kaikki yöt. Se oli aika, varsinkin jos oli ottanut alkoholia ja sitä hän otti kyllä viikonloppuisin aina. Mutta kyllä viikollakin niin painajaiset oli semmoinen, johon kyllä olen lukuisia kertoja lapsena herännyt juuri siinä samassa huoneessa.
1: Mutta ne oli niin kuin tuskanhuutoja.
0: Tuskanhuutoja, joo. Eikä isä puhunut. Siis no, kännissä puhui sitten kavereille, jota sitten saattaa vähän salaa kuunnella, mutta ei koskaan meille siitä sodasta mitään.
1: Luuleeko sä tästä niin kuin sodasta tai ehkä myös siitä sodan pelosta, koska siitäkin varmaan oli kysymys, niin jäikö siitä jälki sinuun?
0: No joo, ilman muuta se oli pelottavaa mutta enemmänkin niin, että siis näinä päivinä, kun sodan uhka jälleen on, niin se tuntui uskomattomalta, että se jälleen on. Että tuntui, että siitä pelosta niin kuin tuli päästyä ja aika meni eteenpäin. Ja että tuntui ihan käsittämättömältä, kun se on kuitenkin ollut niin lähellä silloin munkin synnyttyä. Niin semmoinen varmuus kasvoi vuosi vuodelta, että ei koskaan enää voi ihminen erehtyä niin kuin hulluun meininkiin.
1: Ja sitten huomaa järkytyksekseen, että voi se erehtyä.
0: Kyllä
1: uudestaan.
0: Se voi uudestaan ja ylipäätään niin kuin tuntuu, että kaiken kehitys on jollakin lailla niin kuin jarrut päällä tai taaksepäin.
1: Sun isä kuoli, kun sä olit vasta 29-vuotias. Miten sä sanoisit nyt näin aikuisen lapsen näkökulmasta, että elikö hän hyvän vai huonon elämän?
0: Joo, toi onkin hyvä kysymys. Mä siis kyllähän niiden traumojensa, sotatraumojen kanssa niin kuin paini läpi elämänsä, että siltä osin niin kuin kantoi semmoista taakkaa ja sellaista katkeruutta myös sitä sotaa kohtaan, että hän koki sen sitten myös niin kuin tietysti. Se muuttui vähän semmoiseksi unelmavaltioksi jossain vaiheessa varmaan hänen mielessään se Neuvostoliitto, jossa työläistä siihen aikaan uskottiin hyvinkin kunnioitettavan, että sitten sitä maata vastaan tapeltiin. Kyllä se siellä todella sen oman kortensa kekoon kantoi ja oli ihan semmoisessa joukkuejohtaja-asemassakin ja sitä kautta tietysti näkikin ja kantoi syyllisyyttä myös. Sen verran mä muistan niistä yksityiskohtia, että hän koki valtavaa syyllisyyttä niin kuin niiden niin kuin nuorten ikäpolvien puolesta, jotka tuli siinä sodan loppuvaiheessa mukaan. Ja sitten olivat hölmöyttää helposti uhreja.
1: Nostivat päänsä.
0: Niin, ihan tämä Väinö Linnan kertoma story. Niin se, jotenkin sen kaltaisia asioita se isä kantoi läpi elämänsä ja siinä mielessä ei varmaan koskaan ollut. Ollut niin kuin puhtaasti onnellinen ja sitten loppuvaiheessa paljon sairauksia ja sitten ihan viimeiset kuukaudet, niin oli tietysti surkeita se isän niin kuin kuolemaa edeltävä jakso, jolloin hän oli puhekyvytön ja halvaantunut sängyssä useita

0: kuukausia terveyskeskuksen vuodeosastolla, että vain silmistä näki, että hän ymmärtää kaiken ja ei pysty ilmaisemaan itseään. Niin ne tapaamiset on ollut kyllä järkyttäviä, kun sellainen iso, vähän niin kuin iso petäjä on siinä täysin kaatuneena. Ja sitten niin kuin lähinnä itkee, vaan sitä ei pysty sitäkään muuten kuin, että kyyneleet valuu. Mm. Että ne on ne viimeiset hetket, mitä isästä muistaa.
1: Mm. Mitähän isäsi olisi ajatellut, jos olisi saanut elää siihen päivään asti, kun Suomen valtio teki hänen tyttärestään taiteen akateemikon? Olisiko uskonut silmiään, että näinkö punaorvon valan soittajalle kävi?
0: Mä en ole sitä varsinaisesti kyllä kuvitellut koskaan, että mitä hän olisi sanonut ja olisiko hän sitä. Isähän ei hirveästi seurannut mun elämää. Hän oli siis siinä vaiheessa jo niin sairas, kun mä oon niin kuin aikuistunut. Eikä hän ole nähnyt mun lapsiani, eikä niin kuin sitä vaihetta mun elämästä. Mutta sen mä muistan, että esimerkiksi kun mä olin lukiossa, niin meille soitti joku isän suku oli tämmöistä korkean sukua äidin puolelta, hänen äitinsä puolelta. Ja siinä oli oikein sukuseuraja jotenkin merkittävää. sieltä korkean sukuseurasta soitettiin kerran meille, oli tietysti lankapuhelin, johon isä vastasi. Sitten mä kuulin vaan tämmöisen sinne, jos mä teen läksyjä jossain syrjässä, niin mä kuulen, kun se huutaa toinille, että se ensin selittää, että Masa on ammattikoulussa, siellä kysellään tämmöisen. Masa on ammattikoulussa, juu, levyseppähitsari tulee. Ja sitten se huutaa, mitä se meidän likka tekee? Ja sitten toinen vastaa, se on lukiossa, kirjoittaa ensi vuonna. Sitten se sanoo sinne. Ei silloin ollut mitään hajua, mitä mä puuhaan. Ja semmoinen olo mulla on niin kuin ollut siis siinä vaiheessa aikuisuuden kynnyksellä niin, että mä elin kyllä ihan, ei ne tiennyt mitään mun elämästä. Mm. Että ei sitten kuopuksesta enää niin väliä.
1: Toisaalta se oli vapautta.
0: No se olikin varmaan, joo. Mm.
1: Mutta mä palaan vielä tähän hyvään ja huonoon elämään, kun mä mietin lukeneeni joskus jonkun viisaan filosofin ajatuksia siitä, että kun elämähän itsessään ei kai ole hyvä eikä paha. Mm. Että kuinka paljon riippuu meistä itsestämme, että mitä me siihen mittaamme. Mm. Panemmeko enemmän pahaa vai panemmeko enemmän hyvää? Mm. Niin oletko sä samaa mieltä? Meidän tekommekin vaikuttavat siihen, mitä elämästä lopulta tulee.
0: No jonkin verran vaikuttaa, mutta kyllä niitä ylläreitäkin tulee, joihin ei vaan voi niin kuin vaikuttaa. Mm. Tulee sairauksia, tulee semmoisia pettymyksiä, joita kokee ihmisten tai ei ole töitä. Tai paljon siis semmoisia asioita, joihin sä et vaan voi vaikuttaa, vaikka sulla olisi kova tahto ja lahjakkuus tai vaikka mitä. Varsinkin tuon nuoren sukupolven kanssa tällä hetkellä, niin on vaikea ikään kuin sellaista ajatusta kannatella, että sä itse taot oman onnes, koska se on niin vaikeaa tällä päivänä monellakin, monessakin mielessä, että sitten varosin niin kuin sitäkään ajattelua. Mutta ehkä semmoinen niin kuin sisäinen onnentunne, niin kyllä se varmaan niin kuin on kiinni sitten. Ei näinkään niin kuin merkittävistä asioista kuin siitä työstä tai mahdollisuuksista, vaan että jos sulla on niin kuin lähellä ihminen, johon sä voit luottaa, on varmaan ihan semmoinen elämän perusta. Se ehkä kantaa semmoisen perusonnen kuitenkin, tapahtuu mitä tapahtuu.
1: Näytelmäkirjailija Sirkku Peltola. En tiedä, mistä niistä 35 kirjoittamastasi näytelmästä tämä sitaatti on, mutta näin se joka tapauksessa kuuluu. Aina on oleva niitä, joilla ei ole varaa valita, mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Yhdessä lehtihaastattelussa sä väitit, että tämä on suorastaan sun elämäsi motto. Onko se?
0: No se on kaikkien mun näytelmien motto. Mä en tiedä, onko se mun elämäni motto, mutta se on mun ensimmäisen näytelmän motto. Mä en tiedä, mikä ihme 24-vuotiaana on mulla ollut, että mä oon tuommoisen kirjoittanut niin kuin kansilehdelle, että motto. Mä oon kirjoittanut sen motto ja kaksoispiste.
1: Ja sen jälkeen tämän lauseen.
0: Ja tämän lauseen. Ja sitten

0: sitten tota, ja musta sitten, siitä on nyt varmaan joku 10-15 vuotta, kun mä niin kuin muistin yhtäkkiä sen ensimmäisen näytelmäni Moton. Ja tajusin, että tätä samaa näytelmää mä kirjoitan edelleen. Mm. Siinä niin kuin temaattisesti on kaikki.
1: No mitä kaikkea siinä on siinä näytelmässä?
0: No juuri ehkä toi, mihin äsken päädyttiinkin, että kuinka paljon sitä ihminen sitten lopuksi voi vaikuttaa siihen, että aina on olemassa ihmisiä, joilla ei ole varaa valita. Siinä on tietysti se sana varaa valita. Mm. Eli tota, kyllä siihen sisältyy myös yhteiskunnallinen asema. Mm. Että on ihmisiä, joilla on myös varaa valita. Sanotaan nyt vaikka terveyspalveluissa.
1: Mm. Ehkä tulevaisuudessa kasvavassa määrin.
0: Niin. Niin, että se on niin kuin, se katse on siis niiden ihmisten puolella näytelmissäni, joilla ei ole varaa valita.
1: Jotka ovat pudonneet niin sanotusti kärryiltä.
0: No sitäkin voi käyttää tätä termiä. Mm-hmm. Ja miltä kärryiltä, niin se on aina vähän eri.
1: Niin.
0: Mutta, tota, mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Jos jätetään se naurettava pois siitä, niin sehän on aika iso asia, että ihminen säilyttää itse kunnioituksensa. Mm. Ja sitä kautta hän sitten, siihen sisältyy myös jonkinlainen sisäinen onni varmasti, jos säilyttää kunnioituksensa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Sekin voisi olla yksi niin kuin hyvän elämän mittari, että kuinka hyvin niin kuin itsekunnioitus on säilynyt läpi elämän. Mutta sitten siinä on se sana naurettavan, josta mä oon saanut siis joskus, kun mä oon jotain esitelmiä pitänyt yleisölle ja lukenut tämän, niin ihmiset hämmästelee sitä sanaa naurettava, ne kokee sen niin kuin ivalliseksi.
1: Että sä naurat niille ihmisille, jotka
0: niin kuin säilyttää itsekunnioituksensa. Että tota, mä näen niin kuin ihmisen ponnistelussa ja sinnittelyssä ja itsekunnioituksen säilyttämisen taistelussa, niin mä näen siinä myös sekä traagisia että naurettavia piirteitä. Mm. Että se on ihan siellä ihmisen ytimessä, että se on sekä että. Mutta se ei ole missään tapauksessa pilkallista naurua, mutta siinä on, se on siis, mä näen aina sekä tota, komedian että tragedian käsi kädessä tässä meidän elämässämme.
1: Ehkä se itselleen nauramisen kyky on myös osa ihmisen selviytymistaitoja.
0: Kyllä, joo. Kyllä.
1: Jos sellaista on.
0: On, ja se on niin kuin, että jos on ihmisellä hirmu huono itsetunto, niin se ei kyllä helposti myöskään naura.
1: Mutta otetaan nyt esimerkiksi tämä Kotalan perhe, joka seikkailee 4 eri näytelmässäsi. Se kuristuu, tämä perhe kuristumistaan aina näytelmien kuluessa. Ei ole lineaarinen, ylöspäin nouseva käyrä ollenkaan.
0: Ei ole.
1: Tämä perheen elämä. Ensin on pienviljelystila, sitten muutto homeiseen vuokrayksiöön, asunnottomina sitten siltojen alle seuraavaksi ja sitten lopulta Romaniaan ihmiskaupan uhriksi. Miksi Kotalan perhe on sulle niin rakas, että se työntyy jokaiseen näytelmään?
0: No se on se sinnikkyys varmaan, että se porukka, ensinnäkin ne pitää kiinni toisistaan, sillä lailla se on satua, että ne, se kummallinen kombinaatio, niin kuin vanha äite, yli 100-vuotias ja sitten...
1: Ei kuole koskaan.
0: Ei kuole koskaan, niin joo, se on siis myös tietysti se merkittävä asia, että se on ainakin 3 kertaa kuollut.
1: Ja aina herää henkiä.
0: Aina herää henkiä, ja nyt viimeisessä se taas kuoli tässä reikäleivässä, ja saa nähdä, vieläkö sillä on elämää. Mutta tota, ehkä niin kuin jotenkin se leikki, että tarinassa on mahdollista tehdä niin siinä on jotakin, onko se jotenkin terapeuttista sitten ollut kirjoittajalle, mutta ehkä myös katsojille, koska ne on ollut hyvin suosittuja.
1: Ovatko he yhteiskunnan vai itsensä uhreja?
0: Sekä että ihan ehdottomasti, että...
1: Kaikkihan alkaa siis siitä, kun perheen Lassi-niminen mieshenkilö menee ilman Euroopan unionin lupaa levittämään lantaa pellolle.
0: Hän on menettänyt jo kaiken, koska hän ei ole tehnyt siis sitä EU-vaatimaa raportointia edellisenä keväänä.
1: Ja sanktiot ovat hirveät.
0: Sanktiot ovat hirveät, joo. Ja sitten vielä piilottanut siis silloin pakastimet täynnä hevosen lihaa, joka ei ole millään lailla niin kuin EU-lainsäädännön mukaista, että se tietää, että tuota velat, tai siis että talo menee ja tila menee valtiolle pantiksi, niin kuin rangaistukseksi. Ja sillä on siis, mä oon siihen aikaan,

0: kuitenkaan tarkistanut tämän tämmöisen, että näin voi käydä. Siis siinä on niin kuin useampia laiminlyöntejä. Ja se oli tietysti EUn sitä ihan alkua, jolloin se oli myös se oli ihan valtava se pino, mitä niin kuin sitä opiskelumateriaalia plus sitä kaavakemateriaalia, mitä maanviljelijän piti yhtäkkiä oppia täyttää ja raportoimaan.
1: Ja siitä lähti koko Kotalan perheen alamäki.
0: Siitä lähti joo se tila.
1: Se oli jyrkkä.
0: Se oli jyrkkä, mutta se on merkittävää, että ne silti niin kuin aina pysyivät yhdessä. Että ensin alkuhan siellä yksiössäkin niin kuin kuvitteli asuvansa vain Aili ja äite. Ja sekin sitten äiten eläkkeen varassa se vuokranmaksu. Sen takia vain se Aili hyväksyi sen äiten siihen yksiöön. Se oli siis Ailin yksiö, mutta kun Ailikin on työtön ja vanha nainen, niin hänelle ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa sitä vuokraa.
1: Mutta siis voisi ajatella, että niin kun ei näillä ihmisillä ole kovin paljon ikään kuin ylpeyden aihetta omassa elämässä, mutta onhan heillä sitten tämä oma perheensä, se riitaisa, ristiriitainen, keskenään toisiaan hyväksi käyttävä perhe, joka tukee kuitenkin myötä ja vastamäessä.
0: Niin kyllä siellä joku sellainen kummallinen liima on.
1: Mutta mistä tämä kimpoaa sun mielestä siis tämä... Voisiko sanoa lähes järjetön usko ja kaikkia todennäköisyyksiä vastaan ikään kuin oleva toivo siitä, että tulevaisuus olisi parempi? Onko se meidän ihmisten ytimessä?
0: Kyllä se varmaan on, että ihminen on kyllä niin kummallisen sitkeä ja niin käsittämättömän vaikeista olosuhteista pystynyt jatkamaan elämää. Ja edelleen siis maapallon mittakaavassa niin kuin täydellisestä... Niin kuin sadismistakin voi ihminen selvitä vielä elämiseen. Joku elämän vimma on niin vahva ja lienee sitten kuitenkin perua siitä, että siitä jonkinlaisesta sisäisestä ymmärryksestä, että se elämä ei ole loputon. Niin kuin, että sen arvo jollakin tasolla sitä kautta hahmottuu.
1: Onko sun sanakirjassa semmoista sanaa kuin ihmisroska?
0: No ei oikeastaan kyllä. Se on... En niin kuin, no itse en ajattele, että ihminen voisi olla ihmisroska, mutta myönnän, että todellisuudessa ihmistä kyllä kohdellaan roskana.
1: Eikä sitä hänen ylpeytensä riekaletta tunnista kukaan.
0: Mutta ihmisroska on jotenkin jollakin tasolla niin kuin aika kammottava käsite.
1: Ehkä se kertoo. Aika paljon siitä lausujasta, enemmän kuin kohteesta. Teatteriohjaaja Sirkku Peltola, sä olet varmasti huomannut omassakin elämässäsi, että sanat menestys ja menetys ovat suomen kielessä hyvin lähellä toisiaan. On vain yhden kirjaimen ero. Onko se niin? Että ne on lähellä toisiaan.
0: Kyllä. Ja kyllä se on niin kuin ihan, jos lähdetään oikein isosta ajatuksesta, niin meillähän on, me ihmiset asutaan planeetalla, joka on, no mitä ulottuvuutta ja näkyä, ei mihinkään toiseen planeettaan tietenkään olekaan, mutta voiko enää niin kuin rikkaampaa luontoa olla kuin minkälaisessa maailmassa me saadaan elää ja minkälaisia niin kuin ihmeellisyyksiä täynnä, syvät meret ja metsät ja taivaalla liitelevät linnut, niin me ollaan kuitenkin sen siinä niin kuin tilanteessa, että me ollaan menettämässä siitä niin kuin ihan sekunnilta koko ajan, ihan järkyttäviä.
1: Samaan aikaan, kun me olemme lajina menestyksemme huipulla.
0: Niin, ja sitten juuri tämä, että sitten niin kuin leikitään tekoälyn kanssa. Ja näin iso asia on ratkaisematta, että mitä tapahtuu tälle meidän telluksellemme.
1: Mutta onko se sitä niin, että pitää ajaa ensin seinään, sitten vasta kun menestys on mennyttä, niin tajuaa menetyksen?
0: Niin, se varmaan niin kuin ihmisyksilön tasolla usein on, että kun jotain menettää, niin voi sitten vasta tajuta jonkun asian arvon.
1: Mutta toivottavasti ei.
0: Niin, tässä isossa asiassa ainakaan toivotaan näin, että sitä arvoa oikeasti niin kuin alettaisiin nyt vaalimaan. Sekin on yllättävää, että on joutunut niin kuin myöntymään siihen, että, vaikka niin kuin tietyllä lailla talouden ylivaltaa ei niin kuin haluaisi tässä maailmassa nähdä kaikkein vaikuttavimpana voimana, niin on joutunut toteamaan, että jos talous alkaa olemaan riippuvainen ekologisista ratkaisuista, niin se on niin kuin se meidän toivo.
1: Mutta onko sä itse koskaan käynyt kanveesissa?
0: Oon. Mä oon ollut aina siis työhullu. Ja
1: mitä se sisältää, jos on työhullu?
0: No ei niin kuin havaitse siinä, koska teen työtä, jota rakastan ihan kliseisesti, niin ei välttämättä sen väsymystä ja sitä stressiä, mikä toki siis ihan ne oireet näkee ja kokee niin kuin unettomuuden ja tämmöiset, mutta ei tajua sen niin kuin semmoista ihan syväluotaavaa vaikutusta terveyteen. Että sitä voi niin kuin vaan niin kuin kuluttaa itsensä loppuun siinä työssä. Ja sitten jos siihen tulee sitten niin kuin mukaan kaiken näköisiä asioita, niin kuin elämässä tulee suruja ja menetyksiä ja jatkuvaa murhetta jostain asiasta, niin sitten se niin kuin loppuu se kapasiteetti. Että sitten vaan väsähtää niin, että pitää hakea apua, että pystyy ja selviää.
1: Näinkö sulle kävi noin 10 vuotta sitten?
0: Joo, kyllä mä vähän niin kuin seinää päin ajoin siinä ihan. Ja se oli aika lailla semmoinen, niin kuin, tuli vähän niin kuin puskista, että yhtäkkiä romahti terveys ja kaikki ihan niin kuin kerrasta. Tietysti sitä semmoisena nöyränä hämäläisenä niin kuin alkaa syytteleen ensimmäisenä itseään, mutta kyllähän sitä tietysti varmaan ihan kaikessa geeniperimässäkin on niin kuin syytä, että jotkut asiat ja sairaudet jossain tietyssä ikävaiheessa yllättää. Mutta semmoista niin kuin omaa heikkoutta on alkanut eri lailla ymmärtään ja sitten ehkä varomaan semmoisia ylilyöntejä siinä itsensä väsyttämisessä. Semmoinen oppi siitä.
1: Onko sä ollut huono myöntämään omaa heikkouttasi tai et ole halunnut paljastaa sitä?
0: Niin, mä en ole vaan tunnistanut. Ihan semmoista niin kuin väsymystä tai
1: Sirkku, kuolematon. Elänyt siinä kuvitelmassa.
0: Niin, varmaan jossain määrin, että
1: etkö sä silloin juossut just maratoniakin? Ikään kuin panit myös kropan koville.
0: Niin, se yhteissumma ei oikein toimi, että valvoo, tekee töitä paljon ja urheilee paljon, niin joku silloin pettää.
1: Miten sä nousit sieltä kanveesista?
0: Pikkuhiljaa. Paljaan jaloin juoksemalla.
1: Mutta ei maratonia.
0: Ei.
1: Vähän kerrallaan.
0: Vähän kerrallaan ja ihan konkreettisesti paljaan jaloin juoksemalla. Että kun pistelee, niin ei voi juosta kauhean pitkään eikä lujaa.
1: Silloin kun sä aloit kuulla niitä lintuja ympärilläsi?
0: No se oli vähän samaa aikaa joo, asioita, joista sai voimaa. Mutta joo, lintujen se kevätmuuton havaitseminen ja sen voiman, niin se tuli kyllä niin kuin ihan yhden kevään aikana niin voimakkaasti.
1: Sä huomasit, että hyvänen aika, täällä on tommonenkin porukka tässä
0: niin,
1: maapallolla.
0: Niin ja se niin kuin se valtava määrä ja voima ja sen vaikutus ja sen niin, että mä, niin kuin mun itse asiassa maailman kuva muuttui täysin, että tämä maailma ei kyllä. No valitettavasti se on ihmisten käsissä nyt niin kuin negatiivisten asioiden, mitä ihminen on aiheuttanut vuoksi, mutta linnuthan tämän maailman niin kuin hallitsijoita on niin kuin kaikessa liikkeessään ja siinä semmoisessa kohtuuttomuudessaan, miten ne pesii ja niin kuin lisääntyy.
1: Eikä niitä pätkääkään kiinnosta Sirkku Peltolan näytelmät.
0: Ei kyllä yhtään.
1: Niillä on ihan oma elämänsä.
0: Ei.
1: Ja niitä on aika paljon erilaisia.
0: On.
1: 2, 4 tai 80 jalkaisia olentoja tässä
0: kyllä
1: maailmankaikkeudessa.
0: Kyllä.
1: Joilla on ihan oma maailmansa.
0: Joo.
1: Mutta tuosta luonnon moninaisuudesta puheen ollen, niin ajattelisi nyt vaikkapa tämmöistä raidan kääpä ripsikkää. Joka 0,5 millin kokoisena ryömii juuri nyt jossain tuolla Helsingin keskuspuistossa ja jolla on vahva tunne siitä, että hänelläkin voisi olla samanlainen oikeus elää täällä maan päällä kuin meillä kahdella täällä radiostudiossa.
0: Kyllä.
1: Mutta eihän me nähdä tätä raidankääpä ripsikkää. Ei me ajatella hänen onneansa koskaan.
0: Ei meidän siis. Ihan äärimmäistä on ihmiselle jo nähdä niin kuin läheisensä onni ja sitten ehkä lemmikkinsä onni tai tota merkitys, että sitten siitä se niin kuin pikkuhiljaa silmin tai korvin havaittaviin asioihin niin kuin etenee sen merkityksen näkeminen.
1: Eli me ollaan tämmöinen aika egocentrinen.
0: Kyllä, meillä semmoista taipumusta on, kun me ei eletä siinä niin kuin suorassa, mehän elämme täysin luonnosta riippuvaisena, mutta me emme elä siinä suorassa luontosuhteessa. Sen kyllä niin kuin oppii tuossa ihan, vaikka nyt on vaan niin kuin harrastajaviljelijä perunan ja muun suhteen ja miehelläni on siis mehiläiset ja niin kuin tällaista, että mistä se ruoka tulee asian niin kuin perustoissa on aina puolet vuotta, niin siinä niin kuin sen yhteyden niin kuin pikkusen syvemmin ehkä ymmärtää ihan matojen ja muiden merkityksen.
1: Suhtautuu heihin kohteliaasti.
0: Niin, ja on tietyllä lailla niin kuin nöyrä sille, että ei esimerkiksi sitä hunajaa ei tule, jos kukka kukkii semmoisien kelien aikaan, kun mehiläinen ei lennä, jos on liian tuulista tai sateista. Tai että jos on liian kuivaa, niin kuin nyt on ollut monesti, ei ole mettä kasveissa tai ne kuolee niin nopeasti, että se ei ehdi kerätä sitä hunajaa. Että ollaan koko ajan niin kuin armoilla. Mm. Ollaan tosi, tosi vahvasti armoilla. Heti jos mennään niin kuin vaikka nyt ihan ruoantuotantoon, niin kuin perustuotantoon, niin silloinhan me ollaan niin kuin jo näkemässä paljon niin kuin vahvemmin sitä tota, mitä tahansa mullassa möyrivää ötökkää. Mutta tota, muutenhan me ollaan, varsinkin tämmöisessä kaupunkikulttuurissa, niin me ollaan niin vieraantuneita. Ja meillä kaikki toimii vähän niin kuin napista tai hanasta, niin se ymmärrys siitä, että mitään ei ole ilman luonnon hyvinvointia, ei yhtään mitään, niin se on asia.
1: Se on hämärtynyt meiltä.
0: Se on hämärtynyt meiltä ja että sehän on yksi niin kuin hämmästyttävä asia on esimerkiksi sienet, joita on ihan kaikkialla ja joita on maan alla niin loputtomat verkostot ja meissä. Emme niitäkään nähdä siis suurinta osaa tietenkään varsinkaan itiöistä, mutta me ollaan täysin riippuvaisia siis ihan niin kuin 100-prosenttisen riippuvaisia sienistä joka suhteessa. Niin emme sitäkään niin kuin ajatella. Mehän nähdään se niin kuin se tavallaan se sukupuolielin, eli se sieni, joka pompsahtaa maan pinnalle ja mahdollisesti syödään.
1: Se sukupuolielin.
0: Niin, sehän
1: siis
0: on se.
1: Siis sukupuolielimiä. Joka,
0: niin, sehän niin kuin tota, se on lisääntymiselin, eli tota, sehän niitä itiöitä. Mutta sen alla on se tuhansien solukkojen verkosto.
1: Kyllä se niin on, että mä panen toivoni tähän raidankääpäripsikkää ja toivon, että se puolen millimetrin mittainen koppakuoriainen jaksaa nousta kapinaan. Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Sirkku Peltola. Ihminen on perusluonteeltaan laumaeläin. Oletko samaa mieltä?
0: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että me ollaan täällä vaan muita varten. Eihän meillä ole mitään itseä ilman muita. Että se on ihan ehdottomasti näin, että meidän kaikkinainen peili on vaan siinä toisessa ihmisessä. Kaikkinainen ymmärrys omasta itsestä tulee vaan sen toisen ihmisen kautta. Sillä lailla kyllä täysin muista ihmisistä riippuvainen ja ihan tieteellisestikin todistettu, että ihminen ei niin kuin pysy elossa ilman toista ihmistä. Ihan täysin eristettynä ei säily elinkelpoisuutta.
1: Onko se myös juuri tämä laumasta erottaminen tämän takia ikään kuin se pahin rangaistus, mitä ihmiselle voi antaa?
0: No on.
1: Panna hänet jäähylle. Panna hänet vankilaan, eristää koulun pihalle omaan nurkkaansa. On aika monta tapaa, miten ihminen on keksinyt rangaista toista ihmistä. Kyllä. Eristämällä hänet muista.
0: Kyllä. Ja sitten myös niin kuin on ihmisiä, joilla on ne sitten hermostollisia tai neurologisia tai on niin kuin ominaisuuksia, joiden vuoksi niin kuin myös on vaikea kestää muita ihmisiä. Ja se on ihan yhtä surullista, että sehän voi olla niin kuin ihmisessä oleva ominaisuus, että se eristäytyy. Ja se on valtava taakka ja myös se tappaa.
1: Taakka ja toisaalta suru ja tragedia, ettei löydä kontaktia toiseen. Kärpäset näytelmässä, joka pyörii yhä täysille katsomoille Tampereen Työväen teatterissa. Sinähän on pääosissa kaksi veljestä, Mauri ja Kalevi, jotka elämä on erottanut toisistaan, kun toinen on menestynyt ja toinen on lähinnä menettänyt. Mikä auttaa heitä uudelleen löytämään toisensa?
0: Toisen tarpeellisuus. Siitä se niin kuin lähtee, että itse asiassa siinä vaiheessa, kun ihminen on heikoilla, niin vaikka hän olisi ollut kuinka menestynyt.
1: Niin kuin Mauri oli operatähti.
0: Tässä tapauksessa hän on menettänyt myös omaisuutensa, että on yhtä aikaa ikään kuin menettänyt kaiken, mikä ei ole myöskään tavatonta. Näin vaan voi käydä. Siis on menettänyt omaisuutensa, menettänyt perheensä, ihan siis avioeron kautta. Ja menettänyt terveytensä. Nämä on kaikki seurannut toisiaan, mutta tulleet niin kuin aika lailla samassa rytäkässä. Niin siinä vaiheessa niiden auttajien määrä on aika pieni. Ja sitten myös se kyky ehkä hakeutua avun piiriin on aika heikko, koska on aina menestynyt. Se ainoa osoite, johon sitten tässä kohtaa tämä menestynyt henkilö osaa hakeutua, on se onneton veli.
1: Ja josta hän ei ole aiemmin välittänyt
0: ei
1: mitään.
0: Ei ole välittänyt mitään. Ei heillä ollut minkäänlaista yhteistä aikuiselämää. Ne on lapsena. He on eläneet hyvinkin tiiviisti yhteisen lapsuuden, mutta sekään ei välttämättä pidä ihmisiä niin sitten aikuisena yhdessä. Sitten on lukuisia esimerkkejä. Sitten se on myös tietynlainen nöyryyttävä asia, että sitten se ainoa ihminen, joka hänestä sitten tässä kohtaa oikeasti välittää, joka häntä huoltaa ja hoitaa, on se veli, jota ei arvosta lainkaan. Niin se on aika iso yhtälö niin kuin opetella.
1: Aika monelle voi käydä näin.
0: Niin. Ja sitten siinä kohtaa se perhe onkin, sen arvo onkin, jota hän nyt ei siinä heti alkuunsa näe, vaan haluaa pois sitten mieluummin sit kuolema kuin tässä eläminen.
1: Mutta ne ystävät myös, ne entiset ystävät kaikkoavat aika nopeasti.
0: Se tapahtuu aika nopeasti ja sekin on ihan omin silmin nähty. Se on kauhean arkista ja ikävää ja se muistuttaa jatkuvasti siitä meidän omasta tulevaisuudesta, niin nähdä ihminen heikkona ja vanhana.
1: Mutta onko siinä myös mukana vähän sitä jossain syvällä meissä olevaa pelkoa, että epäonnistuminen tarttuu?
0: Joo, se on varmaan tämmöinen kanssa.
1: Pitää pyrkiä kauas siitä.
0: Joo, mutta se on myös niinku semmoinen, että tähän meidän elämään ei niinku tahdo mahtua sellaista, että jos joku tästä niinku astuu sivuun, niin sitten se on niinku poissa. Koko ajan tulee lisää ihmisiä siihen omaan elämään ja tuntuu, että tunnit on vähissä ja että pitäisi käydä katsomassa. Tämmöinenhän on meillä kaikilla. On joku, jota pitäisi käydä katsomassa. Pitäisi muistaa sitäkin. Mutta sitten se aika kuluu ja sitten se onkin myöhäistä. Mutta tosiasia kuitenkin on, että ihminen saattaa olla todella yksin siinä vaiheessa, kun se putoo tavallaan kaikista niistä. Ja sitten on vielä sairas niin, että se ei ole niin kuin välttämättä millään tavalla enää kiinnostava ihminenkään. Ne, jotka semmoista sitten vaan niin kuin ihan semmoisesta inhimillisestä, ehkä omankin sielun vuoksi niin tekee, niin se on tosi arvostettavaa. Mutta tässä siis Maurilla ei ole ketään. Mutta sitten se pikkuhiljaa se ihan salakavalasti alkaa niin kuin se elämän halu kasvaa. Siihen liittyy se omituinen veli, joka pitää huolta kavereistaan, jotka on myös tämmöisiä arvottomia.
1: Eli Maurin perspektiivi maailmaa muuttuu.
0: Se pikkusen muuttuu sellainen ihan vaivihkaa ja sitten merkittävää on, että hänen lapsenlapsensa jostakin kumman syystä ilmestyy myös hänen elämänsä. Ja sitten siis ihan tämmöinen kehityskertomus, että sitten Maurille riittää, että on joku, joka kuuntelee siellä lopussa. Ja se on niin kuin molemmin puolista, että, että hän voi

0: voi olla nyt sille Kaleviveljelle se ja Kaleviveli voi olla hänelle se, vaikka hirveästi heille ei mitään yhteistä jaettavaa olekaan, mutta se voi olla ihan pieni asia.
1: Uskotko sä, että tämän hapertuvan hyvinvointiyhteiskunnan uusi luokkajako voisi tulevaisuudessa ollakin se, että on niitä, joilla on perhettä ja sukua puolustamassa heitä ja niitä, joilla ei ole, jotka Joo. ovat tuomittuja selviämään yksin jollain ihmeellisellä tavalla?
0: Joo, ja kyllähän se näkyy jo nyt.
1: Näytelmäkirjailija, taiteen akateemikko Sirkku Peltola. Venäläinen kirjailija Anton Tšehov on ollut jo lapsesta asti yksi sun lempikirjailijoistasi. Mistä tämä rakkaus sai alkunsa?
0: Joo, siihen on tarina. Eli koulun raittiuskirjoituskilpailu. Kyllä se oli tällä nimellä muistaakseni.
1: Kyllä. Ja sä siis pärjäsit siellä vai?
0: No ilmeisesti mä olin pärjännyt sitten jonakin vuonna. Mä olin silloin 13, niin mä sain sitten palkinnoksi Anton Tšehovin kirjavia kertomuksia Juhani Konkan suomennos. Ja siellä on muun muassa tämä surunovelli, joka jo silloin kolahti. Ja aina kun mä sen luen, niin mä en pysty lukemaan sitä. Mä jopa en pysty puhumaan siitä itkemättä, koska se on niin koskettava. Ja mä ihmettelen, että mikä siinä niin kuin lasta niin paljon kosketti, kun siinähän on kysymys vossikkakuskin Jonan surusta, kun hän on menettänyt lapsensa, poikansa, josta piti tulla vossikkakuski sitten, kun hänestä aika jättää. Niin ei se varmaan, mä en osannut silloin ehkä niin kuin surraa sitä lapsen menettämisen asiaa, koska semmoista ajatusta nyt ei vielä lapsella itsellään osaa olla. Vaan sitten siinä varmaan niin kuin suretti se, että kukaan ei kuuntele Jonaa. Se on sen ydin siinä.
1: Hän yrittää ikään kuin kertoa Joo. tätä poikansa niin. kuolemasta niin. monelle. Joo. Mutta kukaan ei kiinnostu.
0: Ei, kukaan ei kuuntele. Jona on vaan vossikkakuski. Ja aina hän yrittää kuitenkin aloittaa, että poika otti ja kuoli. Mutta aina siihen tulee jotakin hässäkkää. Ei ne jaksa kuunnella kukaan sitä. Ja sitten loppujen lopuksi Jona kertoo surunsa hevoselleen. Ja
1: hevonen kuuntelee.
0: Joo, kopukka kuuntelee.
1: Ja mikä tässä niin kuin teki suhun sen lähtemättömän vaikutuksen?
0: Joo, jotenkin sitä, jos jäljittää niin kuin nyt sitä ihan sitä ensimmäistä lukukokemusta, niin varmaan siis se, että hevonen eläin on se, joka kuuntelee sitä ihmistä. Se kosketti ja sitten se niin kuin oli niin surullista, että sitä Jonaa ei kuunneltu. Ja sitten se kuvailu, mä en muista ihan sanatarkasti, mutta se, että jos Jonan sydän halkeaisi ja suru valuisi sieltä ulos, se varmaan täyttäisi koko maailman. Mm-hmm. Niin se kuvasi siitä, miten suru voi olla niin iso, niin se suretti mua ja se surettaa mua edelleenkin ihan hirveästi. Se on jotenkin niin tunnistettava ajatus, ja että ihmiset kantaa sydämessään ihan valtavasti suruja, jotka voi olla suuria ja pieniä, mutta voi olla ihan valtavia, jotka ei pääse sieltä koskaan kenenkään kuuluville. Se on se ehkä se kaikista koskettavin siinä.
1: Joista me emme tiedä mitään. Ehkä me emme aina haluakaan tietää.
0: Eikä välttämättä edes osaa nimetä se henkilö sitä surua, mitä kantaa. Ei osaa niin kuin eritellä, mistä se tulee. Että se on semmoinen melankolia, jonka on saanut syntymälahjana.
1: Kun sun veljesi näyttelijä Sulevi Peltola kuoli vuosi sitten, hän jätti jälkeensä paitsi hienon uran näyttelijänä myös yhden mietelauseen, joka kosketti minua jostain syystä syvältä. Ja se kuului näin. Jokin ihmisessä itkee aina. Uskotko sä, että veli oli oikeassa?
0: Uskon.
1: Vai tiedät peräti?
0: Joo, kyllä mä tiedän.

0: sitäkin, että jokaisella ihmisellä on surunsa. On ne sitten nimettyjä tai nimeämättömiä. Ja jos veljääni ajattelen, niin kyllähän hän sen surunsa tunsi ja se näkyi kaikessa siinä myöskin siinä työssä, mitä hän teki. Ja varmasti siitä syystä oli myös niin kuin vastaanottajalle tai yleisölle jollakin lailla tunnistettavaa, että hän saattoi olla tehdä hauskan roolin, mutta se ei koskaan ollut vailla surua. Niin kuin semmoinen niiden kahden asian yhdessä oleminen oli ominaislaatu, hänen ominaislaatunsa, ja kyllä mä tunnistan sen saman ihan itsessäni, ja ehkä se on sieltä jostain aika syvältä, myöskin sieltä kotimaailmasta kotoisin, sieltä ehkä jopa siinä surussa, mitä isä kantoi sieltä sodasta asti.
1: Melankolian punainen lanka. Se voi siirtyä sukupolvelta toiselle, koska me osaamme lukea muitakin merkkejä kuin vain sanoja.
0: Niinpä.
1: Mutta sun veljes toinen mietelause muuten kuului: alku, keskikohta, loppu, narunkin voi mitata noin ja langan pätkän. Elämää ei. Elämässä alku voi olla oudon lopussa. Oletko koskaan ajatellut, mitä hän tarkoitti tällä?
0: Mä ajattelen näin, että toi on sillä lailla toiveikaskin ajatus, että ihminen voi koko ajan aloittaa alusta. Ihan siellä lopussakin. Hän voi havaita jotakin ihan olennaista vasta silloin. Se on ihan, kun niin mä näen siinä toivon, niin, joka on aika yllättäväkin ajatus näin sulevin tuntia.
1: Hän ei ollut niitä, jotka olisi tullut tuntemaan suurena optimistina.
0: Ei hän ollut suuri optimisti, se on ihan fakta. mutta sanotaan, että hämmästyttävintä hänen viimeisten vuosien aikana oli hymy. Että varmasti viiden viimeisen elinvuotensa aikana hän hymyili enemmän kuin koskaan elämänsä aikana yhteensä.
1: Eli siellä oli se alku. Jokin uusi löysi tien kotiin.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä Virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.
2: Uudet levyt esittelee tänään uusia kansanmusiikki- ja jazz-levyjä. Harmonikkataiteilija Viivi-Maria Saarenkylä julkaisi kesäkuun alussa kappaleen Katastrofi.

Viivi Maria Saarenkylä äänittää yhtyeensä kanssa parhaillaan Ruotsissa levyä, joka julkaistaan syksyllä. Tässä oli esimakua tulevalta levyltä. Viivi Maria Saarenkylän kirjoittama kappale Katastrofi. Viivi Maria Saarenkylä laulaa ja soittaa harmonikkaa yhtyessä. Joni Vierre soittaa kitaraa, Oskari Siirtola koskettimia ja kitaraa, Aino Kovanen huilua, Ricardo Pajila padilja, lyömäsoittimia ja Kata Vuoristo laulaa. Radio Yhdessä kuuntelemme tänään uusia levyjä. Uusia kansanmusiikkia, jatslevyjä. Tamperelainen muusikko Silja Palomäki julkaisi toukokuun lopulla levyn Talvitie. Levyllä kuullaan lauluja tragedioista ja toivosta. Musiikillisia vaikutteita on etenkin eteläpohjalaisesta lauluperinteestä.

levyn Lines in Patterns. Levyllä kuullaan Valjakan sävellyksiä sekä kaksi Bill Evansin kappaletta. Juho Valjakka -trion muut jäsenet ovat kontrabassisti Oskari Siirtola ja rumpali Anssi Tirkkonen. Tämän kappaleen nimi on At Large.

Se oli Juho Valjakan säveltämä At Large, joka löytyy Juho Valikka trion levyltä Lines in Patterns. Kiri Ra on saksofonisti, huilisti Linda Fredrikssonin, elektronisen ja kokeellisen musiikin säveltäjä Laura Naukkarisen sekä ruotsalaisen pianistin Matti Byen trio. Kiri Ra julkaisi toukokuun lopulla levyn nimeltään Nen. Levyn kappaleet ovat syntyneet hiljaisuudessa yhdessä improvisoiden. Tämä on kappale Ream.

Näin päättyi Linda Fredrikssonin, Matti Byen ja Laura Naukkarisen sävellys Ream, joka löytyy Kiri Raa-yhtyeen uudelta Nen-nimiseltä levyltä. Hailuodossa asuva ja työskentelevä muusikkosäveltäjä Sasu Ripatti, taiteilija nimeltään Vladislav Delay, julkaisi toukokuussa levyn yhdessä keski-eurooppalaisen kvintetin kanssa. Berliinissä äänitetyn levyn kappaleet on nimetty numeroina tässä kappale nimeltään 20.

Tämä oli Sasu Ripatin säveltämä 20, Vladislav Delay Quintetin VD5 levyltä. Siinä Sasu Ripatin eli Vladislav Delayn lisäksi soittavat Maria Bethel basuna, Lucio Capece saksofonia, Derek Shirley bassoa ja Max Lode Power pianoa. Radio Yhdessä kuuntelemme uusia levyjä. Harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi ja pianisti Timo Alakotila juhlivat 35-vuotista taiteilijayhteistyötään julkaisemalla levyn Morron Dimma. Levyllä kuullaan suomenruotsalaisia kansansävelmiä, menuetteja ja polskaa tangoa sekä melodioita Balkanilta. Nyt kansansävelmä Pohjanmaalta Lappvärtistä, Lyck Önskan.

Lykönskan on sävelmä Lapwärtistä. Sen olivat sovittaneet Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila. Ja tämä löytyy levyltä Morron Dimma. Maria Kalaniemi soitti harmonikkaa ja lauloi. Timo Alakotila soitti pianoa. Ja tällä levyllä Kari Olamaa soittaa viulua, Teija Kivinen myös viulua, Tiia Kangas alttoviulua ja Jussi Seppänen selloa. Pauliina Kauppila, taiteilija nimeltään P-3 Kauppila, vai sanotaanko tuo PX3 Kauppila, on ammatiltaan psykiatri ja muusikko. Hän säveltää ja esittää kokeellista kansanmusiikkia. Uudella Kentästä käy -levyllä kuullaan lauluja suomalaisen psykiatrian historiasta, erityisesti Seilin saaren naishospitaalista. Tarkastelussa on myös naisen yhteiskunnallinen asema 1800-1900-lukujen taitteessa. Suden suutelemat, Pauliina Kauppilan säveltämä ja sanoittama kappale.

Se oli Pauliina Kauppilan Suden suutelemat uudelta Kentästä käy -levyltä. Rumpali Vilho Louhivuoren ensilevyllä Amalga soi vauhdikkaita ja arvaamattomia sävellyksiä. Tässä Inorganic Rearranged, epäorgaaninen uudelleensovitus.

Vilho Louhivuoren sävellys Inorganic Rearranged löytyy rumpali Vilho Louhivuoren ensilevyltä Amalga. Louhivuoren lisäksi levyllä soittavat pianisti Erkki Sippel, kitaristi Jaakko Penttilä, basisti Santeri Kettu, viulisti Pessi Jouste ja sellisti Vilma Peltokangas. Pitkän linjan jatsmuusikot Juhani Aaltonen ja Raul Björkenheim julkaisivat alkuvuodesta levyn Nostalgia. Kuunnellaan siitä Juhani Aaltosen sävellys Relaxing.

Huilisti Juhani Aaltonen ja kitaristi Raul Björkenheim esittivät Juhani Aaltosen sävellyksen Relaxin. Se löytyy alkuvuodesta julkaistulta levyltä Nostalgia. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kutsutaan Karja kotiin.

Naantalin musiikkijuhlat tekee syväsukelluksen Brittein saarten musiikkiperinteeseen. Saarivaltojen syvyyksessä nimisen konsertin ohjelma ulottuu renessanssista nykyaikaan. Esiintyjänä muun muassa Key Ensemble Jutta Seppisen johdolla, taiteellinen johtaja viulisti Elina Vähälä ja pianisti Barry Douglas. Keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 19.02.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Mikä sua, Jon Stugols, viehättää Alexander von Zemlinskin musiikissa?
2: Ainakin, mitä just tähän teokseen tulee, niin mä en oikein ymmärrä, että miksi hän itse ei tehnyt enemmän haloota siitä. Siis kaikkea ei myöskään tiedetä tästä, mutta siis jotain tiedetään. Siis mun käsittääkseni se oli niin, että kun tämä teos kantaisetettiin, niin se jäi niin kuin vähän siinä heti aluksi jo syrjään, koska hänen oppilansa Schönbergin Pelléasia Mélisande kantaisetys oli toisella puoliskolla samaa konserttia. Ja Schönberg oli silloin jo se, joka niin kuin kiinnosti, että tämä on nyt tämmöinen suuri uusi tähti tämä Schönberg, että tämä pitää kuulla tämä juttu. Ja Zemlinskin Seejungfrau oli sen konsertin alkupuolisko ja hänhän joutui sitä lyhentämään. Se on hieno ja se on niin hyvin orkestroitu ja se on niin ehjä kokonaisena. Sehän on myös fantasiatyyppinen teos, joka on saanut inspiraationsa H.C. Andersenin sadusta, mutta joka ei myöskään mitenkään ohjeista kuulijaa, että mikä tässä nyt on mitäkin.
1: Tuo varjojääminen näyttää jotenkin koskevan Zemlinskiä yleisemminkin. Kun hän oli aivan nuori, niin hän sai suositukset Brahmsilta. Hän oli Brucknerin oppilas. Sitten hän itse opetti vaikka ketä. Hän oli Schönbergille sellainen eräänlainen isovelihahmo ja heistähän tuli langoksetkin sitten. Ja hän riusteli samaa ihanaa neitoa kuin Gustav Mahler. Mahlerhan tietysti nappasi sitten tämän ihanan alman itselleen. Näyttää siltä, että mitä tahansa Viinin musiikkiskeneessä silloin tapahtui, niin Zemlinski oli jossakin. Mutta nyt kun katsotaan, kun on kulunut yli 100 vuotta, niin me tunnetaan nämä kaikki muut paremmin kuin hänet. Mistähän se voisi johtua?
2: No, hänellä oli vähän huonoa tuuria myös varmaan yksityiselämässäkin, mitä nyt tulee just tähän, että hän ei saanut Almaa, vaan Almasta tuli Mahlerin vaimo. Se tiedetään myös, että just siihen aikoihin nimenomainen merenneitoteos syntyi, niin se tietty romanttisuus ja myös surumielisyys, mikä siinä on, niin se varmaan liittyy henkilökohtaisesti myös tähän. Mutta siis palatakseni sun varsinaiseen kysymykseen, niin kaikki nämä asiat yhdistettynä ehkä jotenkin vähän veti alas hänen omaa itsetuntoaan just sillä tavalla, että muutenkin hän mielellään johti muita säveltäjiä. Hän itsekin ihaili Schönbergia edelleen jatkuvasti ja halusi edistää Schönbergin uraa ja näin. Ja niin kuin jätti itsensä vähän jotenkin varjoon. Jos säveltäjä itsekin tekee tällä tavalla, niin ei se kyllä ainakaan mitään auta.
1: Tämä on iso teos ja tämä on fantasia, mutta tämä voisi melkein olla sinfoniakin, koska tässä on ne mittasuhteet ja samanlainen rakenne. Ja sitten, niin kuin sanoit, niin tämä taustalla on se Andersenin merenneitosatu, mutta tämä ei ole mikään Disney-piirretyn soundtrack. Mutta semmoiselle kuulijalle, jolle tämä musiikki on vierasta, niin kuin useimmille, niin miten sä häntä ohjaisit tämän musiikin pariin? Minkälaisia asioita

0: se on vaan niin taidokasta orkesterin käyttöä jatkuvasti. Plus, että siinä on kauniita melodioita, siinä on luontevia fraaseja. Se musiikki hengittää koko ajan luontevalla tavalla. Se ei ole vaikeasti lähestyttävää. Siinä on hyvin dramaattisia hetkiä ja yhtäkkisiä heittoja, mutta ei niin ronskilla tavalla kuin esimerkiksi Mahlerilla, vaan tämä on kuitenkin, niin kuin tämä rakenne on ehyempää ja alusta loppuun saakka hyvin nivoutunutta, siis kaikki eri elementit ja kontrastit ja kaikki nivoutuu semmoiseen luontevaan poljentoon, jossa on helppo kuulijankin varmaan pysyä mukana koko ajan.
1: Yle Radio 1.
2: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1:n aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
3: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Kuulimme Maud Powellin sovituksen viululle ja pianolle, Jules Massenetin yksinlaulusta Crepuscule, Hämärä. Rachel Barton Pine soitti viulua ja Matthew Hagel pianoa. Otto Klemperer johtaa Lontoon Filharmonia-orkesteria, joka soittaa Johannes Brahmsin sinfonian numero 3 F-duuri opus 90. Aluksi Allegro con Brio.

Lontoon Filharmonia-orkesteri soitti Otto Klempererin johdolla Johannes Brahmsin sinfonian numero 3 F-duuri. Mari Perraia soittaa nyt Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 18 S-duuri opuksesta 31 numero 3.

Pianisti Mari Peraia soitti Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 18 S-duuri opuksesta 31 numero 3. Terry King cello ja Robert Möhling piano soittavat Felix Mendelssohnin muunnelmia sellolle ja pianolle opus 17.

Tämä oli Felix Mendelssohnin sävellys Variation concertante, muunnelmia cellolle ja pianolle opus 17. Muusikot olivat Terry King cello ja Robert Merling piano. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin sextetto S-duuri kuudelle puhaltimelle ja tässä myös kontrabassolle. Soittajat ovat puhalinyhtye Mozzafiato ja Margie Danilov kontrabasso. Mozzafiatossa soittavat Charles Naidich ja Ayako Oshima klarinetti, William Purvis ja Stuart Rose luonnontorvi sekä Dennis Godburn ja Michael O'Donovan fagotti.

Puolinyhtye Mozzafiato sekä Maggi Danilov kontrabasso soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin sekstetin S-duuri kuudelle puhaltimelle ja tässä myös kontrabassolle.

Baritoni Hermann Prey lauloi Heinrich Marschnerin oopperasta Hans Heiling päähenkilön aarian ensimmäisestä näytöksestä An jenem Tag, levytysvuosi oli 1957. Wilhelm Schüchter johti nimeämätöntä orkesteria.

Kuulimme alkusoiton Dmitri Kabalevskin oopperasta Kolabrunion. Äänitysvuosi oli 1959. Fritz Reiner johti Chicagon sinfoniaorkesteria. Viulutaiteilija Sergei Stadler soittaa nyt Leningradin filharmonisen orkesterin solistina. Kapellimestari on Vladislav Chernushenko. Ohjelmassa on venäläissäveltäjän Aleksei Lvovin viulukonsertto A-molli. Se alkaa tempossa Adagio Patetico.

Yhdisti Sergei Stadler ja Vladislav Chernushenkon johtama Leningradin filharmoninen orkesteri esittivät Aleksei Lvovin viulukonserton A-molli. Nyt soi Robert Schumannin sinfonia numero 2 C-duuri opus 61. Schumannin toisen sinfonian osat ovat Sostenuto assai, Allegro manon troppo, Scherzo tempossa allegro vivace, adagio espressivo, lopuksi allegro molto vivace. Seattlen sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Gerard Schwartz.

Seattlen sinfoniaorkesteri soitti Gerard Schwartzin johtamana Robert Schumannin sinfonian numero 2, C-duuri opus 61. Baradin-kvartetti soittaa Wilhelm Steenhammarin jousikvarteton numero 3 F-duuri opus 18. Steenhammarin kolmas jousikvartetto alkaa osalla Quasi andante.